0: できたらそちらの電話番号で予約していただいて、
1: はい
0: はい、読み上げできます。あと、まあ、あの少数でしたら、うん、あのそこに行ってすぐにあの読み上げるっていうこともできることもあります、
2: うん、はい、あの現地のこの読み上げ会場としてですね、
1: はい、
2: 多分行きやすいなと思うのが、

0: それとあと琉球新報と沖縄タイムスさんの、はいはい、多分1階ロビーになると思うんですけど、そちらの方でも読み上げ会場に今回していますので、はい、読み上げ会場探せないなっていう時はちょっとそこ、まあうんうん、この問い合わせは私たちの方でも構いませんし、ホームページで確認していただければ、はい、その時間帯に新報やタイムスの方に行っていただければ読み上げることもできますので、ぜひ初めて参加されるっていう方は そういうところで参加してくださればいいかなと思います。
1: ありがとうございます。本社ですね、この琉球新報沖縄
2: タイムス。
1: あと
2: 各地の公民館なども、はい、まあ、あちらこちらでやってますので、うんうんうん、それも地域自分の地域から近いところで読み上げできたらと思ってます。
1: はい、はい、ありがとうございます。ということでね、なんとあとはこのちょっと時間もちょっと迫ってまいりましたが、はい、この平和の石名前を読み上げる集いということで、オープニングセレモニーが行われるということなんですが、こちらもちょっと詳細お願いします。
2: はい、オープニングはですね、各あと市町村を回ってまして、まあ、一番最初は上陸地点の読谷村茶谷町始まって、うん、あと、まあ、激戦地だった糸満市、去年は伊江島、
1: はい、
2: で今年はその、終戦の締結した場所ということで沖縄市を予定しております。うん、沖縄市の場合は音市場の方で1階の、はい、ロビーの方でやってますので、どなたでもご覧いただけます。はい、かわいい朝9時からですね。かわいい子どもたちの演舞から始まりますので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。そこもでも読み上げはできますので、はい、飛び込みもできますのでよろしくお願いします。
1: あ、なるほど。もう当日、そうですもんね。6月1日が開始ですもんね。
2: はい。
1: はい、ありがとうございます。それが終わったらね、10時頃から順次読み上げを開始するということなので、
2: はい。
1: はい、こちらもね、お電話番号でも。こちらお申し込みできるということなので、お電話番号もよろしくお願いします。
2: はい、090-8290-6577、はい、
1: はい、
2: こちらの携帯でよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。お二人は去年も参加されたと思うんですけど、どうでした当日様子は。
2: そうですね、まあ、読み上げ会場大体どこもいっぱいなんですよ。で、まあ、おかげさまで、うん、はい、もう通りすがりの方もできるみたいな感じで参加される方もいますし、
1: はい、
2: 事前にぜひ読みたいということでお電話で申し込みをなさる方もいますし、
1: はい、
2: まあ、いろんな形で県民の方が、うん、全員が参加できたら一番いいなと思ってます。名前と年齢、沖縄の場合はですね、内地の名簿は年齢がないのって名前だけなんですが、名前と年齢だけで、ね、はい、1日から23日まで、うん、名前と年齢だけ読んで朝9時から8時までかかるんですよ。24万人っていう数の多さに本当にびっくりしますね。
1: ちなみにこの24万人っていうのが、はい、なんと海外の方も含まれてるということなんですね。
2: はい、
1: もうみんな国境関係なくと。
0: そうですね、平和の礎自体が、うん、もう沖縄の方たちだけではなくて、はい、県外の方、そして沖縄戦にで関わった海外の方、うんうん、外国の方も含めて全て含めているので、はい、やはり24万人というすごい規模の数になっているというのがあるので、うん、読み上げて初めて、あ、沖縄の人だけじゃないんだというようなことを知ったという方もやっぱりいらっしゃいました。そこでその海外の方もこの読み上げに参加して自分の国の方の名前を読み上げたいという方も多くいらっしゃいます。
2: あ、今年もアメリカとかオーストラリアなどからの参加もあります。はい、やっぱり沖縄平和の石の一番素晴らしいところは本当にヒューマニズムあふれた、戦争は人じゃなくて組織がやるんだ、うん、国がやるんだっていうところで、うん、一人一人に光を当てたところが本当に素晴らしい石だなと、沖縄の誇りだと思ってますので、はい、ぜひ皆さん参加してください。
1: はい、ありがとうございます。ということで残りね30秒となってしまいましたので、ギノワンスタイル以上となります。ぜひ皆さん読み上げ参加者募集中ということなのでよろしくお願いいたします。はい、本日はありがとうございました。
0: はい、はい、ありがとうございました。
2: よろしくお願いします。
0: でインスタも、X もやっておりますのでぜひお願いいたします。
2: はい、ご覧になってください。
1: はい、ありがとうございます。

0: 答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンボ。
6: 黒糖サツバター。
5: おいしい。ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
8: おいしい、やってる。
9: 牛角宜野湾店、好評営業中。
10: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧整体ヨーク。
11: 晴れの日はノボテルで、お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀。ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
12: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
13: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
14: 始まってた？始まった？もうずっとスタンバイして、かまどおばさんもスタンバイして、今か今かと9時台待っていました。スタートしました。時刻は9時12分です。それでは9時台も始めていきますよ。この時間も引き続き沖縄市中央パークアベニューにあります FM 小座から、木曜日担当私上条美希と
15: 美濃と
16: かまどおばです。ゆたしくお逃げさびら。
14: はい、かまどおばさん来ました。今日もよろしくお願いします。
16: ゆたしくお逃げさびら。
14: かまどおばさん、ご機嫌いかがですか？
16: はい、最高です。
14: 嘘つけ
16: 嘘つけ。
14: さっきちょっとなんかぐったりしてたけど、
16: よくさ。大丈夫、
14: もう眠ろうとしてたんじゃない？
16: いやいや、ピンピンコロリ、
14: まあ、ピンピンコロリ。コロリダメじゃない？
16: ダメね。
14: ピンピンで。
16: ピンピン
14: で。今週1週間はどう過ごしていましたか？
16: はい、相変わらずミュージックタウンでいます。
14: おー、なんか土日ライブがあったんですね。
16: あったんですね、うん、最高でした。さすが音楽の街です。
14: だからね、
16: 小沢、沖縄市は
14: なんかいろんな県から高校生がライブしに来てたって。
16: そうです、はい、山口県からも来てましたね、うん、八重山とかね。
14: へ
16: え、もう次の日日曜日はもう沖縄本島内の高校生たちの、
14: うん、八重山とかからも来てたんでしょ。
16: はい、
14: 八重山でもやっぱ音楽やってる子たちいるんだね。
16: あくさみよ、まんどにょ。
14: あ、うっそ。むしろあっちほど上手か。
15: うーん、ね、なんかそんな感じもしそうですね。
14: そうだね、うん、なんか
16: 夕な国の前やがって猫がもやるんだから。
15: いや。
14: そうなの？夜な国は猫も歌う歌うの？聞いてみたい
15: ね。え
14: みゃーみゃーみゃーみゃーみゃーみゃーみゃー、まあいいか。かまどおばも歌うしね。
16: でも夜の国語は難しい、
14: うん、そうなの？どんな言葉？
16: 全く1週間ぐらいうちに泊まっていらしたんだけど、
14: うん、
16: 私が若い頃小さい時、
14: うんうん、
16: 全くわからなかった。
14: マジ？
16: 何を喋ってるのか。じゃあうちの母もミンクアだからわからんせいや。
14: まあそれはね、しょうがない。じゃあ誰も何言ってるかわからないまま1週間家にいたわけ？
16: ユナグニのマヤゴアというの、うん、それは覚えてる。これ歌の題名かもね。
14: あ、そうなの、うん、あ、その方が教えてくれた言葉なの？
16: アランド。
14: 何？
16: 別にが覚えてる。
14: あ、別にが。あ、そうなんだ。いや、かまどおばあの言葉も解読するの難しいやつ。今日の

0: はですね、かまどおばあさん危機一髪です。
1: 危機一髪、
0: 危機一髪。かまどおばあさんが今まで生きてきて危機一髪だった時ってどんな時だったんですかね。
1: うん、そうですね、まあ、車椅子生活の頃
0: あったね、
1: 頃ね、うん、あの例えば横断歩道を渡るさ、
0: うんうん、
1: でその時はあの私がその危機一髪だねと思い出したのは、うん、折り畳式の歩行器を使っていた頃、うん、渡るさね、うん、自分の優先で青信号だから、うんうん、渡りかけるけど最後まで行けないわけ。
0: あ
1: で最後は本当車の優先だけど、うん、あっちが待ってくれて最後まで渡してくれたのを覚えている。
2: へ
0: ー、それはよ、たまに街でも見かけるね。そうだね、青なったからって言って車がパーって行ったら危ない時あるよね。危ない、
1: 跳ねられるよ、もう危機一髪よ。
0: そうだね、あるね。
2: ありますね。
1: ちょうどもう車椅子生活からも立ち上がって、
0: うん、
1: 折り畳みの歩行器を練習してる時、
0: まだあんまり慣れない時だね。 そしたら横断歩道ほど渡るの時間かかるんだ。
1: そうそう、自分の優先だけど、
0: うん、
1: 渡りきらんわけさ。あと車の優先になって あっちが待ってくれて渡してくれたのが思い出した今。
0: そうだな、気をつけんといけん、
1: 危機一髪。
0: そうでしたね、よかった。これ横断歩道会社に文句言わんといけん時間が短すぎるって。
2: 確かに
0: そうです。またよ、車椅子だとしたらさ、あの車のすぐ後ろにいるときバックミラーで見えないときあるんだよね。
2: あ、
0: 怖いよ。
2: 確かに、
0: うん、なんかガチャって音がして気づいたっていう友達がいた。
2: へ
0: え。車椅子に気づかなくてバックして。
2: あ、いや、
0: 気をつけんといけん、
2: うん、
0: 今日のテーマは危機一髪でお待ちしています。メッセージも届いていますので後ほど紹介したいと思います。それでは9時台元気いっぱいスタートです。
3: Weather report, traffic information.

0: 時刻は9時18分です。さてこの時間はお天気交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。
1: 晴れてきた。
0: 沖縄本島地方は高気圧に覆われて晴れています。本日の本島中南部の天気は晴れ、夜は曇りで所により夜遅く雨、雷を伴うでしょう。この後の降水確率はお昼12時までは 0%、 お昼から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜12時まで 30% の予想です。本日の那覇の日中の最高気温は29度、風が南西の風、波の高さは 1.5 メートルでしょう。以上お天気情報でした。
2: はい、続いて沖縄市宜野湾市周辺の道路交通情報をお伝えします。
0: はい、
2: まずは沖縄自動車道高速道路からです。沖縄道下り石川インターチェンジから夜間インターチェンジ付近で強化補修作業のため追い越し車線の規制がかかっています。続いて沖縄道上り伊芸サービスエリアから石川インターチェンジ付近で強化補修作業のため追い越し車線の規制がかかっています。そして沖縄道下り夜間インターチェンジ付近で強化補修作業のため規制がかかっています。続いて一般道行きます。沖縄市は特に目立った渋滞はございません。続いて宜野湾市です。宜野湾西原線34号線、上り宜野湾市大蛇の4丁目付近で 1.2 キロの渋滞となっています。そして前原通り上り宜野湾市上大蛇の付近で500メートルの渋滞となっています。はい、結構ね、渋滞は解消されているんですけど、まだちょくちょく渋滞している場所がありますので、皆さん安全運転でよろしくお願いします。はい、以上。

0: 道路交通情報をお伝えしました。そして
1: FM 小座から見えるお天気ですが、どうでしょう、かまどおばあさん。
2: なんかさっきはもう晴天だったけど、うん、ちょっと曇りが、うん、
1: ちょっと雲が出てきましたね。
2: うん、あ、ほらほら、また
1: 何
2: 日が強くなってきた。ほらほら、
1: あ、すごいね、この間にまた
2: 晴天だ。放送聞いてるんだよ。
1: そうだね、本当だ、太陽
2: 出てきた。ほらほらほら、晴天です、
1: 晴天です。
2: やっぱり FM 講座を聞いてくれてる
1: 空も、うん、マジ
0: かもしれないですね。
1: 下手なこと言えない。以上、天気道路交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は9時21分です。マイオアシス木曜日、上条美希と
1: ミノと
2: カマドバです。ゆたしくにげさみら、
0: よろしくお願いします。今日のテーマは危機一髪ということで、たくさんメッセージ、はい、コメント届いています。紹介していきたいと思います。はい、9時台やるべきことはもうやったよね。
1: やりました。
0: あとフリーだよね。
1: はい、
0: オッケー。 YouTube もね、あの来てまして、森愛子さんがかまどおばおはようございます。
2: おはようございます。
0: 今日も元気をいただきますねって、うん、
2: もらってください。
0: あげません。ただではあげません。
2: 何万くれる、
0: 何万くれますか。今日のテーマ危機一髪、うん、よく空を見上げるのですが、鳥が頭上を通り過ぎていく時間差でうんちが落ちてきます。
2: 頭にあるよね。
0: もうなんとか類、ちょっと漢字が読めません。もうなんとか類のわしが頭上を通り過ぎた時、なんだろうと落ちてくる、落ちてくるものを確認しようと立ち上がった瞬間、目の前にネズミがドシュッと落ちてた。わしが落としたってこと？
1: そうですよね。掴んでたやつをね。
0: 本当に血の気が引きましたよ。みんなも気をつけてねって。
1: あ、じゃあ、そんなことあります？
0: ねえ、なんか捧げ物のつもりだったのかな。なんか猫とかもよくこういうのくれるって言いますよね。うんちと思いきやネズミ。すごいね。これは危機一髪、危機一髪っていうかもう
1: なんか嫌ですね。
0: そうですね。すごい経験を、気をつけてください皆さんも。わしが落とすネズミに。メッセージもたくさんあの来てますので、はい、紹介していきたいと思います。今日一番目、ヤンポーさん、
1: はい、
0: ヤンバル東村からのヤンポーさん、うん、はい、危機一髪ですということで写真を、これ何でしたっけ、
1: これキキ、あの黒ひげ危機一髪ですね。
0: 黒ひげ危機一髪、
1: はい、
0: 居酒屋とかにもよくあるやつ。
1: そうですね、結構盛り上がるやつ。その写真
0: すごい、飛び出す瞬間の写真をくれている。
1: 新しい送り方ですね、メッセージの。
0: 写真で語れっていいですね。なんかゲームって分かってるけど怖いよね。
1: うん、そうですね、
0: ドキドキしますよね。メッセージありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。それでは続いて、ミッキーかまど姉さん、みーの、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ちゃおかさんからです。
2: おはようございます。
1: 今日のテーマは危機一髪。知り合いに、静かな場所ほど何か起こす男がいる。その日一緒に私立図書館へ行った。入り口には大きく、館内ではお静かにお願いしますとの張り紙、うん、すると彼急に声のボリュームを3くらいまで下げて、こういう場所って席下だけで犯罪者みたいな空気あるよなと言いながら、忍者みたいな歩き方を始めた。その直後、床に置いてあった濡れていますの看板を避けようとして、逆にコードみたいなやつに足を引っ掛けた。しかも漫画みたいに一回空中で止まった感じで、あって顔した瞬間、ああ図書館とは思えない断末魔の叫び、

0: 静まり返っていた館内の全員が一斉に顔を上げた。新聞読んでいたおじいちゃんの眼鏡までずれた。彼も終わったって顔をしてたけど、転びながらも周囲に気を使ったのかすぐ謝ろうとした。ただ極限までテンパっていたせいで、図書館での適切音量が完全に分からなくなってしまった。だから次の瞬間、失礼しましたって館内2度目の大災害。女子高生ピク、司書さん顔を上げる。参考書コーナーで寝てたおじさんまで起きた。彼自分でも、あ、またでかかったって気づいたらしく、今度こそ小声で言おうとして口を押さえながら、すいませんって縮こまって言ったけど、もう静かにしてくださいの張り紙が完全に彼へのメッセージになってたよ。もう聞き一発じゃないね、アウトだったね、バイバイ。なるほどね、
1: 気使ったはずが全部裏目に
0: だからね。かわいそう、
1: かわいそう、うん、なんか全部裏目に出る時ってありますよね。
0: ありますよね。
1: 今までいい調子で平成無音で過ごしていたのに、うん、いきなりのっていう時ありますよね。
0: そうですよね。
1: 面白い。
0: 面白いですね。
1: 静かにしないといけない場所
0: ね、
1: いいですね。
0: そういう時こそなんかうるさくしたくなっちゃいます
1: し、ああそっちタイプ、
0: はい、
1: そっちタイプね、
0: はい、
1: そうメッセージありがとうございま す。続いてこの方、ミーキーさん、ミーノーさん、かまどーばおはこざぶりです。
2: おはこざ、
0: はい、
1: 高校生の時バイクで転び左手首に骨折しました。
0: お
1: なのに学校まで片手運転で自転車通勤を続けていました。片手のブレーキは自然と両手より強くなります。坂を下っていたら強く握っていたブレーキのワイヤーが切れ、
0: いや
1: ノーブレーキになりました。足のブレーキも効かず、そのまま横の草むらに漫画のように突っ込み転がっていきました。幸いふかふかの草むらのクッションで怪我はしませんでしたが、今でもブレーキを強く握った時ワイヤーがバチンと切れてスカスカになったブレーキレバーの感触は忘れられません。
0: ありゃま
1: ー、怖いね。
0: 怖いですね。
1: なんかその時の恐ろしい感覚がちょっと伝わってきました
0: ね。そうですよね、
1: 怖いね。
0: 怖いですね。
1: ノーブレーキ、ノーブレーキっていうお笑い芸人さんが沖縄にいますけど。ノーブレーキのブーブーさん、芝居もとっても上手なんだけど、最近タクシー運転手になったらしくて、ノーブレーキなのにタクシー運転手って。
0: わかんないですよ、もうノーブレーキかもしれない。
1: そうそうそう。最近ラジオで相方の歩さんが言ってました。いいですね。それ以来バイクか、ね、バイクで左手首を骨折したから自転車乗ってたのに、自転車でものもう恐ろしいことですな。お気をつけて。ブリさんメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ続いては進撃のめいちゃんです。リクエスト曲もありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ミキとミーノさん、かまどーばおはようございます。
2: おはようございます。
0: 本日も夕方からお仕事頑張ってきます。そして危機一髪な出来事っていっぱいありますよね。横断歩道を渡ってた時、突然の車の飛び出し、あれは怖くて危機一髪で乗り越えましたが、あれは怖い、うん、お二人さんも横断歩道を渡る時は気をつけてくださいね。ではでは最後まで放送頑張ってくださいね。
2: そうです、気をつけましょう、ね、道道だから、
1: うん、やっぱり車のとか、あの交通での危機一髪多いですね。
0: 多いですね。
1: 怖いね。運転してる時の危機一髪ってありますか？
0: 危機一髪、うん、運転
1: みのりちゃんは運動神経がいいのからあれかな、気づくのも早いのかな、もしかして。
0: あ、でも結構あの運転してる時に意識するのは、うんうん、かもしれない運転、
1: お
0: こっちから出てくるかもみたいな。
1: 教習所以来聞いたぞそれ。
0: それなんかそれはちょっと意識してるかもしれないですね、はい、
1: あ、気をつけてんだ。
0: 気を

0: でも一回やったのが、前走ってる車の自分がちょっと多分死角にいたんですよね。
1: あ
0: で、あの2車線あって、その前走ってた車が急に入ってきたんですよ。見えてなくて、でもギリギリですよ。自分がスピード落としたから大丈夫だったんですけど、もう助手席の人と目合いましたね。
1: あるよね。こうやばい時のさ瞬間って時が止まったようにみんな目合うよね。
0: そうそうそうそう。
1: バッチリ目開いて見てるよね。わかる。
0: 本当にそうです。
1: あのさ思い出したことがあって今、はい、あのさ
2: 体験者、
1: あのさ東京にいる時にさ、住んでた時に、あの友達の、あの家に飲みに行った時があって、なんかミキの友達女の子2人と男の子2人だったわけよ、それで、みんな仲良しで、全然恋愛とかない感じの友達だったわけ、で夜中まで飲んでて、あーっつってなんか眠くて寝始めたんだよね、ミキはでも寝る前と思って、人の家だし寝ないぞっつってみんなが寝てる横で本読んでたわけ、ちょっとライトつけて、そしたらさなんかさ何か怪しい雰囲気が漂ってきて、
2: 寝ぶいしていた、
1: あのふってさミキが横なんか本読んでるちょっと斜め下ぐらいを見たら、ミキの友達と一人の男の人がチューしてたわけ。
0: あ、いや
2: 怪しい。
1: それで、なんかふって見た時に
2: 怖い、
1: ミキの友達とバッて目が合ってその人も多分ちょっとなんかね気をつけながらやってたんだろうね、その時の目が忘れられないバチって目が合った。そういう時ありましたね。
0: 面白い。
1: みんなちょっと怖い時バッて目見ますね
0: でその時絶対なんでか知らないけど目が合うんですよね。
1: そうだよね、時が止まったように目が合うよね
2: 怖いね。
0: はい、
1: そうね、やっぱみんな目を見るのかもしれないメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 続いて、
0: はい、
1: この方
0: ツイキャス
1: 切れました。
0: 切れます、ね、
1: あやばい、なんかツイキャス見てるっぽい人のメッセージだからちょっとツイキャスを開始しましょうね。
0: はい、
1: はい、しました。
0: はい、ありがとうございます
1: 、この方ミーキーネーネー昭和の皆様おはようございます。平成最後のアイドルルルです。
0: お
1: この人はね平成でないですね。わかる、私より年下、年上なのになぜかねーねーって呼ぶ人本日テーマ危機一髪、大渋滞の中での激しい尿意、運転中ドリンクホルダーにはペットボトルが、車を止める余裕もなく車内で危機回避。
0: へえ、
1: 器用だな。
0: だからよ、
1: ペットボトルで、もう男の人だからできるのか。そこに学びがございました朝からこんな、男性のゾウさんとペットボトルをくっつけるとペットボトル内が真空状態になり発射できなくなります発射口とペットボトルの口には隙間が必要になります。長時間の運転は適度に休憩を挟みましょうと入るぐらいだったってことが
0: そこはちょっと変わらなくていいんじゃないですか。
1: 怖い話だねでもどうしても渋滞に巻き込まれてどこにも寄れないって時ありますよね。コンビニに寄ろうにも出れなさそうっていう。
0: そう、でもなんか女性は我慢できるって言いますよね、尿意は。
1: そうなの
0: らしいですよ。
1: 尿意感覚短いけど我慢はできるのか。
0: そうですね、男性は我慢できないそうですよ。
1: そうなんだ、
0: みたいです。
1: ペットボトル準備でこんなに広げる必要ないこれ、はい、終わり
0: 続いていきます
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、はい、続いて沖縄大好きさんです。
3: ありがとうございます。
0: ミキさん、ミーのかまどばおはようございます。
2: おはようございます。
0: テーマ危機一髪、先週の話、先週月曜日の話、自分のラジオの収録がありました。その収録が終わった後の話、翌日局長から連絡が来て収録データがエラーで再生できなくなったとのこと。
1: あら、
0: その後局長と相談して試行錯誤してなんとか放送することができました。まさに危機一髪、これは僕のせいです。あらま、
1: 復活できたってことかな。
0: ね、

0: わー、収録後にこれ出るとちょっとあれですね。
1: きついな。
0: うん、
1: なんか盛り上がったとかいい番組になった時ほど悔しいよね。
0: そうですね。
1: そうだね。たまにあるよね、この YouTube 録画できてなかったとか、
0: うんうん、
1: アーカイブがとかあるけれども。
0: あります、
1: ね、ミキ録音放送し収録放送したことがないかあんまわからないんだけどね、
0: はい、
1: 収録だとそういうあれもありますね。
0: ありますね。
1: 大好きさんはねラジオ頑張ってますね、
0: うん、
1: そんなオアシスネーム沖縄大好きもう一つ来てます。
0: お
1: テーマでもう一つ思い出しました、うん、去年の12月 FM 宜野湾に向かっている時ですが、うん、走行中に車の警告灯が点滅していました。
0: あら、
1: このまま走るのはまずいと思った僕は1個前の料金所で降りようと思い出口付近まで来た次の瞬間車が動かなくなりました。
0: あいや、
1: その後料金所の人に助けてもらい JAF を呼んだり保険会社に連絡して車を自宅まで運び収録も自宅で行うことになりました。あのまま目的地の料金所に向かっていたら危うく車が高速道路内で立ち往生するところでした。
2: 危ない。
1: その後車は修理に出しましたが車を直しても次不具合が出たら直らないとのこと、うん、今後のことを考え廃車を決めました。そして今新しい相棒に乗って運転しています。
0: あ、いいですね。
1: あの時の混雑は沖縄大好きさんのせいだったのが、
0: どの時だろう。
1: 高速の、なんか FM 宜野湾の時の危機一髪が多いですね。
0: 多いですね。
1: 沖縄大好きさんね。結構あれかな、いろいろ緊張とか切羽詰まった感じで向かっている時が多いのかな。
0: なんですかね、もしかしたらね。はい、
1: 今日も収録頑張ってください。
0: 頑張ってください。
1: メッセージありがとうございます。
0: さあ、ちゃんかさんからいっぱい来てますけど、
2: もありがとうございます。ちゃんかさん、
0: おーおー、 AI の画像が、ツバメ星人が地球を侵略すると思ったらかまど姉さんに朝からドーナツを持ってきただけよ、危機一髪じゃないよっていうメッセージと、もうミキさんいないですね。
1: だからよ。これツバメみたいな宇宙人が、
2: 手がウサギなドーナツ。
1: だからよ、手がいっぱいあってドーナツ配ってる。手がなんか
2: 食べきらないわ。
1: 写真に入りきらなくて窓ガラスから出てる手もある。
0: 本当にそう、
1: これ AI のまだ未発達の部分ですね。
0: そうですね、
1: うん、はい、人間の構造分かってないっていう。あとなんか FM 小座のガラスのちょっと向こうから小さい宇宙人が覗いている、
0: ね、覗いてますね。かわいい。
1: なんかかわいいな、ね、なんかかわいい。かまどオーバーだけ人間。喜んでいる、うん、あ、こういう宇宙人が来る日も迫っているんでしょうか。
0: かもしれないですね。
1: メッセージありがとうございます。パート3も来ています
0: ね。
1: チャオカさん、今日のテーマ危機一髪、 FM 小田でラジオしていたらこんな危機一髪怖いねということで、あ、おはようございます。お、かまどオーバーの友で、あ、ご飯、おー、かまどオーバーにランチの誘いが鏡越しに来ましたね。かまどオーバーあれ友達でしょ、ね、
2: うん、筆談用語いつも持ってる。
1: あ、そうなんだ、うん、たまに FM 小座に新聞読みに来るよね。
0: そうそうそう、うん、
2: トイレ入ったりね、
1: うんうんうん、いいね。友達からランチの誘いです。このちゃんおかさんからの写真怖い。
0: 怖いですね。
1: これはシャレにならない話だ。
0: うん、
1: 道路近いですから ね、
0: ね、
1: こんな写真は作らないでくれ。見てみえ、かまどオーバーが手胸を押さえて怖がってる、
0: ね、
1: こんなにガラスだらけで傷だらけなのになぜかミキとかまどオーバー無傷で。YouTube とツイキャスの画像を見て驚いてる顔してるだけっていう。
0: うん、ね、怖いから車か、車突っ込んでる画像です。
1: これは突っ込んでるけど放送は続行してるってことですね。続行してるんですね。
0: そんなことしてる場合じゃないですよ、本当に起きたら。
1: 恐ろしい番組だ。いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ続いて、
1: はい、

0: おはよろレイティー。
1: よろレイティー。
0: ミキさん、ミーノーさん、アンドかまど姉さん。ギノアンの端っこから、うすらネオンです。
1: お
0: キキパツ。
1: スーディカップ。
0: スーディカップ。キキパツ。さっきのわしの投稿のリスナーさんと似てる送信しようね。
1: ああ、YouTube のね。
0: うん。
1: 森愛子さんの。
0: そして送信したよ。うん、見てるよ。今の、あ、この前、ウォーキングしていたら、これなんて読む？
1: テイク
0: で、こっちを飛んでくるカラスが見えた。その瞬間、白いものがカラスから発射された。はい、クズだ。目の前ギリギリのところで避けたけど、あったのクス爆弾落とすテクニック、デジだね。高さとスピードとタイミング測ってピンポイントで落とすってすごいと思うよ。はい、指針は読まないことにします。読んでいいのか。もういいか。
1: なんでそんなにさ、お尻のさ、書いた時の粉の話をしたがるのかな。うすらネオンさんはなんかお尻書いたらこんなに粉が出てるんですかね。ミキ出ないけど
0: 粉って何
1: だから、乾燥してるのかな。
0: ね、
2: 乾燥肌だね。
1: 乾燥肌なんだ。
0: でもちゃんと洗ったら出なくなったらしいです
1: よ。でもね、ちゃんと洗ってないんだ。
0: 洗ってないってことだよ。じゃあ
1: お風呂入れ。カラスネタ。カラス、鳩はよくあるけどさ、
0: うん、
1: カラスのうんこってミキ経験ないな。
0: 自分もないです、
1: ね。
0: うん、
1: 鳩だと思ってたものがもしかしたらカラスだったとかあるのかな。カラスはうまそうだな。
2: カラスより鳩が多いから
1: じゃない。ね、鳩は多いけどね、
0: うん、
1: カラスのクスって、まだない、
0: うん、ね、
1: うん、なんか知らんけどよ、車新しいの買ってからよ、うん、あの鳩とかよ、なんかちょっと頭が青い鳥とかがよ、ミキよくミキの車によ、うんこするわ
0: け。あ、いや、
1: ひどくないと思って、今までのあんまりやらんかったくせに、人が車買った途端に。
0: ちょっとなん
1: だからよ。
0: 狙って。
2: いや、それちょっと嫌ですね。やっぱり新しいのが好きなの。
1: そうなの。新しいのが好きなのかな。これ撮るってちょっとさ、あの最近車を停車する位置を家の駐車場のいろいろ変えてやってんだけどね、はいはい、これ困りごと今の困りごと。うすらネオさん、メッセージありがとう、
0: ありがとうございます。
1: ちょっとお風呂入ってください。
2: 乾燥肌だ、は
1: い、乾燥肌だね。
0: そして、
1: はい、
0: ラストですね。
1: はい、
0: かまどねさん、みゆきさん、みーのおはようございます。
2: おはようございます。
0: エンリューロヒロです。前回沖縄に家族旅行行った時の出来事ですけど、うちの相方の娘は一人わがままジュリエットがいて、4時半に迎えに行ったらまだ家の中からドライヤーの音が、
1: ああ
0: マジかって思ったけど、気分を害すると行かないって言い出すから、奥歯を噛みしめて我慢。まあ羽田まで渋滞もなく飛行機も間に合いましたが、家に帰ってからの出来事、ふと車見たらパンクしとる。
1: あら。
0: しかもタイヤじゃなくて空気入れるバルブが死んでました。いやー、息死じゃなくてよかった。帰りも困るけど何気に運がいいんですよ僕、だそうです。
1: うわ
0: あ、りゃ
1: 大変だ
0: ね。
1: でもさ、このドライヤーはさ、きっとわがままじゃなくてさ、
0: うん、
1: お年頃なんだよ。
0: だと思います。
1: ね、
0: うん、
1: おしゃれしたい、
0: おしゃれしたい、
1: 可愛くいたいお年頃だから、
0: うん、
1: まあ出発するね、空港に行く時間に、
0: うん、
1: これはちょっと困るけれども、うん、お年頃なんです
0: よ。そうですよ。タイヤね、
1: よくミキのお母さんもお父さんに怒られてたな。なんか出るってなった時に、
0: うん、
1: いろいろやり始めるって言ってから、
0: あ、
1: よくなんか怒られてたけど、忘れ物が多かったりして。
0: あ、そうなんですね。
1: 準備が遅いって言って。
0: あ、りゃりゃ。これは仕方ないですね。
1: 仕方ない。
0: はい、
1: メッセージ
0: ありがとうございます。
1: あ、ちゃおかさんからパート4も来てますね。
0: おー、パート4。
1: パート4は誰かもよくわからない人が追加されてる。
0: だからよ、
1: もう怖いよ、誰か知らない人も参加してるよということで、これ私じゃないですかね。
0: ね、ミキーさん2人いますね。
1: 私が2人いる。私が2人目の私がかまどオーバーを打

0: 獣人からこれ助けようとしてんのかな。
1: だからもう一緒に襲ってるようにしか見
0: えない。怖いよ、カマドーバー。
2: 反対にいじめてないか。
0: だからよ。だからちゃんおかさんにやられたい放題だよ、これ画像。どういうリクエストでチャッピーに作ってもらってんですかね。
1: 本当そうですよ。
0: 怖いよ、もう。
1: ねえ。
0: うん。いつもありがとうではある、ありがとうではあるけれども、うん、皆さんたくさんメッセージコメントありがとうございました。
2: 39か、
0: 何が、
1: 何か、
2: サンキュ
0: ー、あサンキュー、
1: サンキュー、はい、それではここで一曲お届けしましょうかね。ミキさんが先ほど言ってた
0: 竹原ピストル、
1: はい、さんの曲をおかけしましょう。いい曲なんだよ、竹原ピストルでフォーエバーヤング。

0: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。国体道路沿い大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 山内タウンビジョンまで。
1: Words Hair Design、
2: 髪に優しくあなたに合ったヘアデザインをご提供。雑誌や広告なども手掛けるプロのヘアメイクをあなたの髪でお試しください。パークアベニュー通り信号近く、ワルツヘアデザインで検索。
3: はーい、行くよー。
4: お
3: お、かわいいね
5: いい笑顔だね。
6: お子様の健やかな成長を第一スタジオで残しませんか？写真を撮るなら第一スタジオ。

0: では局を支えてくれるスポンサー様を大募集しています。大変お安く予算に応じてオリジナルラジオ CM が流せます。県内県外を問わず募集中。企業さんでも個人さんでもお気軽に連絡してください。 934-8653-FM 小座まで。
1: 就労支援サービスジョブボンド、私たちは障害者の働くを当たり前にすることを目標にしています。私が伸びれば自分が変わる、みんなが変わる、未来が変わる。 979-9488 就労支援サービスジョブボンド。
2: パッソパッソパッソ行こう、スペアリブを食べに行こう。キッチンカーで出来たての料理が味わえる。テイクアウトはもちろん、貸し切り出張も行っております。まずはフードトラックパッソで検索。

0: 時刻は9時51分です。
1: Forever Young ってあの頃の君に会って Forever Young、 もうかまどばの歌みたいですね。生ドサラパンチ
2: ヤングマン、う
1: ん、ヤングマン
2: ヤンマン、
1: ヤングマン。
0: もうそろそろ今日放送終わりますけれども、何かお知らせある方いますか？
3: はい、大丈夫です。
0: かまどおばあさんは何かありますか？
2: 最近あんまり集まりいけないから分かりません。
0: もう誰もお知らせない。私もない。6月23日にね、かまどおばあのトークライブ、毎年やっている慰霊の日のトークライブをジグザグでやりますよね、うん、なんか昨日行ったら小蛇さんがもうチラシもできてるって言ってたよ。
2: 早いこと。
0: だからよ。なんか その時ってね、ジグザグね、20周年期間中だわけよ、うん、6月、うん、20日からだったかな、始まって1週間ぐらいあるけれども、6月23日だけは開けられていて、その日はかまどおばあのトークライブのために撮ってあるみたい。
2: 緊張しますね。
0: ぜひ皆さん、毎年、もう今年で何年目かね、6年目か7年目ぐらいだよね。
3: へえ、ね、
0: そう、
3: そうなんですか。
0: そうそう、結構やってて、ぜひその日はスケジュール開けて見にいらしてください。聞きにいらしてください。私はオープニングアクトで多分 2,3 曲歌います。
3: おお。
0: 去年は宮島さんが MC やって、うん、かまどおばあとトークやって、一昨年もかなやって、とってもいいコンビだったけれども、今年はなんか聞くところによると、その前にずっと一緒にやっていた銀天街のターカーさんが、島のあれから戻ってくるらしくて、
2: 今年家島
0: か、うん、ターカーさんが、ターカーかまどコンビが復活するかもしれない
2: 。ゆたしくにげさびら。
0: ぜひ6月23日、これから詳細とか出ると思いますので、うん、いらしてください。
3: はい、
0: 以上かな。
2: 頭の中にあるかね。
0: 何が？
2: 戦争体験。
0: あどんどん忘れていきそう。
2: 忘れたいさ。
0: あ、忘れたい。
3: そうですよね。
0: まあそうだよね。
2: 小さい時に苦労したんだから。
0: そうだよね。
2: あんまの命守るって言って、うん、聴覚障害だから、
0: うん、すごい。やいろんな危機一髪を経験したんですね。
2: なんとか乗り越えてきてるね、うん、
0: それで今こんなにギャッギャッハッハッて笑ってんだから、
3: すごいですよね。
0: 私たちの苦労なんて何とでもなるような、うん、
3: そう、本当にそうだそう
2: です。今がギャグです。
0: 今がギャグです。
3: 逆、
0: あ、逆です。そうだね、うん、何でもできる気がしますな、うんうん、本当に毎週毎週かまどおばあと会うと何かが元気になってリセットされます。
2: ぬちぐすい、
0: ぬちぐすい、ぬちぐすいですよ。あ、今日も木曜日お聞きいただきありがとうございました。
2: トーティースーディカップ。
0: トーティースーディカップ。明日

0: 曜日は FM ギノワンから放送、はい、担当はリカナさんです、はい、ぜひお聞きください。木曜日マイオアシス上条美希と
1: ミノと
2: カマドーバーでした。スーディガップ
0: スーディガク、また来週お会いしましょう。

0: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: ヤンバルさんハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市上山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
2: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。03-6380-0166、全国若年認知症協議会。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
6: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。
7: そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
8: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
9: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
10: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
11: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号098-892-3719。毎月お得なキャンペーンもあるよ。
12: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325、チュラサンハウス。
13: スマホ落として割れちゃった。
14: それならスマホ119にお任せください。
13: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
14: スマホ119にお任せください。
11: スマホ119で検索。
15: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。

0: 時刻は10時を回りました。この時間は FM ギノワン防災防犯番組ラフサバドラジオをお届けいたします。お届けするのは FM ギノワンスタッフの佐藤真奈です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は地域の防災防犯意識の向上を図り、いざという時において冷静的確に行動ができるよう情報発信することが目的です。できる限り地域に根ざした様々な情報をお伝えいたします。この番組ではご意見ご感想も受け付けております。防災防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど些細な情報でも構いません。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。 FM ギノワンでは YouTube ライブ、ツイキャスで映像と音声も配信しておりますので、そちらからのコメントもお待ちしております。こちらは FM ギノワンのホームページからも見ることができます。また、サイマル放送リッスンラジオアプリもスタートいたしました。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、そちらからお聞きください。スマホでお聞きの場合は無料アプリのリッスンラジオ、全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲していただきお聞きください。こちらラジオと同じ放送が全国どこにいてもお楽しみいただけますので、よろしくお願いいたします。本日は第3週目の木曜日となりますので、ケイラさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: おはようございます。よろしくお願いします。ケイラです。
0: はい、では CM を挟んで今日もね、本日のお花から始めていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。

0: 美味しいお水を年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
3: はい、それでは CM 明けライフサポートラジオをお届けしてまいります。ケイラさんお願いします。
4: おはようございます。早速メッセージいただきましてありがとうございます。マヤさんおはようございます。今日から小満ですね。夏めいていくの楽しみですが、節水と地震用心ですねと。そうですね、昨日地震がありまして、震度3でしたね。私は職場にいたんですけど結構揺れました。長かったっていうのはさっき佐藤さんも言ってたんですけども、ちょっと長かったですね。なんかでこれ震度5強が出てるんで、ちょっとですね1週間ぐらいは警戒してくださいということです。情報を得てですね、活動をしましょう。で今日から小満ですけど、その話後でしましょうね。かっちゃんさんおはようございます。かっちゃんさんとこは今日雨ですかね。はい。ということで、お花いきますね。
3: はい。
4: 1枚目ゲットですね。まあ、今が一番ちょっと過ぎてるかな、盛りは。もう一番咲いてる時は過ぎたかもしれないですけども、まだまだ咲いてますんで、ぜひ見てください。子供たちはね、これゲットじゃなくてムーチーって言いますよね。はい、ムーチーの葉っぱ、まあ、匂いがね、その香りがそのムーチーの匂いするんで、
3: はいはい、
4: 結構この生姜科の植物匂いあるんで、特徴的なんですけど、この匂いは結構子供たち好きですね。結構匂い苦手な子供多いんですけど、この匂いは皆さん好きですね。でこれは場所はですね、取ったのはニトリの前ですね。裏というか、なんていうんですか、ターム畑のヘリにあります。あと海浜公園とかですね、マリーナの公園とかでも咲いてるんで、ぜひ探してみてください。

0: 次いきますかね。
1: 次は何ですかね。
0: もうどれでもいいです、どれでもいいです。はい、これですね、キケマンと言います。ちょっとバナナみたいなやつね。その奥にちょっとちっちゃいつぶつぶの黄色いのがあるかと思うんですけど、これはですね、またちょっと別の種類、米粒馬小屋って言いますけども、今回ちょっと

0: 和式店、
1: 和式店かな、
0: かな、の近くです、うん、でこれですねちょっと咲き始めが僕らの職場では4月ぐらいなんですけど、昨日はちょっと遅くて、今まだ咲いてます。
1: これが咲いてる状態なんですか？このなんか
0: 細いバナナみたいなやつが花ですね。咲いてる状態です。
1: あ、もう咲いてるんだこれが、
0: はい、
1: へ
0: ー。で今種もできてて、種はまたちょっとさや状のやつなんですけど、まあ、これもあるのでぜひ見てください。これも在来のものです。ただケシ科なんでちょっと有毒であるので、
1: まあ、そうなんだ。
0: まあそんなことはないと思いますけど、食べたりはしないでください。あと、まあ、はい、触った後手を洗ってくださいというのは注意喚起としてありますね。はい、次お願いします、はい、次はですね、大葉木の実ですね。花はもう、4月ぐらいから咲き始めてもう終わってるんですけど、実ですね。
1: すごいトゲトゲしてますね。
0: トゲトゲしてますよね。これ触るとですね、
1: はい、
0: 痛くないんですよ。
1: 痛くない。
0: トゲ柔らかいんですね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、ふにゃっとしてます。で、この白いちょっと白っぽい部分がありますね、緑、
1: はいはい、
0: これ白い部分ちょっと強く指で押さえると取れます。
1: 取れる。
0: はい、ちょっとそれでベトベトしますけど、はい、中にですねこの真ん中にちょっと線があって、そこから割れるんですけど、
1: へー、本当だこれ。
0: はいはい、そうですね。で中に黒い種が2つ入ってます。2つ、2から3って書いてあったかな。
1: じゃあ種を落とすときというか、これが割れて種が落ちるみたいな感じ。
0: そうですね、はい。今これいろんなところで見れるんでぜひ見てください。これも在来のものですね。そして最後が一番多分可愛いですね。可愛いですよね。
1: なんか偽物のお花みたいな。
0: 確かにそうですね、作り物っぽいですよね、うん。これはですね、ヒメヒオウギと言いまして、外来種です。
1: ああ、そうなんだ。
0: 先に挙げた3つは在来種なんですけど、これは外来種で、可愛いんで、まあ、増やしちゃう方もいるんですけど、うん、結構ですね、入れちゃうと庭とかね、一気に広がるっていう話があるんですね。
1: なんか在来種じゃなくて外来種って、このすごくないですか、繁殖能力というか。
0: そう、
1: この増え方が。
0: だからやっていけるんですね、沖縄でも。その強い繁殖力があるからっていう。
1: なるほど、
0: はい、ところですよね。でまた可愛いんでなかなかこう刈り取れなかったり除去できなかったりするんですね、可愛いというだけでね。
1: 確かに綺麗ですね、はい、色が。
0: でもまあ外来種です。なのでまああとは皆さんの判断にお任せしますけれども、まあちょっと増えて困るっていう例もあります。はい、でこれは場所はですね、やっぱりさっきのキケマンと同じで、僕が行ってる歯医者さんの花壇にありました。ただ植えられたもんではないと思います。勝手に入ってきたもんだと思います。
1: あ、なるほど。
0: で末吉公園でもこれはありまして、だいぶ前からあるんですけど、最近ちょっと増え始めてるかなっていう感じです。
1: これ大きさってどれくらいなんですか？
0: これはですね、花は結構目立ちますね。5センチぐらいですかね、直径5センチぐらいの花です。はい、でこれもね、いろんな色があるらしくて、白とかですね、もっと淡いピンクとかもあるらしいです。
1: あ、なるほど、
0: はい。まあ、その辺がちょっとね、心くすぐるんですよね、可愛くてね。
1: 確かに、
0: はい、なのでちょっと除去できないっていうか。かっちゃんさん、今日は兵庫県は昨日も、雨予報でしたが、自分のところは雨降ってなかったって、甲子園球場は大雨だったらしいです。今日も雨予報で昼から雷雨って書いてましたが、大荒れになりますか？そうですね、ちょっとだいぶ降りそうですね、天気図。じゃあ今日の空、沖縄から行ってみましょうかね。
1: はい、
0: ちょっとそのかっちゃんさんの空と比べていただけるといいかと思いますが、
1: 沖縄今日はちょっと晴れ、
0: 一応そう、雲ちょっと広がってきましたね。
1: そうですね、
0: はい。まあ朝からは晴れてまして、結構青空だったんですけど、今ちょっと上空雲がありますね。
1: そうですね。でもまあ、
0: はい、
1: なんか白波はそんな、
0: そうですね、海は荒れてないですね。はい、
1: はい。
0: でそのですね、かっちゃんさんとこの雨が、うん、雨というかですね、低気圧から伸びる前線がこれから来る予報になっております。はい、でちょっと外気を読んでます。外気にそれがちょっと書いてあるかな、あれ出ない、ちょっと外気を読んで

0: ょっと無音になっちゃってあれなんで、ちょっと BGM を聞くします。
1: すいません、はい、ありがとうございます。はい、概要いきますね。沖縄本島地方は高気圧に覆われ晴れてます。21日は高気圧に覆われて晴れます。まあ今日は晴れると言ってますね。高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響で次第に曇りや雨の天気となる見込みです。22日は梅雨前線に流れ込む湿った空気の影響で雨や曇りの天気となり、ところにより雷を伴い激しく降る見込みですということで、その、まあ、かちゃんさんのところにある低気圧から伸びる寒冷前線、停滞前線が、沖縄に来ます。で、雨になるっていう予報ですね、明日から。でですね、これに関しまして、早期警戒情報というのが出てて、昨日から出てるんですけど、明日の雨がですね、ちょっと警報級になる可能性がありますと言ってます。なので注意してください。まあ、レベル1なんでそんなに、まあ、角度としては高くないですが、まあ、そういう可能性もあるのでご注意くださいということですね。ということで天気図を見ていきたいと思います。はい、ちょうどその今言った低気圧が、朝鮮半島の西にありますね、中心が。そこから前線が伸びてるんですけども、これ閉塞してますね、紫と、前線が全種類出てますね。ここ
0: 紫は何なんですか？
1: 紫は閉塞前線って言いまして、温暖前線に寒冷前線が追いついて、はい、まあ、そこで、まあ、終わっていく、低気圧が終わっていくときに出る前線ですね。なのでそんなに激しい現象は起こらないですね。まあ、こういう感じで今太平洋高気圧が沖縄を覆ってます。で風はですね、この線に従うとやっぱそうですね、南西から入ってきてますね今で。次お願いします。はい、24時間後ですが、前線がだいぶ寄ってきますよね、沖縄に南下してきて。でかっちゃんさんのところは低気圧の中心が近いかな。でもまあ、だんだん雨は弱まってくる感じですかね、明日の朝にかけて。でこれがですね、次いきましょう。あ、これは明日の朝の天気図なんですけど、明日の夜じゃない、明後日の朝ですね。明後日の朝はより近づいて停滞するんですね。なので沖縄は明日からしばらく雨ですね。でかっちゃんさんのところは、多分南風に変わってきて暖かくなるかな、あさって、はい、あさってはという感じですかね。で最後、がですね、ちょっと北上しますけど、まだ影響は残ってますかね、前線のそばですね。こんな天気図ですね。だんだんやっぱりまた太平洋高気圧の勢力が強くなってきたんで、梅雨明けに向かってはいますね。でもちょっとね、今年ね、いつ明けるのかなって、一応まあ、平年値が6月の21日なんで、そこまでは、その辺までは梅雨かなっていうふうに一応思っておいてください。でまあ先ほどマヤさんからありましたけど、今日小満、まあ沖縄でいう数万ですよね。
0: はい、
1: なので、まあ、数万暴数っていうのが沖縄梅雨を表す言葉なんで、まあ、その小満、数万からだんだん梅雨が本格化しますよっていうことなんで、今日からまあ、雨が本格化するかな、でもまあ今日は晴れてるんですけどね、明日から本格化するかなっていうふうに思っておいていいと思います。でかっちゃんさん、兵庫今雨雲だらけですと、はい、まあ降って来るかなって感じですね。でマーヤさん、沖縄は貯水率が 52% 前後が続いてますから、被害なく雨欲しいです。そうですね、被害が出ないようにちょうどいい感じで雨降ってほしいですよね。ただ、5月の、まあ、降水量はですね、平年並みです今のところ。ただこのなんでじゃあ貯水率が上がらないのかっていうと、その必要なところで降ってないからですね、おそらく。なのでやんばるでいっぱい、人がいない森の中でいっぱい降ってほしいですね。
0: 確かに、
1: はい。都合よく行くといいんですけど。で、まあ、貯水率言いましたね。 で、まあ、今言ったようにですね、5月なんですけど、5月ちょっと雨はやや少ないという予報です。で、6月は平年並みに戻りますっていうことなんで、ちょっと6月の雨に期待するっていう感じですかね。あと台風ですけど、まあ、先月も言いましたが、5月もですね、台風1個発生したんで、1ヶ月に1個っていうのをまだ今年続けてます。来月もできるかなっていう。まあ、被害が出なければね、いいんですが、まあ、できたらその記録になっていくって感じですね。それとですね、昨日、予想最高気温が30度だったんですよ。でもそこまで上がらなかったんですね。28度台だったかな。まあ、それにしてもですね、ちょっと暑くなってきてるんで、はい、まあ、この急に暑くなる時期に熱中症増えます。なので熱中症対策も忘れないようにしましょうね。雨対策、あと、まあ、日差しも強くなるんで、紫外線対策、あと熱中症対策っていうのをする時期ですね。ちょっと いろんなことしなきゃいけないかもしれないですけども、まあ、熱中症対策としてはこまめに水分を取る、よく言われてるやつですね、こまめに水分を取るのと、まあ、ちょっと塩分も失われるんでそれも補給しましょうと。それとですね、涼しいところで休む、無理をしないとかですね、あとちょっと、暑い部屋にいるような方がいたら周りから声をかけてあげる。ちょっと感覚がわからない方がいるので、そこは周りの方が促してあげるっていう風にするといいですかね。それと環境省でその、暑さ指数っていうのを毎日出してて、これをなんだ、LINE で配信してくれますんで、こういうのを活用して、その日、あるいは明日の、暑さがどれぐらいなのかなっていうのを、見て対策を立てていただくといいかなと思います。そうですね、前さん、汗を拭く。そうですね、汗拭いた方が、また次に熱を持った汗が出てきやすくなるので、熱が逃げやすくなりますね。でかっちゃんさん、来週火曜以降から関西雨マーク連続になってます。関西の梅雨入りはまだ分かりませんよね。まあ、そろそろだと思いますね。まあ、九州から入っていくかと思うんですけど、もうだんだんそういう時期になってきましたね。でも6月かな、6月ですかね。まあでも沖縄も少し早かったんで、まあ、可能性としてはあるかなと思っといていいかと思います。あと、まあ、季節の話題としてはですね、私の職場ですが今、ホタルの季節でして、まあ、ホタルの季節っていうのは、その飛ぶホタルがいっぱいいる、いっぱい出てくる季節、はい、っていうことはですね、飛ばないホタルっていうのもいるんですね。まあ、幼虫がいて地面で光ってるんですけど、それは結構年中12月ぐらいまでは見れます。なので割とですね、ホタルっていう枠で言えば結構長く見えるんですね。沖縄は大体そうです。ただまあ条件が ありまして、まずですね、暗くないとダメ、暗いとこじゃないといないです。あとカタツムリを餌にしてるので。
0: カタツムリなんだ。
1: そうです、カタツムリ食べてますね。カタツムリの殻の中に入って食べますからね。まあ、そのカタツムリがいるところですね。
0: はい、
1: っていうのが、まあ、条件になるかな。で、今、まあ、その末志公園は、実はちょっと、だんだん、年々、ホタルの数減ってます。これはちょっとですね、公園のその光の影響かなっていうふうに、言われてるんですね。なので光ですね、ちょっとコントロールしていただくとホタルは見られるかと思います。で、まあその飛ぶホタルに関しては、今出てるので、ぜひですね、末志公園、あるいはまあ浦添だったら浦添大公園にもいると思います。宜野湾でどっか聞いたことあります？佐藤さん、ホタルが、あの宜野湾ちょっとね、自然度がちょっと低いのであんまりいないんですけど、今はちょっとわかんないですけど、まあ、5月の頭ぐらいはよくあのニトリの裏の本当にちょっとだけ暗いとこがあるんですけど、そこにいましたね。

0: 森川公園。森川公園は、まあ少しですけど、いますね。なので、まあその辺見に行っていただくといいかなと思います。で、まあ観察会やりたい方はぜひ、ご連絡ください。末吉公園にやりましょう。
1: はい。
0: っていう感じですね。で、まあやさん、自然共存大事ですよね。そうですね。だんだんそうですね。まあ今言ったんですけど、宜野湾も自然がだんだん減って、てる感じですね。なのでちょっとまああえてこう在来のお花とかあったらここの場で出したいなと思っております。まあ今からまあ暑くなってくるとだんだんお花減ってくるんですけど、まだまだですね。本当は出そうと思った他の花もあるんですけど、それは来月にまた出しましょうね。海辺で咲くやつとかね、っていう感じですね。あとは何でしょう。
1: あとは
0: 地震の話さっきありましたね。
1: そうですね。
0: マーヤさんでしたかね。昨日震度3でしたね。であんまり佐藤さんここは揺れなかったようですね。
1: まあなんかそんなになんだろうな、あ揺れてるかもみたいな、あ揺れてるってちょっとなんだろう、気づくのが遅かった。
0: あ
1: っていうのもあったんですけど、
0: 私はその、まあ、静止公園の職場にいて、結構長く揺れましたね。
1: そうですね、ちょっと様子見るのが、
0: はい、
1: ちょっと長かったなと思って。
0: そうですね、まだ揺れてるまだ揺れてるみたいな感じで、で、まあ、沖縄の方地震あんまり慣れてないと思うので、やっぱりちょっと、びっくりしちゃったっていうのがあるのかなと思いますね。まあ、震度3ってなかなかないですよね、沖縄では。
1: 久々に、
0: はい。で、震度5強が出て、まあこれに関してまたちょっと、連続であるかもしれないっていう情報があるので、そこはちょっと注意していきましょう。
1: はい、
0: という感じですね。
1: そうですね。
0: はい。
1: ということで、
0: はい。
1: まだまだちょっとね、
0: 時間ありますね、またね。
1: あ、はい。なんかありますか？なければ。
0: ない、ないですね、今日。ありがとうございます。
1: はい、ではね、またちょっと、
0: はい、
1: 暑くなったりしているので、はい、ね、熱中症ですね、気をつけなきゃいけないね。
0: そうですね。
1: はい、皆さん、水分たくさんとってください。
0: はい、まやさん、かっちゃんさん、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。ということで、はい、来月6月もまた、ケイラさん、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、失礼します。

0: サンフティーマ。毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティー。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。
1: 防音工事ならお任せ、株式会社サンワハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。 Let's go!

0: ガン、家電が壊れた。
1: そんな時は
2: ウホウホ、
3: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
1: 来たゲジゲジさん、
3: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
1: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
2: 宮城電化ウホウホ。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
7: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
8: 食材ならアイワに任せおけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
9: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
10: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
11: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
12: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
13: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
14: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
15: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

桃色クローバー Z。 幾多の困難を乗り越え5人となった桃色クローバー。突然渡された変身ベルト、少女たちは何を思う。第4話。

0: ねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: 島唄ライブが楽しめる居酒屋昭和村。沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内、沖縄料理はもちろん新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら島唄気分で楽しく乾杯。場所は国際通りハピナハ近く。詳しくはホットペッパー昭和村で検索。
3: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子供食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
4: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
5: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
6: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
7: ガーン、家電が壊れた。
8: そんな時は
7: ウッホウッホ、
9: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
8: 来た、ゲジゲジさん。
9: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
8: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら宮城電化。
7: ウッホウッホ。
10: キャー、スマホ落として割れちゃった。
11: それならスマホ119にお任せください。
10: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
11: スマホ119にお任せください。
10: スマホ119で検索。
12: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
13: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
0: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
3: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
5: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
6: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
14: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
15: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM 宜野湾より11時をお知らせします。

0: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな

0: 毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
2: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
3: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
4: キリスト教の本なら何でも見つかる、キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
5: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
6: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
7: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
8: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか？沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 技能で放送中。みんな聞いてね。
9: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
5: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: ノボテル宴会セールス担当下地バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: ハイタイニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。

0: 沖縄民謡、子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
1: せーの、サンサンサワーハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
2: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
1: サンサンサワーハウス。
3: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
4: マンゴー？
3: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
4: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
5: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
6: 何食べたい？
7: お肉。
8: 牛角カルビとダブルタン
9: ボ。黒糖さつバター。
8: おいしい？ラーメン食べるか。
10: ライス食べたい。
11: おいしい、やってる。
0: 牛角茶館店、好評営業中。
12: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
0: おなは薬局。
13: 最近ポッコリお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
14: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
15: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
16: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
17: お、わかった、このメニューは喜び。
16: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
18: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天馬から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
19: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
20: それならスマホ119にお任せください。
21: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
20: スマホ119にお任せください。
21: スマホ119で検索。
16: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
17: お、わかった、このメニューは喜び。
16: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
22: FM ギノワをお聞きの皆様、こんにちは。ギノワ市長の佐木松です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。ギノワ市長佐木松がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッピッ

皆さんこんにちは。時刻は12時。はい、ただいま1分を回りました。昼ラジお届けいたします。今日は5月21日金曜日じゃなくて木曜日のはい、今日までね晴れが続いておりますが、なんか明日からちょっと沖縄県は天気が崩れる予報になっておりますので、洗濯ラストチャンスの日かもしれないですね。ちょっと週末天気悪いね。週末ははい、皆さん今日は

たくさん日光を浴びて、はい、今のうちに光合成しておきましょうということで、私はあんまりちょっと日が好きじゃないので、今日はちょっと日中あんま外に出たくないなっていう感じではあるんですけど、はい、ということで宜野湾ヒルズ通りにある FM 宜野湾より約1時間お昼の番組ヒルラジオをお届けいたします。今日は、テーマは考えながらちょっとどうしようかなってさっきまで考えてたんですけど、まあいつもこのヒルラジ私が喋るとテーマ決めてもなかなかそのテーマについて話さなかったりするから、考えたり考えなかったりするんですけど、まあ、なんとなく今日パッて思いついたのが、好きなフレーバーというか味、例えばアイスだったらチョコチップとか、なんか迷ったら抹茶買っちゃうとか、まあ、甘いのだけじゃなくてもいいんですけど、なんか味がいっぱいあるのって結構甘いのが多いかなと思いつつ、まあ、辛いのとかでもあると思うんだけど、まあそんな感じでね、好きな皆さんの味とか、あの変な味好きな人もいるかもしれないから、ちょっとなんか面白いかなと思って、今日はゆったり味について好きな味について語りたいと思います。まあお昼なんでね、皆さん何食べてるか分かんないけど、今日のお昼豪華な人とか自慢したい人がいたら、ちょっとメッセージいただければなと思います。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。そしてツイキャス YouTube ライブで映像と音声も配信しております。ぜひご覧ください。ツイキャスもね、コメントたくさん来ておりますので紹介していきたいと思います。あとはアプリリスラジというのでね、全国でラジオと同じ放送が音楽もね楽しめるので、 YouTube ツイキャスはちょっと音楽楽しめないんですけど、ぜひラジオで聞きたい方はリスラジ FM 宜野湾検索して聞いてください。ということでツイキャス紹介していきましょう。今日の一番は、はい、えいここさん、ひひん、一番だよということで、あれやってみたいんだよな、ちょっとあんまりギャンブルとか興味ないんですけど、なんか競馬とか競艇とかちょっとネットでできるやつ軽くやってみたいなとか思って、やったことある人いるかな。で、えいここさんとね、あの番組始まる前にテーマ何しようかなって話してたんだけど、まあ、テーマ決めてもね、あってもないようなもんだしねっていうので来て、そうそうなんかやっぱり皆さんとね話してると、あの会話がどんどん思いついてくるので、こんなに一人で考えてて思いつかないのに、やっぱり引き出しをね開けてくれるのはリスナーの皆さんたちだなと思って感謝しております。マジで引き出しないような、中身がない女なのでありがとうございます。もっちりんさん来てます。もっちりんぽめまるさん、ウェーニッパーンということで、いいんじゃない、いつも逆に2番じゃなかったら心配になっちゃいますね。今日はちょっといつもよりツイキャスを早めに配信したのでね、いつもより早い始まりということで、はい、えいここさんもね、明日から天気崩れますねってね、だから海で遊ぶ人も今日最高の天気かなって思いますね。もう28度か、もう暑いね。通りでアイスが食べたいわけだ。毎回私帰るときに58号線のブルーシールを通って帰るんですけど、でも道の反対側なわけよね、ブルーシールがあるのが。でなかなかゴーパチってちょっと帰りの時間帯混んでるし、わざわざ U ターンしてまでちょっとブルーシール行くかって言ったら、いつもちょっと諦めてブルーシール新しいところ行ったことないんですけど、最近ずっとブルーシール行きたいなって思って、そうブルーシールもいろんな味があるから悩んじゃうけど、やっぱりダブルだよね。1回で2個の味が楽しめるダブル食べたいな。そしてお豆さんも来てる、 Y3 番ということで入賞おめでとうございます。3位までは入賞ですね。ということで、えいここさん、天気がいいとビアガーデン行きたいねって、そうですね、だから今日もさずっとさ、あー飲みに行こうか飲みに行こうかってずっとちょっとカットして、でも仕事が残ってる、明日きつい思いして仕事するよりは今日頑張って

でハイボールかーみたいな。でもなんかハイボールはそれこそモッチュリンみたいな感じの立ち位置で2番手なんですよね。2番目なんですよ、飲むなら。やっぱり1番はビールが飲みたいけど、最近そこをねなんか変に我慢して、うわここはハイボール。でもなんかやっぱり心がビールを求めてるな。ビアガーデン行きたいですね。まあすぐ行けるよね、うちだったらね、もう4階にあるから。いいね。なんかたまに飲み屋さんとかでラジオ収録してる番組もあるんですけど、うちスタジオじゃなくてなんか飲み屋さんで飲みながら収録みたいな。多分自分たちでねマイクとかセッティングしてやってるとは思うんだけど、なんかああいうのもいいなって思いますよね。やっぱりスタジオで飲むってなるとなんかちょっとやっぱスタジオ感があるから、なんかあんまりお酒飲んでてもお酒入ってこないみたいなイメージだから、なんか居酒屋さんで収録とかバーで収録とかちょっと憧れますよね。そして眠りなすさんも来てます。こんにちは。昨日もありがとうございます。今日も来てくれて嬉しいですね。眠りなすさんは何を今日お昼食べたんでしょうか。あっちゃんこんにちは。今日は一日中雨降り。 あっちゃんのとこは雨降ってるんだ。でもまだだよねきっと梅雨は。そっか、天気がねもうなんか多分寒冷前線かなんとか前線、梅雨前線か、寒冷前線でないね、梅雨前線がねちょっとあるみたいなので、明日から沖縄も仲間入りです。そしてジュンジュンさんも来てる、こんにちは。カンパチさんもこんにちは。なんとカンパチさんゴールデンウィークの振り替えで4連休突入、おめでとうございます。ゴールデンウィーク頑張ったんですね。いいな、4連休何するんだろう。でも結構じゃあバタバタじゃなかった、なんかカンパチさんね娘さんのなんかオープンキャンパスとかだっけもうあってね、やっとじゃあ休めるのかな、自分だけの休みというか。ゆっくりしてくださいね。ビャッコさんもお会員ありがとうございます。ビャッコさん昨日来なかったでしょとか言って、来てないよね。コインありがとうございます。今のコインは3枚、ラスト2枚よろしくお願いします。モッチリンポメマルさん、昨日 FM ギノワンから帰り道コンビニでアメリカンクランチのチョコミント味を買って海で食べた。あのスースーする感じの味が好き。アメリカンクランチってチョコミント味もあるんだ、いいな。でも私チョコミント自分で買ったことあんまりないかも知れない。やっぱチョコミント党って言われる人たちがいるぐらいだから、本当にチョコミントはなんか好き嫌い分かれますよね。私もたまーにチョコミント食べたくなるけど、ローソンだったかな、なんかチョコミントの結構お菓子が出てた気がする。チョコミント味ってなんか私の中でアイスのイメージだから、お菓子でもチョコミントってどうなんだろう、スースーすんのかな。例えばなんかバームクーヘンとかクッキーとか、いいな。しかも溶けなかったんだ、私アイス待てないから、よく海まで待てましたね、えらい。あ、なんとパパヤさんも来てる。スリップビート400回目、バーで対談収録予定。おー、いつですか400回目って。もうそろそろ、へーすごい、400回目。うわー、これ30分で終わるかな収録ね、すごい。そしてなおなおさんも来てます。マナティーヤッホーって。今の神奈川は久々の雨、24度、最高気温は19、待って明日の最高気温は19度。あ、なんか下がるんですね、ちょっと羨ましいぞ。そっか24

度ってことはちょっと涼しくなって過ごしやすいんですかね。いいな、まあ、沖縄はね明日雨降る予定なんだけど気温はちょっと下がるか、26度最高気温ってなってますけど、蒸し暑そう。いいな、ちょっと久々の雨ね、恵みの雨ですね。パパヤさんは最近体調が減らなくなってきたのと暑くなってきたのでお昼はそば、わんこそばじゃないよ。あ、そうだ、昨日その話してたんだ。そういえば宜野湾こそばね、宜野湾こそば提供したいな。私料理できないけど、そっか、私体重計に乗ってないからなんか減ってんのか増えてんのかよくわかんないけど、きっと増えてるから痩せたら乗ろうと思って。なんか体重計もさ電池切れたのかわかんないけどちょっとエラー出てるから、もうこれは乗るなってことだなと思って全然乗ってないんですよね。やっぱ夏ってなんか痩せづらくない？なんか冬の方がダイエット的にはいいらしいんですよ。なんか外が寒いと体が頑張って熱を維持しようとしてカロリー消費するみたいなのでっていう話を聞いたのね。だから冬が結構ダイエットはかどるよって、だから夏は逆にあんまりカロリーを取りすぎない方がいいっていうのを聞いて、ね、夏バテでなんか食欲落ちればいいんですけど、なんか落ちないね、なかなかね。って考えたら沖縄ダイエットに超不利じゃないと思って、だいたい暑いじゃないですか。だからかな、沖縄の人が肥満多いのは暑い気候のせいじゃない。県外はちゃんと寒くなってね、あの体代謝燃えやすいけど、沖縄ってあの全然寒くならないから、きっと沖縄の肥満が多いのはそのせいだと思う。沖縄も寒くなったらきっとスリムの人たちが増えると思うんだよねって思った。沖縄ちょっと不利だなって。もっちりんさん、ハイボールとあたい同じ立ち位置だったのかって。そう、晩年2番のハイボールなんだよな。やっぱりお酒って多分好み、皆さんどうなんでしょうかね。同じのばっか飲むのかな。私も一時期ずっとハイボール糖だったけど、なんかハイボールめっちゃ酔っちゃうなって思って、あ、ハイボール一旦違うのにしようと思って、最近はずっと焼酎飲んでたんだけど、焼酎もまあ変わらず酔うけど、なんとなくこの二日酔いがないのが焼酎だった気がして焼酎ばっか飲んでたんだけど、最近また夏になってくるとハイボールがちょっと恋しくなって、あのハイボールの独特な感じが、だから一周回って今はハイボールが来てるけど、やっぱり2番目だね、ハイボールは。あっちゃんコインありがとうございます。じゅんじゅんさんもコインありがとうございます。お、もっつりんさんもコインありがとうございます。5枚たまった。じゅんじゅんさん、チョコミントで当たりに遭遇したことない。当たりとかあるの？だいたい一緒じゃない？私の好みで言うとチョコチップが好きだから、チョコミントだ。でもチョコミントだけってあるのかな。あ、チョコミントってチョコチップもセットじゃないですか。あ、チョコがついてるからか。え、ミン、チョコをなくしたミント味のアイスってどうなんだろう、美味しいんかな。チョコミントの人たちってさ、どうなんだろう、そっちの方が喜ばないのかな、このミントだけのアイス。なんか出してほしい。私別にミント好きじゃないけど、ドンキあたり出さないかな、偏食飯みたいな。あのびっくりドンキじゃなくて、ドンキホーテって変なの売ってるじゃないですか。アメリカンドッグのここだけとか、中華丼のキクラゲだけの弁当とか、結構偏ってる面白いお弁当を出してて、昼ラジでもね一回紹介したんですけど、誰かの、あ、みんなの 70% より誰かの 120% っていうキャッチフレーズだったかな。だからチョコミント党さんたちはこのチョコがなくなったミントも愛せるんでしょうかね。私は別にミント好きじゃないか、チョコチップがいっぱい入ってる方が好きなんだけど、どうなんだろう、それこそ真のチョコミント。

だと思うんだけどね。あ、モッツリンさん、半分くらい溶けてたので袋から吸ってます。やだでもね、こんな暑さだったらすぐ溶けちゃうよね。いやパパヤさん、わかるって。冬あんなに忘年会とか新年会とか飲みまくってるのに痩せる。あ、痩せはするんだ、すごっ。やっぱり県外はあれなのか。だって寒いもん本当に冬。なんか早くお家に帰りたくなるもん。あんなに朝まで飲もうみたいな、あの寒さだとならないけど、沖縄は多分暑いから朝まで飲もうってなるんだと思う全部暑さのせい英国さん、痩せたら体重計乗るってどうやって痩せたってわかるの。え、なんか感覚的に分かりません。やばい、なんか二の腕最近肉がめっちゃ邪魔に感じるとか、なんか体感で分かってくるんですよ、太り始めると。でも体感で分かるときってもう結構体重進んでると思うから。でダイエットし始めると、あれ、なんかお腹ちょっとすっきりしてきたかもとか思ったりとか、なんか体感で分かんないかな。でもそんな極端にダイエットしてないから、今あ痩せたなと思ったら調子乗って食べて、あやばいめっちゃむくんでるっていうのをずっと繰り返してる感じだから、なかなか乗る機会がないな。痩せたっていうのが継続できない、そのモチベーションが痩せた食べて、痩せたかもまた食べてみたいな、永遠と減らないやつ。なおなおさん、体重計乗らないとだんだん増える、さらに乗りたくなりなくなり、在悪循環。わかる、増えてんだろうな、怖いな、やだな。なんか病院に行くと、あの血圧と体重を測ることが多いんですけど、体重計乗らないもんね、多分これくらいだろうと思って帰っちゃう、もう乗りたくなさすぎて。なんなら服着て乗ってるのが一番やだ、なんか増えてるしきっと。ジュンジュンさん、沖縄食事がアメリカだからだよ。どうなんだろう、県外の人もさ、もうわりかし変わんないと思うんだけど。だってハンバーガーとかさ、ピザとかさ、なんかそんなジャンキーなものは県外にもたくさんあるしね。え、なんなら県外の方がめっちゃ種類多そうだけど。週1ジム行ってるから乗りたくないけど、毎朝必ず体重計に乗ってる、えらい。週1ジムね、私も週1キックボクシング行ってるけど、やっぱ週1の運動じゃちょっとなんかあんまり。でもまあやることに意味があるんでね、痩せる目的っていうか、なんかちゃんと運動しないとって、筋肉ね維持しないといけないなっていう感覚で運動はしてるけど、やっぱりちゃんと毎日歩いたり走ったりするのがねいいんでしょうね。アメリカンドッグの端っことかね、そうそうそう、ミントの清涼感を引き上げるのがチョコチップなのよ。へえ、そうなんだ。あの甘さがあってのスースーが引き立つってこと？そうなんだ。ミント丸かじり。やってみたい感じはするよね。ちょっと興味はあるよね。どうなんだろう。美味しくはないよね。悪魔さん、こんにちは。かき氷に蜜をかけて粉チーズかけたのは食べてみたい気がします。待て待て、そんなの普通には売ってんの？それってかき氷に蜜をかけて粉チーズ、なんていうかき氷なのそれは。あるの？これ 甘じょっぱい領域ですよね。かき氷に粉チーズ、かき氷粉チーズ、粉チーズ、でも本当にちょっといろいろメニューは出てきますね。いちごミルクかける粉チーズ、あとはマンゴーかける粉チーズ、ティラミス風としてココアプラス練乳とかね。あ、粉チーズも入れるんだ。

しかも隠し味にブラックペッパーとか書いてある。最近かき氷もすごいおしゃれというか、もう食事並みの値段になってきますよね。1200円1500円とかのかき氷も高級かき氷食べてみたいな。パパ屋さん、弁当作るのめんどくさい時、ご飯にコンビーフだけとかウィンナーだけにすることあるけど旦那喜んで、確かに喜びそうというか、おつまみじゃないですか。ご飯にコンビーフつけるってこと、面白い。喜んでくれる旦那さん嬉しいですね。その一品だけでいいっていうのは。あ、もっちりんさん、火曜日 FM ギノアでマナさん見たけど、それ以上細くなったらサンドバッグ負けちゃう。嬉しいな。本当ちょっと痩せて、じゃダイエット、その時は食べて、火曜日はあれですね、あでも月曜日飲んだ後だったからちょっとむくみが引いてきたのかな。あ、本当あれで細いって言ってくれるの嬉しいですね。じゅんじゅんさんは移住したら体重が増えた。そうなの、なんで、の昼から飲んでるからじゃなくて白子さんは先日初めて辛ラーメンを食べたら、あまりの辛さに買ったの後悔しました。なんとかしなければならないと思い、溶き卵を入れ辛さを抑えてみたけど、それでも辛かった。韓国人の味覚絶対おかしいだろうと思ったよ。これから残り1個頑張って食べます。あ、辛ラーメン確かに辛いよね。でも私は結構好きですね。昔食べたけど、そっか、じゃあ白子さんは舌が新鮮、舌が繊細なんですね。でも韓国の人でも辛いの苦手な人いるみたいですよ。やっぱり私は結構辛いの好きで、あの親に心配されるぐらい。それこそ沖縄に高校生までいたんですけど、その時は別に辛いの好きとか言ったことなかったし、なんか七味をめっちゃかけるとかそういうのもしなかったんだけど、東京に行って、まあ、辛いラーメンとか激辛とかに出会ってしまって、一時期なんか激辛店を巡る旅に出てたんだけど、その時に一回帰省した際に、あのこの家族でご飯行った時にやっぱ激辛を頼むんですよ、めっちゃ辛いので。うちの親は辛いの苦手だから、え、どうしちゃったのみたいな、こんな子に育てた覚えはないわぐらいの、すごいなんだろう、あの人が変わったように見られて、すごい心配されましたね。激辛好きになって東京から帰ってきたら。でもやっぱり家族で食事すると、その家族の好みとかによるから、この社会に出た時っていうかね、社会人になっていろんな人とご飯行くようになった時に、私感動したのは焼肉、家族で焼肉行く時はなんか部位も自分の好きなの分からなかったから、その親が頼んだやつを食べてたんですけど、うちの親がホルモンとかタンとか好きじゃないからあんま食べたことなくて、で大人になって、まあ友達とか会社の人と焼肉行った時に、あ、タンって何この美味しさっていうのにすごい感動して、そう、あとホルモンもこんなプリプリだから、そっからねヘルシーじゃなくなりましたね、好みが前まであんま油物のお肉食べたことなかったけど、牛タンうま、ホルモンうまみたいな。やっぱり社会に出るといろんな出会いがありますよね。だから辛いのも出会っちゃってね、そっから私はハマっちゃったな。なんか辛ラーメン意外となんかアレンジあるみたいですよ。牛乳でカルボナーラみたいにしたりすると、あとチーズ入れたりとか、多分溶き卵だけだと結構辛いみたいですね。なんか牛乳入れるやつ美味しそうだった。えいここさん、終電沖縄はないから、時間制限がないから飲みすぎちゃうかもねってね。なんかそれもよく聞きますよね、終電。でも電車があるメリットと電車がないメリット

って結構どっちもあるなと思うんですけど、電車があるところだと車にまず乗らないから昼から飲めたりとか、なんかこの早い時間帯から飲めるっていうメリットすごいあるな。沖縄だとやっぱ車運転しなきゃって思うから、なんか予定あるかもしれないと思ってね、なかなかお酒手軽に飲めないけど、会社帰りとかもさ、よく東京で働いてた時は帰りながら、あ、ちょっと一杯飲んで帰ろうとか、なんかそういうなんか気軽に、あとコンビニで買って歩きながら飲んで帰るとか、結構気軽にお酒飲めた気がするんだけど、沖縄だと車あるから、うわ、これも代行の呼ぶのめんどくさいからもう今日は飲まなくていいやとか、結構その飲むハードルが沖縄に帰ってきてすごい上がって、あまりお酒飲まなくなったんですけど、でも飲むぞって決めた日は確かに長い長い、確かに長い。だから多分代行の時間帯ぐらいが皆さん時間制限になってくるんじゃない。朝方ってあんま代行ないって聞いたので、なんか代行がある時間帯に帰るみたいなのをよく聞きますね。そしてスティーブンさんも来てますね、ありがとうございます。ジュンジュンさん、アイスにスースーいらなくない？私も別にそんな好きじゃないから、どっちかといったらあんまいらない派なんだけどね。アイスミント、うん？チョコミント好きな人はやっぱそのスースーがね。アイス食った後に歯磨きしたらアイスにミントいらなくね。確かに違うんと思うんだよね多分。どうです、アイスチョコミント好きな人いないですか？大丈夫、反論しなくて。このままだと結構チョコミントいらなくねってなってるけど。カンパチさんの長女かな、ふっくらさんだけど、2ヶ月くらい前から食事管理とヨガ、仕事終わりに70分歩いて帰ってくる、5キロ痩せた。5キロはでかいですよ、女性の。食事管理とヨガ、仕事終わり70分。そっか、じゃあ私も歩くか。そうね。ジュンジュンさん、かき氷に生牡蠣乗せてポン酢かけるなど超うまそう。何それ美味しそう。ちょっとジュレポン酢とか美味しそうだな、ちょっとやってみたいね。ブリさん来てますね。マナティの薄桃色のケース、かわいい。スマホケースね、かわいいでしょう。ちょっと高かったけど、これつけてから落としても意外と丈夫なんですよ。あとはかき氷こっちでご馳走するよって、ありがとうございます。美味しいかき氷屋さん知ってますか？なんかどこで食べたんだったっけな、なんか結構多いですよね今かき氷屋さん。多分ね、普天間にもあのかき氷屋さんあるんですよ。エリだったかな、あっちも行ってみたいなってずっと思いながらまだ行けてないな。パパヤさん、そうそう、弁当箱に白米詰めてコンビーフ缶を添えるだけ。会社にレンジがあるから、熱々ご飯にコンビーフかけて食べるの好きだし。そうなんだ、それ喜んでくれるのは嬉しいですね。なんかまあ会社の周りの人に見られたらちょっとなんか気まずい感じするけど、そっか、電子レンジあるの熱いね。電子レンジ欲しいな、うちも。シーサーさん来てる、マナさん、はい、さーい、ということで今日もありがとうございます、来てくれて。あっちゃん、かき氷にすだまり酢醤油をかけて食べる、一部の地域があります。すだまり酢醤油、なんかさっぱりしてめっちゃ美味しそうだな。すだまりってなんだ、すだまり酢醤油。あ、山形県の

生地が出てきました。いちご味のかき氷に酢醤油の衝撃、山形県山辺町山辺町の酢だまり氷知ってるって。わお、なんだと。これしょっぱいだけじゃなくていちごのシロップがかかってるかき氷に酢醤油かけるんだ。酢だまり氷かな。かき氷にいちごシロップ、いちごなどのシロップをかけた後からなんと酢醤油、酢だまりをかけたもの、文化として根付いてるんだって。夏にかき氷を売るお店ではところてんも売っており、甘いのが高級品であったことからところてんにかける酢醤油をかけて食べたのが始まり、通常のシロップのみのかき氷よりも後味がさっぱりして美味しい、癖になる美味しさと評判だそうですよ。へー、食べてみたい。あとはなんか酢だまり味のソフトクリーム、あ、これ美味しそう。甘いものに酢醤油を合わせるのはポピュラーなようです。へー、いちご味のソフトクリームに酢醤油が混ざってるっていうけど、色はめっちゃ醤油色してるけど、いちご超負けてる。あら、これこそ甘じょっぱいですね。美味しそう。大阪泊まるときに連れを待ってる間、ホテルの中の喫茶店で時間を潰そうと思ったらコーヒー2000円？はっはっは、待て、かき氷8000円？しかもホテル内の喫茶店が？でもコーヒー高いのでも私1000円ぐらいしか見たことないかも。2000円？かき氷8000円ってどんな高級、何使ったら8000円になるんだろう。うっかり入らなくて私多分桁間違えちゃうな。これ8000円、8000円の請求来たらちょっと怖いな。都会に出て変わってしまったマナティ、なんか意外とでもそれくらいかな、変わったのは。一時期なんか血迷って東京に出たぞって言ってつけまつげっていうかエクステ、まつげのエクステをめちゃめちゃつけた時期があったんですよ。今は全く何もしてないんですけど、もうエクステ、まつげエクステを上にもつけ下にもつけ、なんか私まつげがもともとくるんってしてなくて直毛っていうの、まつげが結構頑固な直毛で、だからエクステをつけたのはいいんだけど上と下が絡まるわけ、上まつげと下まつげが長すぎて、あんまり目が大きくないからさ、このまぶた閉じた瞬間にこの上と下のまつげ自体が絡まり合って目が開かないっていうことがよくありました。その時はなんか私妹がいるんだけど、妹が結構ギャル感強くて、その妹になんかギャルじゃないって言われたのはちょっと衝撃的だった。何を血迷ったのかわかんないけど、だからまつげエクステね、今はちょっとなんか似合ってなかったなあの時と思ってもうやってないんだけど、びっくりした、上と下のまつげが絡まるなんてことがあるんだ、それで目が開かないわけよそう、泊まり都会の染まり方が可愛い、そう激辛とまつげ異常につけるってやつあ、終電で終われる、帰れるのはいいよね、職場関係とか。そうですね、やっぱ帰りたいけど帰れないみたいなね、タイミングがなかなかないと終電の場合はね、もういい言い訳になりますか。モッツリンさん、若子酒のドラマを見てるといいなーってなる、会社帰りに一人酒してる女性かっこいいね。私も若子酒好きでよく見ますね。もうあんなの見てると本当に飲みたくなっちゃうからあんまり最近見てないんだけど、そうああいう感じでしたね、よくやってたな。カンパチさん、はい、チョコミント好きです、好きな、あ好きに

ない、うまいんじゃ。あ、そうなんだ。カンパチさんはじゃあチョコミントですね。好きに理由はない。確かに私はなんか抹茶が結構好きなので、なんか迷ったら抹茶味を買っちゃいがちなんですけど、そう、抹茶なんで好きなのって言われても、なんでだろう。確かに好きに理由はないかもしれない。今なんかコンビニで結構抹茶フェアをやってるのでね、なんかあーダイエットしてるけど、美味しそうだなーでちょっと葛藤してます。ちょっと一旦 CM 行きましょうね。はい、では今日の一曲お届けしましょう。忘れてた、用意してた。今日の一曲はエイウィッチで紙飛行機。これ何のリミックスというか、何の曲がアレンジされてるか分かったら私と趣味が合うかもしれない。

0: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
0: せーの、3331ハウス防音建築お家のことならお任せあれ。
2: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
0: サンサンサワハウス。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談

0: ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった、このメニューは喜び。
4: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

はい、時刻は12時43分を回っております。お昼休憩の方はね、もうそろそろお昼休憩終わりでしょうか。私は CM 中聞こえてない音声をずっと喋ってたみたいですね、オフトークが。はい、失礼しました。どんどんコメント読んでたつもりだったんだけど、オーマイガーということでね、どこまで読んだっけね。この〇〇と〇〇を組み合わせるとこんな味になるよっていうのを、まあ、ラジオでちょっと実験してみたいなって思ったんですけど、あんまり思いつかない。プリンに醤油、ウニ、あとはバニラアイスに醤油でみたらし、あ、ギリ美味しいって、これはパパ野菜やったんだね。へえ、ギリ美味しいってこと。あんまりじゃちょっと加減間違えるとあんま美味しくなくなっちゃいそうだね。私なんかジーマミー豆腐のあのタレ美味しいですよね。ジーマミー豆腐、あれはすごい、なんだろう、ジーマミー豆腐の感じとあのタレってすごい、めっちゃエコー効いてる、すごいいいあのコンビ。なんかどっちかが強くてもなんかどっちかがなくてもダメなんだけど、あのコンビすごいですね。県外の人も本当にジーマミー豆腐食べてほしいな。私ずっと東京に住んでた時ジーマミー豆腐ずっと探しまくってたんだけど、やっぱりあんまり売ってなくて、今はどこに行っても売ってるっていうのはすごい嬉しい。コンビニでも買えるしね。プリンより好きかもしれない。あとはもっちりんさんからね、チョコに歯磨き粉でチョコミントになるか試してみて。なんかやだなんかやだ。悪魔さん、昨日奥さんがバナナのパウンドケーキに刻みリンゴを混ぜたのを作ってくれたんですが、ん？何に似てるんだ？で思いついたのがスイートコーン味だったんですよ。混ぜるとダメなパターンだったかも。スイートコーン味になったってこと？バナナとリンゴ？待って、スイートコーンってあれだよね、トウモロコシのことだよね。じゃあ、 あんまり悪魔さん的には合わなかったってことなのかな。確かにバナナとリンゴってあんまり一緒に食べるイメージがないかも。すごいね、パウンドケーキにリンゴ、へえ。あとパパヤさんから、麦茶牛乳砂糖でコーヒー牛乳の味。麦茶牛乳砂糖、マジ？ちょっとスクショしとこう。マジか。本当にこれはちょっと疑いますね。本当にコーヒー牛乳味になるの？高尾さんが休憩早まったというのでお疲れ様です。もっちりんさん、食中植物あたりから手の動きで解釈してエコーかかってる。そうそうそう、ごめんなさい、エコーかかってたかも、ずっと車で放送してる。

0: 失礼しました。バスタショップ銀行有楽町にありますねって。あーあれ、ジーマミー豆腐の話か。バスタショップ行かんとねって。そうそうそうそう、売ってないねジーマミー豆腐ね。でもさ、千葉かどっかさ、ピーナッツ有名だったと思うんですけど、あそこは作ってないのかな。ジーマミー豆腐、なおなおさん、こっちであったけど1個300円超えてて買えなかった。高っ。なんか庶民のおやつだったんですけどね。あらまあ、すごい高級品になっちゃって。ここさんから、赤いきつねにカレーかけてみ、カレーうどんになるで試してみて。赤いきつねってうどんだよね。カレーかけたらそのまんまカレーうどんになるの。騙されないよそんなの。千葉はね、落花生のそう産地だったよなって言って、この何だかな、ゆで落花生、ゆでピーナッツがめっちゃ美味しいみたいな感じでテレビで見て、なのになんでジーマミー豆腐作らないんだろうって思う。 あるのかな千葉には。おっつも終わるって。そうそう、あ、そうですよ、あと10分なので一旦 CM 入れましょうね。
1: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
2: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノワンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
3: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
4: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
3: たまりません、エビの幸。
5: 何食べたい？
6: お肉。
7: 牛角カルビとダブルタンボ。
8: 黒糖サツバター。
7: 美味しい？ラーメン食べるか。
9: ライス食べたい。
10: 美味しいやってる？
2: 牛角茶館店、好評営業中。
11: スマホ落として割れちゃった。
12: それならスマホ119にお任せください。
11: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
12: スマホ119にお任せください。
11: スマホ119で検索。
13: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
14: 長浜モーターでは車の買取強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーン。

そろそろ昼ラジも終わりのお時間を迎えようとしております。今日はいろんなフレーバーで話していたつもりが、これ出すこれはこの味になるよっていうね、最後の話になってね、えいここさんから、あ、ハイボールにルートビア入れて飲んでみてよ、飲めるようになるからって。そう、えいここさんからもらったハイボールでやってみようかな。あのルートビアじゃなくてドクターペッパーでもいいですかねこっちの自動販売機にあるから。でもなんかもったいないな、もったいないからちょっとだけやってみようかな。一杯だけコップに移して。そしてサウルお兄さんも来ていただいております。お昼休憩しながらインスタ見てたら、マナさんのストーリー見てラジオって思い出した。ちょっと忘れないでよ。火水木は12時、あ、毎週、まあ、毎日来てほしいけど、はい、やってるんで。でもギリギリセーフだね、サウロ兄さん、ありがとうございます。ナオナオさん、その高いジーマミー豆腐作ってるところは茨城の工場だった

と沖縄でもないっていうね。あ、そうなんだ。でも茨城とかでも作ってるんですね。まあ、味っていうとお団子とかも悩みますよね。お団子屋さん行くとみたらし団子にするか、ちょっとしょっぱい系もあるじゃないですか。磯辺焼きじゃないや、なんか海苔巻いてあるやつ、あれか、きな粉か、あんこ、いつも迷っちゃう。で最近なんか揚げ団子みたいなのを食べたんですけど、しょっぱい系の、あれ美味しかったな。お餅ってなんかペロっていけちゃうのが怖いですよね。なんかあれ食べたっけみたいな。モッツリンさんもね、早い値の癒し時間がっていうのありがとうございます。そしてタミーさんも来てますね。遅いよ、早さあいて、もう終わっちゃうよ。あと味のテイスト、あ、今日はね、まあ、いろいろお話できてよかったですよ。病院の売店に売られている揚げ団子美味しいよね。わかんない、病院の売店に揚げ団子売られてるの？

そうですね、最後どうやって締めようかなこの番組。まあ、今日も暑いんで皆さんしっかり水分をとって午後も頑張っていきましょう。今日のお昼ね、何食べるんでしょうね。なんか本当にアイス食べたくなってきたので、ちょっと後でコンビニ行こうと思います。ということで、明日はね、ゆうこちゃんが昼ラジ担当いたしますので、ぜひ皆さん聞いてください。韓国の話も聞けるかな。私はまた来週火曜日にお会いしましょう。今日も CM バッチリだったかな。そうです、今日はなるべく早めに、早めにって言ってもまあ後半でねパパーっと CM 行っちゃったんですけど、悪魔さんはなんとこうさっきココイチをウーバーしました。カレーいいね。なんかカレーライスじゃなくて今カレーうどんの気分になってしまったな。明日も聞いてくれるかな、いいと思うってどう。もうそれ根強いよね。今の子供たちは知ってるんですかね、いいと思うってね。 CM バッチリだねっていうの、そうです、もう何年やってるねラジオって思いますよね。はい、恥ずかしいですけど今日は CM バッチリいけましたので、はい、よろしくお願いします。またねみんな教えてくださいね、タイムキーパーとして。ということでお届けしました。また来週皆さんお会いしましょう。今日のお相手は佐藤真奈でした。バイバイ。

0: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
4: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑

0: しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: キャー、スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
3: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
4: むくみもひどいさ。ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: シロアリ防除はサニマイト。
9: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは0120-644-45サニマイトへ。
10: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
11: 何食べたい？
12: お肉。
11: 牛角カルビとダブルタンモリ。
12: 黒糖さつバター。
11: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
12: ライス食べたい。
13: 美味しい、やってる。
0: 牛角宜野湾店好評営業中。
14: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
1: これってマンションの CM？
2: うん、民泊。
0: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
3: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった。このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート。トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村幸之聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
6: How are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモ

0: ショップ宜野湾上原店まで。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! All right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
4: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: 何食べたい？
7: お肉。
6: 牛角カルビとダブルタンボ。
8: 黒糖さつバター。
6: おいしい。ラーメン食べるか。
9: ライス食べたい。
10: おいしい、やってる。
11: 牛角北谷店好評営業中。
12: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
13: おなは薬局。
14: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
13: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
15: 妊活について相談したいな。
13: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
16: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
17: 宜野湾ヒルズ通り沿い 79.7 メガヘルツ、ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ、ハロー FM 機能は。
18: 皆さんこんにちは。5月14日木曜日、シンディのハッピートーク、時刻は午後2時を回りました。週末に向かう木曜日の午後、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日のお客様は3月そして4月に続きまして、台湾高雄からお招きしています、新文斌さんです。ここでちょっと通訳させてくださいね。どうぞ。
19: 他的开头语了，就是先跟那个听众问好，然后今天要再次介绍您沈先生来参加我们这次的访问，要麻烦你了。
6: 好的。
18: 3月はパパイヤ農園のお話を伺いました。4ヘクタールもあって、青パパイヤが4割、パパイヤフルーツが6割、ほとんどが国内消費と伺っております。そして4月はバナナ農園のお話、3ヘクタールあって全てスマート農業で管理運営しているというお話を伺いました。どうぞ。
19: 先生は聞いた您的您現在经营的就是有木瓜跟香蕉，那么你的规模很大，那么虽然是规模那么大，但是你们的以非常少人数来管理，所以今天对于这方面所谓的这个智慧农业，我们今天要请教你很多问题。
6: 好的。
18: はい、そして3回目の今日はいよいよ、スマート農業についてお聞きしていきます。通訳はもちろん林国元さんにお願いしています。どんなお話が聞けるか、はい、チャンネルはそのままでお楽しみに。心理のハッピートーク、この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより2時26分まで放送いたします。皆様最後までお付き合いください。さあ、では始めてまいります。台湾高雄でパパイヤ農園、バナナ農園をスマート農業で運営されていらっしゃる新文斌さんをご紹介いたします。新さん、こんにちは。
19: 今天再次、介绍来自我们台湾南部的屏东，您在屏东有对于这个木瓜跟香蕉做这个专业的农场，今天特别介绍。
18: 今日もよろしくお願いします。
19: 今日は麻煩你了。
6: 好的。
18: はい。 はい、3回目の

0: 今日はスマート農業についてお聞きしてまいります。シンさん、スマート農業どんな感じで進めていらっしゃいますか？
1: 那么首先想要请教您，就是所谓的这个智慧农业的什么叫做智慧农业？
2: 好的，各位听众朋友大家好，那今天很荣幸跟各位介绍一下目前在智慧农业上面实际管理上面的一些那个用法，跟我们目前操作的方式，给各位听众朋友了解。
1: まず皆さんこんにちは。私は紹介していただきます。台湾の新と申します。今日はスマート農業ということについて、何がスマート農業であるかということは、スマート農業っていうのはですね、少ない、人力で、まずは農業の管理やら、いろんなその農業に関わるものについて、少ない、人で、管理していこうというのがスマート農業のスタートであります。はい。
0: そうですか。パパイヤ農園、バナナ農園合わせると7ヘクタールあって、とっても大きな農園運営されてらっしゃるんですが、何人ぐらいでそれを運営されていらっしゃいますか？
1: 您这么大的规模的这个农场，现在实际上你们在管理上大概用了多少人？
2: 目前我们大概差不多四位人员在管理而已。
1: 四位？
2: 对，四位。
1: 哦，四位。私たちは管理はですね、たった4名でやってます。
0: うわぁ、すごい。
1: すごい、
0: 本当ですね。はい。2月に伺った時にですね、この携帯1個でね、管理っていうか、ずっとこう、お水をあげたりとか、いろんなことをしていたんですが、そこに至るまではどんな、手順で作り上げてきた農園なんでしょうか？
1: 我们去2月份去拜访您的農園的时候、我看你都是用你的那个手机、在做各种的管理，那么是不是您能够从您这个手机上面的管理的方式来跟我们大概简单的介绍一下？
2: 好的，那首先我们要先了解我们作物最需要的一个东西，第一个就是水源，第二个就是肥料，
1: 肥料，
2: 对，就是水跟肥料的管理，这个是很重要的。
1: まず初めにですね。農業に関して最も大事なものっていうのは、まず一つは水ですね、水。
0: はい。
1: で、二つ目は、栄養分、まあ、肥料ですね。
0: はい。
1: その二つは非常に大事な、ものであります。はい。
2: 各位听众可以先去了解一个地区啊、就是以色列地区。它是一个沙漠地区。但是它可以在沙漠上，在这个地区里面呢，种植水果以及蔬菜，供应到欧洲去，它是如何办到的？
1: まずですね、一つの例として、例えてみますと、イスラエルっていう国を皆さん、まず想像してみてください。イスラエルっていうのは砂漠時代にあってですね。だけども砂漠の中で農業を営んで、で、この作られた製品は、自分たちのみならず、遠くヨーロッパまでも輸出できる地域であります。はい。
0: はい。
2: 那以色列的管理方式呢、它就是透过最低的水源以及最低的肥料、然后持续的保持供应在农作物上面。这样就不会造成所谓的浪费。
1: だからイスラエルをどうして例に例えるかというと、こんな砂漠地帯であってもですね、少ない水、あと最小限の栄養分ですね、いかに有効的に管理することによって、それをもう最大限に生かすことができるかという例なんですよ。はい。
0: なるほど。
2: 对，所以呢，我们就借鉴以色列的这一套管理方式呢，我们就是把它复制到台湾过来，我们去把它实际把它操作。那在、对，那你想，我们的作物的根性

0: すごいですね。はい、どうぞ。
1: 所以呢，我们在实际的操作上面呢，我们就是使用作物它需要的水分就好了，然后它需要的肥料就够了。那我们这个都是使用液态的东西，就好比说，我们人一天大概就喝个3000cc 的水分就够了。那你多余的其实都是浪费，你也喝不下去，就跟我们给水一样。哦，就算这棵作物它可能只需要5公升的水分，你把它用10公升、20公升，其实多出来的都是浪费掉了，作物它也没办法吸收了。对。
2: 例えばね、人間を例えてみますと、人間は、例えば一日ですね。まあ彼は一日3000リッターの水は供給しなきゃいけないと言っているんですが、作物も同じように、最小限の水分、最小限の栄養分を、これ知りながら、これを与えることによって、浪費しない、要するに無駄にしない。一番有効的なものをやるのがスマート農業であります。はい。
1: 对，所以呢，我们就朝着作物它每周所需要的养分跟水分给足给作物就可以了，其余的呢都是浪费掉。但是我们这样子做，可以保持作物它所需要的水分以及所需要的肥分，就像我们人每天你只要有三餐，你就可以维持你的生命，而且你也是很健康。但是我一天给你吃5餐，然后3天不给你吃东西，或者是一天给你吃10餐，然后1个礼拜不给你吃东西，其实这个是不对的。那我们的做法就是每周就是保持作物它的需要量，这样我们可以达到作物它每周它所需要的它的养分，然后呢，我们又不会去浪费掉多余的成分出来。对。
2: 例えば人間に例えてみますと、1日3食食べて、で、それをですね、多く、例えば5食食べたり、あるいは6食食べたりにしたって、これ無駄なことなんですね。で、例えば6食食べた後に翌日は食べないとかですね、そういうことをやるっていうのは、そういった、非常に何て言うの、不確実なこのものになるんですね。作物も同じことだと思うんですね。だから、私たちはいろんな統計を取りながらですね、作物にとりまして、最小限の必ずいるこの水分と養分、ちゃんと、1週間かけてこう与えることによって、一番有効的なこのものをやることを目指していることなんです。はい。
1: 好，然后接下来就是要讲到我们智慧操作的开始了。那在水分的上面，我们在土壤里面有架设，就是土壤的湿度计，就是土壤的湿度一旦低于我们的标准的话，它会连接到手机通知我们准备要给水了，因为作物它已经口渴了，它需要水分了。啊，那至于在肥分的部分上面呢，我们就是因为肥料它有一个衰退的时间，比如说你今天施撒上去，它需要消耗跟转换，大概通常都是2个礼拜的时间，2周的时间。也就是说，我们在肥料的控制，在液态肥料的控制，就是维持保持2周，2周给一次。2周给一次，那我们的肥料呢，不见得说是100%都给作物吸收，但是起码有80%作物都完全吸收掉，而且我们也没有造成浪费。
2: ね、次にスマート農業に、のことについて、お話ししますと、最小限の水分、最小限の栄養分与えるということは、まあ、これ統計によって、だいたいわかるんですが、私たちはね、特に土壌にな、入りますと、水分にしても栄養分にしてもですね、この、土壌の中に湿度ですね、湿度。要するに人間と同じように、喉が

0: 乾いてしまったら、要するに欲しくなるんですね、水を、はい。で、そういうものをコントロールしながら、この作物が一番欲しい状態の水分と栄養分、特に栄養分は、肥料はですね、与えすぎても同比になるんです、無駄になる。で、少なくなると、これまた、あまり意味がない。だから私たちは、栄養分というのは、2週間をめどに1回を与える。で、これはね、100% までは、まあまあ、いかなくても、少なくても、私たちが、注入した、栄養分というのは、80% 以上は必ず吸収されることを目指しています。はい。
1: はい、お話はまだまだ続きますが、ここで、
0: ね、
1: コマーシャルをお聞きください。どうぞ。
0: 对不起，但是你的那个话真的是非常非常精彩。
2: 宜野湾ヒルズ通り沿い、79.7MHz、ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ、Say hello、FM 宜野湾。
3: 生活総楽館サンフティーマ。毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
4: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートパーも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
0: 这个农业的做法。え、等一下、我们马上进来了。
1: 心理のハッピートーク。今日のお客様、台湾高雄でパパイヤ農園、バナナ農園をスマート農業で運営されていらっしゃいます、新文斌さんをお迎えしています。そして通訳は林国元さんです。引き続きスマート農業の話を伺ってまいります。お願いします。
0: 对不起、沈先生。刚刚我们讲到一半。现在请你再继续讲下去好不好？谢谢。
5: 好的。那、所以呢、我们在作物、在作物的那个智慧控制上面呢、我们就是透过所有的仪器下去帮我们做监控的动作。不是你觉得作物需要我们但你就给他什么。其实我们都是。
0: 你这是有你自己本身有做统计是不是？
5: 对，因为我们都是透过所有的监控系统下去补充给作物的。
0: 哦。
5: 啊，比如说如果说你遇到连续降雨的时间呢，土壤的湿度是足够的，但是呢，我们就不需要再另外去给水。
0: 例えばですね、まあ、もっと具体的に言いますと、どうやってこのチェックすることができるかというと、例えばですね、雨なんか降った場合、もう十分この水分がある場合、もう別に私たちが供給する必要ないんですね。これ十分も足りているものです。だから、こういう感じのスマート農業っていうのは、そういったチェックっていうのは各地に、各ポイントポイントに全部センサーがついてまして、センサーが自動的に私たちに教えてくれるのがスマート農業ということです。はい。
1: はい、ありがとうございます。もっともっとスマート農業運営の仕方をお聞きしたいんですが、農家の方たちがとても気になる、お金がとてもかかると思うんですが、それはどんなふうに工夫されてここまで作り上げたか、お話しできる範囲で結構ですので、少しその辺もお聞きしていいですか？
0: 費用のことですか？
1: 聞ける範囲でお願いします。
0: 你现在讲的这些就是这个系统，就是你的 system， 非常的好。我相信我们的听众里面，特别是对农业有兴趣的人，对你这个都非常有兴趣。那么很对不起，在您可以提供的范围内，您这个所谓的这个做法需要很大的费用吗？
5: 其实不需要，
0: 其实不需要。哦，
5: 对对对，其实这些东西呢，都是可以透过自己去架设就可以了。
0: 哦。実は皆さん、 非常に大きい。

0: な費用をかかるって思われがちなんですが、
1: はい。
0: 実際そうじゃないんですよ。私たちはね、うん、ほとんど人工的に自分たちで、作ってあるものですから、そんなに費用かかってません。
1: わあ、すごい。
0: すごいな。
1: うん。
2: 但是一根棒是，但是一个比较重要的地的重要的重要的那个条件是，如果要架设这个智慧农业管理系统的话，
3: 嗯，
2: 一定必须要有网络，因为我们都是透过网络去操作的。
0: 啊，啊啊，一つですね。
1: はい。
0: 必要条件があるんです。
1: うん。
0: 私たちはこういうスマート農業ができるということは、すべてネットでつながっているがために、だから、はい、ネット環境ですね。
1: はい。
0: この環境がないと、そういうことはできません。
1: なるほど。
0: これが必要な条件なんです。うん、おはい。
2: 对。假设说、我今天、就算我人到日本过去了、我一样可以在日本操作。
0: 对。
2: 给我的作物肥分或者是水分，我一样可以在日本操作。其实做农哈、哦，有一个比较被人诟病的问题，就是说，可能都没有办法离开农场，去远的地方去旅游啊，去什么的。但是你透过这套管理系统的话，有时候想说，哎，带着老婆小孩出去休假一下，出去玩个四五天，也不用说担心你的作物没有水分、没有肥分什么的都不需要。
0: OK， 等一下，
1: 嗯，
0: あの、
1: はい、
0: あの皆さんに対してですね、一つあのお伝えしたいことがあるんですが、農家の皆さんが、はい、例えばですね、まあ農家の皆さんというともういつも朝から晩までもう常に365日常にこの仕事をやっているイメージが強いんですが。だからもう私たちはですね、こういうスマート農業で、うん、要するにネット環境が整っていればですよ。
1: はい。
0: 私は、自分の家族、自分のファミリーを連れて、あちこちに遊びに行けることも可能なんですね。
1: そうです。
0: いつでも見れるものです。
1: うん。
0: これが、非常に私たちにとっては嬉しいことなんですよ。
1: そうです。はい。少ない人数で、まあ、ネット環境をしっかり整えて、あとは水とか肥料とか、まあ、横のね、つながりっていうのもすごく素晴らしくあると思うんですが、家族との時間も本当に持てる、まあ、旅行にも行けるという、本当に農業を継承していけるっていうね、若い人たちにもとても興味がいっぱい湧いてくるようなお話を聞いたんですが、台湾での若い皆さんの農業人口というのはどうでしょうか？スマート農業、
0: さらに
1: 若い農業。
0: 那个一般我们对农业的这些想法要根本的要改变了。因为以往人家就是一直认为农业就是从早做到晚。
2: 对。
0: 然后又不能离开。
2: 对。
0: 听你这样讲可以带自己的老婆或者自己的家族可以到各地去游玩都不要紧。所以对于我们来讲，对于我们的观众来讲的话，特别是对于你这种的这个所谓的智慧农业，我们如果在台湾是不是连现在这个年轻一辈对于这种农业都有兴趣了吗？
2: 对，没错啊，因为我们透过这个智慧农业的系统哦，确实可以帮助我们省去很多不必要的工法啦。就算在给水给肥的部分，其实你可以去忙其他的事情。但是只要透过手机你就可以去操作我这一个区域要给水给肥，我人也不用过去看，时间到了他自己就切断了。对。哦，比如说你今天我这一区设定我只要灌溉十分钟就能达到我的湿度了。那你只要设定十分钟，他十分钟开启完之后十分钟就自己结束了。
0: 哦。だからスマート農業の良さっていうのはですね。要するに今までの農業のこのイメージと全く変わりまして。
1: はい。
0: まあ、農業も非常に大事であるんですが、うん、だからも自分たちのファミリーも非常に大事であるんですね。はい、これはすべて携帯、
1: う
0: ん。要するにネット環境の中において自分の農園はどうなってるかっていうのは、あるいはその、水分、養分を私たちに対して要求しようとしてる場合、わかるんですよ。
1: はい。
0: で、わかった時点で、これも携帯で指示を与えることができるんですね。
1: はい、ですよね。
0: 私たちは別に農園に行かなくても、

0: することが可能なんですよ。だから、これがまさに今の若い人にとって、最も望ましい農業だと思います。
1: ああ、本当に賛成です。
0: タイパン。
1: もっともっと、本当にもっともっとお聞きしたいんですけれども、なかなかお時間の、制限があります。最後に、審査の夢、ぜひお聞かせください。
0: 其实我们还有很真的很想再听听您的一些更详细的东西，但是因为时间上的关系，那么在这里能不能我请教您，您对这个农业的这个将来你的比如说你想你的梦想，你想怎么做，你有这种的你的这个计划吗？
2: 其实农业就是这样子哦，为什么现在年轻人不愿投入这一块？因为农业给他们的印象就是辛苦，
0: 很辛苦，
2: 累。我不想投入这一块，但是一旦你投入这个智慧农业系统之后，其实很多的农忙的事情哦，就可以帮我们降低了很多。可能会使用到人力的部分，通常可能就只剩下采收的部分而已。因为现在采收还没有机器人可以帮我们采收。
0: だからスマート農業というのはですね、この良さというのは何であるかというと、どうして今の若い人が今までのこの農業というのは入ってくれないかというと、やっぱり農業に対するイメージというのは辛いというのが非常にあると思うんですね。だからも私が今紹介しましたこのスマート農業というのは、もう本当に少ない人力でもって。一番少ないこの資源を持ってですね、こういったものが全て管理することができるということは、非常にね、夢を与える、この、なんていうの、農業になると思うんですね。
1: そうですね。
0: これが今後一番望ましい、形ではないかと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。もう時間いっぱいなんですね。本当にありがとうございました。また YouTube 配信で、見ることができます。本当に3回にわたって、新さんありがとうございました。そして通訳、林さん、本当にありがとうございました。またお会いしましょう。いい
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 真的非常感謝您。因为实际上的关系、我们现在知道、问到目前为止。
3: 好的。じゃあじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった。このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社。電話番号03-3527。2211。
6: 防音工事ならお任せ。株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
7: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
8: 飲食店の方、病院関係の方、
9: 食材ならアイワに任せおけ。
8: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
9: いらっしゃいませ。安くてちゃんと仕入れるよ。
8: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
9: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
10: 検索はたくちゃん金ちゃんで。
11: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
12: これってマンションの CM？
13: うん、民泊。
11: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
14: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
15: 日野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住と

といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるでー。

0: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
3: じゃあチナ商店知ってる？
2: チナ商店、
3: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ、チナ商店。

0: 人生をもっと豊かに、
1: 時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
5: スマホ落として割れちゃった。
6: それならスマホ119にお任せください。
5: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
6: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
7: 何食べたい？
8: お肉。
7: 牛角カルビとダブルタンメン。
9: 黒糖サツバター。
7: おいしい。ラーメン食べるか。
8: ライス食べたい。
10: おいしい、やってる。
11: 牛角茶炭店、好評営業中。
12: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットも、
13: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
14: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
15: ダブルツリーバイヒルトン沖縄茶谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
16: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、

0: 様々なテーマと楽しいコーナーを私中村サッシー聖火がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート毎週木曜深夜24時から放送中。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782沖縄ベタニアチャーチ。 Have you ever heard of Gilmore Man? Well, I think it's a radio station.

0: 皆様こんにちは。お送りする番組は玉木美紀子のリーダーズビジネスストーリーです。令和元年8月からパーソナリティをスタートしました。ファイナンシャルプランナー CFP 相続事業承継ナビゲーター、売れる営業マインドセット著者の玉木美紀子がお送りいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではツイキャス、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、多くのツイートをお待ちしております。そしてサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリスンラジオから、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。この後3時55分までよろしくお願いいたします。はい、ということで今日は5月の21日早いですね。あっという間にね、連休が終わったらね、もう本当に5月も中旬となってね、あと何日かで5月も終了ってことでね、まあ暑くなりましたね。
1: はい、すごい暑いですね。
0: 本当ね、梅雨もね、なんか最近はお天気が良くなって空梅雨ぐらいな感じで、今年の夏は結構ね暑くなりそうですね。
1: そうですね、もう今ね。
0: ね、だから全国の天気予報を見ててもね、沖縄結構涼しい方ですよね。だからね、もう本当内地の方は結構ね、今年は酷暑かなっていう感じでね、5月からも結構沖縄よりも気温が上がってますよね。で、沖縄はある程度もうね、やっぱり海からの風も入ってくるんで、そよ風も入ってくるんで、日差しがなければ結構ね、木陰に入ったら涼しいですよね。
1: そうですよね、カラッとしててね。
0: そうそうそう、うん、だからそういった意味ではね、本当まあこれから夏を皆さんどうやって過ごそうかなって、今ね、石油問題のこともね、いろんな問題がたくさん政府の中でいろいろと問題になってますよね。これからもう企業さんの方もいろんなのが作れなくなるっていうね、やっぱりこの石油製品、化学製品に頼ってる私たちの日常生活の中で、もうスーパーにあるものの、この容器とかそういったのがね、これからまあ不足するだろうって言われてますからね。そういった意味ではね、本当にいつそういったいろんなことがね、物がなくなるっていうこともね、あるかもしれないって思って、やっぱり日頃のやっぱりこれからのリサイクル

0: リサイクルを行うってことがこれから大事かなって。やはりあのいろんな容器をね、まあ、あのいろんなスーパーでもねこれ回収してやってますよね。回収してやっぱりその資源として、ゴミじゃなくて資源としてねこれを活用しようってことで、こういった動きも出て、やっぱりね沖縄でもそういったあの、ね、資源を今ゴミとして今まで捨てたものを資源として活用する会社をぜひ作っていただきたいなっていうのはねありますね。そうしたら、ね、やっぱりねあのゴミじゃなくて資源なんですよって、そういった形でやっぱりね資源をあの本当にあの資源を活用して、やはりあのもうねこういった容器とかそういったものはあのこれからたくさん今までみたいにあの、ね、使い捨ての時代からちょっとずつねやっぱ過去に戻るっていうかね、そういったこともこれから必要かなっていうことで、はい、これからゲストさんねお迎えしたいと思います。はい、石田さんこんにちは。はい、ですねあの本日のゲストのあのゲストは、あのパーソナリティの私の親でございます。ビジネス天国の新里哲也様にお越しいただいております。先ほどねちょうど他でズームをやってましたので、はい、今入っていただきました。はい、石田さんこんにちは。はい、よろしくお願いいたしますということでね、本当にあのパーソナリティをスタートしたあのさせていただいた元の方です。元の親ですね、私のね、はい、育ての親でございます。年は私の方が年上ですけど、いろいろとねやっぱり60代からいろんなチャンスをねあのきっかけを作っていただいた篠田さん、いろいろとありがとうございます。はい、
1: 大丈夫ですか、喋って、はい、
0: どうぞ喋ってください。
1: はい、FM 技能案 FM 講座でですね毎週金曜日、ビジネス天国沖縄という番組を、担当しております新里哲也と申します。みこさんまた改めてねゲストで呼んでいただき本当にありがたいです、感謝です、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。本当にね令和あの元年から私もパーソナリティをスタートしましてね、結構長く頑張ってますね。
1: もう何年目ですか。
0: 令和元年の、
1: あ、そっか、元年ですからね、
0: 8月からですよ。
1: いやーすごいですね。
0: すごいですよね、
1: すごい。
0: そういった意味ではあの本当にまさかまさかのまさかです。それがね最初のきっかけでちょうど8月でしたね、篠田さんね。
1: そうですね、
0: ね、ちょうど玉木さんゲストでっていうことで1回ゲストで入って、8月からなんか知らないけどスタートっていうことでね。
1: で僕があのみきこさんラジオやりましょうって言って、その時にみきこさん、いやラジオなんかとんでもないですって言いながら、
0: そうですよね、
1: 番組のタイトル決めてましたよね。
0: あ、なんかね頭にポーンって浮かびましたね。
1: 私がラジオなんでやりませんよって断りつつあの番組名を決めてたのが懐かしいですね。
0: そうですね、本当にあのきっかけって人のなんか選択ですよね、人生って選択で、その時に私はあどうしようかなって心の中で迷いながらもあやるってどっかで決めてましたね。
1: いやもう番組決めて、番組決めてるから迷ってないですよね。
0: そうですね、だから懐かしいですね。
1: 懐かしいですね。
0: だからそういった意味ではねやっぱり 人はなんかちょっとしたあの選択を自分であのきっかけ、いいきっかけが来た時にそれを自分が選択するかどうするかで人生で決まるっていうのありますよね、うん、私がラジオでこんな喋るなんて ね、
1: 本当ですね、
0: 考えたらすごいですよ。
1: みきこさんその気がありますよね、なんかやらないって言いながら進めてますよね、いつもね。本もね、私が本
0: なんて、そうなんですよ、
1: 準備は同時に始めているという不思議な行動しますよね、みきこさん、ね、
0: そう、新田さんからね、あのこういった玉木さん本書いてみたらって言われた時に、いやとんでもないね、私が本なんてって言いながらもう書く準備してましたね。でその時はもうね本当にアナログ人間ですから、もうパソコンも持ってない状況でねスタートですよね。
1: めちゃくちゃ懐かしいですね。ね、みきこさん本出すって言いながらもパソコン持ってないし、あのだから原稿送れないから。
0: そうなんですね。
1: 僕あの

0: は初めてねその時に買いましたね。そしてセッティングしてもらって、
1: 美子さん僕が手伝ったんじゃないですか、全部僕がやったんですよあれ
0: そうでしたっけ、
1: はい、手伝ったんじゃないですか、僕が全部やりました、あのやり取りも
0: だったんですかねって。
1: でもあれからね、美子さんあのパソコン買って、
0: そうです ね、
1: そこから覚えてね、
0: チャレンジしてますよね。
1: いやー、だからあのところ全くパソコン触ったことない状態からね、
0: そうそう、
1: その出版をきっかけにパソコン使うようになりましたからね、
0: パソコンを自分で、うん、あのね、あの会社のパソコン以外はもう、会社のパソコンはもうね、うん、自分的にちゃんと使えるようになってるんであれなんですけど、やっぱり自分でいろんな文章を書いてね、あれするっていうのはやっぱりね、能力ですよね。
1: いや、あの時にだから美希子さん改めてすごいなと思った瞬間でしたよ。
0: ね、やっぱりなんかね、私8月生まれなんですよ。で、8月生まれはやっぱりいろんなのがね、苦難があってもやっぱり乗り越えてチャレンジすることによって運勢が開かれるっていうのが8月の、生まれの一つの、
1: ね、僕も8月生まれですよ。
0: ない。あ、そうなの？
1: あ、そうですよ。
0: あ、だからね、やっぱりチャレンジし続けるっていうことが8月生まれ、はい、もういいと思ったらなんかその人のエネルギーが全部なくなっちゃって、はい、あれなんて常にやっぱりね、うん、進んでいくっていうことが8月生まれなんですね。
1: そうなんですね。もう僕はもうチャレンジしてるっていう感覚もないですけどね、遊んでますね。
0: 昨日宮明弘さんのちょっとね、
1: はい、
0: 誕生日ごとのいろんなのがなんか解説があって、その中で一番8月生まれって金運に恵まれるんです、
1: はい、あ、マジですか僕これからですかね。
0: だからね、その時に金運に恵まれるためには、はい、本当にもう苦難も一応感謝して受け取る、はいはいはい、そしてそれを苦難と思わないで、やっぱり諦めないで続けて継続することが、うん、あなたの運勢を良くするよということで言って、あ、当たってるなと思って。
1: 結果的に本人次第ってことですね
0: そうですね
1: でも大事ですよね、受け止め方ってね、
0: うん、そうですね。だから本当にありがとうの言葉をやっぱり、うん、何回言うかっていうのも大事だし、
1: 確かに
0: 常に今ある状況に本当に感謝する気持ちがあると、いろんな運がね良くなるっていう話をね、うん、聞きまして、あ、なるほど、なんか当たってるなっていうのを感じましたね。
1: そのまま美希子さんがやってることじゃないですか
0: ね。しずさんも本当にそういったタイプなんで、
1: そうですね、
0: だから結構似てますね、うん、こういった、
1: でもなんか感謝してる時って自分の気分がいいじゃないですか、単純に。
0: そうですね、
1: うん、誰かとか何かに感謝してる時って自分の、なんていうのかな、気分がいいから、僕いかに気分よく生きていけるかが勝負だと思ってるんですよ。
0: もう新田さんは本当に、うん、なんかいろんな会社に、はい、所属なしてずっと今まで生きてらっしゃって、はい、自分の好きなことを
1: 本当ですね、
0: やり続けてすごいですよね。
1: よく生き延びてますよね。
0: ね、本当に通常だったら大学卒業してどっか企業に就職しようかなって思いますよね。
1: は
0: い、
1: そうそうそう。だから僕履歴書書かなかったんですよ。
0: それなしでずっとこの今の年代まで、じゃ親からしたら、なんで大学行ったのに就職しないのっていう、うん、ことはありますよね。
1: そうですね、
0: 言われました。
1: いや、そもそも僕が大学行った理由なんですけど、
0: はい、
1: 僕高校卒業するときに実業高校だったので、
0: はい、
1: 9割方就職するんですよ。
0: あ、はいはい。
1: でも僕就職がしたくなくて、
0: あ、就職したくなかった。
1: だから就職の時に何ていうのかな、なんか会社説明みたいな紙渡されるじゃないですか、でそれを見てみんな書いて履歴書書いて出すじゃないですか、僕それが嫌だったんですよ。
0: あ、
1: だってあれ、
0: そうなんですね、
1: 会社の社長の顔もないし、どんなことやるかもわからないし、何もわからないじゃないですか。書いてあるのって給料とか休みとかしか書いてないじゃないですか。
0: そうです
1: ね、あれ見て履歴書書いて入れてくれって意味がわからなかったんですよ。
0: あ、
1: だからもうこの光景が嫌で、俺はもう就職しないって決めたんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そうそう、親にも言いましたもん、俺就職しないよって
0: 言
1: って。で僕バスケしてたから、
0: はい、
1: たまたま大学とかから誘われるんですよ。バスケしに来ないかみたいな、要はスカウトですよね。でそれで大学行ったら4年間就職しないで済むなと思ったから大学行ったんですよ。
0: ああ、そういう考えも、
1: 逃げたんですよ、4年間先延ばししたんですよ。
0: そういう考えもあったんですね。
1: そうそうそうそう、
0: ああ、すごい

0: だから大学行ったんですよね。
1: それから卒業したら、あーどうしようかなって思ったんですね。
0: そうそう、その時の卒業した時ってもう逃げられないじゃないですか、大学卒業の時って、
1: はい、
0: もうその時が一番大変でした。その時にたまたま友達と飲んでて、友達があの、いや米軍基地っていう仕事があるよって、いい仕事があるよって言って、
1: はいはい、
0: 公務員待遇で給料もよくて休みもあってみたいな、じゃあ俺それ入るわって。
1: あ、そうなんですね。
0: 当時あのカラオケボックスでバイトしてたんで、
1: ま
0: あ、いつまでもバイトするのもなんだから一応とりあえず就職するわって言って米軍基地に入るって友達に言ったら、まあ、バカじゃないのって、そんな簡単に入れないよって、もう面接行くまでも大変だよって言われたんですけど、もう数ヶ月もう入ってました。
1: 英語できますよね。
0: はい、
1: 英語。
0: 英語はねできないですね。
1: あ、いや先ほど英語でなんか会話してましたよね。
0: あのズームですよ。
1: ズームね、
0: はいはい、いや見まねですよ。
1: あ、
0: はい、勢いです。
1: だからあの基地で働いてらしたからやっぱ英語。
0: 基地で働いてたからなんですけど、あれなんですよ、英語がそんなに上手じゃなくても、やっぱりね話そうというマインドがあれば結構通じるんですよ。
1: あ、そうなんですね。そうそうそう、すごいですね。
0: で、あの僕が、ね、一緒に英語で必要な仕事したことがあって、あのバイリンガルの人がいたんですよ、
1: はい、
0: で僕英語全然喋れないじゃないですか。でこのバイリンガルの人が交渉して断られたけど、僕が言ったから OK 出たことがあるんですよ。
1: あ、やっぱり志気持ちが通じたんですね。
0: 喋ればいいってもんじゃないよなっていうのもそれで体感して、そうそう、であの僕もあのアメリカンスクールのバイリンガルの方がいるんですけど、当然英語ペラペラじゃないですか、
1: そうですね、
0: ペラペラなんですけど無口な人なんですよ。
1: あ、どこです、英語ペラペラな無口な人、あの無口だから喋らない。
0: 僕は喋れないけど、
1: 喋れないけど
0: 愛嬌がある、
1: 愛嬌がある。まあね、もう適当にこのジェスチャーで伝えることができる。
0: あの基地の中のってあのやっぱり同僚って外人多いんですよ、外人いるじゃないですか、
1: はい、
0: 外人誘って飲みに行ってたんですよ毎週。
1: うーん、あ、そうなんですね。
0: 英語喋れない、日本語喋れないですよ。
1: あ、
0: 朝まで飲んでまって毎週、
1: あ、二人で会話、
0: うん、今考えたらどうやって待ち合わせしてたんだよって話なんですよ。でも楽しかったですね、
1: すごい本当に伸び伸びと伸び伸びと大人になったっていう感じですね、篠田さんね。
0: 本当ですよね。
1: ね、
0: いや、よく生き延びてるなって。
1: なんていう、あのいろんな方からすると、うん、なんていう生き方してるんだって思いますよ。皆さんもうね、就職して本当にあのいろんな形でね、悩みながらもう頑張ってやってらっしゃるんですけど、わー楽しくね、
0: 真逆にいますね僕ね。
1: 楽しくもう本当になんかおおらかになんか人生を、
0: お前ふざけてるなとか、世の中舐めてるなって1000回ぐらいありました。今まで生きてきて、
1: でも今本当にあの私もね、篠田さんがもう今ねすごく頑張ってるのが、ずっとブログをもうずっと書いてらっしゃいますよね。
0: 書いてます
1: よ、もう8年ぐらい。これはもうね継続すごいですよ、
0: 2500日ぐらい毎日書いてますね。朝4時に起きて、
1: あ、朝4時からやってるんですか。
0: 朝4時に起きて、
1: あら、
0: 2500日目ぐらいですね。
1: すごいですね、やっぱり、本当にあのそれは継続は力なりっていうことで、やっぱり石田さんはこういった形であのいろいろと楽しくやってるみたいな感じはありますけど、
0: でも苦じゃないですよ全然。
1: しっかりとやっぱりね、継続してることもあるんだなってことでね、あ、すごいなと思いました。
0: なんかね、あの僕みたいに特別な能力ない人は、なんか誰でもできないようなことはできないから、誰でもできるようなことを誰も真似できないぐらい続けたら勝つと思ったんですよ。
1: 正解です。
0: もうそこしか残されてないから僕には、
1: そ
0: こがもしできなかったらもう武器がなくなってしまうから、もうとにかく続けようと思って。
1: いや、でも本当に毎日続け、もう本当に、もう8年間続けるっていうのはもうすごい技ですよね。
0: でもね、やっぱり続けるコツがあるんですよ。
1: ああ、
0: コツさえ分かればね誰でもできます。みんなコツが知らない、だから続けられない人って、やる気であるんですよ。
1: やる気はあって、
0: やる気とかモチベーションでやろうとするから、
1: 何を書こうか、
0: そうそうそう、
1: どんな風にしようかっていう
0: んで、やる気とモチベーションって必ず落ちるんですよ。
1: 確かに言えます、
0: どんなすごい人でも。
1: そうですね、
0: だからやる気とモチベーションを結びつけると行動がやる気次第ってなるんですよ。
1: そうですね、
0: やる気があるときはやるけど、やる気がないときはやらない。
1: 一旦やる気、
0: やる気と
1: 一旦やらなくなったら
0: モチベーションと行動は切り離すっていう、
1: ね、
0: だから僕ね8年間やってますけどモチベーションゼロですよ。
1: あ、
0: やる気全然ないですね。

0: そうなんですか、はい、なかなか難しい。
1: そのやり方を見つけたんですよ、うん、だから要は自分のメンタルのコントロールの仕方を見つけてしまう。
0: あ、自分のね、うん、メンタルのコントロール、
1: で続けていったら絶対勝つんですよ、ね、人って。
0: あ、確かにね、それはありますよ。
1: 世界中の人がどんなに小さなことでも続けることが大変って熟知してるじゃないですか。
0: そうですね。
1: 例えば僕8年間ブログ書いてますけど、じゃあ明日から毎日一言 あーだけでいいよって、あー一言だけ投稿してって言っても多分できないですよみんな。
0: あー、
1: ね、あーだけでいいよって毎朝朝起きてあー一言だけ書き込んで投稿してねって、まあ、
0: 毎日おはよう、
1: うん、おはようでもいいですよ、ね、あーでもいいですよ、やれって言われても多分できないです。
0: まあね、やっぱりこれでモチベーション上がらないからね、うん、そのままね。
1: だからね、モチベーションでやったら続かないです、まあ、
0: そうなんですね、うんうん、まあ、この辺で1回目の、ね、コマーシャルに行きたいと思います、はい、じゃあお願いいたします。
2: 相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時にトラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は電話 098-879-2488 合同会社プライスライフ。
3: 目が重い、
4: 影を見るのが辛い、
5: 目が疲れていませんか？眼精疲労ケア専門店があるんです。その名もスッキリ堂。あらゆる目の疲れをスッキリ爽快、京塚三栄近くアイリフレクソロジースッキリ堂。ご予約は電話 090-3514-2886 まで。
6: 宅建合格率を日本一に。
7: 宅建試験に向けて何をどれだけ勉強したらいいのか
6: 悩んでいるあなたに、さなえ宅建塾は PDCA サイクルを使って個人指導します。宅建合格ならさなえ宅建塾。まずはお電話 070-1471-6561 またはさなえ宅建塾で検索。
8: お墓の掃除、草刈り作業のことならお任せください。見積もりや相談は無料なのでお気軽にメッセージください。詳しくは合同会社 BBC お墓清掃を検索ください。
9: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
10: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
0: はい、はい、お送りしている番組は玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。はい、石田さんってねすごいなって本当に思います。今あのカメラ、あの FM のカメラと、それから石田さんがご自分でねセッティングしているカメラと両方の中で私囲まれてなんかあのちょっとね少し緊張をしてますね。はい、すごいなんかこのセッティングがすごいんですよ、新田さん。
1: そうなんですよ、
0: ね、私もあのカメラ買いましたよね。だけどまだ使い切れないんですよ、あれ。
1: そうですよね、
0: そのまま。あのカメラは使ってない？前買ったカメラ。
1: あ、全部使ってますよ。
0: あ、使ってるんですか？
1: 使ってます。あの常にいろいろ勉強して、いろんな人から教わって、
0: あ、いろいろとやっぱり努力家ではありますよね。
1: めちゃくちゃ調べますよ、ね、このカメラとかあの機材とか、
0: こういった機材に関してはね、すごいですよね、はい、やっぱりそういった形で毎日やっぱり YouTube、 それから Facebook もね。
1: あ、そうです、あの僕 Facebook もそうですけど、
0: やってらっしゃいますよね。
1: ノートも毎日書いてますし。
0: あ、ノートも書いてる、
1: うん、あとね、最近ねショート動画を毎日上げてます。
0: あ、ショート動画、
1: ショート動画を365日上げてますね。
0: え、すごい、
1: はい、
0: なんかドラマーでしょ、ショートドラマって。
1: あの僕が最近始めたのは、あの僕ラジオやってるじゃないですか、
0: はい、
1: ラジオやってるから、そのラジオの動画っていうのが必ずあの出ますよね、あの、はい、録画して、あのネット上に上がるじゃないですか、
0: はい、
1: でそのラジオの放送のショート動画を作ってます。
0: あ、
1: あの1つの放送に対して3本から4本のショート動画を作って、それを発信

0: にして、
1: あ、
0: うん、でそれまず SNS、 インスタのリール、
1: はい、
0: インスタのストーリー、
1: はい、
0: インスタの投稿、あと Facebook のストーリー、あと、YouTube のショート動画に上げてるんですよ。
1: あ、すごい、
0: うん、だから1本作ったら6箇所で上げてるんですよ、こうやって。
1: すごい能力ですね、
0: うん、でそうすると1本の動画に対して相乗効果がすごいんですね。
1: あ、
0: うん、だから1個で数千回再生されるから、でトータルでいくと結構すごい回数になるじゃないですか。でそれを続けていくと自分の番組の影響力がどんどん上がっていくんですよ。
1: あ、そういうことね。
0: そうそうそう、だからあのラジオ持ってる人っていっぱいいるんだけど、だから、ラジオ番組って言えばここ FM ギュランで僕もやってますけど、
1: はい、
0: その曲に依存するんじゃなくて、自分の番組は自分が社長だっていう意識で、自分の番組の影響力は自分で育てていくっていう感覚に、
1: あ、すごい
0: なると全く違ってくるんですよ。
1: すごい考え方ですね。いや、うんうん、すごい こういうのができたらすごいですね。あ、なるほど。
0: で、あの僕はもういろいろ常にラジオのコミュニティラジオの活用方法を常に研究し続けてるから、もう10年以上、
1: はい、
0: でもう試行錯誤なんですよ、この機材使ったりとかいろんな発信したりとか。でやっぱりあのそういう影響力っていうのがついてくるっていうのが分かってきたので、で大体番組ってゲストを呼ぶのが大変じゃないですか。
1: そうですね、
0: そうですよね、
1: 確かにね。
0: 僕常に3ヶ月前まで埋まってますよ。
1: あー、すごい、
0: うん、ゲスト出してくださいっていうのが殺到してるんですよ。
1: あー、うん、すごいですね。
0: だからその曲に任せるんじゃなくて、ラジオ番組、うん、自分の番組として、うん、自分でその番組に影響力を持たせていく、うん、
1: あ、
0: それがだんだん分かってきたんですよね。
1: なるほど、やり方すごいですね、
0: うん、だからあるでしょ、来月僕はコミュニティラジオビジネス活用法っていう講演会します。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、コミュニティラジオをいかにしてビジネスに使っていくかっていう、あの僕がやってきたことを体系化してきたことを、あのセミナーとしてちょっとやっていこうという今してますね。ちょっと来月
1: すごいですね、まあ、いろいろと本当にあのもうラジオコミュニティを活用した新里さんのビジネスストーリーっていうことですね。
0: ラジオって、
1: うん、
0: あの使ってみて思うんですけど、あのやっぱり使い方によってものすごい媒体で、あの SNS には絶対なくてラジオにしかないものがあるんですよ。
1: あ、何ですか。
0: そうそうそう、それに気づいたんですよ。
1: あ、
0: それはいろいろあるんですけど、
1: その
0: 中の一つは公共性なんですよ。
1: あ、公共性、
0: 公共性にはラジオにしかないんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: だって SNS と YouTube にもないじゃないですか、公共性は。
1: うん、そうですね。
0: でもラジオには公共性がある。だから未だにラジオ出たらすごいねって言われるんですね。
1: あ、
0: ラジオ番組持ってたらすごいねって言われますよね。
1: 確かに
0: ね、社会的信用があるんですよ、ラジオって。
1: そうですね、公共的、う
0: ん、でラジオって言って何ですかって絶対言われないんですよ、世界中どこ行っても。
1: まあね、基本は最初はもう、はい、あのこういった放送 のスタートはラジオですよね、はい、それからテレビが出てきてっていう感じなんでね、うん、
0: で 公共的なものっていっぱいあるんですよ、ラジオとか雑誌とか、いろいろあるんですけど、ただ全部現実的ではない。じゃテレビ番組持つってなったらすごい金額かかりますよね。
1: そうですね、
0: うん、じゃあ全国紙に広告出す、うん、あのキー局で番組持つってなってもやっぱすごい金額かかるんですけど、
1: かかりますね。
0: ただコミュニティラジオっていうのはものすごい安価で、ただその公共性は残るんですよ。
1: そうですね、
0: うん、だからこの間あるでしょ、 FM の派に、あのトヨタ自動車の社長が出ましたからね。
1: あ、そうなんですね。
0: ゲストで、
1: あり
0: えないじゃないですか普通に、
1: まあ、
0: あれ僕が多分 YouTuber だったら、出てくれませんかっていうのも誰も出てくれないじゃないですか、有名な方って。
1: 有名な方はね、ある程度大きな、うん、あの、うん、琉球放送とかね、
0: そうそう、まあ、あの例えば僕が YouTuber で、僕 YouTuber やってるんです、出てくれませんかって言ったところで来てくれないんですけど、いやラジオやってるんですけどどうですかって来てくれるんですよ。
1: あ、確かに言えますね、はい、うん、私もまあね、これラジオに出ませんかって言ったら、
0: うん、来てくれますよね。
1: あの、いらっしゃいますね。
0: でもどこの誰かわからない人からいきなり、僕 YouTube やってるんですけど一緒に撮影させてくださいって絶対無理ですよね。
1: YouTube ではどうのこうのっていうことでね、うん、やっぱり無理ですよね。そういう意味ではラジオは、
0: ラジオに社会的信用と公共性があるわけですよね、う
1: ん、はい、
0: でラジオ番組持つとその社会的公共性と信頼性が自分に移転するんですよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: でもラジオに弱いところもあるんですよ、
1: それ
0: は何かっていうとまず拡散性がない、
1: 拡散性がない、
0: 蓄積効果がない、
1: あ、もう

0: 流すだけ、
1: 弱い
0: この時間の放送だけ、
1: そうそうそうそうそう、基本的な放送で終わりじゃないですか。
0: そうですね、
1: 蓄積効果がないと拡散性がないですよね。
0: う
1: ん、だからそこがラジオの弱いところなんで、逆にだからそれを SNS とかで補えばいいんですよ。
0: そうですね、
1: うん、まあ、いいとこ取りすればいいんですよ。
0: まあ、FM 宜野湾の、あの良さはこういった形で YouTube にね、あの、
1: う
0: ん、連動してるっていうのが、この他のところではないものですよね。
1: FM 宜野湾とのいいところは、やっぱその映像として残してくれるのと、
0: そうですね、
1: それがにじり用が許可されてるっていうところなんですよ。
0: あ、にじり用の許可ですね、
1: うんうん、それをうまく活用して、自分で育てていく自分の番組を。
0: あ、そういうことですね、うん、ちょっと私もあのまだただあのこういった形で放送をね、番組を運営してるだけなんですけど、うん、もっともっと幅広くいろんな形でね、うん、あのまた作っていきたいなっていう気持ちはありますけどね、う
1: ん、でもほらほとんどやり方がわからない
0: わからない
1: じゃないですか。
0: そうですね、
1: そんな難しい話ではなくて、うん、あのちょっとした工夫とちょっとした手間さえかければ、
0: うん、そうですね、
1: だからさっき言ったじゃないですか、僕 SNS のリールショート、あのYouTube ショートで流してるって言ったじゃないですか、
0: はい、
1: でもラジオやってる人はここに来て喋るだけなんですよ。
0: 確かにそうです、う
1: ん、撮影の手間もないし、ないんですよ、う
0: ん、そうですね、
1: でラジオで喋るだけで SNS のアカウントの影響力と YouTube、YouTuber にもなれるし、
0: そうですね、う
1: ん、で番組も影響力が出てくるっていうことで全部が底上げされるんですよ。
0: 確かにそれで私も FM 宜野湾、うん、まあね、いいなと思って今やってますね、うん、あの YouTube もやってますよって自分ではやってないんですけど、うん、ね、連動してるんで、うん、非常にね、やっぱり何かって言った時にあの検索していただいたらありますよってことで見ていただくこともできるんで、ですからあの証拠が残ってるっていうか、うん、長年の証拠が残ってるんでね、だから、うん、あ、頑張ろうかなっていう感じで今ね、はい、
1: ラジオね、すごいこの可能性感じるんですよ、ラジオに、
0: うん、
1: あとね、ラジオのすごいところが、あのここ宜野湾にあるじゃないですか、
0: はい、
1: あのラジオ局っていう感覚も大事なんですけど、ただそのラジオ局って僕あの気づいたんですよね、
0: はい、
1: あのラジオ局って地域の行政とか企業とかキーマンとか、そういうなんていうか組織とかとかもう密接に関わってるんですよ。
0: うーん、
1: うん、ラジオ局と行政ってつながってますよね。
0: あ、そうですね、
1: 企業ともつながってますよね、でここに200名ぐらいの地域のキーマンがラジオ番組持ってるわけですよね、
0: はい、
1: 巨大なコミュニティなんですよこれ、地域のコミュニティ。
0: 考えたらそうですね、すごいですね、
1: すごいですよ。
0: うん、
1: でそう考えるとできることやれることが変わってくるんですよ、発想が。
0: うーん、なるほど、
1: うん、
0: だからそこにやっぱりコミュニティのやっぱりこういったねラジオ局があるっていうのは地域にとっては活性化になりますね。
1: そうです、ね、そうです、もう全部つながってます、
0: うん、だからいろんなところでやっぱりコミュニティラジオを作って、あの地域で作っておくとね、うん、やっぱり役所関係もやっぱ伝えたいことをやっぱラジオでね、
1: そうそうそうそう、
0: 伝えてもらうっていうこともできますからね。
1: そうそうなん
0: です、いいですよね、
1: うんうん、だからそこはラジオの可能性をすごく感じて、もうずっとコミュニティラジオの研究してるんですよ。
0: これからもっともっと研究していただいて、
1: いろいろこう、ね、試してみたりとかやっていったら、うん、なんか面白いことできそうだなと思って、もう そろそろちょっと情報を公開し始めようと思ってて。
0: あ、公開、
1: それが来月なんですよ。だから来月からそういうセミナーをやろうと思ってです、
0: ね、ああ、そういうことね。
1: だから今実際にラジオやってる方と、これからラジオやろうと思ってる方と、うん、あと何か媒体で発信したいって思ってる方、うん、そういった方を対象にこうセミナーやっていこうと思ってます。
0: あ、そうですね、今、うん、なんかやっぱりあの今の時代だから余計にこういった形でコミュニティで、うん、まあ、例えばね、あのいろんな自分があの宣伝したいことを、うん、あのやっぱりあの大手 の、ね、あの媒介を利用するとお金かかるから、うん、なかなか小さい企業で、ね、それをやるって言ったら厳しいですよね。
1: そうですね、
0: だからそういった意味ではあの本当にあの個人事業主の皆さんとかね、小さなこれから小規模のあの企業さんもね、やっぱこういった形であの、まあ、自分の会社の宣伝もね、あのラジオ局の方でやっていただくっていうのはね、うん、非常にありがたいですよね。
1: そうですね、だからお金、いかにお金かけずにできるかっていうところが鍵なのかなと思っていて。
0: そうですね、
1: だから SNS もタダだし、
0: そうですね、うんうんうん、確かに
1: YouTube も無料でできるし、
0: もっともっと私も幅広く広げたいなと思ってますけど、うん、やはりあのこういった機械を扱うっていうのがあの、ね、うん、こういったのが

0: 手なところがあるんで。
1: いやでも僕ももともと苦手ですよ。で僕も苦手ですよ。
0: そういったのがね、やっぱり長けてくると非常にね、そうそうそうそう、チャンスは広がるかなということで、うん、やはりあの今、若い人たちっていうのは結構ねパソコン上手だし、うんうん、いろんな面であのその技術があればいろんな、はい、あ発信ができるじゃないですか、はいはい、で発信ができないお手伝いをする、うん、あのそのね立役者になることもできるし、ね、いろんなチャンスは大きいですよね、うん、
1: あの僕もねずっと難しいと思ってたんですよ、ライブ配信って。
0: はい、
1: ずっと難しい難しいで勝手に思ってたんですけど、いろいろ調べてみてびっくりしたんですよ。
0: ああどんなところ？
1: あのライブ配信ってボタン2回押すだけなんですよ。
0: あこの機械、うん、ボタンを押すだけ、
1: あの SNS を立ち上げてライブ配信でボタンを押すだけなんですよ。僕は2回ボタンを押すだけなのずっと難しいと思ってたんですよ、何ヶ月も。
0: いやいや、もう今はもう私の中ではもう難しい。
1: だから難しいって思ってることって実際調べてみたりやってみたらめちゃくちゃ簡単だったりことです。だから僕もこれでライブ配信してるから新座さんすごいですねって言われるんですけど、僕ワイヤレス マイク買って挿してるだけですから。
0: あそうなんですね、
1: はい、ワイヤレスマイク買ってスマホに挿してるだけですから、もうこれだけですごいって言われるんですよ。
0: あこれがマイクなんですか？
1: あそうそう、挿してるだけですよ。
0: あ
1: で配信は2回ボタン押すだけです。さして2回ボタン押すだけです。これを難しいってずっと思ったんですよ。
0: いや
1: だから世の中で難しいって思ってることって実際調べてみたりやってみたらめちゃくちゃ簡単なことっていっぱいあるんですよね、だから勘違いなんですよ難しいっていう。
0: 確かにね、あの、はい、どうしても放送局 の先輩になっているようなところがあったんで、はい、普通の個人がねなかなかそういったことは難しあのできないという感覚がありましたよね。
1: できないという勘違いなんですよ。
0: 勘違いね、はい、あって誰でもあのできるんだ、はい、とにかくあの家でもこういったスマホを準備して、うん、あの情報発信するっていうの
1: をやってみたらできないことが分かるんですよ。
0: できないことが分かる。
1: そうそうそう、あのやる例えばやる前って何していいか分からないじゃないですか、だから何が分からないのか分からないんですけど、やってみたら分からないことが分かってくるんですよね。
0: あ
1: 何が必要なのとか、マイクどれ買えばいいのとか、はい
0: は
1: い、だから、やってしまった方が一番近道だと思うんですよ。
0: あそうなんですね。
1: やってみない時ってとりあえず全部勉強しちゃうじゃないですか、なんか。
0: 確かに、ね、
1: でもやり始めたらあの分からないことが分かるから、分からないことをクリアしていけばあのできるようになるわけじゃないですか。だから行動してしまった方が一番近道だと思うんですよ。
0: どういう器具を使えばもっとやりやすくなるのかっていう、
1: なんかセミナーとかでも質問ないですかって言って、やってる人って めっちゃ質問してくるじゃないですか。
0: あ自分で
1: やってる人は分からないことが分かるんですよ。
0: あ確かにね、
1: はい、やってない人って何質問していいか分かりませんって言うんですよ、
0: はい、確かに言えますね、うん、
1: その差は大きいのかなと思って、
0: ね、はい、この辺で、ね、リクエストをかけたいと思います。あのユーミンの真夏の夜の夢、まあ、これからねあの夏向かいますので、はい、そういった意味では皆さんにね夏を楽しんでいただくってことで流したいと思います。よろしくお願いいたします。

0: 相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続。遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488 合同会社プライスライフ。
1: 宅建合格率を日本一に。宅建試験に向けて何をどれだけ勉強したらいいのか悩んでいるあなたに、さなえ宅建塾は PDCA サイクルを使って個人指導します。宅建合格ならさなえ宅建塾。まずはお電話 070-1471-6561 またはさなえ宅建塾で検索。
2: 目が重い、夢を見るのがつらい、
3: 目が疲れていませんか？眼精疲労ケア専門店があるんです。その名もスッキリ堂。あらゆる目の疲れをすっきり爽快。京塚三栄近く、アイリフレクソロジースッキリ堂。ご予約は電話 090-3514-2886 まで。
4: お墓の掃除、草刈り作業のことならお任せください。見積もりや相談は無料なので、お気軽にメッセージください。詳しくは合同会社 BBC お墓清掃を検索ください。
0: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。

0: おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。
1: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
2: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
1: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は、FM ギノワ斜め向かいにあります。
2: ドライブに、
1: 休憩に、お気軽にどうぞ。
3: はい、お送りしている番組は、玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。はい、新澤さんとお話ししてると、本当にいろんなことが、発想がすごいんで、器具もすごいんで、本当にあの知らないことばかりで、今新しい発見です。本当にね、可能性ってやっぱりね、こんなことか、こんなことなんだなっていうのを改めて私もね感じております。今はラジオでね、こういった形で発信してますけど、まあ新澤さんのこのカメラの、たくさんのカメラを見てると、いやー、こうやってフェイスブックにしたり、ね、YouTube をしたり、いろんなコミュニティで、この1回の放送で5カ所に発信してるってことですよね。
4: 6カ所かな、
3: 6カ所ぐらいにすごいですよね。
4: だから1つの労力で相乗効果が高いじゃないですか、
3: はい、
4: で誰も考えないようなこととか、これ面白そうだなと思って、この機材もそう、めちゃくちゃ調べるんですよ。
3: そうですね、
4: 実際使ってみて、もう本当に失敗だらけなんですけど、なかなか音が出ないとかっていうのは失敗だらけなんだけど、はいはい、いろんな機材買って、ああでもないこうでもないって、これが楽しいんですよ。
3: もう楽しみながら開発してますね。
4: そうそうそう、でもこれがうまくいき始めたら、それが仕事になるんですよ、
3: あ、そうなんですね。そうそう、
4: 本当だから遊んでたらね、仕事なんですよ。だってこれ求めてる人いっぱいあるじゃないですか。
3: はい、なかなかね、
4: ラジオの影響力高めたいとか、
3: なかなかこういうのができる人っていないからね。
4: 自分の商品を発信したいとか。
3: そうですね、
4: そうそうそう、どうやってアピールしていいか分からないとか、
3: 自分の自分の今ね、そうそうそう、これからの営業をどんなしてやっていいのかなっていうね、
4: でやりたい人でもいっぱいあるわけじゃないですか。
3: このお手伝いをするっていうね、
4: それをああでもないこうでもないっていうふうに試行錯誤しながらやっていって、それがそこそこ、あ、できるじゃんってなってきたら、もうこれ教えてって人、もう世の中で5万って言いますよね。全国的にいますよね。
3: いやー、
4: そうそうそう、
3: 教えてっていう人いっぱいいると思います。
4: 遊んでたらね、大抵仕事になるんですよ。でもね、コツがあるんですよ。
3: はい、
4: 本気で遊ばないといけないんですよ。
3: あ、本気で遊ぶ、
4: 中途半端がダメなんですよ。中途半端に遊んでる、遊ぶんだったら本気で遊ばない、
3: やるならもう
4: 本気で、そうそうそう、本気で遊ぶと仕事になる、
3: 徹底して、はい、遊びながら徹底するってことですね。
4: そうそうそう、僕の経験上は 100% 仕事になります。
3: あ、そうなんですね、
4: 本気で遊べばです。
3: 本気で遊べ
4: ば、ね、本気で遊べば、
3: だからまあそういったことで今何をしようかなと思ってる皆さん、新里さんのこのねノウハウすごいですよ。
4: で僕やっぱりね、本気で遊んで楽しいこと、好きなことを仕事にしてきたんです、ずっと20年、
3: はい、
4: でと最近気づいたのが、あ、それを仕事に変えるのに一番価値があるって気づいたんですよ。
3: あ、確かにね、
4: う
3: ん、
4: だから自分が得意なこと、好きなこと、やってきたこと、続けてきたことが仕事になるっていう感覚がないんですよ。
3: 趣味なのか、趣味が仕事になってるんですね。
4: なります。で僕一瞬で見つけるんですよ、それを。
3: 一瞬で見つける、
4: 目の前の人に話をして30分とか1時間話したらもう3つぐらい作ります、
3: はい、あ、そうなんですか。
4: あの1時間くれたらもう資料まで作ります。あの売れる状態まで持っていきます、1時間後には。
3: あ、そうなんですか、はい、あら、
4: すごい。で僕はそれが僕の中で当たり前だから、価値を感じてなかったんですよ。
3: あまりにも
4: 当たり前だから、
3: 当たり前は当たり前のことが大事なんだっていうことですね。
4: 僕はあの昨日もセミナーしたんですけど、
3: はい、
4: あの自分の強みの見つけ方、作り方、伝え方っていうセミナーをしたんですけど、だから自分の強みって気づかないんですよ。
3: あ、確かにね。
4: なぜかというと当たり前すぎるから、その人にとって、でもその人にとって当たり前であって、それを当たり前だと思えない人って世の中にいるんですよ。
3: あ、そうですね。
4: だから自分が当たり前にできることを、ね、当たり前だと思えない人に売ればいいんですよ。
3: なるほど。
4: そういうのって全部だ、世の中の人の仕事って全部それだって気づいたんですよ。
3: あ、なるほど。
4: だってレストランのシェフは当たり前に美味しい料理が作れるから、当たり前に作れない人に売ってますよね。で僕ら当たり前に作れないから、当たり前に作れる人からお金払って提供してもらうじゃないですか。
3: そうですね。
4: これ医者も弁護士もみんな一緒なんですよ。自分の当たり前を売ってるんですよ、ね、世の中の人って。
3: 確かにそうですね。
4: だから自分の当たり前を当たり前だと思えない人に売れるっていう、このテンプレートは何でも売れるって話じゃないですか。
3: ああ、可能性は

0: だ僕の中では
1: 頭の中にある
0: そうそうだ僕の中では職種があるかないかも関係ないニーズがあるかどうかなんです、
1: なるほどね、うん、本当にそうですね、うん、だから考え方の発想で、
0: う
1: ん、いろんなチャンスがねやっぱりあるんで
0: そうそうそうそうチャンスだらけですよだって世の中の不都合がなくなるって絶対ないじゃないですか、仕事って不都合とか悩みを解決するのが全部仕事じゃないですか世の中
1: そうですね、う
0: ん、で不都合がなくなることって絶対ないんですよ世の中から、変わることはあってもなくなることはないですよ
1: そうですね、
0: どんなに便利になっても必ず不都合が出てくるんですよそれに伴ってスマホが出てきたら便利な反面不都合が出てくるんですよね
1: そうですね、
0: うん、必ず不都合が出てくるから、仕事がなくなることは基本ないです絶対に 僕らが生きてる間
1: 新田さんの発想でなんか物事を捉えると本当にチャンスはいくらでもある、ね、あなたの頭の中に
0: いやもう絶対100%ありますよ
1: いっぱいあるんだっていうふうにして思ったら、ね、だって
0: 当たり前がない人って世の中にいないじゃないですか
1: すごいですね
0: いないです絶対いないですよ
1: 未来は開ける
0: ただその自分の当たり前が売れるっていう感覚がないですだから主婦が朝10分で朝ごはん作れますっていうノウハウ売ってるますよね
1: あそうですね、うん、
0: 主婦が10分で朝ごはん作り方、ね、時短で料理作り方って
1: 時短で作れる人の
0: めっちゃありますよね
1: どんな人作るのかなって思いますよね、うん、通常は時間かけてだったら当たり前に、ね、
0: 20分かかるのを10分にした人ってそこにお金払いますよ ね、
1: そうですよね当たり前に時間かければいろんなのできるけどやっぱりそんな時間ないからもうね、うん、う
0: だから有名レストランのシェフのノウハウよりも売れるんですよ、うん、主婦の当たり前の時短のノウハウの方が
1: 逆にね、うん、
0: そっちの方がニーズがあるから
1: 必要な人いっぱいいるからね、
0: う
1: ん、
0: だから有名シェフみたいにうまく料理作りたいっていう人よりも朝10分短縮したいっていう人が圧倒的に多いです、
1: まあ、毎日の食事だから、うん、本当に手軽にもうパッてできて一応栄養価があって必要な、うん、お腹もいっぱいになってっていうこと
0: でそこにお金払う人っているじゃないですか絶対
1: ありますね
0: そうそうでも作ってる人からしたら毎日当たり前のことやってるから、それが消費になるっていう感覚がないんですよ、
1: そういったのをいつも写真撮ってそれをまたね、うん、編集してやることによって、
0: うん、だ世の中のやってる仕事を見てほしいんですけどみんなそうですよ自分の当たり前を当たり前だと思えない人に売ってるんですよ
1: そうなんですね
0: もうそれにね気づいてしまったんですよ10年ぐらい前に
1: 素晴らしい発
0: 想みんな当たり前に売ってるんだって気づいたんですよ、
1: はい、
0: 自分にとっての当たり前を当たり前だと思えない人に売ってるんだって気づいたんですよ、
1: 新田さんはこれから6月にこういったセミナーをね、うん、なさるっていうことで、うん、その辺の PR をしていただけますか、はい
0: は
1: い、
0: これ自分の強み方のセミナーは毎月やってます毎月やってますだから目の前でも作ります、あの僕が目の前でそれはできるんですけど、ただその来月から始めるのはこのコミュニティラジオビジネス活用法っていうセミナーを、
1: はい、
0: 来月一発目ちょっとやってみようかなと思って、なぜコミュニティラジオなのかっていうのと、コミュニティラジオの特性可能性で、ラジオでしかできないこと、あとラジオといろんなものを掛け合わせて、ラジオの、なんていうか可能性とかをどう広げていく方法、そのあたりをね、セミナーでやろうと思っていて、
1: やっぱり機械に強い人じゃないとできないっていう発想が私の中であるんですけど、
0: 関係ないですね、
1: 関係ないんです、ね、
0: 全部覚える必要ないですよね、必要なことだけ勉強すればいいんで、ライブ配信するんだったらライブ配信の仕方だけですよ、だからボタン2回押す、機材何が必要かこれだけです
1: そうなんですね、
0: これだけ覚えてれば十分、あとはいらないです、真面目な人全部勉強しようとするんですよね、
1: 確かにね、本当ね、全部しっかり勉強してから、
0: いらないですね、必要なものだけ勉強する
1: やろうっていう人、私もそんなタイプなんですけど、
0: ね、ライブ配信の仕方、マイク何を買えばいいのか、これだけです、
1: そうなんですね、
0: 本当にこれだけ、あと三脚立てて終わり、
1: はい、そんなに
0: 本当それだけなんですよ、
1: カメラをね、ただカメラだけ携帯のスマホのカメラを活用するってことですね、
0: でもでそうなるとカメラもスマホもいらないので、自分の自前のやつ使えばいいから、マイク挿して終わりです、
1: あ
0: と、
1: ね、
0: ボタンに返して終わり、
1: なんかもう新田さんが言ったら何でもできそうな感じなんですけど私の中ではまた未知数なんで、
0: でもほらみんな難しいって思ってるから、だから逆にいいんですよ、だからやらないですよ、みんな難しい動画苦手とかみんな言ってるから、
1: ね、
0: だからチャンスなんですよ、もうみんながそこで止まってるから、その線を越えた人にチャンスがあるんですよ、
1: そうですね、毎日やっぱり動画をっていうのもね、
0: みんなが嫌がることとか難しいと思ってることはなおさらやった方がいいです、
1: まあちょっとずつその辺に手掛けてみようかな、私も、
0: 簡単なのは実際にやってる人と並べばいいってことですよね、
1: そうですね、
0: はいはい。

0: そういった意味では、まあ、チャンスはいろんなところにあります、うん、皆さんも自分のチャンスをねぜひ目の前にあったらそこを自分のチャンスだと思ってぜひね、トライしていただきたいなと思っております、はい、そろそろね時間もあとちょっとできますけど本当に人生は選択だっていうのは私はあって人生はまた山登りだって常に8月生まれの人はこれでいいんじゃなくて一歩一歩山登りをずっとして登り続けるそれが、うん、運気を良くする魂が喜ぶっていうことがねあるのかなっていうことでまあそういった今日はね石田さんとこういったお話をさせていただきました本当に石田さんねいつもね私も学びが多いいろんなチャンスをねいただけて心から感謝しております、はい、本日は出演していただきありがとうございました、はい、また今後のご活躍を、は
1: い、明日僕の番組なので聞いてください、
0: はい、皆さん明日は新田さんの番組があります、はい、
1: FM ギロワンでも1時2時放送してますんで、ね、
0: ビジネス天国
1: はいビジネス天国沖縄明日1時から、
0: は
1: い
0: ビジネス天国は何年になりましたっけ
1: 12年かな
0: 12年ね年はいまた皆さんね明日も楽しんでください、
1: はい、
0: 本日は聞いていただいてありがとうございました、はい

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: カデナーにもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: カデナーにもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
3: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ
3: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
3: サンサンサワハウス。
5: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
6: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
5: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
6: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
7: おなは薬局。
8: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
7: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
9: 妊活について相談したいな。
7: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
10: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
11: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-478

0: らはベタニアチャーチ。
1: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
5: We do not know what is our time.

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる浦添市ぐすくま58号

線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは045-670-7640グスクマタウンビジョンまで。

防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
2: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
1: サンサンサンワンハウス。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
8: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
1: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
2: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
1: サンサンサンワンハウス。
7: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
8: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
9: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
10: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
11: おかげさまで20周年、これからも地域と

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: ワンのお店紹介したいさ。
2: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
3: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
2: でもラジオ出るのって大変そう。
3: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。

0: べたい。
1: お肉
2: 牛角カルビとダブルタンボ
1: 黒糖サツバター
2: 美味しいラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
3: 美味しいやってる。

0: 会場悩むな。同期会
1: 誠先輩が登ってる料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょとって言ってたよ。お前らラッキーだなって。
0: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
2: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
5: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
6: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を。0120-392-756 御国株式会社。
7: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
8: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
9: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
8: たまりません、エビの幸。
10: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
11: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
12: お、わかった、このメニューは喜び。
11: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
8: せーの、三三三ワンハウス、防音建築お家のことならお任せあれ。
13: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。

0: かくてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
5: 79.7 FM Our entertainment is begun。
6: The radio station is located in Ginawan City. Hope you guys

0: お相手は富城市でキャリアコンサルタントとファイナンシャルプランターのダブルライセンスで活動しております KY 所長こと山田圭介でお送りしています。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com FM ギノワンではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。ホームページからご覧いただけますので、そちらもお楽しみください。 SNS の Twitter、X ですね、これとも連動しておりますので、たくさんのツイートをお待ちしております。スマホアプリリッスンラジオ、またはマイチューナラジオをダウンロードいただくと、どこにいてもラジオと同じ放送がリアルタイムでお楽しみいただけます。ご視聴しやすい環境でお楽しみください。ということで、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、YouTube をご覧になっていただいている方、気がついていると思うんですけども、たくさんのゲストが来ていただきました。本当はね、お一人の予定だったんですけれども、で急にお二人プラスになってですね、せっかくですから、ぜひ全員出てきてくださいということですね、私の方からお願いして出てきていただいています。では、まずメインのゲストをご紹介いたしましょう。那覇市東町で、マジックハウスジムアースのオーナーをされております大林ジムさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ジムさんとは、実は私はですね、事業者の集まりですね、夜中のパーティーがあったんですけども、そちらの方でご一緒させていただいて、ちょっとだけお話をさせていただくと、まあ、あの元琉球大生ですね、卒業されてすぐだということなんですが、まあ、私も実は二十数年前に卒業した、まあ、OB だったということで共通点があって、何よりもこうジムさんがですね、ものすごく破天荒な人生をですね、23歳にして送っていって、今はもう、普通に就職するでなく、マスターというかね、オーナーというか、マジシャンというか、まあ後で説明させていただきますが、いろいろな活動をされて、すごく自然にされているということで、ぜひ深くお話を聞いていきたいということでですね、お呼びいたしました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてですね、さらにゲストの、さらに追加のお二人でございます。追加と言っても申し訳ないですけども、私の方からご紹介させていただきますね。まず、静正樹さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい。で、今日ですね、まあ、ちょっとジムさんと一緒に来ていただいたんですが、どういうご関係だったんですか？
2: まあ、簡単に言うと、旅人友達という関係ですね。
0: はい、ねえ。
2: 自分も、まあ、絵描きの旅人っていう活動をして、
0: 絵描き、へえ、
2: 絵を描きながら日本一周とか日本縦断をするような
0: 気がする。なるほど、そういう人たちなんですよ。もう羨ましいなと思ってしまうんですけどね。まあ後でこれジムさんにも話を聞きますけども、ジムさんももうめちゃめちゃ旅人だったというか、今もそうなんですかね。
1: そうですね、今もいろんなとこに行くのは好きですけど、
0: はい、もうそのあたりもですね、後で詳しく伺っていこうと思います。旅人友達の静正樹さんです。よろしくお願いします。そしてもう一方、川崎若菜さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: ちょっと緊張されてますか？
3: 緊張してます。
0: お二人はね、ジムさんはもう自分で実はラジオパーソナリティも経験があるということだったんですが、ゲストのさらにお二人、静さん、川崎さんは今回がラジオが初めてだということでですね、まあ非常に光栄でございます。楽しんでいってください。はい、はい、川崎さんはどういうところで知り合ったんですかね、ジムさんと。
3: 知り合ったのは4年前で、自分も高校生の時に、で彼が大学生1年生の時に知り合って、はい、お互いになんか社会問題とか環境問題に対する活動をしてたり、興味があったりしたので、それでつながりました。
0: なるほど、これは学外での出会いだったんですよね。今は大阪の大学生で
3: いらっしゃいます。はい、大学生です。
0: これは将来はジムさんのようになりたいとか？
3: ちょっと自分にはちょっとまだ想像がつかないレベルなんですけど。
0: いや、そうですよ、想像がつかないレベルの人だからですね、お呼びしたでもあるんですけどね、はい、もう今日でまたジムさんいろいろ話を聞いていきますし、ぜひちょっとお話にね乗っかっていただければと思うんですけど、さあジムさん、ちょっと今日はですね、まあ、今週と来週でですね、1時間ほどお話を聞くということにしたんですけど、ちょっとこれでも足りないかなと思うぐらいエピソードが豊富だと思うんですけどね。今こちらですね、ジムさんが、まあ、経営されていますですね、マジックハウスジムアースのですね、チラシを持ってきていただいたんですけれども、こちらのですね、ジムさんのプロフィール、ジムズプロフィールということが書かれておりまして、ちょっと読み上げさせていただきますと、
1: はい、
0: まず15歳から路上マジックを始める。マジックはもう例ね、はい、まあ、先ほどマジシャンというふうにもおっしゃったんですけど、本当に

0: すごいもう一回見せていただいたんですけど、口の中からカードがポッと出てくるようなマジックをですね披露していただきました。もう本当に驚きの、ね、驚いてびっくりして、ね、もう、ね、全く種がわからないという感じなんですけどね。今日はマジックをする予定は
1: ないですね。
0: そうですね、ちょっと無茶ぶりでございました。まあ、このマジックハウスに来ていただくとですね、お酒やノンアルコールドリンクと一緒にマジックも楽しめますよということで、これも後ほどゆっくり説明していただきたいんですけど、はい、プロフィールその2がですね、16歳で九州縦断自転車旅を達成、
1: はい、
0: これもちょっと聞いてみたいですけど、ご出身は福岡でしたかね。
1: はい、今沖縄に住んでるんですけど、出身は福岡で、うんうん、高校卒業まで福岡にいました。
0: そう、縦断ということは福岡からスタート、
1: はい、福岡からスタートで、
0: そして
1: 鹿児島まで行って帰りも自転車でした、ね、往復です。
0: お疲れ様です。もう1ヶ月ぐらいかかりました。もっとですかね。
1: 意外とダッシュで行って1週間ぐらいで
0: それぐらいで行けるもんなんだ。
1: はい、頑張りました。
0: すごいですね。もしかしてこの時ぐらいから、あれもう、いや、その時もインスタグラムってありましたよ多分。
1: あ、一応はい、ありました。
0: 何か発信しながら走ってたりしたんです。
1: 実はこの時あのコロナの真っ只中で。
0: あ、そっか、
1: はい、
0: 本当だ。なあ、じゃあその時にもう外出禁止令とか出る中ガンガン。
1: そうなんですよ。
0: まあ男ですね。
1: 全然発信できずに、うん、ただ人と会わないとか観光地にあまり行かないみたいな、本当にずっと自転車漕ぐだけだったんで1週間で終わっちゃったってとこあるんですけど、
0: なんかもう走りながら座禅を組んでいたような気がしますけど、もう
1: 修行でしたね。
0: 修行ですね、まあ、全く無になる感じだったかもしれないですけど、
1: はい、
0: ああでもね、なんか思い当たる節があるんですよ。僕はなんかね、まあ、半分愚痴になっちゃいますけど、コロナの時公務員やってましてね、
1: はい、
0: まあ、あの外出禁止だとか、まあ、あの僕文化でね、歌三線の先生もやってるんですけど、文化もやっちゃいけない、歌歌ったらメディアウイルスが飛ぶだろうみたいなことを言わなきゃいけない立場になって嫌になって辞めたという過去があるんですよ。でその時にもあの僕も自宅で謹慎じゃないですけれどもね、まあ、あの自宅待機になりながら酒飲みながら愚痴っていたわけですよ。この時に自宅、待機だ、まあ、活動禁止だって言われて、活動禁止してるやつなんか絶対就活できねえぜ、外に出てるやつこそが活躍するんだ、畜生っていうことを言ってたらジムさんに出会ったという、こりゃね、やっぱりそういう方が出てきてくれるわけですよ。本当嬉しいなと思います。あの話がそれました。次行きましょう。挑戦の良さを知り挑戦を趣味にする、これ何かすごい秘密がありそうですか。
1: そうですね、はい、あのこの16歳で九州縦断自転車旅をしたんですけど、うんうん、あのコロナだったんで本当に人と会わない、観光地に行かない、そうそう、ね、うん、で寝るのも野宿みたいな、
0: あら、
1: もう結構
0: ストイック
1: ですね、何が楽しいんだその旅みたいな感じだったんですけどなんか旅終わったらなんか結構振り返ると、この旅あったおかげで人生変わったなって思うことがいくつかあって、うん、なんか例えばそのコロナで生活習慣がもうダメダメだったんですけど、その旅の後筋肉痛だったおかげで、うんうん、運動習慣となんかちゃんと寝る習慣と食べる習慣がついてなんか生活習慣改善して
0: 16歳だったんですよね。
1: あ、はい、
0: なんか30歳過ぎの、ね、メタボが気になり出したおっさんのような経験を16歳でされたと。
1: そうですね、なんかそれであのあこれ九州縦断したおかげでなんか生活習慣整って、その後なんか結構成績伸びたんですおかげで。
0: ほうほうほうほう。
1: だからなんかこのなんかバタフライエフェクトじゃないですけど、なんかこのちょっとしたなんか、うん、あの挑戦が、まあ、あのこれはちょっとした挑戦じゃないんですけど、なんか思ってもみなかった結果を生むみたいなことをこの時学んで、なんかよく分かんないことでもとりあえずやってみようみたいな、その挑戦っていうことを、もうなんか結果が見えなくてもとりあえずやってみる、やりたいと思ったらやるみたいなことをこの時に始めたことが結構人生の転機だったかなと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。もう先に進まないと多分これだけ30分もあるなというんで先行きますよ後からいろいろ伺いますけどね、はい、でそして、まあ、18歳なんですかね、琉球大学に入学されて、これは学部はどちらだったんですか。
1: 国際地域創造学部っていうんですけど、あの 経済学、
0: ああ文化系の方ですね、はい、そしてこれこがすごい、47都道府県を3州達成。
1: はい、
0: 3州
1: 毎年47都道府県に行ってました
0: これは手段はさすがに自転車じゃないですよね。
1: はい、自転車ではないんですけど、ここら辺からのヒッチハイクとかをより使うようになって、
0: うんうん、
1: まあでもこれはあの1年間で47都道府県行くっていうのを3回やったんですけど、
0: はいはい、
1: もう手段は問わずなんか普通に飛行機で行ってなんか旅行みたいな感じで回ることもあれば、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ヒッチハイクみたいなストイックな旅することもあればみたいな。じゃあ手段は問わず
0: 必ず、まあ、じゃあ1年間かけてまとまった時間じゃなくてちょこちょこ行くみたいなのを含め
1: て、ね、そうですね、ただ通るのはなしでやってました。
0: ああ、なるほど、
1: ちゃんと訪問は

0: する滞在して、じゃあその時はコロナも明けたぐらいかな。
1: そうですね。
0: だとすると観光地にも行けた
1: みたいな。あ、めっちゃ行きました。
0: なんかね、すごい友達とかも増えたんじゃないですか。
1: あ、とても、はい。
0: で、そこでもしかすると、しずさんと会ったりした。
1: そうですね、なんかあの界隈近い人と出会って、
0: 旅人界隈、
1: はい、旅人界隈にアクセスできたおかげで、はい、正気と出会ったっていうのはあるんですけど、どっちかというと、ね、彼がお店に来てくれた側なんで、どっちかというと、ほうほうほう、僕が旅してる間は出会ってはないですね。
0: なるほど、はい、じゃあ旅人は友達になったのはこのマジックハウスができてからという感じなんですね。
1: はい、
0: なるほど、ありがとうございます。そしてこれも非常に興味深いですよ。ヒッチハイクから恩送りの考え方を得る。恩送り、恩返しは聞きますけどね、
1: はい、
0: 恩送りとは何でしょう。
1: そうですね、あのまさに 恩を返すんじゃなくて恩を次に送っていくっていう考え方で、うん、あのヒッチハイク、あの皆さんやったことある人は少ないと思うんですけど、
0: 少ないでしょうね。
1: あの初めましての人に車に乗っけてもらって送ってもらうっていうものなんですけど、うん、
0: あ、確かに送るだ、
1: はい、であのそのヒッチハイクでなんかいっぱいもらったりとか、うん、なんかその送ってもらうだけあの何ですかね、その無料で移動できるっていうのも一つの頂き物なんですけど、
0: そうですね、
1: 結構なんか食べ物くれたりとかお金くれたりとかする人もいて、なんか旅頑張ってねみたいな感じで、でも旅は一期一会なんで、なんかその恩を直接返すのが難しいっていうので、あ、じゃあ次に送りたいなと思ったりとか、なんかその考え方をヒッチハイクのおかげで得れたなっていうのが思ってて、この恩送りっていうのはお店のコンセプトにも関わるので、それもまた後でお話します。
0: あ、これはぜひぜひまた詳しく伺いたいですよ。そして最後に集大成、もう集大成でいいですか、はい、23歳で集大成しちゃって大丈夫ですか。
1: やばいやばい、
0: 集は終わるじゃないですね、集める方の大成ですからね、まあ、ちょっと途中で一回集めたということでしょう。
1: そうですね、
0: 集大成として2025年10月、ジムアース、こちらですね、マジックハウスをオープンされて現在に至るという形でね、はい、もうこれは話を聞かざるを得ないでしょうという方をですね、お呼びいたしました。といううちにあっという間に前半終了でございます。ここで CM に入りましょう。
2: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
3: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
4: 軽自動車の時代、

0: スーパー長浜モーター
1: 。はい、では後半スタートでございます、那覇市東町マジックハウスジムアースのオーナーで大林ジムさんからですね、引き続きお話を聞きたいんですけども、ちょっとここでですね、大林ジムさんの、まあ、自分から見たらファンなのかなというディープなファンのお二人がですね、また、はい、お二人来ていただきましたので、ぜひお話を聞いていただきたいんですけど、前半でですね、まあ、ジムさんの、まあ、15歳から今までの活動とかですね、大事にしているもの、恩送りだとかですね、挑戦を趣味にするという言葉を、紹介させていただいたんですが、まあ、ぜひこんなジムさんとですね、また話してまた知り合って、もうこういう生き様見てどうですかっていうことをですね、ちょっと漠然と聞いてみたいんですけど、まず川崎さんいかがでしょう。
2: そうですね、なんか私はその人生の中でこういう人間
1: 人
2: に出会ったのが初めてだったので、
1: はいはい、まあ、珍しいです
2: ね。それまではジム君と出会うまではなんかこういうなんか挑戦いっぱいしたりとか、自分のやりたいことにすごいまっすぐな人に出会ったことがなかったので、うんうんうん、なんかそこで結構自分のなんか価値観やったりとかは変わりましたね。
1: あー、なんか分かる気もするな。あの、なんかね、あの川崎さんは大阪で生まれも育ち、
2: 生まれは九州佐賀なんです。
1: おや、ああそう、じゃあ近いところで生まれて、
3: だから出会ったところがあります。
1: なるほど。あ、それで高校生の時は大阪にいらっしゃったんですね。
2: 高校生まで佐賀にいます。大学生から大阪。
1: あ、それは失礼しました。じゃあ、あの、そっかそっか、あ、ごめんなさい、ちょっと勘違いした
2: 高校生の時に出会ったんで、それもあの九州、私が佐賀にいたから
1: こそ出会った。あ、九州の、 あの今で学生の集まり、はい、

0: ですね、大学生と高校生がいて、
1: そう
0: で、ね、でそこでやっぱり今までの地元の佐賀だと、まあ、なかなかね珍しい人だったでしょうけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 衝撃だったですか。
1: 衝撃でしたね、うん、まあ、まずマジックを最初に見せられた時に、
0: つかみはマジック、
1: うん、そうですね、
2: 大事ですね、
1: すごいこんなマジックテレビで見たことしかないみたいなマジックを見せられ
0: て、こんな人みたいな感じですね、はい、もうでも今も何かあのマジックハウスでのお仕事とかやってるとか、
1: まあ、ちょっとお手伝いぐらい。
0: あ、なるほど、これからもなかなか楽しみですね、はい、ありがとうございます。じゃあ次しずさん、しょうきさんとお呼びしていいですかね、
2: はい、
0: しょうきさん、さっきねジムさんしょうきさんとお呼びして、はい、私もしょうきさんとお呼びしたんですけど、どうですかジムさんは見てて。
2: いや憧れます
0: 憧れの人。
3: そうですね、自分にないものをいっぱい持ってるんで。
0: わあ、なるほど。
3: 毎日こう今一緒に過ごしてるんですけれど、まあ、学ぶことが多いなっていう、うん、こと感じますね、
0: うんうん、はい。正樹さんもですねちょっと話むしろ伺いたかったんですよ、
2: はい、
0: まあ、ね、正樹さんは絵を描く旅人とおっしゃってたじゃないですか、
2: はい、
0: なんかこれはなんか小さい頃から絵が大好きだったとか。
3: あ、そうですね、まあ趣味程度でずっと好きで描き続けてきてたってところはありますね、
0: うん、これはなぜ旅をしようって話になったんです。
3: 旅をしよう、まあ、旅で路上パフォーマンスみたいな感じで、う
0: ん
3: う
0: ん、路上絵描きの。
3: そうですね。
0: あ、やられてたんだ。
3: そうです。
0: 各地でやってたみたいな。
3: そうです、現在進行形でもやってます。
0: おー、あ、沖縄でも結構やられてたり。
3: そうですね。
0: あ、じゃあ国際通りとかいたり。
3: 国際通りとかでたまにやってます。
0: 注目してみないといけない。現在進行形やられている。
3: 現在進行形で。
0: ちょっとごめんなさい、ここすみません、ちょっとだけお時間頂戴して。
3: はい、もちろんです。
0: 正樹さんちょっと今 CM してください。いつ行ったら会えますか。
3: 結構ランダムで自分やってて
0: じゃあ難しいな。
3: そうですね、まあ、散歩しながらやったりしたり。
0: ほうほうほうほう。
3: それこそ国際通りもたまたまちょっとスーパー買いに行ってくるわぐらいのノリで路上やったりするんで。
0: 旅人ですね。
3: はい、むしろこう会った時に話しかけてくれればすぐ描きますんで、いつでもこう絵のセットは持ち歩いてる。
0: なるほど、はい、もう歩くように旅をするように絵を描くという、
3: ね、そうですね、はい、
0: あ、なんか十分なんかすごい濃ゆい、ね、方だなと思いますけど、ジムさんにはさらに憧れる。
3: 憧れます。
0: どういうところが正樹さんにないところなんですか。
3: やっぱりこう彼自身についてくる人たちっていうのが結構多いなっていう風に感じてて、それこそこれ話でいいかな、こうサークル、彼自身のマジックサークルっていうのを立ち上げてるんですけど。
0: あ、これはハウスの前からあるんですか。
2: ハウスの後です、これ実は。
0: 後から。あ、そうなんだ。
2: 超最近で作ったやつなんですけど。
0: マジックサークル、はい、じゃあそれ後でそれも聞かせてください。
3: そういうのもあって、まあそこでこうかなりこう人を集めたりとか、まあそこの生徒って言ったらいいの、サークルのメンバーたちがかなりこうジムをリスペクトしてるというか、みんながみんなジムさん、ジムさんみたいな感じで、もうどうやったらそういう憧れられる存在になれるんやっていう風にほんま思いますね。
0: 正樹さんは関西出身であって。
3: あ、そうです。
0: なんかね、ちょっとだけ
2: イントネーション
0: が、イントネーションが、
3: ね、関西出ちゃいますね
0: いや全然 OK です。もういや、あ、まさにありがたい感じですね。なるほど。じゃあやっぱりジムさんもね、この人が集まってくるようなものがね、もう知らないうちに身についてきたのかなと思ったんですけど。
2: ありがたいこと
0: で、ね、ご自身として、はい、まあ、やっぱりクラウドファンディングを成功させた、今はまたオーナーもしながら、さらにサークルの主催もされているということなん
2: ですね。そうですね、はい。
0: これは何か人を集めようっていう何かテクニックを駆使してるわけでもないんじゃないかなと思ったんですけど。
2: そうですね、まあでも工夫してるところはあるんですけど、やっぱ最終的には、でもなんかこのまっすぐな思いというか、で思いを伝える方法はなんかちょっと工夫できるかもしれないんですけど、その思い自体はやっぱりなんか強いものがないとダメで、そこはなんか、まあテクニックじゃどうにもならないところだと思いますね。なんかもうなんかずっと同じことをやり続けるとか、その思いをなんかうまく言語化するとか、そこは結構頑張ってると思います。
0: なるほど。これなんかちょっと秘訣的なものが、あ、言語化できるんだったら教えていただきたいぐらいですけど。
2: あ、本当ですか。
0: はい、なんか、まあ、今日そのさっきおっしゃってた、どうやったら人に伝わるかの気をつけていくこと、まあ、このね、挑戦を趣味にするとか恩送りの考え方もね、すごい大事で、伝えていこうっていうのはあると思うんですけど、例えば恩送りの伝え方を今、まあ、いろんな人に伝えなければこれだけクラウドファンディングも成功しないと思うんですよ、はい、どういうふうにしたから成功したんだと自分で思われてます。
2: そうですね、

0: なんかちょっとテクニックとか工夫とか言葉を使ったんですけど、うんうん、やっぱり最初はとにかく言ってみるところから、僕も最初に多分口に出した時は全然うまく言えなかったし、うん、なんならその恩送りっていう言葉を使ってる自分以外の人の方がもっとうまく喋れたりとかしたんですけど、なんかそこを聞いてなんか、あ、自分もこれだと思ったやつを他の人になんかまた伝えしてみるとか、それを続けていくうちになんか自分の中から言葉が足されていくというか、なんかアップデートされていくんですよね。なんか言語化するのも自分が 100% 作るっていうよりかは、この今まで聞いてきたこととか、うんうん、なんか学んできたものをアウトプットしていくうちになんかちょっとオマージュされていくものなんじゃないかなと思ってて、
1: なんか面白い話ですよ。ということはこの恩送りってジムさんのが作った言葉なのかなと思ったらそうでもなかった。
0: そうなんですよ。恩送りって言葉自体はあって、うんうん、それが全然広まってないというか、なんか聞いたことない人が多いっていう感じなんですけど、
1: ジムさんが知ってる限りのそれを一番最初に言い出した人って誰なんですか？
0: ああ、人は分からないです。
1: 分からない、
0: はい、でもただどっちかというとなんか恩送りを英語にしたらペイフォワードって言うんですけど、
1: それで恩送りなんや、は
0: い、そうなんですよ。このペイフォワード次に送っていくっていうので、それの日本語が恩送りっていう形なんで、
1: 今ね、ジムさんが多分もうちょっと後で聞こうと思ったんだけど、今ちょっと聞かせてください、
0: はい、
1: まさにその恩送りのシステムって今、まあね、公的にかなり一般的になりますが、子ども食堂ってありますでしょ、
0: はい、
1: でチケットがありますよね、うん、
0: はい、
1: で、
0: あります。
1: でそれで、まあ、例えばカレーが食べられる、タコライスが食べられる、余計にお金を払う人がいて、はい、それをチケットを取って子どもがタコライス食べられるみたいなやつがあって、はい、でそれをジムさんもやってるんですよね。
0: はい、そうですね。それに近いものですね、
1: うんうん、だからペイフォワードっていうのがまさにね、先に払って誰かが使うみたいな、はい、まさに恩送りの考え方なのかなって今頭に来たんですけど、うん、これをやってみようって思ったのはやっぱりジムさんの中でどういう動きがあったんですかね、からね。
0: そうですね、この子ども食堂の子ども未来チケットみたいな仕組みが、うん、僕が日本全国回る中でいくつかあって、
1: あ、なるほど。
0: 例えば東京のとあるバーでは大人が25歳以下の若者にチケットでこのドリンク飲んでねってやるやつとか、あと鳥取のとあるコーヒー屋さんでは恩送りコーヒーって言ってコーヒーを次の人に送ってって直接なんかはがきでお礼をかけるみたいな仕組みがあったりとか、そういうのを見て、でもなんかもうちょっとよくできるんじゃないかなと思ってて、なんか例えば今これ子供限定、沖縄だったらその子供食堂なんで子供しか使えない年齢制限があったりとか、他のところも1人1枚までとか、なんか枚数制限があったりとか、
1: まあ、公的なものが入るとそんなにや
0: つですね。そうですね、
1: うん、
0: なんかその制限もうちょっと緩くしたらより面白いんじゃないかなと思ってて、特に年齢制限の方ですね。
1: はいはいはい、
0: なんかはい、この恩送りってやっぱりなんか大人の人がそれに感銘を受けたらなんか送り人が増えるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 子供ってやっぱなんかもらうことが割と当たり前だったりとか、うん、その効果が出るのってなんかちょっと将来というか、
1: なります、ね、
0: その子供たちがなんか健やかに育ってた先に日本の未来が良くなるみたいなものはちょっとなんか分かるけど想像はしにくいというか、
1: うん、
0: なんか僕のお店では大人が来てわこれめっちゃいい、じゃあ買ってこうっていうのがその場でできるんですよ、
1: うんうんうん、
0: からわこの考え方いいなっていうのを思って欲しい対象っていうのが僕は大人なんじゃないかなと思ってて、
1: はいはい、
0: 大人の恩送り人が増えたらなんかもう分かりやすく世界が良くなっていくんじゃないかなって思ってて、
1: この考え方ですよ。23歳ですよね、
0: はい、
1: なんかもうね悟りを開きまくったね。もう1代で事業を成功させ悟りを開いた70歳の人が喋ってますよっつってもねラジオだったらバレねえんじゃねえかと思うほどでございますが、もうやっぱりね2本取っておいてはよかった。実はもうあと2分しか時間がありません
0: わ
1: ということでですね、1回1本目は締めなければいけませんので、まあ、再度2本目ですね、マジックハウスの話をいっぱい聞きたいんですけど、
0: はい、
1: 今の話だけどジムさんに興味持った人は山ほどいると思うので、ジムさんの口からですね、ジムさんに連絡したいときはここに電話してね、メールしてね、インスタ検索してねっていうのを教えていただけませんでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。先ほど言ってるマジックハウスジムアースという名前で検索したらたくさん の検索が出てくると思います。で電話番号は 080-9108-2247、これは僕の携帯につながるのです
1: ぐに直ですね、
0: はい、直接お話できます。もう一度 080-9108-2247 です。そして、一応メールもあってマジックハウス .gymearth なんですけど、マジックは MAGIC、うんうん、でハウスは、英語の綴りで HOUSE、はい、でジョンドットにジムアースは JIM に 地球のアース、EARTH、で、アットマーク gmail.com です。
1: ありがとうございます。はい、もう手慣れていらっしゃる。もうこのね、もう一度、この、電話番号読み上げたのはね、もう元ラジオパーソナリティもあったということでね、手慣れてるなと思うわけですよ。もう本当に芸達者なジムさんでございます。来週もですね、引き続きお三方にですね、ゲストに出演していただきますので、ぜひ楽しみにしてください。では今週の KY お金と仕事の相談ラジオ、この辺りでさよならでございます。また来週。
2: はい、おばあ三段家に行こうかね。
3: どこどこ？
2: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
3: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
2: 嘉手納にもあるよ。
4: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ
5: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
6: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
7: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
8: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
9: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
10: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
11: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
12: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
13: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
12: たまりません、エビの幸。
14: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
15: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
16: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
17: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
16: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
17: ドライブに、
16: 休憩に、お気軽にどうぞ。
18: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
19: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7MHz です。
20: ってことで、泣くなってことで、
19: OK。No more cry, no more cry。 D51 が6時をお知らせします。
21: こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。今回はですね、沖縄のデジタル名刺最前線という資料がありまして、これをもとに沖縄で今注目され始めているデジタル名刺

0: これについて、まあ、リアルな実態とか可能性とかそのあたりを一緒に探っていければなと。紙の名刺が、まあ、当たり前でしたけど、そこから何がどう変わるのか、特にここ沖縄っていう場所でこのテクノロジーがどう受け止められてどんな影響を与えているのか、あるいは与えつつあるのか、資料から読み取れるポイントをこう深く掘り下げていきたいですね。これって単なる流行りなのか、それともビジネスとか人の交流の形を根本的に変えるようなものなのか、そのあたり見極めていきたいなと思ってます。早速いきましょうか。
1: そうですね。デジタルの波っていうのは本当にいろんなところに及んでますよね。名刺なんてもう何百年も続いてる文化じゃないですか。それが今まさに転換点にあるのかもしれない。で、特に沖縄、独自の文化とか経済の仕組みがありますから、ここでこの変化がどう進むのかっていうのを資料から見ていくのは、なんかすごく示唆に富んでるなと。単なるその技術の話じゃなくて、コミュニケーションがどう変わるかみたいな視点で見ると面白そうですね。
0: まず資料で結構出てくるのが NFC カードっていうタイプですよね。スマホをかざすだけで情報交換できると。私も決済とかで使いますけど、名刺としてだと具体的にはどう便利になるんですかね。
1: NFC、 はいはい、ニアフィールドコミュニケーション、おっしゃる通り、タッチ決済とかでもおなじみですよね。近距離の無線通信技術、これを名刺に応用するっていうのは、物理的なカードにこうスマホを近づけますよね。そうすると事前に設定しておいた連絡先とかウェブサイト、 SNS のリンク、まあ、そういったものが相手のスマホにこうパッと表示されたり保存されたりする、そういう仕組みなんです。紙の名刺をこう後で探したりとか、手で入力したりとか、そういう手間が省ける。これがまあ一番分かりやすい利点ですかね。
2: なるほどなるほど。受け取る側はアプリとかもいらない場合が多いとか聞きますし、それは確かにスムーズそうですね。でも正直なところ、それだけだと、なんていうか、まあちょっと便利かなくらいの感じもしちゃうんですけど、資料が言ってるような本質的な変化っていうのはもっと別のところに何かあるんでしょうか。
1: ああ、いいところですね。手軽さとか、あと紙を使わないっていうエコな側面、これ SDGs とかの観点からももちろん大事なんですけど、資料がより強調してるのはむしろ情報の鮮度と、あとデータの活用、この2つですね。
2: 情報の鮮度ですか。
1: はい。紙の名刺って職種とか役職、電話番号とか変わるたびに貼り直しだじゃないですか。
2: そうですね。
1: なんか古い名刺を渡しちゃったりとか、慌てて手書きで直したりとか。
2: ああ、ありますね。そういうこと。やったことあります。
1: ですよね。デジタル名刺だと、オンラインの管理画面みたいなところから、いつでも情報をこう更新できるんですよ。だから、常に最新の正しい情報を相手に届けられる。これってビジネスの信頼性にも関わりますし、地味ですけど、実はすごく大きなメリットなんです。
2: ああ、確かに、わかります。特に移動とか昇進が多い年度末あたりは、紙だと本当に大変ですもんね。なるほど、それはちょっと便利以上かもしれないですね、確かに。では、もう一つのデータの活用というのは？
1: ここがですね、これまでの名刺には全くなかった、完全に新しい側面なんですよ。資料によると、一部のデジタル名刺サービスだと、自分の名刺が、こう、何回タップされたかとか、プロフィールの中のどのリンク、例えば会社のウェブサイトとか、個人の SNS、特定のサービスの紹介ページとかいろいろ載せられますけど、それがクリックされたかみたいな。そういうアクセスデータを、まあ、匿名化された形ですけど把握できると、そういう記述がありますね。
2: それはすごいですね。自分が渡した名刺がその後どう見られてるかちょっとわかるってことですか？
1: そういうことなんです。例えばですよ、あなたが複数の事業を手掛けていて、それぞれの紹介リンクをデジタル名刺に載せているとしますよね。
2: はい。
1: で、どのリンクが多くクリックされてるか分かれば、相手があなたのビジネスのどのあたりに特に関心を持っているのか、そのヒントになるわけです。その後のフォローアップの仕方とか提案内容をこうパーソナライズしていく上で、かなり強力な武器になり得ると。
2: なるほど。それは営業とかマーケティングの視点で見ると、すごい可能性を感じますね。資料には沖縄での活用例として観光業っていうのが挙げられてましたけど、このデータ活用と結びつけて考えるとどういう？
1: そこすごく面白い応用が考えられると思います。資料には那覇市内のあるホテルがコンベンションの参加者向けにデジタル名刺を活用したっていう事例が少しだけ触れられてましたね。それによると、名刺にホテル内のレ

0: ストランとかスパ、あと周辺の提携してるアクティビティとか、そういうのへのリンクを複数載せて配ったらしいんですね。そしたらどのリンクがどの時間帯によく見られてるかっていうのを分析できたと。
1: へえ、具体的にどんなことが分かったんですか？
0: ですね、例えばチェックインした直後の時間帯はレストランの予約ページへのアクセスが多くて、夜になると翌日のアクティビティに関するリンクがよく見られるみたいな、そういう傾向がつかめたと。これによってよりタイムリーな情報提供とか、スタッフの配置の最適化とか、将来的には個々のお客さんの興味に合わせたプロモーションへの応用も考えてるみたいな、そういう記述がありましたね。これなんかはまさにデータ活用の良い例だと思います。
1: うわ、それは具体的ですごくわかりやすいですね。単に連絡先を交換するだけじゃなくって、相手の関心を理解してビジネスの改善につなげるツールになり得るってことなんですね。
0: そういうことですね。加えてコスト削減、この側面もやっぱり無視できません。特にたくさんの従業員を抱える企業とか、あと頻繁に情報更新が必要なスタートアップとかにとっては、紙の名刺のデザイン費、印刷費、管理の手間って結構バカにならないじゃないですか。
1: 確かに。
0: デジタル名刺の導入に、まあ初期費用とか月額費用がかかる場合もありますけど、長い目で見ればこれらのコストとか手間をかなり削減できる可能性は高いでしょうね。
1: 確かに。特に沖縄って中小企業とか個人事業主の方多いですから、その経済構造を考えるとコスト削減っていうのはかなり魅力的に響くかもしれませんね。資料には宜野湾市にあるスマホ119さん、住所が宜野湾市上原 1-6-3 で、電話番号0989591119、ここがデジタル名刺の導入相談に載ってるっていう情報もありましたね。こういう身近な相談窓口があるっていうのも普及にはプラスかもしれません。
0: そうですね。やっぱり新しい技術を導入するって時には、こういう地域に根ざしたサポート拠点があるっていうのは大きいと思いますよ。ただもちろんいいことばかりでもない。資料は当然課題についても指摘しています。
1: あ、やはりそうですか。どんな点が課題として挙げられてますか？
0: 一番大きいのはいわゆるデジタルデバイドですよね。世代間とか IT リテラシーによる格差の問題、スマートフォンの操作に慣れてない方とか、そもそもスマホを持っていない方、あるいは NFC 機能がない古い機種を使っている方、こういう方にとってはデジタル名刺って使うハードルが高い、あるいはまあ使えないということになります。
1: スマホをかざしてくださいって言われてもちょっと戸惑う方確実にいらっしゃいますよね。特にビジネスの現場だとまだまだ年配の経営層の方も多いですし。
0: ええ、そうなんです。資料にはある地域の商工会の会合でのエピソードが載ってましたけど、若手の経営者の方が意気揚々とデジタル名刺を差し出したらしいんですけど、年配の参加者の多くが、これどうすればいいの、いや紙の方が安心するよみたいな、そういう反応だったと。無理にデジタルを押し付けるっていうのは、かえってコミュニケーションをこう悪くしてしまう可能性もあるわけです。
1: それは難しい問題ですね。便利だからといって一方的に、はい切り替えましょうとはいかないと。じゃあどう対応していくのが現実的なんでしょうか？
0: 資料が示唆しているのは、やはり当面は紙とデジタルの併用ですね。そして相手とか状況に応じて使い分けること。例えば IT 系のイベントとか若い世代との交流の場ではデジタル名刺を積極的に使って、一方で伝統的な業界の会合とか年配の方には丁寧に紙の名刺をお渡しするとか、そういう柔軟性っていうのが求められるんだろうなと。
2: 完全にデジタルに移行するんじゃなくて、ハイブリッドな形がしばらくは続くんだろうということですね。
0: そう考えられますね。そしてさっき名前が出たスマホ119さんのような地域の事業者さんがですね、単にデジタル名刺を作って売るだけじゃなくて、どういう場面でどっちを使うべきかみたいな、そういうコンサルティングとか操作に不安がある人向けのサポートとか、そういうことを提供していくっていうのがスムーズな普及の鍵になるのかもしれません。技術を提供するだけじゃなくて、使う側の状況にこう寄り添う姿勢が大事ですよね。
2: テクノロジーの導入には使う人への配慮が不可欠と。なるほど。誰も置き去りにしないっていう視点が大切だということですね。
0: まさにそう思います。そこが単なる効率化と社会全体としてのデジタルトランスフォーメーション、いわゆる DX の本質的な違いなのかもしれませんね。
2: なるほど。課題はあるにしても、全体的な流れとしてはやはりデジタル名刺っていうのは今後沖縄でもさらに普及していくというふうに考えられますか？
0: その可能性は高いと思います。

0: います。技術っていうのは常に進化していきますから、より簡単に、より安全に、そしてより多くの価値を提供できるようにきっとなっていくはずです。単なる連絡先交換だけじゃなくて、もっと多機能なプラットフォームみたいなものに進化していくかもしれない。
1: プラットフォームですか？
0: ええ。

0: 興味に基づいたコミュニティ形成とか、そういう機能がこう統合されていく可能性も考えられますね。名刺交換がもっと長期的な関係づくりの入り口になるようなイメージです。
1: へえ、名刺がビジネスにおける関係性のハブみたいな役割を担うようになると、そうなってくると沖縄ならではの活用法みたいなのもなんか生まれてきそうな気がしますね。
0: その期待は大きいですよね。資料の結びのところでは、今後の展望として、例えばですよ、観光客の方がデジタル名刺を通じて沖縄の伝統工芸の工房とか、あまり知られていない地域の特産品の情報にもっと簡単にアクセスできるようになるとか、そういったアイデアも示唆されてましたね。あるいは地域のゆいまーるみたいな助け合いの精神をデジタルで可視化して、地域コミュニティの中の連携をもっと促進するツールとして使うとか、そういうのも考えられるかもしれません。
1: 面白い。それは面白いですね。地域の文化とか特性と結びつくことで、単なる効率化ツール以上のなんか沖縄ならではの価値が生まれそうですね。
0: まさにそこが今後の注目点だと思います。テクノロジーをいかに地域の実情とか文化に合わせてこうローカライズして価値を高めていけるか、それが問われてるんだろうなと。
1: さて、ここまで沖縄のデジタル名刺最前線の資料をもとにいろいろと話を進めてきました。まとめてみると、デジタル名刺っていうのは NFC なんかによる手軽な情報交換、それから情報の即時更新、データ分析によるビジネスチャンスの創出、コスト削減、環境への配慮といった、まあ多くの魅力がある、いうことが分かりましたね。
0: その一方で、デジタルデバイドっていう課題はやっぱり根深くて、現状では紙の名刺との賢い使い分けとか相手への配慮っていうのが不可欠だということも見えてきましたね。沖縄の観光業での具体的な活用事例とか、スマホ119さんのような地域でのサポートの動きっていうのも、今後の展開を考える上ですごく重要な要素だなと感じます。
1: つまりデジタル名刺はビジネスとかコミュニケーションの効率をこう飛躍的に高める可能性を秘めているんだけれども、その導入とか活用にあたっては技術的な側面だけじゃなくて、人間的な配慮とか地域ごとの文脈を理解するっていうことが極めて重要なんだということでしょうかね。
0: その通りだと思いますね。そこで最後に、これを聞いてくださっている皆さんにちょっと投げかけたい問いがいくつかあります。今回の話を踏まえて少し考えてみてほしいんですけど、まずご自身の仕事とか、あるいはプライベートな活動の中で、このデジタル名刺のようなツールってどんな新しい可能性を開くと思いますか？具体的にどんな場面でどんなメリットがありそうでしょうか？次にですね、効率性とかデータ活用っていうデジタルの、まあある意味ドライな側面と、名刺を手渡しするときに生まれるかもしれないちょっとした会話とか手触りみたいなアナログな温かみ、この二つの価値を私たちって今後どうバランスさせていくべきだと考えますか？そして最後に、もしこの技術がさらに進化して、例えば仮想空間メタバースみたいなところでアバター同士が名刺交換するのが当たり前になったとしたら、私たちのつながりとか信頼関係の質っていうのはどのように変わっていくと思いますか？
1: 効率と人間味、それから未来のつながりの形ですか。考えさせられますね。テクノロジーの進化を私たちがどう受け止めてどう活用していくか、まさに私たち自身に問われていることなんだなと改めて感じます。
2: あなたのスマートフォン、うっかり手から滑り落ちて、ああ画面がバキ、ヒヤッとする瞬間、経験ありますか？
0: ありますあります。心臓に悪いですよね、あれは。
2: ですよね。もしくは買ったばかりの頃は1日余裕で持ってたバッテリーが、なんか最近夕方ぐらいにはもう心もたないみたいなこと。
0: それもよく聞く話ですね。
2: 私たちの生活にもう欠かせないスマホですけど、結構デリケートじゃないですか。
0: 本当に。
2: どうしてこんなにまあ壊れやすいのかなとか、修理に出したらその裏側では一体どんなことが行われてるんだろうとか、今回はそんな普段あんまり見えないスマホ修理の世界をですね、沖縄で複数の店舗を展開しているスマホ119というお店の、事例に関する資料がありまして、これをもとに一緒にちょっと深く見ていきたいなと思ってます。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 提供されたまあ情報源を読み解きながら、修理の現場って実際どうなっているのかとか、どんな課題があるのか、

0: そして私たちがこう利用者として知っておくべきこと、そういうところまでちょっと話していけたらなと。
1: はい、そのスマホ119さんが宜野湾市上原に本店があって、沖縄県内で8店舗も展開されてるんですよね。
0: そうなんですよ。8店舗って聞いて、え、結構多いなという印象で。
1: この店舗数だけでもやっぱり沖縄でのスマホ修理の需要の高さというか重要性が伺えますよね。地域に根ざしてる感じがします。
0: それだけやっぱり日々の生活の中でスマホのトラブルに見舞われる人が多いっていうことなんですかね。
1: まさにそういうことだと思います。で、それを裏付けるようにこのスマホ119さんには月にですね約500件もの修理依頼が来てると資料にはそうありますね。
0: え、月に500件。ちょっと待ってください。単純に計算しても1日あたり15件以上？
1: そういう計算になりますね。
0: いやー、これは驚きました。私たちの周りでそんなにたくさんのスマホが何らかのこう助けを求めてるってことなんですね。
1: そう考えるとスマホの修理ってもう特別なことじゃなくてすごく日常的なニーズになってるって言えるんじゃないでしょうか。
0: 確かに。
1: 単に件数が多いっていうだけじゃなくて、私たちの生活がいかにもうこのスマホっていうデバイスに頼ってるか、その裏返しとも取れますよね。
0: なるほど。ではその月500件という依頼の中で特に多いのはどんなトラブルなんでしょう。やっぱり最初に話したあれですかね。
1: ええ、ご想像の通りだと思います。一番多いのは画面割れだそうです。
0: ああ、やっぱり
1: これはまあ多くの方がああそうだよねって納得されるんじゃないでしょうか。
0: ですよね。街中でも画面にひび入ったまま使ってる方時々見かけますもんね。
1: 本当に多いですよね。でもなんでこんなに画面って割れやすいんでしょうね。技術はどんどん進歩してるはずなのに。
0: そこなんですよ。
1: そこがちょっと面白い点で、資料によると原因の一つはスマートフォンのデザインそのものにあるとそういう指摘があるんです。
0: デザインですか。
1: はい、つまり私たちが好む薄型化とか軽量化、これが皮肉なことに落とした時の衝撃に対しての弱さにつながっちゃってるということらしいんですね。
0: なるほど。持ちやすさとか見た目の美しさとかそっちを追求した結果、まあガラスっていう素材の物理的な限界もあってどうしても衝撃には弱くなってしまうと。
1: ええ。
0: デザインと耐久性の間には常にそういうなんていうかトレードオフみたいな関係があるわけですね。
1: そういう側面はまあ否定できないでしょうね。もちろんメーカーさんも強化ガラスを使ったりとかいろいろな工夫はされてるんですけど、やっぱり限界はあると。このデザインと耐久性のジレンマっていうのはスマホに限らず結構多くの工業製品に共通する課題かもしれませんね。
0: そうかもしれないですね。ただ不幸中の幸いというか修理の技術自体はちゃんと進化してるんですよね。
1: あ、それは朗報ですね。資料によれば液晶パネルの交換みたいな以前は結構時間のかかった修理も今ではかなりスピーディーに対応できるようになったとのことです。
0: 具体的にはどれくらいの時間で治るんですか。昔ってなんか数日預けるのが当たり前だったような気もするんですけど。
1: そうですよね。それが多くの場合30分からまあ長くても1時間程度で完了することが多いそうですよ。
0: 30分から1時間。
1: ええ、
0: それはすごく助かりますね。利用者にとっては大きなメリットですよね。
1: そうですね。日常生活に絶対必要なツールですから手元から離れる時間はもう短い方がいい。
0: 確かに30分とか1時間だったらお店の近くでちょっと用事済ませたりお茶飲んだりしてる間に終わっちゃうかもしれない。
1: そういうことですね。
0: このスピード感はなんか技術の進歩を実感できる部分ですね。
1: ただですね、その迅速な修理を実現するためには実は乗り越えなきゃいけない壁があると。
0: 壁ですか。
1: ええ、それが今回の、まあ、裏側を知る上ですごく重要なポイントなんですけども、部品の調達です。
0: 部品の調達。ああ、修理に必要なパーツをこう手に入れるのが大変ということですか。
1: まさにその通りです。資料が示しているのは、特に人気の機種、例えば iPhone なんかは、世界中で需要が高いので、その部品がしばしば非不足状態になっちゃうということなんです。
0: うわ。
1: 修理の依頼はたくさん来ても、肝心の部品が手元になければお店としてはもうどうしようもないわけですね。
0: それは修理店にとってはもう死活問題ですね。
1: ええ。
0: せっかく技術があっても材料がなかったらもう宝の持ち腐れというか。
1: 本当にそうです。で、この部品不足の背景には私たちがニュースなんかで時々耳にするサプライチェーンの問題が関わってると。
0: サプライチェーン。
1: はい。 部品が作られて

0: 運ばれて最終的に店舗に届くまでの世界中に張り巡らされた複雑なネットワークのことですね。これが例えばパンデミックとか国際情勢とかいろいろな要因で結構簡単に途絶えてしまう脆さも抱えてるんです。その影響が巡り巡って沖縄の一つの修理店の現場にも及んでいるということなんですね。
1: はあ、なんかグローバルな問題が私たちのすごく身近なスマホ修理と直接つながってるんですね。
0: そうなんです。
1: 特に需要が高くて日盗になりがちな部品というとやっぱり画面ですか？落とす人が多いから。
0: 画面、それももちろんそうなんですが、もう一つ非常に重要なのがバッテリーだそうです。
1: バッテリー、ああ、これも消耗品ですもんね。交換の依頼多いでしょうね。
0: ええ、
1: 私自身もなんかバッテリーの持ちが悪くなってきたなって思って交換してもらった経験あります。
0: やっぱりありますか？資料によるとこのバッテリー一般的には1年から2年ごとの交換が理想的だと、そういうふうに書かれていますね。
1: え、1年から2年ごと？
0: はい。
1: それは思ったよりかなり短いですね。
0: ちょっと意外ですよね。
1: スマホ本体って結構3年とか4年とか使う人も多いじゃないですか。
0: そうですね。
1: その間にバッテリー交換が必要になるっていう意識あんまりこう持ってないかもしれないですね。
0: うんうん。
1: あなたもご自身のスマホのバッテリー最後にいつ気にしたかすぐには思い出せないんじゃないですか。
0: 確かに言われてみればいつだったかなってなりますね。でこの理想的っていう言葉がまあポイントなんでしょうね。
1: ああ、なるほど。
0: 多くの人は明らかに持ちが悪くなったり急に電源が落ちるようになったりそういう不具合が出て初めて交換を考えると思うんです。でもバッテリーの劣化っていうのは単に電池の持ちが悪くなるだけじゃなくて実はスマホ全体の動作速度つまりパフォーマンスにも影響を与えることがあるんですよ。
1: ええ、処理が遅くなったりなんかアプリがもたついたりする原因にもなるってことですか？
0: その可能性は十分にあるということです。ですからこの 1,2 年っていう目安はスマホを快適に使い続けるためのまあ健康診断みたいなものと捉えておくというのかもしれないですね。
1: 健康診断ですか？わかりやすいですね。
0: 資料でも定期的な点検が推奨されていますし見えない部分ですけどスマホのいわば心臓部ともいえるバッテリーの健康状態にはもうちょっと注意を払ってもよいのかもしれないですね。
1: なるほどな。そして修理となるとやっぱりどうしても気になるのが費用の問題ですよね。
0: ええ、そこは重要ですね。
1: 画面割れとかバッテリー交換とかだいたいどれくらいかかるものなんでしょうか？
0: やはり気になりますよね。資料によると例えば一番多い画面割れの修理の場合このスマホ119さんではだいたい8000円から1万5000円くらいが目安になってるようです。
1: 8000円から1万5000円。
0: もちろん機種とか損傷の具合によって変動はあるんでしょうけども。
1: なるほど。でも新しいスマホ買うってなるとまあ数万円から高いのだと十数万円とかしますもんね。
0: そうですね。
1: それを考えれば修理して使い続けられるんだったら費用対効果は高いって感じる人も多そうですね。
0: その価格帯で直せるなら十分有力な選択肢になりますよね。そしてこのスマホ119さんが評価されている点として資料では料金体系が明確であることっていうのが挙げられています。
1: ああ、それは大事ですね。
0: 修理に出す前に何体いくらかかるのかがはっきりわかるっていうのは利用者にとってはすごく重要な安心材料になります。
1: 確かに修理が終わってみたらこんなにするのみたいな予想外の高額請求だったなんてことはやっぱり避けたいですもんね。迷路体系は安心感につながります。
0: ええ。そして費用と並んで、いやもしかしたらそれ以上に重要かもしれない注意点、これが修理を依頼する際に絶対に忘れてはいけないこととして資料はかなり強く警鐘を鳴らしています。
1: それはやっぱりあれですね、データのバックアップ。
0: まさにそれです。
1: 日常の中でそんな視点をちょっと持ってみるのも何か新しい発見があって面白いかもしれませんね。あなたのスマホそしてそれを支える仕組みについて今日少し違う角度から見つめ直す、そんなきっかけになっていれば幸いです。

0: 飲食店の方、病院関係の方、
1: 食材ならアイワに任せおけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃんきんちゃんで。

0: ワンのお店紹介したいさ。
1: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
2: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
0: でもラジオ出るのって大変そう。
2: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
3: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
4: シスクのエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
3: たまりません、エビの幸。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
6: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった、このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
8: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。

0: 宮城殿下。
1: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
2: これってマンションの CM？
3: ううん、民泊。
1: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
4: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
5: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私、中村さっしー聖火がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
6: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、FM ギノワン。
7: はい、こんばんは、マダンバシジュンでございます。今日もよろしくお願いします。ですね、暑くなってきましてですね、今日は外も、もう沖縄真夏かなっていうぐらいの暑さなんですけれども、頑張って今日も放送を進めていこうと思いますので、よろしくお願いします。この番組は、琉球ウィンドウスパイリッツの提供でお送りいたします。よろしくお願いします。どっから行こうかな。まず、今日の、お相手は私、マダンバシジュンと
8: ミキサーのキャンがお届けしてまいります。
7: よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: 暑くなりましたよね。
8: 暑くなりましたね
7: と言いながら、明日からまた雨だということなんで、
8: はい。
7: お天気の話題から入るってもなんか一般的でね、あれなんですけど、沖縄いい天

0: 今日もいい天気でした。はい。まず番組からのお知らせなんですけれども、毎月3週目の木曜日なんですけど、これゲストの方をお迎えしないでですね、私の、一人語りをやってみたいなというふうに思っています。どうしても3週目の木曜日じゃないとダメだっていうゲストさんがもしいらっしゃる場合は、そちらを優先しますけど、そういう方は、なかなかいないと思うんで、できればちょっと趣向を変えてやっていければなっていうふうに思ってますので、よろしくお願いします。というわけで今日は第3週なので、すでにインスタで告知しているようにお酒の話をしたいなと思うんですけれども、その前にですね、この、番組ラジオは 79.7 メガヘルツ、宜野湾のヒルズ通りにある、FM 宜野湾から全国にお届けしておりまして、YouTube、ツイキャスでも同時配信しておりますので、ツイキャスのコメント、並び YouTube はアーカイブが取れますので、そちらの方にもコメントをいただければと思っています。番組ちょっと今日はいいなと思った方は、いいねボタンを押していただければと思いますので、よろしくお願いします。あとですね、コメントはなかなかツイキャスでできませんというね、今までちょっとそういうコメントを LINE でいただいていることがありましたので、 LINE でも、コメントしていただければと思います。LINE を送ったのに番組放送中見ていなかったなっていうのはありましたんで、先週、ちょっと気をつけてこまめに見るようにいたします。というわけでですね、今日はですね、お酒の話で、僕流、つまりマダンバシ流ですね、自分流の、うまい酒のたしなみ作法というタイトルで、これ来週、このテーマでちょっとシリーズ化して話をしていきたいと思うんですけど、今日はですね、バーの扉の開け方というサブタイトルをつけたんですけど、まず僕がですね、バーというところのものに入った時のことからお話ししたいなと思います。このまま話し続けていいですね、キャンさんね。
1: はい、お願いいたします。
0: はい、ですね、僕がバーというものに行きたいなと思ったのはですね、30代の後半に、僕はサラリーマンを辞めて独立をしました。当時はですね、今みたいに簡単に起業して、例えば動画の、配信とかですね、動画の編集とかっていうのは、そういうふうな、仕事がない時代でですね、まだ終身雇用制が、幅を利かせている時だったんですね。だから独立するっていうことについては、よく独立するねっていうような、そういう形の、そういう言葉をよく聞く時代でもありました。当時はですね、ちょうど派遣社員っていう言葉が出てくるような時代だったんですけどね。でその時に独立して、タイミングは良かったのか、しばらくは、仕事もいろいろと入ってくるような形でですね、ではサラリーマンと違って、今の自分の目標を何にするかっていうところをまず考えたんですね。仕事で売り上げを上げていくっていうのも一つだったんですけど、30代から40代にかけてっていうことになるとですね、当時の自分にとっては大人への入り口だというふうに考えていました。で、そうなるとですね、ひふみさん、どうもこんばんは、向こうから挨拶いただいたんでですね、まずバーに行ってみるかなっていうことをね、どうやったらバーに行けるかなっていうふうなことを考えたんですね、40になる前にですね。今の時代だったら気軽に、ネットで調べて、あ、ここいいなっていうことで簡単に行けるような感じでもあるんですけど、当時はですね、なかなかバーっていうのは敷居が高くて行けないというところがあったんですね。で仕事仲間でたまたま、一緒に飲んでて、ちょっと変わったバーがあるんだけど行ってみないっていうふうに声をかけられたのが、僕にとってはバーの扉の開けるその、第一歩だったと思うんですね。神戸でですね、加納町という、三宮という中心街からちょっと徒歩で10分ほど歩いたところ、北に山側に歩いたところにある場所で、加納町というところがあります。 でそこでですね

0: 当時、まあ、今もそうなんですけど地図にも載っていない。そして当時あの分厚い電話帳っていうのが、存在していた、まあ、今でもあるかもしれないんですけど、そこの電話帳にも載っていないバーがありましてですね、で、そこに行くともう個人の住宅みたいな感じでただただ表札がかけてある。でそこに連れてってもらった方はですね、そこにカードキーを差し込んでそこであの扉を開けると、そういうシステムのバーだったんですね。加納町のバー S という、うん、S バーっていうのかな、まあ後でひょっとしたら名前出てくるかもしれないんですけど、まあ、そういうところに入りましたね。で中に入りました。で、どんな感じだったというか、まあ中は店内暗くてですね、中の店主の方がですね、おいらっしゃいっていう低い声でこう迎えてくれたんですけど、まあ、やっぱり世界が違うかなっていう、まあ、あの大人になったかなっていう感じがそこであったんですね。でその店主の方はですね、あの僕の気に入った方じゃないとこのカードキーは渡せないんですよとか言いながらですね、説明、その店内、まあ、お店のシステムを説明してもらって、まず、何にいたしましょう、まあ、これも低い声でですね、あの聞かれたんで、まあ、何かあの、スコッチウイスキーで、まあ、シングルモルトウイスキーですね、それであの何かおすすめのものがあれば、まあ、あの知ったかぶりはやめようと当時は思ったんで、まあ、バーにあの来るのはあのもう初心者なんでお願いしますっていうところでですね、あのお願いしたところ出てきたのがノッカンドゥというあのお酒でした。でそれを僕はあのオンザロックスで頼んでですね、これがまずバーで飲んだお酒の始まりだったんですけど、なかなかあのノッカンドゥっていうのが美味しくてですね、そこのお店に、行き始めてからもう、30年ぐらいになるのかな。今でもそこのお店に行くとですね、おいらっしゃいっていうことでですね、あのお迎えしていただいて、でいつも通りノッカンドゥをオンザロックスで飲むというふうな、現在に至ると、まああのそのバーに対する、ライフスタイルは未だに変わっていないっていうところなんですね。であの皆さんバーに入って美味しいお酒、これは美味しいなと思った、ものっていうのが 何かあるのかな、ちょっと興味があるんですね、これはうまいなっていう風なお酒があればですね、また DM なりコメントなりで、お知らせいただければと思うんですけど、僕はやっぱりあのうまいなって感じるのはそのお酒自体もあるんですけど、店の雰囲気、それとあとですね感じたのはあのカウンターを挟んでカウンターの中と、カウンターのこちらですね、あの椅子に座ってこちら飲む方でやっぱり随分と、まあ、たかたか1メーターそこそこの距離ぐらいなんですけど、感覚としてはやっぱり随分離れたところにあるなっていうことを感じたのが一つと、やっぱりあの飲む時はあの自分を演じるという、まあ、当時ですね、まあ、今でもそうなんですけど演じるというような感覚で今飲んでいる。でちょっとしたあのカウンターの中との緊張感があって、でそこで何か洒落た話をしようかなっていうふうなことを考えながら飲むっていうのが僕にとっては一番、酒の飲み方でうまいなっていうふうに、思っているところでございますということなんですけど、キャンさんどうですかねといきなり振ったんですけどね、
1: はい、やっぱバーで飲むお酒って美味しいんですよね、うん、僕はあのフレッシュフルーツカクテルとか、あとバーで飲むビールもまた味が違って、美味しかったりとかですね、
0: はい、
1: またあのカクテルでも、まあ、あのコーヒーのカクテルとか、いろいろ変わり種のカクテルとかもいっぱいあるので、そういったものをいろんなお店で、あここでしか飲めないなって探すのが好きです。
0: なるほど。で僕の場合はね、あの、まあ、先週ちょっとキャンさんと話をした時に、キャンさんは僕は16歳の頃からずっとブラックですって、16歳でしたっけ、
1: あ、コーヒーのブラックは、うん、13歳から
0: です。もっと早いんですね、
1: はい、
0: で僕も同じくなんですよ。僕はあの18歳の時に、まあ、あの喫茶店に入ってそこでブラックのコーヒーを飲み始めてから今も変わらないんですけど、でお酒も一緒なんですね。もうバーに入ると、カクテルとかほとんど飲んだことがないんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: シングルモルト

0: ウイスキーがを優先してしまって、そこで、まあ、バーで飲むのはもうこれだというふうに決めているところ、まあ偏屈であり頑固なところがあるかもしれないんですけど、カクテルは、まあ、一部を、まあ後でちょっとお話しますけど、これだけは飲むけど、あとはもうずっとシングルモルトウイスキーかなっていうふうなこだわりはキャンさんのブラックコーヒーと同じくある
1: で、ね、でもそんなジュンさんにおすすめのカクテルがございまして、
0: はい、
1: アイリッシュコーヒーってカクテルなんです
0: か。あります、はい、
1: あれはもう、うん、コーヒーを飲んでるようなお酒なので、
0: アイリッシュコーヒーね、普通のアイリッシュコーヒーではなくて、
1: はい、
0: バーで出てくる、
1: バーで出てくるアイリッシュコーヒーはカクテルなんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: あれ実はウイスキーをベースにコーヒーと生クリームを入れてカクテルにしてるものなので、ええええ、ただのコーヒーじゃないんですよね。
0: なるほど。なんかコーヒー飲みながら酔っ払ってるおっさんっていう感じがあるかもしれないですけどあ、いいですね。それどこに行けば飲めますか。
1: 割とでもオーセンティックなバーだったら、うん、ある程度のところどこでも出ると思います。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: じゃあ一度ちょっと試してみて、
1: はい、
0: まずね、僕こだわってるのはお店に入ってまず何を飲むかなんですね、はい、何を頼む、まあ、シングルモルトウイスキーだからノッカンドって決まってるんですけど、他のお店に行って何を飲むかっていうのをちょっとねこだわりがあります。はい、まあ今度お店に入った時にはアイリッシュウイスキーを頼むというふうに言ってみようかなと思いますね、はいはい、あとはまあそのお酒を飲む時についてくるのがタバコなんですね。キャンさんはいつも番組が始まる前に、外で葉巻というかパイプを吸われてるんですけど、はい、まあ、やっぱこの匂いがねまた合うんですよね。
1: そうなんですよね、
0: はい、で僕はタバコをやめてもう久しかなり20年ぐらいになるのかな、うんうん、でまあそのお酒の味を味わうために、まあ、あえて吸わないっていうところもあったんですけど、やっぱりあれですね、たまにはね、その煙の匂いを、はい、煙の匂いってちょっと噛んじゃいましたけど、煙の匂いを嗅ぎながらですね飲んでみたいなと思う時もありますね。はい、
1: はい、
0: 今ちょっとコメントがいろいろいただいてますので、
1: はい、
0: どこから、あ、高保さん、こんばんは。はい、暑いですね、うん、おかしランドさん、今日もありがとうございます。ギノワンダホーおかしランドヤイピン、今日も、ゆたしくウニゲーサビラよろしくお願いいたします。今日も放送、はい、なんとか一人で頑張って喋ろうと思っていますので頑張ります。はい、バーのカクテルを頼んだ時しっかりシェーカーしてくれるとかっこいい、うん、雰囲気出ますよね。そうですね、はい、まあ、時にはうるさいなって感じる時もあるんですけどね、はい、タコさん、ひふみさん、あ、はい、こちらにいらしてますね。まだ蝶ネクタイをつけないまま、T シャツで、はい、のんびりされてます。ギャラリーから、こんばんごっくんちょありがとうございます。あ、聞いてないな、今なんかスマホでやってますね。
1: なんかお話しされてるんですね。は
0: い、おかしランドさん、カクテルは量が少ないものも多いので長く、いたい場合は、思わず量が多いものを、うん、
1: ロング系のカクテルですね。
0: そうですね、それもあるかもしれないですね。
1: まあ、でもショートカクテルチビチビ飲むのもありだと思うので。
0: そうですね、
1: マティーニとか、
0: はい、うんうん、まあ、ほとんど僕ウイスキーなんでねその辺の良さがあまり分かっていないところはあるんですけど、まあ、ダンバシさんがバーに行きたいとのこと、うん、そうですね、タコフさん一回行きましょう、はい、今度の土曜日発表することがあります、お楽しみ。
1: 何なんでしょう。ひふみさんに向けて書いてるので、ひふみずバーのこと
0: をつい
1: て触れてるんだと思います。
0: なるほど、そういうことなんですね、はい、やっとつながりました。まあ、それでですね、あ、45分になってるからちょっと一旦私からのリクエスト曲をお願いできますでしょうか。はい、よろしくお願いします。

0: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
1: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
0: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
1: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
0: 琉球ウィンドスパイリッツ。
2: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
3: これってマンションの CM？
4: ううん、民泊。
2: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。 Let's go！

はい、後半になりました、引き続き話をしていきたいと思いますけれども、コメントでですね、まず、お菓子ランドさん、飲むときはつまみ食べますか。まあ、そうですね、お店から出してもらうところ、先ほどねご紹介させていただいた加納町の、シガバーというところなんですけど、シガさんっていうところのですねバーなんですけど、そこでは枝付きの、乾いたブドウ、まあ、干しぶどうですねを出していただいたり、まあ、お酒に合うようなものを考えていただいて出してもらったりしています。高部さん、えいつまみ出せ、相変わらずの冴えたおやじギャグだと思います。ありがとうございます。ですね、まあ僕の、子供は2人いるんですけど、長男が二十歳になった時にですね、そこの、シガバに大人の儀式として連れていくっていうことをいたしましてですね、彼が二十歳になった夜に、二人で、行ってきました。まあ、大人の儀式、まあ、これはですね、

0: まあ、結局2人で飲むということなんですけどね、お前も大人になったねっていうことで、まあ、そういうふうなことをやったりしましたね。そういった意味でもバーに通っててよかったなっていうふうに思っています。で、次男の時はですね、すっかりその大人の儀式を忘れておりまして、彼が24歳の時に、そこに連れて行った記憶がありまして、ずいぶん怒ってましたね、忘れやがってということで、まあ、ただですね、まあ、それがきっかけで今次男の方はですね、お酒の、関係の仕事をしているというところで、何が縁になるか分かりません。あともう一つ、まだ5分ぐらいあるんで紹介したいのは、そこの加納町の交差点の、歩道橋を降りたところにですね、バーアカデミーバーだったかな、アカデミーっていうね、老舗のバーがありまして、できたのが大正11年1922年、ですから私の父親が生まれた年でもあるんですけど、それからの営業で、まあ、つい最近ちょっと、そこの歩道橋がなくなる等々の話でなくなっちゃったみたいなんですけど、そこでまだあれですね、ハイボールというものがですね、今みたいに主流になる、前ですねの頃に、そこでですね、私と、私より一回り年上のデザイナーのおじさんとですね、もう一人切り絵作家の成田一徹さんという方、3人でですね、そこに行ってハイボールを飲んだ、初めてそこで飲んだんですけど、これがまたうまかったです。こういう風な飲み物があるんだな、ドリンクがあるんだなっていう風に感じたのが、そこの、感想ですね。で、壁見るとなんかいろいろいたずら書きみたいなしてありましてですね、店主にこれ何ですかって聞いたら、なんか落書きしてありますよって言ったら、いやこれあんた知ってるかもしれない、知ってるか知らないかもしれないけど、谷崎潤一郎っているんだよね、作家で、笹目雪とか書いた作家なんだけど、あんた知ってるかって聞かれましてね、もちろん知ってるんですけど、彼が飲んでる時にそういうふうにちょっと書いた、落書きじゃなくて、まあ、そこにちょっと記念に書いたという、そういう作品だったようで、あとそこのバーにはですね、画家の、まあ、かなり有名な小磯良平さんとかですね、あとは佐藤春夫さん、司馬遼太郎さんなどがそこに集まってきて、夜な夜な、ハイボール飲んでたっていう話を、聞いてまして、まあ、そこに行ったのは1回だけなんですけど、まあ、行けてよかったかなっていうのが、私のバーの、扉の開け方の第一歩の話です。あと3分になりましたんで、コメントをちょっと読んでいきたいと思うんですけど、高部さんの鋭意つまみ出せはさっき読みましたね、優れた、まあ、美味しいハイボール並みの親父ギャグでありました。国語の教科書のにも、載ってる方、そうですね、はい、谷崎潤一郎さん、お酒好きだったようですね。やっちーさん、こんばんは。やっとコメントをいただけるようになりましたね。今夜も、美味しいお酒をいただきましょうね。そうですね、はい、今日は何するかな。でさっきもちょっと考えてたんですけど、ここの1階のカレンで、何か何が美味しかったんだっけ、中華料理を買ってですね、帰ってオリオンビールでいっぱいやろうかなというふうに思っています。LINE は誰か送ってこられて、読まなかったら怒られるんですけど、まだ LINE は入ってないんで、はい、まあそういうことで、まあ、今も、キャンさんとお話をしてたんですけど、沖縄市にも、はい、いいお店がね、いろいろあるということで、
1: はい、
0: スモーキーチョコですか。
1: ああそうです ね、はい、
0: これに合うお酒は何でしょう。
1: やっぱりロックのウイスキーは、
0: ロックウイスキーですね、はいはい、もうそれでいきます。今度は近々行きたいです。ちょっと暑くなってきたら美味しいかなと思いますので。
1: そうですね。
0: でですね、最後になりましたけど、僕がウイスキー以外で飲むものっていうのはですね、カンパリを主としたですね、ルナロッサというカクテルがあるんですね。これ僕のおすすめですが、飲めるのは神戸の、とある一軒のバーでしか飲めないんですよ。それとあと東京でたまに飲めるっていうようなことなんですけども、これにつきましてはまたおいおい話をしていきたいと思いますが、これはうまいということなんですね。ということで、もうね、話をしだしたらあっという間で終わってしまいまして、またこのお酒の話は、来月第3週目の木曜日にお話を、していきたいと思います。キャンさん、今度また美味しいお酒があったら探しておいてください、
1: ね、はい、
0: はい、どうもありがとうございました。まだちょっと1分ぐらいあるのかな。
1: あ、もう10秒ですね。
0: 10秒、はい、どうもありがとうございました。また来週よろしくお願いします。

0: します。今日はありがとうございました。
1: ノボテルランチにお得であるんだって。
2: 和食もビュッフェもお得なんだって。
1: それって木曜レディースデー、 LINE 特典と合わせて使えて
2: お得なんだって。
3: 最強レディースデーは木曜日。
1: 詳しくはウェブへ。
4: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
5: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
6: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
7: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
8: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325、チュラサンハウス。
9: 何食べたい？
10: お肉。
11: 牛角カルビとダブルタンボ。
12: 黒糖サツバター。
11: 美味しい。ラーメン食べるか。
13: ライス食べたい。
14: 美味しい。やってる。
15: 牛角宜野湾店好評営業中。
16: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
17: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
18: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
19: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
20: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
21: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
22: キャー、スマホ落として割れちゃった。
23: それならスマホ119にお任せください。
22: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
23: スマホ119にお任せください。
22: スマホ119で検索。
24: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 技能で放送中。みんな聞いてね。

0: 19時です。みんな、え、ありがとう。
1: 魔法使いあっちゃんの輝く地球人、パチパチパチパチパチ。
0: さあ、今週も輝く地球人の扉が開きました。はい、この番組は地球をよりハッピーにするために活動している、はいはい、愛のプロフェッショナルな方々をゲストにお招きして、その活動の裏側やとっておきのスピリチュアルエッセンスをたっぷりお届けする番組です。
1: はい、
0: はい、聞くだけであなたの明日がちょっと輝き出す、はい、そんな元気と勇気のエネルギーを電波に乗せてお届けします。はい、最近こんなことで悩んでるんだけどというお悩みも大歓迎。
1: はい、
0: 797@fmギノワン.comまであなたの心の声を送ってください。

0: い、はい、送ってください。
1: また FM ディノワンではツイキャスと YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています、うん、FM ディノワンのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。はい、ツイッターも連動してますのでたくさんツイートしてください。この後20時までよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: それでは今夜も最高にハッピーな時間を一緒に過ごしましょう、は
0: い、過ごしましょう。よろしくお願いします。まずそうだね、最初に、
1: はい、そうですね、
0: 告知っていうかね、うん、
1: 以前ですね、映画それでも今を生きる の、うん、助監督の、うん、崎原真紀子さんからですね、うん、ちょっとラジオでこれ、はい、お話ししていただけないかなということで、うんうんうん、ちょっと昨日あって、うん、ちょっと読み上げたいんですけれども、うん、はい、沖縄から広がるパラスポーツ、
0: はい、
1: はーい、FID、うん、バスケットボールの輪とこれからの未来へ、うん、FID バスケットボールというのが知的障害者、うんうん、知的の方に障害を抱えた、うん、方々
0: の
1: バスケットボールのチームがあるんですけれども、うんうん、でこれがですね6月に、うんうん、6月の
0: 6日
1: 6日7日
0: で
1: 福岡県、うん、福岡県立スポーツ科学情報センターで行われますので、うんうん、はい、ちょっとご紹介させていただきます。はい、はい、沖縄で静かに広がるもう一つのバスケットボール、
0: はい、
1: バスケットボールが盛んな沖縄県、そのすぐそばでもう一つのバスケットボールが静かに広がっています、うん、それが FID バスケットボール知的障害のある方のバスケットボールです、うん、ルールもコートも一般と同じ、うん、違うのは選手たちが持つ、うん、挑戦してみたいというまっすぐな気持ちです、う
0: ん、大事ね、はい、素晴らしい、う
1: ん、で設立の思い、うん、誰もが安心して挑戦できる場所を作りたい、うん、沖縄県 FID バスケットボール連盟は知的障害のある方が安心してスポーツに挑戦できる環境を作りたいという思いから立ち上がり2016年設立いたしました。
0: 10年前
1: にね、学校を卒業するとスポーツを続ける場所がない、うん、仲間と一緒に成長できる場が欲しい、うん、できることを増やし自信につなげてほしい、うん、そんな声を受け誰もが参加できるバスケットボールの
0: すいません
1: の居場所を作ることを目的に活動し始めました、うんうん、はい、でいろんな仲間が集まる温かいチームです、うんうん、連盟には特別支援学校の生徒、うん、支援学級の生徒たち、うん、就労支援、うん、事業所の利用者さん、うん、一般企業で働く社会人など、はい、様々な背景を持つ仲間が集まっています、はい、仲間と一緒にバスケがしたい、はい、もっと上手になりたい、うん、自分の居場所を見つけたい、うん、そんな気持ちを胸に毎週土曜日浦添市の体育館サンアビリティーズ浦添に集まっております。
0: はい、すごいね、毎週土曜日ね、週1でね、うん、素晴らしいです、
1: は
0: い、
1: で支えるのは思いを持ったボランティアの大人たち、うんうん、指導者は学校特別支援学校含めの先生、うん、福祉事業所の職員、うん、一般企業の社会人など様々です、うん、そして全員が無償のボランティアです、うん、素晴らしいですね、
0: 素晴らしいね、
1: うん、で仕事を終えた後家族との時間を調整しながら、うん、選手たちの笑顔のために、うん、その思いだけで活動を続けています、うん、大きな組織ではありませんが人の思いが集まる場所はとても強い、そんなチームです、うん、はい、課題、うん、練習場所が1箇所だけ、うんうんうん、現在安定して練習できる場所はサンアビリティーズ浦添の1箇所のみとなっております。
0: 毎週土曜日のね、今ね、うんうん、そこね、
1: うん、ちょっとそんな壁にぶつかっているそうです、うん、
0: はい、
1: はい、うん、ね、8番うん、仲間になりませんか、
0: うんうん、
1: 選手指導者スタッフを募集しています、うんうん、沖縄県 FID バスケットボール連盟では一緒に活動してくれる仲間を広く募集しております、うん、バスケットボールが好き、うん、誰かの成長を応援したい、うん、障害者スポーツに関わってみたい、うん、沖縄の未来に力を貸したい、うん、そんな気持ちがあればどなたでも大歓迎です、うん、ちょっと見学してみたい、うん、手伝うことがあればそんな軽い気持ちでも

0: 大丈夫です、うん、沖縄のパラスポーツの未来はみんなで作る時代に入っています、
1: う
0: ん、
1: はい、すごい、
0: うん、でですね、この、うんうん、もう一度大会なんですけれども、はい、第25回全国障害者スポーツ大会、うん、バスケットボール競技知的の部、うん、九州ブロック地区予選会が、うんうん、開催日、うん、令和8年6月6日土曜日と7日日曜日に、うん、会場が福岡県スポーツ科学情報センター、うん、アクシオン福岡、うんで行われます、はいはい、ぜひ興味のある方は、
1: ね、
0: インスタもあったんですけど、うん、フェイスブックがちょっと見やすくて、うんうん、フェイスブックの方で、うん、沖縄県 FID バスケットボール連盟で出てきますので、うんうん、ぜひ見てみてください。
1: じゃあフェイスブックが、うん、沖縄県
0: FID
1: F と ID ね、はい、バスケットボール連盟で出てくるんですね、はい、うん、あ、わかりました。これは中山にあるんだ ね、浦添市中山の方ね、うん、で仲間になりませんかっていうことだから、うんうん、今皆さんお聞きしてる皆さんも、うん、バスケットボールが好きとか、うん、ちょっと見学してみたい、手伝うことがあればっていうことで、うんうん、ご自身もやりたい方、うん、挑戦したい方、ご自身よ、はい、あとはボランティアで参加したい、うんうん、一回行ってももうずっと行かなきゃいけないのではないから、うんうん、一度でも参加して、はい、またタイミング見てできる範囲でできる時期に行くよ、でもいいんだよね、
0: ね、もう大歓迎です、そうだと思います、はい、
1: うんうん、みんなで盛り上げましょうということですね、はい、うん、関わる人たちでね、うん、素晴らしいです。
0: マキさん、はい、マキさんありがとう、
1: はい、彼女はそういうお仕事なさってるからね、
0: そうですね、介護、うん、
1: 介護のね、だから素晴らしいです、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございましたはい、そして今夜の素敵なゲストをご紹介いたします。はい、はい、ね同じく、はいはい、FM ディノワンで、毎週ですよね、うん、
2: はい、
0: 毎週木曜日9時から2時間も、パーソナリティをされてます、うん、ヒーフーミーズバーの、うん、ヒーフーミーさんです。
1: 合ってますか？合って
2: ますよ、合ってますよ。
1: 毎週木曜日、
2: うん、はい、
1: 9時から、
2: 11時までね、
0: すごい、はい、
1: すごいね、お一人でやっていてゲストをお迎えして、
2: うん、はい、毎回ゲストをお呼びして、
1: うん、ということは今回はもうゲストになってるからね、はい、
2: 僕が今日ゲストです、
1: うん、それでもほら私服でいいのって言ったけど、うん、いやどうせならパーソナリティやってる服装出てありがとうございます、わざわざお着替えな
2: さ
1: って、う
2: ん、はい、
1: 優しい方だね、ヒーフーミーさん、
0: ヒーフーミーさん、
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ヒーフーミーよ、ムナヤコと。
2: はい、そうです。それのヒーフーミーです。
1: やっぱり123、ヒーフーミーよ、1234。
0: ヒーフーミーよ、はい、ムナヤ。
2: ヒロフミが本名で、
0: はい、
2: 小学校の時にヒーローフーが抜けたんですよ。あ、違うか。
1: ヒフミ、
0: ヒロ。
1: そう、フーが抜けたら。
2: ローが抜けた。
1: あ、じゃあ、
2: ローが抜けて。
1: ヒフミ。
2: そう。50年ぐらい前ですね、もうやがてね、それぐらいの時に同級生の剛が学校芸人に、
0: 剛が
2: 寒川の公民館の前歩いてる時に急に突然振り向いて、うん、いやー、今日からヒーフーミーってラップ調で50年前にやつが言ったんですよ。
0: すごい。
2: そっからずっとヒーフーミーです。
1: この剛よ、
2: うん、
0: 剛
1: なんか
0: ブラッシュラッパ
1: ー、そう、私は123とヒーフーミーよってやるさ、
2: うん、
1: そのイメージが入ったんじゃない、
2: 多分
1: 頭いいね、
2: 急に来たんです、
0: 強降りてきたかも。
2: 彼今東京のテレビ局で働いてるらしいですけど、
1: 今頭のいい人だな、
2: うん、
1: すごいね、ヒーフーミーすごい、
2: ヒーフーミーです、よろしくお願いします、
0: お願いします。
1: 毎週木曜日、
2: はい、
1: 19時から、
0: うん、
2: はい、19時じゃない、9時から、
0: うん、
1: 19時
2: はうちの、
1: ごめん、
2: 2、3個突っ込みたいことがあった。さっき、うん、FID のバスケットボール連盟の場所、うん、浦添市の中居待ってたんですけど、あれ仲間ですからね、
0: 仲間、
2: 浦添に中居ないから、ね、
1: ごめんな、あ、本当だ、
0: うん、
1: ごめんな、仲間、これ仲間、ごめん、うん、
2: 仲
0: 間って書いてる、
1: 仲間、ごめん、
2: 仲間って、違うと思って、
1: あ、すまん、
0: あ、仲間ですね、あ、そうそう、
2: 浦添市仲間、
1: OK
2: です、うん、あと僕、ツイキャスのコメントにこの FID さんの、うん、Facebook の、
0: うん、
2: URL というかは貼り付けたんで、
0: そこ
2: から皆さん見れますんで見てください、
0: ぜひ見てみてください、
2: はい、
0: みんなで応援しましょう、
2: はい、ぜひ、
0: はい、
2: パラスポーツはみんなで、ね、応援しないといけない、この FID のバスケ

0: 構ここでね、うんうん、なんかお手伝いすることで自分のインパクト作れるはずなんで、
1: そうだね、
0: いいことだなと思って、
1: やりたくてもそういうあの資格がないと仕事場に入れないっていう人もいるさ、うんうんうん、じゃあ自分の普通に仕事終わってからでもそこでボランティアとしてこうみんなとなんか共になんかお手伝いしたいっていうことにもつながるよね、うんうんうんうん、素晴らしいです。で、お家にいてこの施設に入ってない知的障害者の方も全然 OK で、うんうん、あの家に、ね、いることもありながら、うんうん、外に出るバスケットで仲間がいる、うんうん、そういうまたこの交流の場にもなるさね、うんうん、で親御さんにとってもなんかほら嬉しいことだよね。
0: そうそうそうそう、うんうん、限られたあのなんていうんですか、うん、あの狭い空間だけでの人生じゃなくて、うんうん、新しい人と知り合える場所
1: だね、うん、そうだね、そういう場所を見つけ、うん、なんかあの居心地のいい場所っていうのは提供するっていう、うん、このあれいいよね、うんうん、ね
0: あのいいことだと思います
1: よ。いいことだと思います、はい、うん、すごいマキちゃんね、そういうの情報ありがとうございます、
2: う
1: ん、
2: はい、ありがとうございます、うん、ちょっとコメント読んでいっていいですか、はい、高坊さん、知的障害者サッカーも普及してますよ、う
1: ん、あ、なるほど、なんか、うん、あのテレビで見たことあるみたい、
2: あれあります、
1: うん、あったみたい、うん、でね、うん、あ、そう、うん、そう、ごめん、あった、
0: なんで謝った、なんで謝った、
1: ちょっと感動なんだけど、うん、あの目が見えない人たちのサッカーもあるわけ、
0: そうそ、ん、うん、ね、ボールに鈴が
1: さ、そうそうそう、
0: 音で、
1: そう、これもあのテレビで見たことある、うん、なんかやっぱそういうなんかあの世界っていうか日本がこういうの動いたらいいねと思う、うんうん、
0: あ、そうそうそう、うん、ブラインドサッカー、
1: ね、こうイベントとかね、うん、そういうなんか催し物をさ、うん、楽しくなんていうの、あの共にね、うん、いいと思います、
2: はい、で続きましてお菓子ランドさん、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。
2: 昨日ワンダフォーのお菓子ランド、うん、やいびん、今日も優しくうにげさびら、
1: うにげさびら、
2: どうもありがとう、は
1: い、ありがとうございます。
2: 埼玉のつよしさん、
0: う
2: ん、
0: あ、
2: ゴーさん、ごっくんちょ
0: ごっくんちょ
1: ごっくんちょ、
0: はい、お、僕の、ね、あの代名詞になって
1: お、なるほど、
0: これもう使えないんだよな、というのも自分今違う仕事してるんですけど、以前働いてたのが牛乳の訪問販売していて、
1: 牛乳の訪問販売、
0: EM 牛乳をあの人のうちに売って歩いてたんですよ。売って歩くってもう押し売り、サンプル持ってって飲んでくださいって言って、瓶回収しながら買ってください、買えよっつってやってたんですけど、それやりながらラジオ好きで毎日ラジオに投稿してるんですよ。今もそうなんですけど、時間の時はあの日々ラジオ沖縄さんとか RBC さんとか、もう長いもう20年ぐらいラジオ投稿ずっとやってるのが、でその時にあの採用されたいがために、あの枕言葉にごっくんちょ、
1: あ、自分のイメージでね、
0: 牛乳飲んでほしいからごっくんちょみたいなの言ったら、これがずっと続いてて、みんな僕がもう僕 の、 あの挨拶はごっくんちょになってるんですけど、うん、もう牛乳屋じゃないんでね、うん、
1: でもまあいい意味で
0: だけども
1: あのいいよね、
0: ごっくんちょといえば
1: キャラクターコピー、ごっくんちょ、いやいいんじゃん、ごっくんちょ、ね、
0: そう、
1: 埼玉の強さん、ありがとうございます、
2: ゴーさん、
0: ゴーさん、
1: すまんな、強しちゃうとゴーさんって、うん、
2: お菓子ランドさん、今日も放送頑張ってください、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: ね、また埼玉のゴーさん、キャー山川さん、
1: 誰、山川さん、
0: 僕です、
1: あ、
0: 本名も公表してます、
1: そうだね、
0: 携帯番号も公表してます、
2: 携帯番号、はい、すごい、
0: 牛乳屋やってたんで営業で自分のこの番号のラジオでも言ってたし、かいつもいたから、
1: そうだね、山川さん、
0: はい、
1: すごい、山と川、
2: 何何何、
1: すごい相打ちだな、
2: すごいね、
1: コンコンコンコンコンコン、
0: 合言葉でしょ、山といえば川、
1: 川ね、うん、すご
2: いすごい、
1: おもろ、
2: 桃太郎みたいな、
1: そうそうそう、
0: 面白いな、
1: いや山川さん、
0: はい、
2: はい、
1: すごい、
2: うん、ね、
1: うん、
2: そう、なんか前ね、
1: 高坊さんがブラインドサッカーって、うん、これな、
0: さっきのさ、目が見えない人の、
1: ああその意味、あ、なるほど、ありがとうございます、うん、教えてくれて、うん、そう、見たことあるテレビで、なんかいいねと思った、とっても、
2: うんうん、でじゃあさ、うん、あの前ね、うん、初めて会った時にすごいお話聞けたじゃないですか、
0: 何話したんです
2: か、なんかあの昔の波乱万丈のお話を
1: こう見えて、
2: うんうん、
1: あの皆さん、うん、今ラジオ聞いてる皆さん、本当お顔が見えなくて本当申し訳ないけど、うん、めちゃくちゃハンサム
2: ハンサムですよ、
0: だからよ、
1: でもす
2: ごい外国
1: 人、
2: 外人さんみたい
1: な、外人さんみたい
0: な、外人ではないですよ、
1: ではないね、
0: よくでもたまに言われる、うん、外人

0: とかハーフとか外人に「You half」って聞かれるとかあるの。あもうあっちゃん、
1: ね、
0: あっちゃん、
1: すまんだ、
0: あっちゃん、じゃ気になってるからマイク直そう。
1: だからこれどんな、はい、さすがプロでございます。
2: おかしいね。
0: はい、そう外人、はい、何の話？
2: あ、ちょっと待ってよ。はい、たっぷり聞きたいので、はい、一旦 CM 入れます。
3: はい。
4: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
5: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン制募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: 日本三大銘菓の一つ熊本のいきなり団子、冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
8: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
9: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
8: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄荒ぐすく2丁目店はFM ギノワン斜め向かいにあります。
9: ドライブに、
8: 休憩に、お気軽にどうぞ。
10: 和と洋の創作料理を食べながらワインや日本酒などさまざまなお酒を楽しんでみませんか。ジャズが流れる店内はちょっと贅沢な大人の空間。シェフのおまかせフルコースや各種パーティープランも人気です。出会いから創造へ、感動と笑顔をありがとう。春菜創作工房中村。
2: はい、CM が明けました。
1: はい、
2: 今日のゲストはひーふーみーずバーの
1: ひーふーみーさんです。
2: イエ
1: ーイ、
0: ひーふーみー、いいやすいでしょ、みんなに言われる。
1: ひーふーみーさんね、
2: はいはい、音玉もいいよね、ちょっとね。
1: そうだって、ひーふーみーよ
2: いむなやこと。
0: なんすかそれ。
1: あの、古神道でも言うけど、あのあれ、1、2、3、4、
0: ひ
1: ーふーみーよいむなやこと、
2: うんうん、
1: いいと思います。
0: はい、いろは日本
2: セット
1: 、そうそうそう、
2: それ、はい、あの、うん、今こんな明るいくね、うん、笑顔でお話しされてるんですけど、なんかすんごい過去を送っていた、
0: 別に大した話じゃないっす
2: よ。いやいや、誰もができた経験じゃないと思うんですよ、
1: ね、そうだね、
0: 一応ね、
1: 明るくね、うん、言うのもありだから、すごいよね、うん、波乱万丈だよね、
0: うん、どうしてもね、この番組でさっきちょっと打ち合わせした時にこの話してくれって言われたんで言いますけど、
1: う
0: ん、
1: もう NG じゃなきゃ、
0: 何年前だろうな、
2: うんうん、
0: 前だから、
2: あれは
0: 9年か10年ぐらいなるはず、
2: はい、
0: 再婚して2年、
2: うん、
0: 離婚して5年、
2: うん、
0: その離婚するまでの間ですね、
2: はい、
0: 4年間、うん、車中泊生活を、うん、那覇でしてたんです、
1: はい、4年でしょ、うん、
0: はい、
1: すごいよね。
0: まあね、うん、離婚したんですけど、うん、まあ、それぞれで、ね、お互い言い分もあるし、どっちがいいとか悪いとかではなくて、
2: うん、
0: ただあの夫婦喧嘩が増えたんですよ、
2: うん、
0: 当時次女がまだ高校生とか、うん、高校卒業するぐらいだったの、
2: うん、
0: で家の中で夫婦喧嘩が増えて、
2: うん、
0: で、まあ、いろんな理由があるんですけど、
2: うん、
0: ある時に僕が怒って、
2: うん、
0: 本当に手出しそうになったんです。自分で抑えきれないと思ったんで、
2: うん、それほど追い詰められてたっていう
0: こと、追い詰められてたっていう、
1: 言葉か、
0: 僕は良くない、
1: 言
0: 葉弱いんですけど、
1: 振り言葉で買い言葉の買い言葉を手が出そうだなっていうことだね。
0: 男は、うん、喧嘩、口喧嘩負けるから、
2: うんうんうん、
0: 黙ってしまって最後切れて手出したりとかっていうのは僕はよくわかる、
2: うん、
0: やったことないんですけど、
2: うん、
0: まあ、やりそうになったんで、
2: うん、
0: やばいと思って、この人と一緒にいたら俺手出すと思って、うん、子供の前で、うん、それももういい年の子供、自分の子供の前で、うん、お父さんかお母さん殴るなんて見せたくないさ、
2: うん、
0: 自分もやりたくないから、うん、でそこからも家飛び出して、
2: うん、
0: その日車の駐車場で、うん、団地の駐車場の車の中で寝て、
1: うん、
0: で翌朝シャワーして、
1: すごいね、
0: で

0: それから
1: 自分見つめてるね、ちゃんとね、うん、
0: 聞いてます人なんですよ、
1: すまんごめんなさい、
0: そっからです、
1: 感動してる、
0: 毎日あの駐車場寝てたら隣の近所の人に何でかって話だったんで、うん、あ、そうだね、あのそっから車を移動して、うん、路駐したり、うん、駐車場とかいろんなところの施設で、うん、あの夜まで、うん、過ごして、うん、とか、
1: はい、昼間仕事行ってた、
0: もちろん朝早かったんですよ、4時5時ぐらいにはもうシャワーしないと間に合わない、牛乳屋さんだったので
1: 、どこでシャワーしたの、
0: お家に毎日、家に毎日帰る、
1: 夜だけが、
0: 夜は外で眠ってお家に帰って朝方シャワーして着替えて、うん、あの出ていく、うん、で洗濯は、うん、あの奥さんがやってくれてたんで、うん、あれだったんですけど、
1: はい、はい、質問、その時って、はい、喧嘩さ、
0: はい、
1: で夜はいないさ、うん、奥さんは他に女の人がいるのかなとか思っている節はあった？
0: あった。
1: あ、やっぱり、あ、うん、どこで出てるのあなた。いるんでしょ別にみたいな。
0: だから、まあ、そんな話もあったし、うん、実際あのそういうことはないんですけど、うん、あの誤解もされるとかいるでしょうね。
1: 一人寂しく車中泊だもんな。
0: そうそうそう。うん、だから4年もやってたら、うん、あっちももう、うん、子供たちももう、うん、もういいんじゃないみたいになって。うん、お父さん帰ってきたらって、うん、俺は帰らんって
1: 言って、子供たちは帰っといでって言ってるけど、ひふみさんが、
0: うん、まだまだ、いやもう僕の方が離婚切り出したんですよ、ね、これだったらもう自分もきついし、うん、家に帰りたいけど、うん、あなたとはもう生活したくないから離婚してくれって言ったら、うん、って言ったんですけど、
1: いろいろあるからね、
0: そこから2年か3年ぐらいして、うん、やっとあっちがもう分かったからもういいよって、うん、じゃあいつから開けるから帰ってきていいよって言って戻ったの、戻ってから、戻ったら子供たちもみんないなかったって、あの人だけ出ていくと思ったら、子供たちがいると思ったらさ、一人になったんですよ 3LDK に。そっから、
1: なるほどね、
0: はい、3LDK の一人暮らしは広くて最高でした、
2: 最高ですか、最高でした、
1: 家族、自分の奥さん子供が出て行ったんだね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、で実家に行ったんですけど、うん、あの嫁のね、うん、元嫁の、うん、そしたら長女と、長女があっちの実家合わなくて、うん、僕があのこっち帰ってこいっつって、うん、ちょっと精神的に良くなかったんで、
1: う
0: ん、はい、鬱みたいな感じになってたんで、うん、自分が引き、うん、読んで、うん、一緒に生活して、
1: うん、あ、じゃあ長女ちゃんと一緒に住んでいたわけ、
0: そうそうそう、
1: 2人、
0: はいはいはい、自分と
1: 長女、
0: 次女ちゃんも、次女、次女と長女と元嫁が実家に行って、うん、で長女がおかしくなったんで自分が呼び込んで、うん、長女
1: も一人ずつ、
0: そうそうそう、まあ、うん、そうそうそう、そんな感じでした、うん、そこから離婚して、はい、って感じですよ、
2: って感じです
1: からね、はい、あの
0: 車中泊でしょ、
1: まあ、そう
0: ね、そうそうそうそう、そう、今だから言いますけど、うん、よくお世話になったのは、うん、あの那覇の楽市です、龍房の駐車場は24時間も、うん、あの出入りできるし、うん、トイレもあるし、うん、お腹空いたご飯も24時間スーパーで売ってるし、うん、あっちね車中泊の常連さんいっぱいいるんですよ、
1: 今でも、
0: 今は言ってないかわからないけど、
1: そうだな、
0: あの、うん、よく見る車もいっぱい、あで、あの、だいたい車の中に荷物いっぱい乗ってるんで、うん、見たら分かる、あ、この人、うん、あの帰らん人だなとか、うんうん、夏はみんな外で寝てるんですよ、車の中暑いから、うん、ベンチとかで、うん、家みんなあの車に荷物置いてベンチで眠ったりとか、うん、2階のさ、うん、駐車場の隅っこで寝て、うん、
1: あの辺で、なんかいい意味で仲間意識できるね、
0: ないです、
1: 一人
0: ぼっちだよね、あれたち、あれたち違うよね、
2: なるほど、なんでわかるみたいなね、
0: なんでわかるんですか、
2: 実は似たようなことを最近してたんですよね、私
0: 最近してたの、すごいような、女性
2: 半月ぐらい、
1: いろいろね、
0: 大変でしょ、
1: ね、
2: 大変ですね、不便ですよね、
0: うん、女の人は特にね、うん、男はね、あの汚くたって別にね、大してあれだけど、うん、女性はね、うん、生活に保たんといけない、
2: そうそうそう、
1: それとやっぱり危ないさ、
0: ああ女性はね、うん、そうだから僕はあのキャンプもやってたんで、うん、窓、車の窓、うん、あのフロントガラス用 の、 フレ、うん、あのシェードも、うん、ちゃんとしたメーカーの、うん、エブリィだったんですよ、エブリィ用の形の窓枠全部埋まるので、うん、もう真っ暗になるぐらい昼でも、うん、っていうのでやってたから、うん、職務質問で警察がコンコンコンって、
1: 逆にね、
0: はっつってから、うん、寝てたら起こされて、うん、何してるんですか、うん、あすいません警察です、うん、ああって、うん、中見ていいですか、あ、いいですよって全部開けて、なんで、なんで、なん
2: で、でも大変ですよね、なんかいろいろほら車の中で、うん、ニュースとかでよくほらそうそうそう亡くなる方とかもいらっしゃるから、
0: いや亡くなるのよりも中で変なことしないかとか、うん、連れ込んだりとか、
2: ああ。

0: 拉致監禁みたいな、
1: 拉致監禁とか、
0: うん、か
1: 犯罪してないか薬やってないかとかっていうのもあったんじゃないですか。
0: あ、そうね、う
1: ん、耳くじ聞かれましたよ。
0: うん、まあね、そうだね。
1: そのたびに、あ、うん、あ、
0: あ、まあ、キャンプではないからね、
1: あ、この人 前にも職質したなって顔でやる人もいたから、
0: ね、あ、なるほどね。それもまた冒険だ ね、
2: 冒険ですよね。
1: 経験としてはね、良かったですよ。うん、はい、
2: 本当誰もができる経験じゃないですもん ね、 ね、
1: そうですね、
2: 本当に、
0: はい、
1: 半年、半月、
2: 半月です、
1: 半月、
2: 私は
1: 半月はね、うん、キャンプですね。
0: 半月はね、分かんなかったよ、カルナちゃん。
2: 言わないよ、恥ずか
1: しい。そうだよ、
2: 言わないよ、恥ずかしかったもん、あの時。
1: 現行、現、え、なんていうの、現在進行形では言えないですよ。
2: そうね、うん、心配されるしさ、絶対
1: そうです、
2: 心配するしさ、
1: そう
2: で4年やられてたんですよね、
1: はい、
2: 4年間
1: 正月4回
0: でこのパーソナリティもやりながら、
1: そうです、そうです、
0: で言えなかったってことでしょ。
1: 言えないじゃん、言わないです、
0: 言わない、そうだね。
1: お客さんにもこの話、ね、終わってからでしか言ってない、
0: あ、
1: うん、
0: あ、
1: 実はって話、
0: 実は、なるほど、
1: ね、ってなってた多分、ね、
0: なるほど、ね、
1: アホだね
2: いい経験だと、
0: ね、なんかさ、お金はあるさ、
1: は
0: お金はだって、
1: あ
0: の仕事はしてるから、
1: あの、はい、はい、
0: あの素泊まりっていうのがあるでしょ、
1: あ、ホテルとか、
0: うん、
1: いや全くそういうの考えないです
0: よ、考えてる、あ、なるほど、
2: 素泊まりもしましたよ、私、
1: あ、女性はね、
2: うん、
1: そう、うん、そういうところがあるし、
0: 1500円ぐらいでのよく かかって
2: る、2000円以内とか、う
1: ん、いやいやいやいやいや
2: 贅沢ですよね、
1: 1500円あったらね、あの朝日のスーパードライ買います、
0: あ、なるほど、ね、そっか、
1: そう、
0: まあただ寝るだけっていうだったら車でも OK ってことだからね、
1: そうそうそう、で、好きな時間帯に眠れるんで、
2: うんうん、
1: 車の方がいいですよ、うん、靴脱いでなんとかって人のところ、
0: そこで思うんだけど、
1: うん、
0: やっぱラジオを好きっていうのもあるから、
1: うん
0: うん、普通ほらテレビっ子だったら、うん、やっぱりこういうね、1500円出してでもテレビ見ようとか、う
1: ん、あ、
0: なるかもしれないですね、
1: テレビほとんど見ないですね、全く見ないわけじゃないけど、
0: もうラジオこうね、うんうん、好きだね、
1: それこそ、若い時はトレンディードラマとか流行りの、うんうん、まあ、夜バイト、バイトとか夜仕事してる時は、うんうん、朝起きたら、うん、あ、仕事終わって2時に終わって朝方帰って、うん、で朝その日の録画した映画を、うんうん、あ、ドラマを全部見るんですよ、うんうん、全部録画してて、うんうん、で、話題作りで勉強で、うんうん、情報として早送りでみんな見て、うんうん、内容あんまりよく分かってないけど、うんうん、今週は誰がこうしたまではなんとなく見て、で朝眠って、
0: あ、勉強だね、
1: で終わって起きたらまた今度はその残りの見てないのとかニュース見て、時事問題とかもちょっと頭に入れたまんま勉強して仕事行くっていうのをやってたんで、テレビはよく見てたんですけど、もう今は全然見ないです。今は50インチも52インチのテレビ買ったんですけど、買った途端テレビ見ないの分かって、
0: あの、そう、はい、
1: はい、どうぞ。
0: あの、車中泊してる時ってお友達とかは会いました？
1: お友達、
0: まあほら飲みにこうやって普通の日常生活送っておいた、
1: あったはず、
0: うん、
1: うん、
0: でも言わないというか、うん、じゃあなバイバイっつって車の中で寝たみたいな、
1: モアイやってたんで途中までは、うんうん、モアイにも参加してたはず、月一の、
0: うんうんうん、まあ日々を過ごしたんだね、上手にね、うまくね、
1: 素
0: 晴らしい、うん、
1: あ、そうだよ、そうだよ、泉崎の友達が、うん、じゃあついでに送るわっつって、うん、境町から、うん、小羽倉経由で送ってくれるんですけど、うん、僕違うところで車止めてるから自宅の小羽倉のところで降ろしてもらって、またそこから歩いて車のところまで歩いて帰るっていうのをやったことあったら、う
0: ん、え、それって言えなかったの？
1: 言わない、言わない、みんなに心配されるというか、男同士であんまり詮索されたくないっていうの
2: は、
1: うん、面白い話でもないさ、
2: うん、
1: うんうん、だから酒のつまみにもされたくないし、
2: あ、ね、うん、あ、ネタになっちゃう、
0: そうだね、
1: そうそうそう、うん、
0: これは離婚調停中の出来事でしょ、
1: 調停中っていうか、
0: 調停っていうか離婚がまだ成立してなくて、
1: そうです、そうです、
0: 車中泊になっちゃったんだよね、
1: はい、
0: もう、
1: は
0: い、なるほどね、まあ、きっかけだ な、
1: そうそうそうそう、
0: やっぱりね、
1: うん、まあ、今はもうどちらもハッピーなんで、
0: あ、よかったですよ、
1: はい、
0: あそこがまた一番いいことだよね、うん、そういう学んでからね、
2: うん、
0: 経験してからね、
2: うん、
0: で今家の中でベッドの上で寝れる幸せを
1: だからさ
0: 噛み締めて、ね、ね、
1: 足伸ばして眠れる幸せは最高です。まあ車、うん、軽バンなんですけど、うん、万歳はできないですけどね、まっすぐには寝れるので、うん、斜めになれば、
2: うん、
1: 縦になるとね頭つくんですよ、
2: 身長が高い、
1: でかいから、
0: 身長大きいじゃん、高い、高いもんね、
1: そう、うん、そうそうそうそう、
0: すごい、
1: うん、経験豊富です、
0: ね、はい、見れるんだ、
1: 見れます、
0: あ、うん、あ、
2: ね、ね、すごい、
0: あんなして見れるんだ、
1: そう、放送中に自分

0: うん、ツイキャスこっちで、うん、リスゲストで来てるとこうやってさっきコメントしたみたいに、うんうん、こっちでコメントしたりとか。
1: すごい。
0: そうです。
1: へ
0: え、
2: うん、プロですね。
1: プロだね。さすがだ、さすがでござる。
0: いやいや、もう仲いいんで。番組も8年、
1: うん、すごい、はい、継続は力だね。8年待
0: って、8年の半分は車中泊ってこと？
1: ああ、4年だからよ。
0: え、ずんよ、すごいな。頑張るやつだ、もっと。うん、
1: すごいね。十
2: 分頑張ってきてます。
0: はい。
1: いや、そこでも明るいっていうのが、うん、いいね、うん、
0: いや楽しいっすよ。もうラジオが楽しくて、うん、聞くのもメール投稿して採用されるんですけど、自分の番組も面白いし、
1: うん、なんか好きなことがあるからね、うんうん、
0: そう
1: よかったよね、きっとね、うん、
0: はい。
1: その時っていうのは自分でのトークもあれば、ゲスト呼んで、うん、次誰呼ぼうかなとか、そういう楽しみワクワクに変えたんだね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、うんうんうん、はい。
1: で終わったら車中泊になっていてご飯食べてみたいな、はい、うん、まあそれもね、うん、経験だね、
0: はい、はい、
2: うん、
1: すごいです。
2: でその後ね、うん、出会いがあったん
0: ですね。出会いがあって、はい、再婚させていただきました、
1: うん、すごい、
2: すごい、
0: はい、奥さんと、
1: 奥さんとね、はい、だってこういうことも経験を私たちに言うぐらいだから絶対奥さんに話してるでしょ、
0: は
1: い、う
0: ん
1: う
0: ん、もちろん
1: ね、もちろんね。そして奥さんも、え、あなたすごいわねっていう、うん、もう本当になんか愛ひとしおだね、
0: うん、愛ひとしお、昭和だな。
1: だな、
0: デージでしたよ。だから奥さんと25離れてるから、あっちのお父さんとお母さんに大反対で、どっちにも別々に呼び出されて、騙してるだろうって別れる。沖縄の人ですよ、もう家族。お父さんは長男連れて、長男と二人でチョキやるんか、
1: 25歳離れてる、
2: すごい、
1: うん、そっか
0: とか言われて、自分の息子と同じぐらいの青年に詰められて、うん、でお母さんはお母さんの兄弟と、うん、あの2人揃ってから、ね、うん、別れれっつって、あのデージガーって言われたりとか。で今めっちゃ仲いいです。
2: 仲いい。
0: 今は仲いい。年齢
1: じゃないのよね、あの人柄。
0: そう、
1: ね、
0: あの諦めてくれた、うん、いや、
2: 認めてくれた、認めたんです、諦めたんです、うん、
1: はい、
2: 誠
1: 意、誠意、
0: うん、ありがとうございます。そうだといいです、う
1: ん、この奥さんも偉いよね、うん、25歳上の人と、うん、やっぱりあのちゃんとこう向き合ったってことだから、うん、奥さんも素晴らしい。
0: 本当です、う
2: ん、
0: ね、ありがたいですよ、拾ってもらえ
2: る。さんの年齢をさっき聞いてビビったね、
1: うんうんうん、見えないよね、
2: 見えない、
1: 見えない。
0: 頑張ってます。
1: っていうか、あの気持ちがリフレッシュっていうか、なんかなんていうの、こう自由人、うんうん、自由っていうかね、そこを
0: 老けたくないとかっていうよりも、うんうん、もう小学校の時から、うん、こんな大人になりたくないっていうのをずっと今もあって、うんうん、なんていうんですかね、
1: 少年だな、
0: なんていうの、うん、物事をこうだって決めつけてる人が嫌なんです。自分もだから何があっても、うん、今ここに起こってる自分の目の前にある問題も、うん、そういうふうに見えるけど、うん、違う角度から見たら絶対違うから、う
1: ん、素晴らしい、
0: っていうのをずっと、うん、ね、だから、
1: うん、これで、ね、
0: だから自分は、ね、あっという間って言葉が嫌いなんですよ、
1: うん、
0: あっという間って言葉はなくて、うん、それは悪く言うとマンネリした生活をしてるとあっという間に時間過ぎていくけど、うん、日々新しい一日が繰り返されてるから、
1: うん、あっという間が嫌い。
0: 同じ時間を過ごしてないじゃないですか、うん、24時間、
1: はいはいはい、
0: 同じ時間出勤して同じ時間退勤したとしても、うん、その人全く同じ経験をしてないはずだから、うん、毎日違う経験してるっていうので、うんうん、自分はいつも新しい経験してると思って毎日生活してるから、うん、なんていうの、1年が短いとか、うんうん、気がつけばこの年とかっていう感覚がないんです、はいはいはい、だから
1: いつも同じ気持ち、
0: もう あっという間に、ね、もう58だからっていうのは僕は出ないんです。
1: あっという間にこの年になったさ、このあっという間が嫌なんだよね。
0: いつ帰ってこない、
1: なるほど、
0: 言うのは嫌だ、抵抗してる。でもそれが自分、多分、まあ、よく言われるんですけど、うん、若く見られるっていうのの、うん、一番の自分の中の大きい秘訣じゃないかな
1: と思う。日々ちゃんと生きてるってことだね、
2: うん、
1: 日々楽しく毎日楽しく生きてる、うん、その日その日を。
0: そうじゃない日もありますけどね。
1: でもやっぱり
2: 人間ですから
1: 乗り越えてるからね、ちゃんと、ね、
0: うんうんうん、
1: 素晴らしいよ ね、
2: う
1: ん、
2: ね、
0: そう、
1: これ大事らしい、
2: うん、確かに本当に
1: 今のこの瞬間悲しい嬉しい、うん、それをいろいろこうなんていうの、楽しみながら毎日日々を過ごすのはいいことらしいです、
0: うんうん
1: うん、
0: そうなんですよ。
1: そしたら 今にフォーカスしてるから、うん、過去の不安とか未来の不安とかない、 今を大事にしてるよね。
0: なんだけど、うん、その計画性がないんですよ
1: それを逆に言えば、
0: そうそうそう、
1: あ、なるほど、
0: 計画性が、計画立てるのが苦手で

0: じゃあ今日このゲストで出ましょうねって言ったの忘れてて、うん、だからもう先に決めてしまえばその通り動かんといけんから決めたぐらいの感覚なので、じゃあ今年の、11月1日は何しようって考えた時にとか、毎年年明けの時に今年の目標って決めるのは僕は苦手だから、うん、今年の目標は毎年、うん、目標を立てないっていうのを目標にしてる、
1: うんうんうん、目標を立てないのの目標だね、はい、
0: で毎年クリアしてます、
2: うん、立てちゃうと窮屈とかあるんですか、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: いやそういうのではないんですけど、ねうん、まあそれもあるのかな、
1: うん、縛られるのが嫌とか、
0: 縛られるの嫌ですね、うん、B 型なんで、
2: え B 型、しかも5番さんだったさ、うん、さっき数秘術
0: B 型、
1: B 型、 B 型ってさ、うん、みんなにこうなんか言われてうんうんって聞いてるけど、聞いてるだけって、
0: 聞いてるだけです残ってないです、
1: うんうんうん、アドバイスされてもうん、うん、そう思ううんって言ってももう自分でやって
0: やり方決まってるね、
1: うんうん、私もそう思う、うん、変人の B 型、あごめんねリスナーさん、 B 型の、
0: ま、真面目な方、 B 型みんな変人で喜ぶから大丈夫僕も含めてこれたちみんなほんなもうね、
1: あの自分は持ってるよね、B 型ってね、
0: ああ自分自身をっていうか、うん、
1: だから
0: 自分のやり方である、自分のやり方、やり方、何かしても
1: らう、カリナは何型、
2: カリナ O 型です、まあ、もう B 型さんの あの前向きさ、うん、このポジティブシンキングがとっても前向きですよ、
0: よく言われますよ、
2: とっても羨ましい、
1: うんうん、A 型が前向きで B 型はあのあれど、
2: いや前向きだよね、
1: 前向き、
2: 前向きじゃない、
0: 前向きです、前向きです、
1: 嬉しいね、
2: ポジティブ、そうそうそう、変人で喜ぶ、
1: そうそう、なんかもう変わった人っていう感じ、うん、なんかあのやっぱり束縛もダメよね、
0: いやダメですね、
1: 束縛されるのね、うんうん、あのだけどやっぱあの今言ったように、あの何月何日のゲストさ誰っていう把握はしないといけないさ、うん、これはもうやることはやる、
0: まあまあまあ、仕事じゃないけど、
1: そうこれはやるさね、そう他の面でのな、だからさ私こんな思ったことあるよ、若い時、自分芸能界に生きていけない、だって必ずほら、うん、もうなんか
0: 何かが決まって
1: る、決まってるさ、うん、無理だって言った時に自分でクックック芸能界になれないって言いながら、えそこを考えるかって思ったけど、
0: うん、なん
1: か自分でよ、
0: うん、なんか芸能界に行きそうになってたんですか、
1: いやならないってだってさあの見てる人なんか、うん、いついつイベントがあるとか、うんあのうん、コンサートがあるとか、うん、もう半年先とか、うん、でこうラジオあじゃない映画なんか出る人なんかいるじゃん、毎日スケジュール、そう、スケジュールタイムに追われてるから本当に偉いな、真面目な人たちが芸能人だなと思って、うん、自分あんなのダメ、
0: あれたちは束縛されてるはずですよ、
1: ね、偉いよね、
0: うん、無理ですね、まあ、というかそんな話じゃないんですけど、すごいよね、
1: あのまあ楽しんでるんでしょうね、うん、そのやっぱどっかでやっぱり休憩タイムもあるでしょうね、
0: うんうん、楽しんでもないと
1: 大変だよね、うんうん、まあね、うん、です
0: です、うん、以上ひふみでした、
1: ひふみさんね、
2: まだ
1: 話題よ、まあ、私も B 型ですという人がいたよ、う
0: ん、奥さんが B 型ってワイフが、
1: あそうなの、
0: バンダマシジュンさんも B 型、あそんな感じするな、
1: あするわけ、
0: うん、埼玉の郷さんの奥さんも B 型、
1: お
0: 生活の中でかなり救われている、どういうことジュンジュンさんもまともで、
2: まともな B 型、
0: ジュンジュンさんまともじゃない
1: 知ってるの、
0: 知ってます知ってます、
2: 前
0: の僕の番組にも2回ぐらいゲストで来てもらってて、この方あれですよ、うん、僕同い年なんですけど、うんうん、福島で被災して、うん、こっちに避難してきた方で、うんうんうん、こっちの福島県人会の人たちと、うん、あのその被災者のための活動をずっとやってます、うん、で毎年福島何回にも帰って、うん、行って、今はあれポータブル電あバッテリーってあるじゃないですか、うんうん、あれの補助金が出るので今活動動いてます、今あれ買うのにお金補助金出ないでしょ、
2: 出ない、
0: 出ない、ポータブル電源って分かります、うんうん、地震とかキャンプの時に持っていく大きいバッテリー、うんうん、みんながよく今使ってる、あれが高いんですよ、で高いから補助金を国に出してもらおうっていう活動を、
2: すごい、
0: いろいろ活動頑張って
2: ます、大事ですよね、
1: 沖縄に永住してるの、
0: そうそうそうそう、
1: 移住して移住、うん、福島にまた力を貸してるんだね、
0: そうそうそう、沖縄で毒吐きながら生きてます、
2: 毒吐きながらいいことしてる
1: 素晴らしい
2: ジュンジュンさんが、
0: じゃあね、ジュンジュンさんがね、まだましジュンさんとジュンジュンさんがいるんです
1: ね。まだまし住んでるのかな、
0: うん、違います。
2: 地球のためにありがとうですね。
0: ありがとう
2: です
0: ね。
1: 本当本当本当本当、
0: 輝く地球人、これなんで輝く地球人って番組なんですか。
2: あ、はい、これはですね、私

0: 私の野望でもあって、
1: うん、野望
2: そう、うん、セラピストよ。
1: あ、だからさ、だからさ、うん、なんか俺
2: 輝く地球人
1: セラピーされたいんですけど、セラピストどんなこと
0: するの。そうそう、今日さ、あのひふみさんが占いもやってみたいっていう、うん、ね、言ってたじゃないですか、うん、大師匠のあっちゃんに。
2: 大師匠じゃないけど、うん、
1: 師匠お願いします。
0: 師匠お願いします。
1: いくら
2: 100万あっちゃん
1: 小銭持ってきて、小銭持ってきて
2: 5円でじゃあもしかしてやりたいかもよって言ったから、うん、
1: 一応持ってきて。あ、ぜひ、あ、そうそうそう、お願いします。よし、
0: LINE しときました、来る直前に。
1: よし、
0: 直
1: 前に、そうそうそう、うん、何をやるんですか。
2: あ、オラクルカード
0: 聞きたいことね、うん、オラクルカードの、はい、あっちゃんはですね、占い師であって講師さんでもあって、はい、たくさんの生徒さんもいらっしゃいます。
2: いやいや、あの、うん、ユンタクでね、うん、あのまずさ、
0: 優しい先生、
1: と、はい、
0: と、
1: と、はい、3つ出た。
2: 聞きたいことあるはずだけど、それちょっと後から聞こうね、う
1: ん、はいはい、
2: 今、
1: はい、
2: メッセージとして発題しようね、
1: はいはい、
2: あの今日のメッセージ、まず
1: ね、今日のメッセージ、
2: 今日の今の
1: 今の
2: メッセージ、うん、はい、なんかね、必要なって言ったらさ、うん、なんかあちゃんさ、そこをちょっとこだわってるけど、今あなたに必要なって言ったらなんか強制だなと思うから、うん、知りたいこと、
1: はい、
2: 今知ってほしいことを伝える。
1: わかりました。
2: アドバイス、はい、あくまでのアドバイス。
1: なんか言ったそうですよ、うん、
0: の前に CM 一旦入れます、はいはい、
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
4: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。X、インスタグラムからサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
3: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中、お問い合わせはお気軽に。
5: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
6: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
7: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
8: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
0: はい、 CM が明けました、はい、輝く地球人の時間です。はい、それでは、はい、早速あの魔法使いあっちゃんが、は
2: い、あなたを占います。
0: イエーイ、
2: リリリリリリリアドバイスね、はい、あなたに知ってもらいたいことを
0: いい音って
1: あーさっきの、
2: うん、あーチーンってな、
0: はい、
2: もう一回、
0: もう一回やりましょう、うん、皆さんも聞いて浄化されてください。はい、
1: はい、
2: ちょっと待って、手を入れて、うん、僕だけでいいよ。
0: 占いが始まります。
2: まあ、知ってもらいたいこと、はい、いいです。ね、知ってもらいたいことのメッセージとして、うん、これ女神カードね。
0: マイク、マイク、マイク近づけてって。
2: あ、マイク、うん、誰、あっちゃん、あ、2人、あ、はい、今知ってもらいたいことを今ちょっとねオラクルカードでちょっとリーディングさせてもらいます。うん、好きな数字何番？
1: 7。
2: 7、 OK、 じゃあちょっと待ってよ、はい、7かキロをね、はい、1、2、3、4、5、6、7、
1: はい、
2: はい、おー、 みんなあなたはね賢い、とっても。
1: 本当、
2: うん、本当に、アテーナ、アテーナっていう女神様なんだけども、うん、はい、自分の価値を認めなさい、自分は価値がある、あの
1: もう
2: 自分を信じなさい、はい、あなたはインナーウィズダム、あなたの心の中はちゃんと賢さを持ってる、それを出しなさいっていうこと、うん、自分を認めないといけない、うんうん、自分で自分を認めてねって、うんうん、しかもさ見て白い袋、はい、すごく縁起がいいっていうかね、高知県の袋、白い袋って聖なるものって言ってからね、うん、魂とか、うん、なんていうのかな、浄化とかもなるんだけども、うんうん、それをちゃんとそばに、そばにっていうか守護っていうかさ、うん、袋、うん、まあ苦労はしないよな、袋ってな
1: 違う茶山さん、仕事のことで悩んでるところが、
0: 知恵とかも、
2: 知恵、そうそうそう、
1: もう今そうそうそう、先輩にも言われてることがあって、う
2: ん、自分を信じてって、自分の心の中ひらめきなんかも出したらいいよ、行、うん、ったら無理かなじゃなくてやってみよう、ほら自分の日常的なことは大好きさ、だけど仕事とだったらちょっとなんか抑えてるとかある、
1: はい、
2: ああじゃあそれも出したらちょうだ、ちょうだい、
1: 自信がないんです、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: いやもうこれを出しなさいって言ってる、ちゃんと、
1: わかりました、
2: はい、うん、出してください、
1: わかったのかな、
2: あだからさ、ダメ元でっていうの、まっすぐ行ってダメだったら右に行く、左に行く、
1: 僕の今仕事何するかは話してないですよね、
0: あまだですね、
2: だね、
0: うん、あ私は聞いてます、
2: なんだ
1: 葬儀屋さん、
2: あ、はいはい、
1: なので、うんうん、まず試しにとかっていうのができないんですよ、もう一回一回がもう全部本番なんで、
2: はい、あなるほどね、
1: 先輩にもそれなりの実力あるからもやったらやって、うんうんうん、言ってるんだけど、うんうん、自分には自信がないからまだまだと思ってて、
2: うん、この自信のなさっていうのは葬儀屋さんの中でどういう役割で、
1: うーん、
2: 心構えとか、
1: いや、この営業の細かい、もう仕事としての、うん、知識が足りない、
2: うん、あ知識ってやっぱりこれマニュアルがあるの、
1: ないです、
2: ない、じゃあ自分で誠心誠意で、うん、このご家族、うん、こうなんていうのかな、備えあれば憂いなしですよとかね、その場に立った時の、
1: 家族さんに対しての気持ちっていうのは、うん、自分の中ではまあ、おこがましいけど、うん、100% 向けてるし、うんうん、やってるつもりなんですけど、うんうん、そうじゃなくてやっぱり、うんうん、判断する人たちがいるんですよね、仕事を、うんうん、この人たちから見た時に、うん、経験足りないからっていうところ、
2: 判断っていうことはこれ内部のこと、
1: そうです、
2: ね、ああなるほど、ね、
1: 経験足りないから、うん、まだで、まだだよとかっていう、うん、指導はあるんですよ、うん、ただそれってもう経験ないからって言われたら、経験ないから、うん、経験積むしかないんですよね、うん、でこの人たちが言ってる経験がどれぐらい積めばいいのかっていうのは、うん、
2: じゃあ先輩たちのついてって見たら、経験したには、
1: そうそうそう、だから
2: それやってる、
1: それができる、うん、できたりできなかったり、まあ、毎回はできないので、
2: うん、いやだって経験お前ないからなっていう方のそばにいて、あこれが経験かと思えば経験さ、
1: うん、
2: なんか見るっていうの、
1: うん、この経験を詰め足りないって言ってる人は現場にはいないんですよ、
2: いないけど経験積んだらいいよっていうのは、うん、なんか違う、
1: ちょっと矛盾してる
2: ん
1: ですよ、う
2: ん、
1: だけど自分もそれは感じてる、うん、でもだからこそ、うん、そこは今は従順に賢くじゃないけど、今いるできる限りのことをやりながら自分で経験積もうと思って、うんうんうん、自分なりに声かけて、
2: 手だけ置いて、話してていいよ、はい、
1: とかっていうのでやってはいます、
2: なんか分かんないけどさ、うん、経験がないよっていうのってさ、いい言葉であってなんか否定的でもあるよね、
1: うん、
2: いやまずやってごらん、自分の思う通りやってから通じるか、うん、相手には伝わるからっていうのの伸びしろを与えてくれる方であってほしいな、
0: ねえ、
1: まあ、この解決法じゃないけど、うん、何がネックでそうなってるのかっても自分でも分かってるので、
2: うんうんうん、
1: 今自分は、うんうん、耐えるじゃないけど、
2: うんうん、
1: 耐えるほどでもないんですけど、うんうん、まあ、今は時期じゃないんだろうなと思う、まあ、でもそのうちだろうと、うん、
2: これもう一枚引いたんだけど、はい、暗闇の中をすり抜けなさいって、あなたはこの魔法ができるよって言ってる、
1: 魔法ができる、
2: うん、うん、マジカル、暗闇の中をすり抜けてね、うん、自分をアピール、うん、なんかなんていうの、 暗闇ってこれ

0: かあのやってるけども、うん、すり抜けるっていうこと、うん、こう、うん、必ずしもマニュアル本の通りじゃなくて自分の感性、うん、あのイメージで、うん、できますよっていうこと、
1: うんうんうん、
0: それがあの一応はねリアーナさんとこそ霊的な女神様なんだけども、うん、今葬儀屋さんさ関わってるさ、うん、自分がもう自信を持ってやってて誰がどう思って上司が、うん、あのまだだなって言われてもいやじゃ あの頑張りますの言葉だけでいいと思う、
2: うん、
0: やっぱり俺無理ですかって言ったらそこまでだもん、
1: うん、
0: えじゃあこれ以上頑張りますって、うん、で何を頑張るのってことさ、
1: うん、
0: あの人と人さ、うん、結局お葬儀屋さん、うん、お葬儀ってつけていいの
1: まあまあまあ、うん、
0: お葬儀屋
1: わかんないですけど
0: 分かんないけどなんかあの頭痛が痛いっていうのと
1: ああ、
0: つけちゃう、うん
1: まあまあ、
0: 葬儀屋 お葬儀屋さんさね、うん、あの寄り添うさね、
1: うんうん、
0: 寄り添うってことは遺族に寄り添うってことさね、うん、それ精神だけで私は立派だと思うよ、
1: うん、
0: あのひふみさん、うん、やってると思うよ、
1: うん、わかりました、
0: うん、やってるよやってるやってるやってる
2: やってる
0: 手置いて手
2: 置、はい
0: てあげよあげよあげよってやってるやってる
1: やってるやってる
0: やってる
1: 頑張りました
3: 埼玉の郷さんマニュアル作っちゃったらって、
0: うん、ちょっとなんかマニュアルあの運動しなさいって
1: はいはいはい やりましょう、
3: はい、
1: そ
3: エクササイズ
0: 体重管理とか栄養管理とか
1: そう
0: ちょっとあの好きなことやって
1: この1ヶ月で5キロは落としたんですけど、
0: う
1: ん、
0: もうねシンプルなことが一番って、
1: はい、
3: シンプル、うん、シンプルザベスト
0: はい、うん、聞きたいこと待っとってよ、
1: はい、
0: あのこれでね、うん、答えでちょっと掴もうね
1: はい、
0: うん
3: は
1: う
3: ん
0: うん、ちょっとこれはね
3: 続きは
0: 7番だった
3: 形でやりましょうか、ね、
0: そうだね7番だったな
1: はい好きな数字7
0: サインを知りなさいってあの答え
1: サイ ン,
0: サイン何かしら、
1: うん、
0: お知らせ予兆が来るかもしれない、うん、なんか自分の中であのなんか鳥を見るとか、
1: うんうん、
0: あのご先祖様のなんかなんていうの気になることとか、うん、夢に出るかもしれないし、うん、あのね奥さんとの会話の中で何かひらめきが出るかもしれない、
1: うん、
0: なんかサインが来るよって言ってる
1: うーん
0: ちゃんと、
1: うん、
0: だから
3: 聞いてる歌とかね、
0: うん、
3: 目に入る文字とか
0: 可視化されてる可視化してるのに気づきなさいって
1: うーん
0: あのなんか思った時にパッてテレビの子供の声が聞こえるとかね、
1: うんうん、
0: なんか子供用の何かあのおもちゃじゃないなんていうのかなそう洋服をパッて目につくとかね、
1: うんうんうん、
0: なんかね、
3: うん、
0: 身内それか、うん、お友達の中で子供の話が出た時ね、
1: うんうん、
0: そういうのであるかもしれない、うん、サインに気づいてって
1: 分かります
0: これねイエスのカードでダメってもちゃんと出るわけ、
1: うん、
3: イエスの、
0: うん、
1: ダメではないってこと
0: ねダメではない、うん、サインに気づきなさいね
3: ヒントが
1: 分かりました、うん、
0: これヒントヒント
1: 了解です
0: だからあの、うん、そうダメではない
1: はい、
3: うん、
0: 頑張れ
1: 頑張ります頑張ります、
3: 頑張ってください、
1: はい、ありがとうございます、う
3: んね、この後9時からまたひふみさんの番組が始まるので、
1: はい、
3: あのご視聴よろしくお願いします、
1: うん、運動しましょうね、
0: はい、
3: エンディング入りましょう、
0: はいはい、すみ
3: ませんあっという間の1時間、
0: はい、
3: 今夜も愛に満ちた、はい、素敵な時間でした
0: はい
3: お別れの前にみんなで一緒に魔法の実施をしましょう、
1: はい、
0: こうやってこうやるからね、はい、こうやってこうやるから、ね、
3: 今日もよく頑張った自分にありがとうと伝え
0: よう ありがとうございます
3: 宇宙の導き地球の恵みに感謝しますありがとう
0: 感謝しますありがとう、
3: はい、9時からひふみさんの番組ですよろしくあ
0: 今日だね
4: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集未経験者も大歓迎です車の修理やメンテナンスに興味がある方データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください詳細はホームページをチェックある日出会った時計を手にした白うさぎ追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が
5: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾートランチ&スイーツビュッフェ アリスと不思議。

0: 不思議なブルーオーシャン5月23日から開催。
1: おなは薬局。
2: 最近ポッコリお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局あさと駅から徒歩2分。 Let's go!

0: 食店の方、病院関係の方、
1: 食材ならアイワに任せておけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃんきんちゃんで。

0: 宮城殿下。
1: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。
2: 皆さん元気ですか？
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
4: いらっしゃいませ。今日は何にする？
5: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
6: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
7: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾支給のオリーカフェ。
8: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
9: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼きかけごっこハウス。
10: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、 FM 宜野湾。
11: 時刻は20時を回りました。木上雅樹のユニベアラジオ、わわわわわ、クークークークークークハート。

0: 改めましてイニベアラジオの時間です。 MC は認定本師準学校心理師の木上雅樹と FM ギノワン夜のアシスタントのチャロキャンニーと一緒に、この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより20時半まで放送します。よろしくお願いします。キャンニーおはよう。
1: おはようございます。
0: お願いします。ということで皆様最後までお付き合いください。ということでなんかさ、今ちょっと言語じゃないことを喋るんだけど、
1: はい、
0: あの先週じゃない何回目、7回目だよね。6回目と5回目がすごい1週間続きだったさ、
1: うん、
0: なんかすごい今日久しぶりのように感じるんですね。7回なん
1: か間が空く
0: と間空くとなんかちょっと変な感じということで、さあさあさあ、先日5月4日月曜日にですね、気象台は沖縄地方が梅雨入りしたと見られるという発表されたようですね。で平年より6日早く、昨年より1日早い梅雨入りだったそうです。どんなですかキャンに、梅雨入りされたしたと発表されてますが。
1: 全然実感ないよね。
0: いや本当になんか、でもあの梅雨入りしたかなと思うぐらい晴れが続いてるっちゃ。

0: あの続いてるっちゃ続いていて、まあ、確かにパラパラと雨は降ってないけど、まあ、ごめんなさい何なんですかねっていうこの気温な感じ、あの自分あの沖縄県内で湿気が多いって言われる地域に住んでるんですけど詳しいこと言えません、ストーカーされたら嫌なのであのちょっとヒント、湿気の多い地域で住んでますということなんですけど、まあ、どことは言いません、さすがに言ったらこのね可愛いから狙われちゃおうぞっていう感じなんですけどだからあの湿気が多いから本当にエアコンで除湿モードにして生活してて、寝るときは2度してんの？
1: 僕は基本やっぱクーラーつけてますね、
0: うん、喉乾燥しない？
1: あもうマスクつけます。
0: なんかこの前も喋ったんでめっちゃ乾燥するって、でそれでその本当に喉痛くて、ダメなんだよね、1月に扁桃腺摘出の手術したけどさ、なんか治るかなと思ったけど、なんか喉風邪ひかなくなるかなと思ったけど、やっぱなくなっても喉風邪は引くようで本当に、しんどいです喉が。で本当に皆様本当にどうやって生活されていますかっていうことをね、聞きたくてぜひぜひ、チャットとかに書いてください。あの洗濯物を干したらいいよとかエアコンでね、でも洗濯物を干したらエアコンで除湿してる意味ってなくない？どんななんだろうね。
1: 確かに、まあでも
0: 若干
1: 除湿だけでも涼しくはなるので、まあ、基本的には除湿運用が一番理想的かなっていう。
0: いや本当に
1: 電力的にも、
0: そうなのかな。でもマスクして寝るのも自分本当に苦手で、苦しくて起きちゃうんですね本当に。こういう除湿方法っていうかそのねあったらいいよっていうものがあったら YouTube や DM にください。そして昨日地震あったよね。
1: はい、
0: 11時46分から福島県で最大震度5弱5強を測定観測する地震があり、震源地沖縄本島近海、マグニチュード 5.9、 震源の深さ約 50km でしたけども、本当にびっくりした。何してた？家にいた？
1: あ、僕寝てる時間なんですけど普通に揺れる前に目が覚めました。
0: うそ、
1: あ揺れると思って、
0: 怖っ。なんかすごいねなんか自分仕事中だったんだけど、なんだろう、地震って本当にいつ起きてもわからないぐらいの震度じゃん沖縄って。なんかなんすらいいんだろう、ちょっとちっちゃい目
1: 震度1とか、
0: そうそうそう、でも本当に起きなくて、ね、沖縄で有名な沖縄なんだけど本当に大きい地震が起きたので、本当にねこれから、まあ、地震も本当に梅雨も油断ができないと思いますので、お互い用心していけたらなって思います、ということで進行に戻ります。ここでちょっとだけ自己紹介させていただきます。私は沖縄県内で認定講師として様々な地域で絵本の読み聞かせ会を行ったり、インスタグラムで絵本の豆知識を投稿しています。この番組では認定講師の資格を生かし、リスナーさんに絵本に関する面白い情報やおすすめの絵本などを紹介していきます。また準学校心理師としてリスナーさんの皆さんの日常生活での悩み事や私に聞いてほしいことを募集し、私なりのお悩み相談会をしていきます。そして悩み相談をしてくれたリスナーさんに私が絵本を選書させてもらい、毎日を頑張るリスナーさんに絵本の世界をプレゼントさせていただきます。絵本があなたの日常を照らす光になればいいなと感じています。そしてこの番組ではリスナーさんの悩み相談の内容や絵本のリクエストなどを募集しています。送り先はメールアドレス797@fmginoman.com、または私のインスタグラムの DM まで送りください。インスタグラムのユーザーネームは RUNG_0KS、 嘘です、あやば、久しぶりにミスったわ。 RUNG_8O0KS です。そして私のインスタグラムのハイライトにて質問ボックスが貼ってあります。こちらにもお気軽に送ってください。の送る際にはリスナーさんのニックネームと悩み事を、一緒に送ってくれると嬉しいです。そして私への応援メッセージも送ってくれると本当に励みになります。この番組は YouTube とツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギノマンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽に参加してください。ぜひ YouTube チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして今後私の Instagram アカウントでもインスタライブをしていきたいと考えていますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合アプリリスラジカ、マイチューナーラジオ、マイチューナーラジオをダウンロードしていただけた、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組にご参加ください。それではここで一曲お届けします。 LOL さんのエバーアフターです。どうぞ。

通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市グスクマ58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店

0: おなは薬局。
1: 最近ポッコリお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
2: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
4: あきず保育園。
5: 皆さん
6: こんにちは。
5: 社会福祉法人社員福祉会あきず保育園です。
7: あきず保育園では子どもの豊かな想像力と社会性を育てる保育を日々行っています。
8: 現在あきず保育園では私たちと一緒に働いてくれる保育士免許を持っている方を募集しています。
5: もちろん新卒も大歓迎ですので、少しでも興味を持ちましたらお電話でのお問い合わせ、見学にお気軽にお越しください。

0: お送りしてます。この番組はユニベアラジオです。ギノワンヒルズ通り FM、 ごめんなさい、ギノワンヒルズ通りにあります FM ギノワンのスタジオよりこの後日曜時まで放送します。ちょっとごめんなさい、ちょっと今日本題に行く前に推しのことを語りたいと思います。今日はのラジオでさかけた LOL さんの曲なんだけど、 LOL さん自体は去年解散しちゃってるんだとか言って、でもその LOL さんのメンバーであるその佐藤祐介さん、今放送してますフェイクファクトリップスというBL ドラマに出演されてて、もう本当にすごいんですほんまに、もうキュンキュンキュンキュンが止まらなくて、あの第1話の放送時に続きが気になって気になって気になって気になって仕方がなく、いろんな書店に電話をかけ漫画を探しました。そしてもう読みました。なんで3巻あるのよ。1巻で完結するんだけど、なんか2巻であのちょっと番外編みたいな、続きみたいな、だからその漫画のもう結末は知っていて、原作通りドラマもやればおそらく一緒になると思うんだけど、また漫画とは違った研究さがあって本当に素敵です。気になったら TVer や、TVer と FOD で見ることができる、あ、地上波もやってるはずです。あの気になったらメイクファクトリップスドラマ調べて、あのググってもらったらあの出てくると思います。今だったら本当に FOD の独占配信の方が追っかけやすいかなと思います。このドラマはちょっとね、基礎シーンはちょっとイッチーシーンが多いので、子供と見るときはお気をつけてくださいっていうちょっと注意喚起です。続きまして、題して、題して、絵本で春と夏を感じちゃうやろコーナー。さ、先ほど梅雨のお話しましたけどね、ちょっとずつ夏にもなったり、夏にもな、なんなのこの、どんなのキャ、どんなのキャンディー、これってさ沖縄に住んでて夏なの春なの。
1: いや、今年の本当に梅雨は梅雨感がなくて、
0: うん、
1: 前半は結構カラッとして夜は肌寒かったりとか。
0: これは季節で言ったら何なんでしょうか。
1: あ、もう全然何とも、今まででは当てはめようのない、ちょっと今年は特殊な梅雨です。
0: 梅雨ですって、梅雨っていう季節だそうです。さあ9月7日木曜日に放送された第6回ユニベアラジオに続きまして、今日も5月31日に開催されます中城村ごさまる歴史資料図書館の10周年記念イベントの告知と、その話し会で読む絵本を2冊ほど紹介させていただきます。まず復習ですが、5月30日はごさまる歴史資料図書館、そうです、中城村にあります、ごめんなさい、中城村のゆるキャラごさまるくんのお誕生日でもあり、ごさまる歴史資料図書館10周年セレモニーの、そうです、ごさまる歴史資料図書館の10周年記念であります。10周年ですね。でそれをお祝いして5月31日にごさまる歴史資料図書館10周年記念イベント、10時30分より第1部お誕生日お話し会、そして13時より第2部春と夏のお話し会を開催させていただきます。ありがたいです、本当にこんなね、記念すべく日にこんなこんな私も読んでいただいてありがとうございます。カムサムニラ、ここでですね、ここでですね、あの、はい、まあこんな感じなんですけど、この2つのお話し会はどんなお話し会かと言いますと、やっぱりこの日は10周年ということなんですけど、ゆるキャラのごさまるくんのお誕生日ということで、第1部のお誕生日お話し会ではお誕生日おめでとうに関する絵本をたくさん読ませていただきます。第2部の春と夏のお話し会ではお誕生日やセレモニーやお祝いすることからちょっと離れて、5月ということで春と夏を感じることのできるお話し会になっています。そういう絵本をねたくさん読みます。お話し会の中でお弁当作りの

0: 作を、2部の春と夏のお話し会で行って、みんなで絵本の世界をピクニックしようよ。そしてなんとね、そういった工作も 行います。第1部もね、なんと工作も行うので、工作では画用紙でお誕生日ケーキを作ります。そしてなんと第1部にはスペシャルゲストが来ます。そろそろ慣れてるんだと思いますけど、そろそろさせてください。スペシャルゲストが誰か。そして大変申し訳ないのですが、どちらのお話し会も工作に使う、材料の個数の関係性で参加する際の人数制限を設けさせていただいていて、先着30名限定となっています。なお、こさまる歴史資料図書館の開所時間が、第1部の時のですね、30分前、10時からということを案内することが、案内できる時間が10時からとなっていますので、ご了承ください。そしてこちらも再度お知らせなのですが、工作の難易度としては未就学児と考えてくれたら幸いです。ハサミなどは一切使わずに、基本的に糊を使って貼って作る工作になっています。今後もこのスタイルを変えていくこともございませんので、本当はねハサミも使いたいんですけどね、幼い子供が、小さい子供が楽しめなくなってしまうので、どの年齢も楽しむことができるということで、こういった工作レベルにさせていただいています。繰り返しお願いいたします。またお話し会に関する問い合わせがありましたら、こさまる歴史資料図書館に直接問い合わせていただくか、私のインスタグラムまで問い合わせお願いいたします。注意点なのですが、このエフェムギの輪に問い合わせいただいてもお答えできませんので、ご注意ください。ということで、今日は春と夏のお話し会、嘘です、春と夏のお話し会で、読み聞かせをする絵本を2冊ほどご紹介させていただきます。前回の放送でお誕生日お話し会で読む絵本を紹介させてもらっているので、気になる方はぜひ YouTube にて放送アーカイブ放送を、ご覧ください。1冊目、それでは早速紹介していきましょうか。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん、見てかわいっしょ。なんかまた違ったテイストの。1冊目は教育画劇さんから出版されています、浅野真澄さん作、花岡凛さんの猫ピクニックですね。まず紹介、教育画劇さんからホームページよりあらすじを紹介させていただきます。外は雨降り、明日のピクニックを楽しみにしている女の子が猫の小麦を抱っこしていると、突然体が小さくなってしまいます。小麦のポコポコのお腹に登ったり、背中を滑ったり、女の子は小麦のピクニックを楽しみます。小麦と同じ目線になって、小麦のお気に入りの場所から一緒に部屋を眺めたり、ホールを、追いかけ回したりする場所も見どころです。もしもだったらという想像が膨らむ猫好きさんの憧れと願望が詰まった夢の一冊になってます。猫好き？こわー。猫いるみたい。
1: 猫好き？大好き。
0: 猫好きなんだ。見ていただいたら分かるんですけど、裏も可愛いんですね。でこのさ、ストーリーも大好きなんですけど、加納佳林さんの絵が大好きで、もし自分が絵本出すとき一緒に作りたいなと思うぐらい、本当にリアルチックで、素敵な絵本で、この実際にこの前猫好きさんの知人にプレゼントさせていただいたことがあって、喜んでお部屋に飾ってますって言っていただいて、本当に猫好きさんにはたまらない一冊になっているし、ストーリー的にも読んでワクワクする、猫ってこういう目線で見てるんだっていうことを分かる一冊になってると思います。本当は読みたいわけ。本当に可愛らしいです。ぜひ手に取って見てみてくださいっていうか、ぜひお話し会に来たら読みますので来てください。そして2冊目、同じく教育画劇さんから出版されています、菊池俊作、小林陽子、海の動物図書館船です。こちらも出版社さん、教育画劇さんから、あらすじを紹介させていただきます。本が大好きな動物村の動物たち、けれども村の図書館は鳥の真ん中に一つしかありません。虎の村長さん、僕たちの浜辺に新しい図書館を作ってよ。いやいや、こっちに作ってよ。動物たちはみんな譲りません。虎さんは困ってしまって、てててててててててって感じです。この絵本は海が舞台なんですけど、本当にね、図書館っていう図書館のイベントで図書館を作る絵本ストーリーになっていて、本当にあれです、何ですかね、本当に お話し会にあった図書館の図書館で読む絵本で図書館の物語でいいなと思ったんですけど、この絵本海が舞台で、今回のお話し会のセットリストにもちょっとこだわらせていただいてて、

0: 開催か5月ということで、春でも夏でもないけど夏になったらお弁当持ってどこに行きたいというちょっとしたね、夏に向けてワクワクするような、ちょっとみんなで行き先を考えながら海に行きたいなっていう考えから、ちょっとみんなで絵本の世界を、 海っていう、もう一冊海に関する絵本を読ませていただくんですけど、本当にお弁当を持って海、夏と言ったらその海に行きたい、お弁当を持ってピクニックできるようなセットリストになっています。そこにね、海をテーマにしたファンタジーで面白い絵本を入れさせていただきました。可愛らしいですよ。読みたい許諾くださいって言ったら、許諾取ってるんですよ、紹介していいですかっていう許諾は取ってるんですけど、皆様に読み聞かせしたいです、したいんですけど、許諾の件で読めないのでぜひお話し会に来てください。今春と夏のお話し会で読む2冊絵本を2冊ほど紹介させていただきました。まだまだもっとたくさん読む予定なので、ぜひ気になった方は当日5月31日日曜日に中城村にあります小さまる歴史資料図書館で行われる13時半、嘘です、13時より、ごめんね、本当に今日頭当てない、13時より行われる春と夏のお話し会にご参加ください。さて、あやもので同時会になりました。早いわ、あっちゅうま。今日ので第7回ユニベアラジオでは、ごさまる歴史資料図書館で行われる10周年記念イベント、春と夏のお話し会の告知と、そのお話し会で読む絵本を2冊ほど紹介させていただきました。繰り返しお話、お知らせになるのですが、5月31日日曜日10時半からは、ごさまる歴史資料図書館10周年記念イベント第1部お誕生日お話し会、当日5月31日13時からは、ごさまる歴史資料図書館10周年セレモニー第2部春と夏のお話し会になっています。どちらのお話し会も絵本の読み聞かせだけではなく、工作も行う予定です。どの年齢もの方も楽しむことができると思いますので、お気軽にご参加ください。なお、お話し会の詳細は私のインスタグラムに載っていますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこのユニベアラジオは今後も絵本の豆知識とお悩み相談も募集していきます。ラジオの冒頭でもお伝えしましたが、リスナーさんの悩み相談の内容や絵本のリクエストなどの送り先はメールアドレス797@fmgidoman.com、または私のインスタグラムの、DM またはハイライトのお便りボックスまで送ってください。インスタグラムのユーザーネーム RUNG_8OZKS です。また、ユニベアの公式アカウントもあまり宣伝してないんですけどありますので、そちらもフォローしてくれたら嬉しいです。ユーザーネームは FM 機能_ユニベア、ユニベアって言ってくれたら出てくると思います。そしてインスタグラムの方では、絵本に関する豆知識やユニベアラジオの イメージキャラクター虹色のリボン、クマのルーンを書いて投稿しているので、気になった方はインスタグラムもチェックよろしくお願いいたします。フォローも忘れなく。本当に気温がさ安定しないし、何なんですかねっていう梅雨の梅雨が来て、体調も悪い方もいっぱいいらっしゃると思いますけど、毎日頑張る方にエールを送りたいです。頑張ってください。本当に一緒に頑張っていきたいと思いますので、何かありましたら、悩み事や何かありましたらメールに送ってくれたり、インスタの DM に送ってくれると嬉しいです。本当に何でもいいので待ってます。ぜひぜひぜひ。そして最後に番組に参加してくれた皆さん、ありがとうございました。それではまた再来週ですね、6月同じ時間にお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう、イエイ。
1: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
2: あら素敵、おいくらなの？
1: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
3: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
4: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
5: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には

0: 青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
1: ダブルツリーバイヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
4: おなは薬局。
5: 最近ポッコリお腹が気になるな。
4: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
6: 妊活について相談したいな。
4: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
7: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
8: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
9: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
11: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
12: 食材ならアイワに任せおけ。
11: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
12: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
11: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
12: YouTube チャンネル登録もゆだしゅー

さあ、今日は何日だ、5月の21日木曜日20時30分になってますよ。はい、ごめんなさいね。こっちはですね、収録でお送りしておりますので、ちょっとよくわかんなくなってるんで、あまり時間の話とかしないようにしようと思ってるんですけど、一応ですね、今日はなんで収録かって言いますと、4月にあった9人のっていう舞台の、このチーム分けでの打ち上げをちょっと本日やることになってまして、ちょうどですよ。本当にちょうど。うん。なんかね、この19時半ぐらいから、7時半ぐらいからね、時間の話しないって言ったのに、早くも時間の話してるんですけど、今の時間の話じゃないから、私が、今日っていうか、21日の私が、今何をしてるのかっていうことを報告しようかなと思ってるのはあれなので、許してほしいんですけども、なんでこんな切れてるんだ、私、怖いな。で、7時半ぐらいから、この焼肉食べに行ってた。もう、だからね、今、現在進行形で、20時半でしょ？今20時半だから、多分1時間ぐらい経ってるんだよね。だから、私は焼肉を今多分このお腹いっぱいぐらいになっているところだと思われるんですよね。はい。とある那覇で、私は焼肉を食ってる予定なんですよ。なので、ちょっと時間的に、ラジオやってから、生放送やってから、ちょっと打ち上げ行くみたいな感じになるのもあれだなと思って、なんか意外とさ、なんかスケジュールみんなバチバチでさ、てか私がバチバチなんだけど、なんか日曜日にさ、あれ日曜日しか休みないの今私で、一応水曜日とかもたまに休みにしてもらってはいるんだけれども、予定があったら水曜日休みにしてるみたいな感じだっけ。結局休みなくて

休みな、びっくりした、今休みないことにびっくりしてるんだけどさ、なんでこんな休みなのかな、本当にもう本当、いやね、もう分かる分かるよ分かるよ、忙しくさせていただいてるという自覚でも、そのせいであれだね、あの企画部隊のチラシがまだ作れてないっていう。でこれは現時点でね、あの収録している現時点、先週の話なんですけども、先週の私はまだあれ、あのチラシデザインをしてないんですよ。あ、怖いな、今日が、21日放送でしょこれ。で考えたらもうさすがにもうちょっと私動かないといけないし、これなんだっけ、この先週の放送、生放送の前に収録してるんですよ。なんかもうあんまりこういうの言わない方がいいと思うんですけど、なんかよくわかんなくなってくるからね。あ、すいません、あのこれガトリングラジオリターンズっていう番組なんですけれども、あの役者の、あのいや沖縄で役者活動やってる綿貫かなが一人で勝手に喋るだけの番組でございます。でこれね、あの後からこの音楽とか付け足してもらってると思うんだけど、あの今収録中、あのオープニングもなし、あのオープニングもなしで、だから BGM もなしで、あの喋り続けてるんだ。なんか音とか持ってきたって言われて、あ、持ってきてないっすってなって、へみたいな感じになったっていう話。本当さ、もうごめんなさい、本当になんかね、このね、あの何の準備もしてなかった。前さ収録した時はさ、エースタで撮ったわけよ。エースタって BGM とかも全部揃ってるから、もうその感じのノリで来てるから、もう全然忘れてて、てか普通にビースター入ったの久しぶりなんだよね。なんか前まであのガトリングラジオ2年前やってた時、あの一旦2年 やってなかった時期があるんだけど、その前にガトリングラジオって普通に名前でやってたわけよ。今はリターンズって名前でやってるんだよ、正式名称で、ね、あのバージョン2みたいな、シーズン2みたいな、そんな感じでやってるんですけどなんですけど、あのその時はね、ちょっとこっちのスタジオを借りてさせてもらって、音とか音楽とか撮ってたんですよ。だからこっちのスタジオ入ってる時に、なんかそういえばいろんな音源というか、その iPad とか持ち込んでたなっていうのを思い出して、うん、てか、うん、さっき言われて思い出して、あ、そういえばなかったなみたいな、それパソコンねえなこっちみたいなことに思い出したんですよね。で暑いからエアコンでもつけちゃおうかな。エアコンつけるとさこれ全部さ準備してからさ収録始めろって話なんだけどさ、なんだったらあの私10分遅れてきてるからね、普通にね、本当に生放送じゃないから気が緩んでるのか知らないですけれども、てかさ夕方ぐらい、今だから生放送の前だから、あのちょっと夕方ぐらいに来てからあの収録してるんですよ。なんか自分家からさ、このなんか夕方ぐらいにあの車を走らせるっていう行動があんまり最近なくて、てかもうほとんどもう私はこのヤフソ通りで全てが完結してる人なので、車に乗るのもあのラジオ行くとか、ちょっとコストコ行くとか、あの出かける友達とご飯行くとか、そういう時しか行かないんですよ。だから夕方ぐらいにこの時間帯にこの帰宅ラッシュみたいな時に車でビャーって行くっていう時間がないの、あんまりないのよね。だからあのどんだけ混んでるかっていうことを全く予想しないで行ったんですよ。あのこういうのってさ、あのなんだろう、社会人になっていって、あの成人していって、いろいろ考えることができるようになればですね、皆さんおのずとこういう考えがこの備えつけられるというか、もうなんだろう、脳の中にインプットされるんでしょうけども、あの私少し経つと全部忘れちゃう人なんですよね。あのだから本当にあれみたいな。で混んでるからちょっと近道っていうか裏道通っていこうと思ったの。そしたらめちゃくちゃ道間違えて、あれここどこみたいな状態になったんですよ。であのこういう時ってさ、このマップを頼りに行けばいいと思うんですけど、私マップも見ないのね。マップも見ないで裏道、多分この辺だろうみたいなノリで行くんですよ。そしたら知らないとこに着いたんですよね、びっくりしてね。それで遅れたんですよねっていう話、本当に。てかこれね、時間が見えないんだよね。時間がマジで見えないから、ちょっと待って、これ持っておきますけど、あ、まだ5分ぐらいだ。あ、でもなんか多分オープニングとかもいろいろ含めたら多分6分ぐらいになってると思うんだよね。だからもう時間の話するなって話したんだけど、いやでなんかさ、あの何だったかな、9人の今日打ち上げを私がしているというところから話を拾いまして、あの9人のアカウントに、あ、そう、琉球新報さんに5月13日に載っけてもらってたんだよね。あ、てかこれ普通にさ、あの先週の話だからさ、あの今週、あ、もうちょっとわけわかんない、生放送で話せばいいだけの話なんだけど、まあそんな感じで、劇団オゼプレゼンツ9人の、上位3作品に私残りまして、なんと1位、古原新富さん作、今だけの本当が1位になって、デカデカと写真に新聞に載っけてもらっているという事態でございますよ。ありがたいことですよね。ただめちゃくちゃあの写真漏れてないんで本当に嫌なんですけど、あの下の写真とかは大丈夫ですね。あの2枚載っけてもらってるんですけど、あの劇中の作品写真とかってさ言われるとめちゃくちゃ何この変な顔してたりするから、それが新聞にデカデカと載るのってあまりなんか嬉しくないみたいなところもあるんですけど、まあなんかね、あの載れてるだけね、ありがたいかなって考えた方がいいと思うんですけれどもね、本当にね申し訳ないですね。

で、なんかさ、どうしてもさ、先週収録してるからさ、先週あったことしか話せないんだけど、もう本当にごめんね。最近あれですよ、今月入ってからさ、ゴールデンウィークに私コスプレイベント出たって言ったじゃないですか。それでそっからですね、なんかみんなでコスプレをこの定期的にやろうみたいなっていう感じになりまして、私の昔の私が出てきてる感じ、コスプレやってます。なんだけど、あれよ、その綿貫かなのアカウントには載せてないんですけど、私のお店用のアカウントのかなこりやっていうのにはっていうアカウントの方にはコスプレ写真を載せてるんで、なんか気になったらそっち見たらいいんじゃないですかって思うんですけれども、そうで、メールとかさ来てるんだったらと思ったんだけど、そのメールを見るその機材もなくて、なんかメール送ってねって言ったのに、なんかメール見れないから受けるみたいな感じです。本当にごめんなさいね。だからさ、ほとんどもうなんつうんだ、話すこともさ考えないでいつも来てるからさ、だから生放送の時はさ、そのツイキャスでさ、なんかコメント来てそれ拾ってわーとか言って喋ってるんですけど、こうやってなんだろう、 BGM もなし、音源ね、音源もなし、パソコンもなし、メールもなし、ツイキャスもなしっていう状況下でさ、私30分間喋れるのかなっていうのはちょっと、まあ今回挑戦かなっていうのを思ってるんですけど、まあ30分って言ってもあれですよ、時間的なあれ考えたら20、トータルで言ったら20、あれ6分だっけ、26分だったと思う、多分覚えてないんだよね。だから、うん、どんぐらい喋れるのかっていうのをね、ちょっと考えてるわけなんですけど、すでに今8分ぐらい喋ってるんですよ。じゃあもう余裕じゃねえかっていう話なんですよ。だってあと、あれでしょ？だってあと15分ぐらい喋ったら終わるんでしょ？まあ、計算ができてるかはちょっとわからないんですけど、多分大丈夫だと思いますね。はい、そんな感じでございます。ごめんね。そう、BGM がさ、ないとさ、マジでできるかもみたいな、今言った途端にあれなんだけどさ、マジで、本当に、ラジオしてる感覚ないんだけど、私。誰かさ、一緒にいたらさ、バーって喋れるんだけどさ、みたいな。で、トークテーマもないさね。で、そろそろトークテーマを作るかとか考えてはいるんだけれども、かといって、生放送だったらトークテーマを、があると、ちょっと私、制御不能になっちゃうっていうか、なんつうの、この、そこにくくりになっちゃったりするから、なんか、ガトリングラジオっぽくなっちゃう、なくなっちゃうな、みたいな感じは思ってるの。でもトークテーマを、なんで決めないかって言ったら、シンプルにめんどくさいからっていうのもあるんだけど。そう、毎週毎週考えるのがめんどくさいんだっていうのはあるんですよ。だからいつも何も持ってこないで来てるんですよ。で、今日あった最近のこととかめっちゃ話したりとかしててって話なんですよ。そう、だから、何もないのよね。なんか、だって、あれよ、生放送をこの後控えている身で収録をしているから、生放送で喋ることがあるわけよ。だから、最近友達と遊んだんだよねとか、そういうのでここに行ったみたいなの話とかは生放送でしようと思ってるの。だから、何にも持ってきてない状態で、音源もなしで、26分間喋り続けるっていう、すごいことになってるんだけども、まあきっとなんとかなるでしょうっていうスタンス。でも大丈夫かなっていう心配はあるわけよ。BGM ないからね。音楽流しますとかもないから。ガタリングラジオでさ、音楽流し始めたらもう終わりだと思うんだよね。で、なんか、26分の番組で、この3分の曲を流す。まあ4分ぐらいになっちゃうと思うんだけど。そうなってくると、22分しか喋れないじゃないですか。22分しか喋れないじゃないですかっていうのはどうなんでしょうかねって話。でも何も伝えたい。なんか、告知とかも何もない状況下の中で、これを、なんだろう、やる、うん、どうする、うん、悩ましいですよねっていう。でも、なんか曲を流すのは私の中でのラジオではちょっと違うなと思ったりするんですよ。なんか、いろいろさ、FM 那覇とかいろいろ知り合いがいるから。なんかゲストとかで出してもらうみたいになって、で1時間番組ですっつって、なんか流したい曲ありますかみたいな感じでこの言われて、あーみたいな、流したい曲はもちろんあるよ、けどなんかそうなると私3分間4分間喋れなくなっちゃうじゃないですか。だからちょっともったいないなと思ってしまって、じゃあ喋った方がいいんじゃないかなって思ってたりするから、基本的に私が出るラジオ番組では曲を流したくないっていうスタンスがあるんですよ。なので自分のガトリングラジオでもこの音源がなかったとしても、BGM なく、トークテーマもなかったとしても、なるべく音楽はかけたくないと思ってるんですよね。でも音楽は嫌いかっていう、そういう、なんか、そういうことではなくてですね。音楽は好きよ。音楽は好き。カラオケも大好きだしね。で、最近カラオケをね、歌いまくったせいで、喉がガラガラになってるんですけれども、でもそれぐらい好きってことだからね、わかった？音楽の人？音楽の人って言われたら、あれだけど、音楽アンチの人ではないからね、それだけは伝えておきますけれども、何の話してんだよ、本当にもう。で、オープニングね、多分15分ぐらいで切れたはずよ。12分ぐらいで切れたかな。いやー、ちょ、全然覚えてないんだよな。なんかね、リズムで、あ、こんぐらいだったはずな、みたいな感じでちょっと覚えてるから、この、どんぐらいでオープニングが終わって、なんかジングルを、どこら辺で差し込んでるのかとかも、

然覚えてないから、とにかく今喋ることがないや。でもさ、いやまあ喋るけどね、なんかこう例えばさ、私接客業してるからさ、お客さんと喋らんといけんみたいなのあるさ、お客さんが、でお客さんがめっちゃ喋ってくれる人だったらいいんだけど、こっちもなんか答えるさ、で会話になるさね。だけどお客さんがあんまり喋らないタイプの人とかもいるわけじゃないですか。そしたら脳みそですごい必死にトークテーマを考えてですね、え今日どこ行ってきたんですかとか、まあこれ1個目の質問だな基本的に、なんか飲んできたんすかみたいな、なんかこの辺よく飲むんすかとか、なんか感じで頑張って話して、何なんか見てますアニメとか、なんか話聞いてとかいろいろ頑張るわけよ。だから常に脳みそはフル活動しているんですけれども、ラジオに関してはですね、基本的にこの私のラジオのスタンスはもうツイキャスとのコメントと会話するっていうのがメインだから、ツイキャスがないと、私ラジオ、いや、こういうのやろうって思ってた。なんか、配信みたいな延長線のラジオをやりたいって思っている人だから、その、配信してないから、今、これ。ただ私が、トークテーマも何もなしで、ただひたすら喋ってるってだけの、うん、なんか、ラジオになってる。一番ラジオっぽいのかもしれないけどね、わかんないけど。なんか、ラジオで、この、ラジオっぽいことしたいっていうのが、前もなんか言ってた、久々にやった時にさ、ジングル明けでさ、時刻は何分、何時何分になりましたって言って、なんかみたいなのを言うのが好きなんだけど、でも収録だからそういうのもできないし、ラジオっぽいことをなんかしようって思っ、じゃあ今日は、この収録はいつもはツイキャスのコメント見て、ビャーって喋るんだけど、今日はツイキャスのコメントもないし、BGM も何にもないし、トークテーマもないし、メールもないし、メールを来てたとしても、メールを見る端末がないので、何にもないんですよ。何にもないっていうことは、トークテーマを決めた方がいいのか、なんだろうな、ラジオっぽくするってことは、トークテーマを作った方がいいのか。じゃあ、この収録が終わるまでに、私は、この、今日のトークテーマを考えるっていうことを、決定づけたいと思いますね、本当に。なので、この辺で、ちょっと、一回ジングルを挟んで、私の方には聞こえてないからね、収録してる側としては、音源も何もないですから、ジングルも何も来てない、何も届かないんですけど、一旦、この、編集をするっぽいので、スタッフさんが、キャンさんがスタッフさんがね、編集をするっぽいので、ここでですよ、ここでジングルを挟みますよっていうのを、お伝えするがために、ジングルを挟んでいきたいと思いますって言いますね。今から言いますよ。ああ、こういうのがめんどくさいと思われるんで、早く CM というか、早くジングル入れろやって思われるんだろうなと思うし。てかもうそろそろ CM 作ろうかな。新しい CM を作ろうかなと思うんですよ。スポンサーさん募集してますよ、みたいな感じの CM を流してもいいかなと思ってるんですけれどもね。一向に作らないの。なんだったら企画部隊のチラシだって作ってないんだからさ。本当に情報は全部決まってるの。全部決まってるんだ。なのにね、何にも作ってないの。なんでかってわかる？デザインがちょっと今回難しいなと思って、二人芝居だからこういう風にしよう、こういう風にしようっていうのを思って、こうしていこうかなと思ってたんだけど、これがなんかうまいこと実際写真をはみ込んでみたら意外となんか当てはまらなくて、なんかこれダッサいなみたいになっちゃって、そっから今すごい頑張って考えてるんだけれども、何にもわかんなくなっちゃって、今ボーンズっていう海外のドラマを永遠に見てるんだ。うん、インスピレーションを働かせてるって言って、そこでグロい死体のなんか模型だけどね、ドラマ用だから、あれを見ながらご飯とか食べてるんだよね。はい、というわけで何の話やる。というわけで一旦ジングル入りたいと思います。ジングル。

いジングル入ったと思うんですけれども、え、本当かな、違うな、入ったかな、あの、何とか頑張ってくださいそう、本当はね、あのジングルがね、多分ね、私のカウント、さっきの脳内カウントではね、シミュレーションではね、あの7秒ぐらいだと思うんだよね、 CM がね。だから7秒黙ろうと思ったんだ。でも後で編集でできるからいっかって思ったら、間違えて喋っちゃって、あ、まあいっか、ごめんね本当に。で、さあというわけで、実際はですね、私、あのこの収録中はですね、あの3秒ぐらいしか黙ってないので、あの何にも得点も決められていないんですけど、本来だったらオープニング終わってジングルが挟んだら、さあ考えました、トークテーマですみたいな感じでできると思うんですけれども、無理ね。で、しかも最近のあれよ、なんかアニメさ、私めっちゃ好きでさ、オタクオタクって自分のことを自負して言うはいるんですけれども、最近ちょっとアニメを見てないから、アニメの話があんまりできないんだよね。今だって、今何見てるかって言ったらボーンズだしね。このちょっとフルハウスみたいな、あの何、アメリカンなシステムでため息を吐くことができるわけよ。

このフィーっつって顎ちょっと出してからさ、なんかあの自分の前髪にあの風をかけてふーってため息を吐くみたいなとか、なんか変なことが起きたりとか理解不能ですみたいになったらちょっと白目しちゃうみたいな、なんかそのそういうこのアメリカンシステムが私の脳内に入ってるんで今ちょっと気持ち悪いことになってるんですけど、本当に本当にさ、役者だからなのか知らないしけど、なんか性格なのかもうよくわかんないけどさ、なんかすごい感情移入してしまうし、なんかなんだろう、その自分見ているものに関して見ているものに自分をなんか当てはめてしまうみたいな、何なんていうなんていうやつなんだっけ、この自己投影型みたいな感じなんですよ。だから2月の舞台の時はめちゃくちゃ性格悪い女やった時はマジで私生活が荒れてて、長いこと 5,6 年友達やってる親友みたいな子に、親友みたいな子って言ったらあれだけど、私親友だと思ってるんだけど、あっちはなんか自分私のこと推してるからなんか一歩引いてんねんな、なんだけど、だからそいつにこのカーナーは今まで出会った中で一番性格悪いよって言われて、ういーみたいなやっぱりねみたいな感じになったって話だから、自己投影型だからねちょっと危ないなとは思うんですけれども、だからこそなんだろうな、この作品にあの入り込んでしまうから、それはそれでプラスなのかなと思いつつも、でもそれってなんだろうな、演技とは違う感じがするんだけど、どうなんだろうね、この役者的な問題で言ったらどうなのかをちょっとよくわかんないけど、でもまあ中身入ってないよりかは中に入っている方が見え方としてはすごくあのお客さんも入り込めるかなと思うからいいんだけど、ただ舞台をやるたびにあの私の私生活がすごいなんかその作品に当てはめられてしまうっていうのがちょっとあったりするから大変かなとは思うんですけれども、まあどうなんでしょうね、こればっかりはもうなんかゲーバカ役者バカみたいな感じで、得点も何も決めてないんだよね。得点も何しようかな、何話したいかな、でもなんかさ基本的に得点もってさ何話したいかみたいな感じで決まると思うんだよね、ていうかもう意外と20分経ってるんだけど、ウケる、え待って、トークテーマ決めないで20分経ってるんだけど、待って待って、今日が5月の21日でしょ、5月21日、何の日とかであの今までトークテーマ決めてたと思うんだよね、小学校開校の日ということで、小学校か、リンドバーグ翼リン、何これ知らない、じゃあ小学校の話でトークテーマは今日は小学校開校の日らしいので小学校の話もする、小学校の時のエピソードを今からあとあと4分ぐらい喋る本当にさもう適当すぎるよ本当に、てかさ気づくのも遅いしね、今日何の日って調べりゃすぐさ今日が何の日であのトークテーマがさ延長戦で作れるかもしれないのにさ、はあ、本当にさごめんな、本当にこれを聞いてる人がいるかはちょっと一旦置いといて、いないかもしれないんだけど、てかどうなんだろうね、ラジオをさこのツイキャスを聞いていない場合こんな番組をカーラジオで聞くのかっていうのがちょっと問題ではあるかなとは思うんですよ。ただトークテーマの話決めたのにさ一切トークテーマ話さないでこれを誰が聞いてるんだろうって話をし始めてるんで、本当にねラジオ向いてないかもしれないですね、配信向きなんですよ私、でもラジオでこの始めないと私が配信をしないので、個人的に YouTube とかで配信しないから、だからもう自分になんか自分のケツに鞭打ってねラジオを再開させたっていう状況か、皆さんからもねあのやんないのっていうの声かかってたからじゃあやりますわって感じになったんですけど、ブチ切れみたいな、ではい小学校の話ですよ。でもさなんか小学校の話ってトークテーマむずくない、覚えてないんだけど、なんか前さ FM の中であの子供の頃のなんとか遊びとかそういうののトークテーマの時に結構話し尽くしちゃったみたいなところはあるんだよね。だからまあそれを聞いてない人向けに同じ話をするとしたら、すごく原始人ごっこっていうものはしてたねっていう話。原始人ごっこってわかる？わかんないと思うんだけど何当たり前みたいな感じで声かけてるわ。なんか制服があってさ小学校の時にさ、なんか女子学生はなんかわかるワンピーススタイルのノースリーブのやつを上から着るみたいな、上から羽織るみたいなのがあって、で肩になんかショルダーついてて、なんだ肩にショルダー、肩に肩ついてるみたいなもんじゃないか、でワイシャツの上にそのよくわかんないワンピースみたいなのを着ると、でそれが脱ぎやすいように右肩だけこの右肩のショルダーにだけホックがついていて、ホック何プチプチボタンみたいなのがついてて、そのボタンを外すと原始人のようになると、なんかこのオフショル、なんて言うんだ

0: っけ、ワンショルダーみたいな形になるんですよ。でそれを取ってあのトイレの踊り場で踊るっていう原始人格をやってた。で、そのスタイルのまま、曲があって、まあ、2人しかやってなかったんだけど、私ともう1人の子しかやってなかったんだけど、なんかいろんなもの、中華系のものとか現代のご飯的なものを名前出して、なんかラーメン食いたい、餃子も食いたい、原始人っていうのが最後原始人って終わらせるっていうダンスをして、その後に、体育館の裏に行って木の実を潰して食うっていうことをしてましたね。はい、そんな私の小学生時代。でも小学校の時にさ、なんかやけに流行ってる曲があったんだけど、これが一体何なのかよくわかんないんだよね。なんかあのリンゴリンゴバナナ牛乳牛乳豆豆ソーセージチョコレートっていうのがめちゃくちゃ流行ってたんだけど、一体これが何なのかよくわかんないんだよね。ただこれはあのなんだろう、これをみんなに投げかけても、あの翌週もしこれを聞いている人がこれだよっていうのを教えてもらって、えそれだと思ったとしても翌週にしかわからないので、実質の私がそれを知ることは、多分再来週になるんだろうなと思ってますね。あもうごめん、収録日の話してるかも、わかんない、またこういう話する。本当にだから本当にだからマジでなんか変な話しかないな。なんか授業中立ち歩いてたとかそういう話とか、なんか問題児エピソードしかないんだけど、マジで本当に何だったかな、あの頃イニエスタとか流行ってたからさ、その男友達とずっとイニエスタごっこしてるとか、あのハリーポッターの、最初ら辺のやつ、秘密の部屋とか、次なんだっけ、待って賢者の石、待って、アズカバンの囚人の1個前なんかあったよね、秘密の部屋だ、秘密の部屋とかあの辺の時期のやつだったから、このローン・ウィーズリーとハーマイオニーの掛け合いみたいなのをずっと延々とやり続けてたりとか、ウィンガーディアム・レビオーサー、あなたのはレビオーサーみたいなことをずっとやってたっていう。でその後その子にもあのお座りって言ってイニエシャがあるわけよ、イニエシャのあるんですよ。わかる？高橋留美子先生の作品ですけれども、イニエシャだけさ、なんでリメイクされないの？だからさ、あの汎用の娘だったか、イニエシャのなんか娘だかのなんかアニメ始めちゃったから、ちょっとリメイクしづらいのかもしれないんですけど、いいけど別に。リメイクしてほしいな。いや、もちろんさ、あの頃の良さみたいなのはあるし、なんか声優を変えられるとそれはそれで嫌なんだけど、なんかあそこまでさ、ランマとかさ、うるせえ奴らとかをリメイクしてるんだったら、イニエシャもリメイクしてほしいなと思うんですよ。イニエシャがめちゃくちゃ好きだから、再ブレイクしてほしいっていうのはあったりするんですけど、ただ、今で言ったらワンルーク、ワンクールになるから、話がすごい、あれになるのかな。内容を改変するんだったらリメイクしてほしくない人だけれども、どうしようかな。で、ランマ2分の1は少し気になってはいるんだよ。だったら原作というか、オリジナルというか、オリジナルのアニメを見た方がいいのかと思いつつも、ただリメイク版はもう声優もほとんど変わってないみたいだから、そっち見た方がいいのか。かといってですよ、このオリジナル版 あのハイスクール鬼面組が好きな私にとって、リメイクだけを見てるって言われると、ちょっともやっとするところはあったりするので、いや、もちろんね、リメイク版の方にもですね、千葉茂さんが出ましたよ。少し前の、なんだか、なんかパラレルワールドの、一同霊の役で出てたんですよ。でも私はどうだろうな、パラレルワールドの千葉茂が見たいわけではないから、あ待ってごめんもう時間だわ。というわけで、いやじゃあさようなら。
1: 旅は続ける。人生は飛べない。四国徳島の推し活トラベラー、バーモントは、フリムルラジオを応援しています。毎週日曜日夜9時から放送中、DJ ツネピーさんの知らぬ冬話、ダブルゼータバージョンも、聞いてね。
2: 三文字の宝物だから。
3: じゃじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった、このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: 飲食店の方、病院関係の方、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
7: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
8: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、

0: そのあなたの笑顔を見るために私たちは天馬から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーン。
1: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
3: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
2: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
3: ドライブに、
2: 休憩に、お気軽にどうぞ。ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: 7.7 FM ギノワ。Stay tuned.
1: 79.7MHz FM ギノワ。皆さんは爪切った後に爪ヤスリ使いますか？自分はAmazonで角質削りっていうガラスの爪ヤスリを持ってるんですけど、あれで爪削ると爪切りいらないぐらい削れるんですよ。で、爪を磨くところもついててめっちゃピッカピカになりますよ。女子かっていうぐらいです。5月21日開店384日目、本日も順調にオープンしました、ひふみーずバーン。よいしょ。本日のみーぐちさんは誰だっけや。みーぐちさん見てなかったな。待ってください、もう一回ドラムロールかも。全然見てなかった。もう一回来い。ドラムロール。はいはいはい。本日のミクさんはこの方。あっしゃ来た。沖縄大好きさん、おめでとうごっくんちょーい。

0: 朝から晩までラジオ三昧。
1: お、エコーが効いてる、
0: ラジオ聞き放題を条件に仕事を選ぶほどのラジオバカ。かつてはカフェバーの店主、そんな経験を胸にリアルなバーの夢をラジオで実現。仮想のラジオバー、ひふみずバー、今宵もオープンです。オープンです。ひふみずバーではラジオをお聞きのあなたが常連客、私がマスターとなってビップルームにリアルにご来店のゲストさんに絡めたテーマで追客もご一緒にトークする番組です。この番組は仮想ラジオバーです。ご来店方法はフーターツー。おい、もう一回。今日も調子が悪いぞ。まずはメール、メールアドレスは 123hwmb@gmail.com。 次にツイキャス、無料のツイキャスアプリから入店できます。当店ではツイキャスでご来店のお客様をツイ客とお呼びしております。してからにサイマル放送もやってます。リースラジ、もしくはマイチューナーラジオアプリからも音声を楽しめます。パソコンでお聞きの方は FM ギロワンのホームページからも入店できますので、この後22時56分頃まで当店マスター、私ひふみとカウンター越しのようなおしゃべりを楽しみましょう。いやー、暑いっすね。昨日、29度まで上がる予報で、私スーツで外仕事してました。痩せた1キロ。マジでやばかった。熱中症ならないように水分をね、1日今3リットルから4リットル飲んでますけどね。皆さん水分補給しながら日々過ごしてくださいよ。沖縄本格的な夏が来ましたよ。あ、そうだ、ここで勝手に言っておきましょう。宣言します、沖縄梅雨明けしました。非公式。知らんけど勝手に言ってます。

はい、あのでもそんな感じですよね皆さんね、沖縄ね、あの多分梅雨明けですよ。あと来週頭ぐらいに、先週の木曜日に沖縄が梅雨明けしましたって絶対誰かが言うんですよ。まあそんなこともあるんですけども、あの何が心配って、あの洗濯物が濡れるとか濡れないとかではなくて貯水率ですよね。例年より 20% 少ないらしいですよ。みんな水まくなよ、薄い貯めろよ、よろしくお願いしますよ。さあ、そんなこんな言ってますけど、今夜のひふみずばにはですね、去年も遊びに来てくれていた、栃木出身のアーティスト小野修さんが、今回もパーカッションのクッキー里中さん、そして今回初めましてのキーボーディスト、花崎うもんさんですね、を引き連れてご来店しております。もう今スタンバイしてますけど、今頑張って、今みんな唇噛み締めて喋るの我慢してますよ。ただいま楽器のセッティング中ですだっていうのを今書いてるんですけど、あの予定ではセッティング中だったんですけど、番組前、あの前番組でね、うるさい姉ちゃんが今日収録だったんで、スタジオ行ってたんで早めにスタンバイができました。はい、なので、今日ゲストさん板付きで待っておりますよ。セッティングが終了したら、早速今月のテーマ、子供時代の話を伺っていこうと思っております。年代それぞれだと思うので、まあ、地域によってね、子供時代の遊び、流行り物、とかね、いろいろ、あ、なんだろう、学校の給食とかね、牛乳も種類が違うかもしれないですね。あのね、クッキーさん僕と一緒ぐらいですもんねなんですよ、そんな話も伺いながら、10時台には生ライブも披露していただこうと思っております。今回は時間いっぱいの小野修ワールドを楽しんでいただこうと考えて思っているので、ぜひ皆さんご期待ください。さあ、そして、リスナーさんからは先週ご紹介できなかったメールをここで紹介していこうと思いますよ。覚悟はいいですか？先週メール送った方、先週のメールを今ここで読みます。読んでない方ね、こちらからでしたね。ヤンポーさん、今日はツイキャス来てるかな、来てないんじゃないかな、まだ寝てるかも今日すでに。ヤンポーさん来てないな、うん。神さんいらっしゃい、武蔵さんもいらっしゃい。ヤンポーさん、子供時代の話ですね。これ放送していいんかな、いいでしょうね、コミュニティなんで。アダンの木にマヤの首にロープを引っ掛けて首吊りいきなりグロいんだよこいつ。そして、マヤを海に投げて溺れさせたとかね、卵屋の放し飼いの鶏の足にロープを引っ掛けて逆さ吊りにして卵屋のおばあに見つかって塗られた。まあ、方言混じってるんであんまり見分からない方がいいですね、はい、そして小学生2年の時の帰り道に俺の目の前に大きなユンボが止まっていた。おかしいんですよこっちからな。もちろんって言いますよ、ユンボの中に入ったって言いますね、ユンボの中に入って、そしたら鍵を見つけた。エンジンをかけてしばらく遊んで飽きたからエンジンを切ろうとしたらエンジンが切れないでユンボがウイリー状態でうっちゃん投げて家に帰った。翌日校長室土建会社に呼び出されて説教。でも俺は説教の話は聞いていなかった笑とね、やばいっすね。他にもありますよヤンポーさん、ヤンバルの、ね、端っこの方なんですよ。タシマンチュの大人と知り合い、その宙を牛いたからピストル向けられて、あの野郎マジでピストル打ち上がった、近所の人が警察に通報したという話ですね。それから、交通整理ごっこをしてアメリカに OK とイエス、OK、アメリカに OK とイエスだけで会話した。ヤシが地元ん中の車まで止めてしまい、柳原バーターやって塗られたということです。方言混じりで意味が分からなかった方手を挙げてください。あ、よかったです、分からない方がいいです。今聞いた話、FM 昨日で放送してたって誰にも言わんでくださいよ。まだまだエピソードがあるけどこの辺で終わりますということですね。ヤンポーさん、しばらくできんです久しぶりにできん、いいね。できにしようねあいつ、スーパーあそうやんちゃしすぎだってね。あ、久留米市から聞いてる人がいる、お久しぶりです。あつばさん、久留米で何してるんですか。そして

0: 思ってましたね。とても痛い子でした。 UFO を食べたらハーフになれるかなれないかはあなた次第です。なれなかったのはあなた次第です。はい、どうしました。
1: 最高です。
0: 最高ですね。マイケル富岡、皆さんご存知ですよね。おもんさん知ってます。はい、知ってます。喋っても大丈夫ですよ。一応もう声は生きてるんで知ってる。あれだ、なんだ、そんなに若くないんだ、うもさん。
1: いや若いです
0: よ。若いですよね。後で聞こう。そしてカーブボーイさん、皆さんこんばんは、カーブボーイです。今日、ちょうど子供の頃はあのガチャガチャのカプセルにミツバチ入れて羽の音聞いてたり、羽、ミツバチ捕まえて羽の音、なんだろう、なんだろう、関係だったりかな、あとはなんかチョークで地面に矢印書いて最後に、最後にかくれんぼとかする感じの遊びばっかりだったような気がする。ああ、矢印書いて S 剣とかっていうのがありましたけどね。 S 剣ってわかります？わからないですね。あれ説明しづらいんですよ、 S 剣。うん、説明できないのでやりません。そして、こちらの方ですね、マスターリスナーの皆さんこんばんは、ごくんちょトゥインクルちゃんです。久しぶりにメールを送らせていただきます。テーマ、あ、おテーマ、子供時代。母から聞いたお話になりますが、階段を一人で登ったり降りたりができなかったみたいです。かわいい。理由は目に斜視があったから。あ、なるほど、歪んで見えたんか。そのためよく転んでいたみたいです。あと話せるようになるのが遅かったみたいです。ああ、なるほど。写真あったら見づらいもんね。いやいやいや、今階段ちゃんと降りられてるんですよ。よかったじゃないですかね。トゥインクルちゃんメールありがとうございます。さあ、そして、ヒーフネーム沖縄大好きさん、ヒーフミーさん、キャンさん、ゲストの、先週のゲストの方、こんばんは、くんちょ。沖縄を愛する沖縄のラジオリスの沖縄大好きです。テーマ、子供時代。ギャラリーって言います、メールを送った方が、子供時代の話。昔はすごい目立ちたがり屋で、小学生の頃はクラスメイトの前でも何かしらふざけて目立ってました。いますよね、こういう方、クラスに一人二人。でも気づいたらおとなしくなってきたというか、人見知りになりました。何があったんですか。今も人見知りはありますが、昔に比べたらマシになったの、なった方で、自分から声をかけるのが苦手で、中学高校の、前半までは女子とさえ話すのも苦手でした。わかる。今僕もこんなですけど、昔そうでしたよ。本当ですよ。異議を認めません。認めません。人見知りが解消したのは高校の頃に、当時好きな先輩とおしゃべりがしたのがきっかけで、少しずつ解消されて今の自分に至ります。お、今もうラジオで喋るぐらいになってるもんな。学校の授業の発表で人前に立つのが大嫌いだった自分が、今ではラジオで話す側にもなりました、ということで番組持ってるんですよ、これ、はい。ちなみにあれは火曜日、沖縄大好きさん、僕あのイオンハイバルで見ましたよ。おじいちゃん連れてた。すれ違った俺、そばから気づかんかったでしょ。僕ってバレない格好でした。優しかった。頑張ってますね、仕事ね。はい、頑張ってください。そして次のメールがこちら、マスタースタッフのキャンさん、ツイキャスの皆さん、こんばんは、わっしょい。天空スタジオからの生放送お疲れ様です。本日のテーマ、子供時代っていうのは、ラジオネーム武蔵さん、今ツイキャスでもコメント来てましたね。そして、子供時代、僕の子供時代はよくいじめられて、家に引きこもりたかったけれど、友達が多くて励まされて、いじめにもくじけず、学校生活を過ごすことができてよかったし、大人になった今でも親友と時間を過ごしたりしているので、友達と親友は財産だなと思いました。素晴らしい。武蔵を、僕は嬉しいよ、拍手を送ろう君に。彼ね、だいぶネガティブなんですよ。いつもネガティブなメールを送ってきてくれたんですけど、久しぶりのメールがめっちゃポジティブで、僕は超嬉しい。いいっすよ、武蔵さん、この調子ですよ。いい話しましょう。マスターの子供時代にまつわるエピソードを教えてください。

0: 友達との話は僕ないっすね。喧嘩ばっかりしてました。やばかったっすよ。あれは宮里隆だったかな、あれが喧嘩、あれと学校がで、バスが通る道のそばで喧嘩した時に揉み合いになってバスが来た瞬間であいつをバスに引かそうと思って、ガードレールかガンって押したらバス急停車して怒られた。宮里隆の九死に一生の話でした。
1: そっちじゃない。
0: 隆よかったな、あのバスの運転手でちゃんと見てて、あの方何の話してるんですか。やばいね、これも違うな、こっちで違うな、そうですね、はい、ここまでが先週までの話でした。今日メール来てるんです。今日のメール読みましょうね。ヘイマスター、そしていらっしゃいませ。ゲストの小野修さん、里中さん、花崎雲門さん、私は栃木県の下の県にひっそり住んでいる、魅力度ランキング最下位の 最下位の埼玉です。そうなんですか、埼玉、魅力度ランキング最下位なんですか。
1: いや魅力あるんですよ。
0: 栃木と埼玉って仲悪いんじゃないですか。あれ違います。
1: 仲悪いのは栃木と千
0: 葉と千葉です。
1: 群馬、
0: あ、千葉群馬、うん、埼玉はどこと仲悪いんですか。
1: 埼玉はどこだろう。いや別に仲悪い
0: だってよかったね郷さん。テーマ子供時代、割り箸で鉄砲を作ってました。よくあの鉄砲でよく的当てして遊んでいましたね。今作れって言われたら作れる。あ、わかる。作れるかどうか不安ですが、まあ、たまに図工やると楽しいですよね。割り箸で鉄砲作りました。
1: うーん、や
0: ばいですね。お弟子さん作ってない。
1: やってないかもしれない。
0: マジ。クッキーさんやってるでしょ。
1: やりましたね。
0: 雲門さんもやった。
2: めっちゃゴムと申しました。
0: 待って、雲門さんいくつなんですか。
2: 僕38になります。
0: あ、嘘、見えない。後で皆さん見てくださいよ、画面に。後であのガッツ映しますんで、アップでアップで映るんで後で紹介しましょうね。メールありがとうございます。さあ、ということで、あ、待って、またメール今来た。もう一つ読みましょう。マスターゲストのこれ新里さん、これ先週のメール送った。違うよ、これ読んだよ。あ、読んでないか。読もう。マスター、こんばんは、声優の松風雅也さんが大好きすぎて声真似を始めてしまった男、ラジオネーム松風律です。先週この番組で私の子供時代の英雄、天山義弘選手の話をさせていただきました。あ、これ先々週の話ですね、話しましたが、なんと先日現役引退を発表されました。子供の頃から、猛牛の強さと熱いファイトに憧れ、プロレスを見るきっかけになった、大好きな選手です。特に、小島さとしさん、さとし選手との、天小路タッグや、蝶野正弘選手との天頂タッグでは、タッグでの活躍は今でも胸が熱くなります。また、先輩の橋本真也さんによくいたずらの標的にされていて、空気銃で撃ったツバメを食わされたエピソードとか、そんな人間味あふれる話も大好きでした。35年の長いリング人生、本当にありがとうございました。8月15日の引退試合も全力で応援しています。皆さんの子供時代の夢中になる慣れた選手や忘れられないヒーローはいらっしゃいますか、ということですけどね。後でゲストさんに聞いてみましょう。さあ、ということで、今日のゲストさん あのにも皆さんメールを待ってます。ひふみずばですね、この後またライブもやりますけど、その感想とかゲストさんへの質問、知ってる方は応援メッセージ、内地でもしかして聞いてる方がいれば、メッセージ送ってください。そしてツイキャスの方でですね、は画面もちゃんと映ってあの生でリアタイでコメントも読めますので、内地で視聴している方がいらっしゃったら FM キノワンのチャンネルであのツイキャスを配信しているので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。さあ、ということで、ひふみずばのメールはこちらまで、 1231wmb@gmail.com。 もう一度ゆっくり言いましょう。ひふみずばのメールアドレスはこちら、数字の123、アルファベットの小文字で HWMB@gmail.com。

0: COM です。ひふみずば、この番組は電波では FM79.7 メガヘルツ、ツイキャス、YouTube ライブやアーカイブはそれぞれアットマーク FM ギノワンで検索してご視聴してください。ということで、この放送は、待ってくださいよ。SE、OK、これだ。はい。この放送は、IMI コーポレーション。ちっちゃ。もう一回行きましょう。この放送は、IMI コーポレーション。めんどころ夢の屋。ぜんざいの富士屋。シルバーピア式な。やっぱりステーキマカビ店。和久川商店。アジアンダイニングレストランアダニー。有限会社ウエストマリン、教育ステーションつむぎ、教育ステーション、あ、来た、教育ステーションつむぎ、介護タクシー今ここ、ラジオネームかっちゃん、お菓子工房ひまり、以上各社の提供と追客、電波アーカイブでご視聴しているすべてのリスナー様と、ここ FM ギノワンのおかげで今夜もひふみずば放送させていただきます。ということで、ツイキャスのコメントを拾っていきましょう。本日の三井口さんは誰だっけ、埼玉の郷さんだった、違うな、違うな、これさっきの番組だな、待って待って待って待って待って、だいぶ前に、あ、やばい、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ、こっちか、よし、沖縄大好きさんだ、こんばんは、収録行ってきますということでね、先ほど収録した方が今もギャラリーで見てます、いつもメールありがとうございます、コメントもありがとう、よし、そしてその次に来てるのがサッチーさん、こんばんごっくんちょう、はい、こんばんごっくんちょう、いらっしゃいませ、そしてラントさんもいらっしゃいませ、こんばんは、こんばんこうですね、こんばんこう、いらっしゃいませ、そして、ごっくんちょばんはっていうのは埼玉の子さん、いらっしゃい、ヤンキチさん、マスターキャンチー、こんばんごくんちょ、はい、こんばんごくんちょ、いらっしゃいませ、こんばんぱくんちょというのはじゅんじゅんさん、いらっしゃい、先ほどはどうも、そして埼玉の子さん、1時間休憩できました、いやもうずっと、カウンセリングずっと受けてました、自分に自信が持てました、はい、あっちゃんとカリナさんにありがとうです、そして、誰が来ろよ、ね、サッチーさん、バスケ終わった直後めっちゃ暑い、暑いよね今日、水分補給ちゃんと取ってくださいよ、ジュンジュンさん、月曜日宜野湾市役所で、M 市議と懇談したんだけど、いい方向に行きそう、なんか機会があったら話します、この方ですね、福島で被災されて沖縄に今移住して、こっちで県人会の活動をしながら、とこの被災した経験をもとに、この、モバイルバッテリーじゃなくて、なんていうんですか、あのもうちょっと大きいの
1: ポータブル
0: 電源 の補助金を出してもらう活動を今やってて、その今議会の方とかでも、あの陳情書とかっていうの頑張って書いてるんですよ、もう僕欲しいから、補助金あったらめっちゃ嬉しいです、頑張ってください、応援しますよ、そして名古屋ダンサーズさん、いつも素敵な放送ありがとうございます、ニッキーミナージュでございます、ニッキーミナージュいらっしゃい、そして松風律さん、さっきメールありがとうございます、こんばんは、いらっしゃいませ、スーパーアーツさんもこんばんは、いらっしゃい、そして、カーボーイさん、ひみさん、皆さんこんばんは、こんばんは、カーボーイさん、またいつの日かよろしくお願いします、ヤンキチさん、小野修さん、ご無沙汰してます、今夜はクッキー里中さん、花崎うもんさんとのセッション楽しみにしていますということでね、先ほどのねコメントいただきましたけど、松風律さん、暑すぎてアルシンドになっちゃうよってね、若い人がわからないですね、カボさん確かに沖縄大好きさん、ギャラリーからこんばんごくんちゃ、こんばんごくんちゃ、いらっしゃいませ、そして武蔵さん、マスターキャンさん、ゲストの小野修さん、クッキー里中さん、花崎さん、追客の皆さん、こんばんば、天空スタジオからの生放送お疲れ様です、もう僕はさっきも言ったけど、あなたのポジティブなメールが大好き、ポジティブメールいっぱい書いて、そしてカムイさん、スポンサーさんです、いつもありがとうございます、ひふみさんこんばんは、今日のゲストさんもスタジオスタンバってるんですね、そうスタンバってますよ、もう早く紹介したいの、もう何分喋ってんだ、やばいな、30分になるな、カウボーイさん、子供の頃の遊びといえば、俺が楽しかったのかわからないけど、ガチャガチャのカプセル、さっき読んだな、あとはビー玉かな、グランドは穴だらけだった、あとはバッチ

0: 前だったな、パッチーでしょ、パッチー、パッチー前だったね。子供の頃にジャッキーの真似して自転車からダイブしたら塀にぶつかって、肋骨打ちましたっていうのは松風さん、はい残念。そして、スーパーズさん、やんちゃしすぎだって、これ誰のこと言ってるんですかね。あんつばさん、グランドゴルフの大会で久留米にいると、すごいねグランドゴルフで、UFO とドンベイがコラボしてますね、あんつばさん。あ、そうなの、わかんない、そうなんですか、
1: 知ってます、
0: すげえすげえ。そして松風律さん、中学時代女子と会話していました、冗談交じりでやめれよって小突いた手が胸にあって、その表紙でがっつり胸掴んでました、嘘つき、わざとだろという子供時代の一、ああいいな、おっぱいされたいな中学生の時ってそういうあの欲求ありませんでした、あれ誰も返事しない、嘘つきだな、大人だなみんな。そしてプライベートでの大好きを見かける、大好きを幸せが落とす、ああ本当だから僕幸せなんだ、いつもありがとう大好きさん。そしてあれ俺も送りましたよ先週、そうだから先週ものと、あそしてさっきこれで読まれてないから送ってくれたね、すみませんありがとうございます。今回魅力度ランキング、埼玉が最下位だと、残念、それをこの南紀ナンバーワンの沖縄で言うというね、すいませんね、ナンバーワンで、ナンバーワンですか沖縄、
1: ナンバーワンですね、
0: でしょうね、うん、ああまあまあまあ僕がいるんでリクエストメールするかい、リクエストはメールしても多分書けないです今日は、はい、よろしくお願いします。キャス落ちた、 OK、 キャス配信しましょうというところで1曲いきましょう。今日 の、 ゲストさんのですね、小野修さんの曲をかけていこうと思いますよ。小野修さんの曲でイノセンスです、どうぞ。待ってボタン、こっちどうぞ。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ一時停止、巻き戻し、ボリューム、ボリューム上げて、もう一回カモン、どうぞ。

0: 踊る勢い周りアルコールで上を追求
1: コアなヘッズもちゃんとうなずかイフミズバー生放送ステイチューン。
0: さあお届けしているのはひふみずバーです。やっとです。すいません長らくお待たせいたしました。本日のゲストさんです。お一人ずつご自身の声で自己紹介をお願いします。
2: はい、ああチャービラサイ、はい、チャービラサイチャービラサイ、栃木県宇都宮市のシンガーソングライター小野修です。どうも皆様こんばんは。ごっくんち
0: ょ、お久しぶりです。
2: お久しぶり、ごっくんちょです。
0: ごっくんちょ、メンソーレ、
2: メンソーレ。
0: 沖縄何回目になるんですか。
2: もう3回目ですよ。
0: 3回目、うん、3年連続、
2: 3年連続。
0: じゃあ来年もも
2: ちろん、
0: はい、ひふみずバーご予約ですね。
2: おおあ、来年もここに座れるんですか。
0: あ、もうもちろんですよ。毎年ですよ。
2: 毎年、はい、座っていいんですか。
0: はい、座ってください。
2: あ、本当。
0: そのうちこっちでライブやってからお金取りましょう。あ、投げ銭。
2: そういうことやる。
0: やろう。
2: やりますか。
0: うん、いいですよ。あ、だごめん、顔出し、顔出し NC なんですかって僕間違えてた。ごめんなさい、ごめんなさい。画面です。
2: もういい、画面です。いいツッコミじゃん。顔出し NG なんです
0: よ。顔出し NG なわけないさ。いつもと違うことするとこうだよ。
2: なるほど。
0: すいません。じゃあ右からじゃあ画面に映って右側の方が小野修さんです。よろしくお願いします。
2: 画面の右側、右側ね。はい、そうです、そうです。
0: 真ん中の方、自己紹介お願いします。真
3: ん
0: 中の方。
3: どうもー、こんばんはー。便所の100ワット、明るすぎるだろう。あなたのクッキー、里中です。どうぞ、よろしくビーン。さっきの声の話出ましたからね。
0: よろしくお願いします。いやもう、相変わらずスイッチ入るとバーンっていくね。やっと映ったって、すいません。本当に申し訳なかったです。クッキーさんはもう沖縄何回目？
4: もう5回、6回、
0: 5、6回、
4: 来てますね。去年はね、うん、こちらお邪魔できなかったですけどね。
0: そうですね、スケジュールがちょっと合わなかったんです
4: よ。そうなんですね。
0: そうなんです。
4: でも5回、6回目ぐらいかな。
0: 5、6回目
4: は、はい、
0: もう地元ん中ですね。
4: 見た目も、沖縄のこと何でも聞いてください。
0: あ、そうなんですか。
4: 全然知りませんけど。

0: 真ん中の方、磯部勉さん似てますな。誰わかります？磯部勉さん。
1: わかんないっす。
0: はい、じゃあ次行きましょう。松風レッツさん、分かる人に書いて、誰も分からんかった。声優さん、
1: 声優さん、
0: 声優さん、ね、顔出し NG やし。
1: なるほど。
0: じゃあ最後にこの方です、どうぞ。
2: はい、こんばんは、ごっくんちょ
0: ー。あ、すげえ。
2: コンポーザー花咲雲です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。雲門さんは沖縄初めてとお伺いしました。
2: 初上陸しました。
0: どうですか、初めての沖縄。
2: いや、すごいですね。もうとにかく海がものすごい綺麗だなと思って。
0: 今日天気どうでした、皆さん。今日曇ってませんでした。何時に沖縄着いたんですか。
2: 沖縄着いたの2時ぐらいです、
0: うん、そうそう。あ、天気は太陽出てました。
1: 出てた、出てた。
0: あ、じゃあ大丈夫か、うん、いや、曇ってても綺麗って皆さん言うんですけど。
2: あ、そうなんですか。
0: 曇ってる海は綺麗じゃないっすよ。
1: おお、
0: そう、本当にやっぱりバスクリみたいな色。
1: バスクリみたいなね。
0: ね、韓国のユーチューバーの名前何だったかな、うん、コピさん、違うな、男の子がいるんですけど、うん、彼がなんか韓国の政治に疲れて、うん、沖縄に癒しを求めてきた時のユーチューブ見たら、沖縄海飲めそうって言ってたんですよ。あっちゲータレードみたいな青いのが、
1: あ、
0: アメリカにもあるでしょ、
1: うんうん、
0: あの色と一緒みたいで飲みたくなるって言ってました。
2: 飲みたくなるってやばいですね。
0: 沖縄の海はやっぱり綺麗ですか。
2: いや、もうすごい綺麗ですね。
0: 雲門さん出身どちらですか。
2: 僕は栃木県。
0: あ、栃木なんだよ。
2: 出身なので、はい、栃木県って海がないんですね。
0: あ、栃木県海なし県でしたっけ。
2: はい、海なし県なので、
0: うん、
2: もう海があるだけでもすごく満足なのに、こんな綺麗な海、はい、
0: もう飲みたくなる飲みたくなる
2: 飲みたくなる。
0: さっきちらっと聞いたんですけど、雲門さんラジオ局にも勤めてたって。
2: あ、そうですね、はい、栃木県内のラジオ局で一時。
0: なんていう放送局ですか。
2: CRT 栃木放送さんっていう AM のラジオ局。
0: おー、すげえ、キー局じゃないですか。
2: はい、
0: コミュニティとは違うんですよね。
2: やってました。
0: カーボーイさん、海は全然違うよ。若い時初めて東京行った時、飛行機から海見て、海の色にちょっと噛んだことがある。
1: 噛んだことがあるよ。
0: びっくりした。あれはじゃあ彼ね、目が見えないんですよ。音声入力でやってるんで。
1: ああ、
0: 噛んだことがあるじゃないんですよ。予想しないといけないんですよ。今日勘が働かんな、読めない。栃木、茨城に行くか新潟に行くかだよね、海って。あ、そうなんですか。
2: そうです
0: ね。新潟に行くんですか。
2: 新潟行く方も結構いますよ、うん、やっぱり日本海側を攻めたいって言って、
0: ね、攻めるって、ね、波乗り。何しに。海水浴ですか。
2: 海水浴ですね。
0: あ、そうなの。松風さんは新潟みんな。
1: あ、そうな
0: の。新潟の方はじゃあ新潟の海。でも一度能登半島行ったことあるんですけど、うんうん、冬でもなかったんですけど寒かったんですよ。海の荒れ具合が半端なかった。
1: あ、
0: ちょっとね、夏ではなかったんですけど、やっぱり日本海ちょっと荒れてるイメージ、なんか、うん、海の中違うんですよね。太平洋側はちょっと緩やかな、なんていうんですか、少し日上がったらなんか日型で遊べたりっていうのができるんですが、日本海そういうのあんまりイメージないですよね。違うんですよね。2月から3月上旬は寒くなりますよ。おお、沖縄と一緒だ。奇遇ですね。
1: 奇遇。
0: さあ、そんな今日はお三人さんで、ひふみずば お三人さんと共にやっていこうと思うんですけども、今回もライブ、まあ、ライブの告知から一回やっておきましょうか。
1: あ、ライブ告
0: 知。僕はすぐ忘れるんで、ね、
1: はい、
0: 放送局勤めてたら分かりますよね。久保さん、
1: すぐ忘れ
0: る。忘れるんですよ。最初に告知して最後に告知するっていうのがちょうどいいぐらい
1: の。あ、なるほどね。
0: はい、ぜひお願いします。
1: はい、
0: はい、
1: 明日、はい、5月22日金曜日ですね、
0: はい、
1: アルテ崎山さん、
0: はい、
1: で、19時からですね、
0: はい、
1: オープニングアクトとして蛍さんが出演されるということで、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、女性の弾き語りシンガーソングライターですね、はいはい、と我々の3人で大騒ぎするっていう、
0: ね、もう小野修さんならもう楽しいですからね。
1: ほとんど喋るだけなんで、
0: あのー

0: でしたっけ、喋ってばっかりのあの方、
1: さだまさし
0: さん、さだまさしさんの次ぐらいですか。
1: もう全く全く
0: 今日も喋るだけですか。
1: そう、今日も喋るだけです。
0: いやでも楽器準備してるから。
1: いやもういいでしょ。
0: ダメですよ。
1: もういいでしょ。
0: せっかく内地からキーボードのスタンドも買ってこっち来てるので
1: 、もう持ってきたけど。
0: おもさん、あれスタンドいくらでした。
2: スタンドこれ3000円。
0: あ、安っ。だいたいそれぐらいですか。あ、そうなんですね。すいません、分からなくて。よかった、テーブルにセットしてもらおうかなと思ったけど、一応ね、もう買って持ってきてたんで、使ってもらった方があれかなと思って、はい、あの、はい、3人で、
1: はい、
0: あの、音楽ちゃんとやってくださいよ。
1: はい、やりますよ、やりますよ、はい、今日はやりますよ。
0: 今日は明日もやってください
1: よ。あ、そうそう、明日も。で、そうと、あと明後日です。
0: 明後日、
1: はい、5月の23日土曜日ですね、
0: はい、
1: 女村のチョピンさんで、
0: チョピンで、
1: はい、11時半オープンで、うん、13時から開演です。
0: お、うん、ちょっと時間がありますね。その間飲食儲けようとしてるんですね。
1: そうですね。バンバン売りますよ。
0: バンバン買ってくださいよ。あの、本当にライブ行ったらね、あの、このライブハウスのね、ドリンクとかフードバンバン注文してください、
1: うん、
0: できれば皆さん演者に怒ってください、
1: うん、
0: ドリンクもフードも、あの、食べれないんですよ演者なかなかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 片付け終わったら営業終わってたりとか、
1: ね、そうですね。
0: フードも作れないよとかなるんで、
1: うん、
0: ぜひ皆さん、投げ銭ですか。
1: そうです、チョピンさんは投げ銭です。
0: ああ、チョピン投げ銭。じゃあ投げ銭と一緒にね、フードも投げてください。
1: フードも投げる。フードも投げるの。ああ、
0: ドリンクも投げる。
1: そうかそうか、あの、
0: 投げドリンク、投げフード、
1: 投げキャッチできっかねこれ。
0: いやいやいや、あ、じゃあ、チョピンさんは投げ銭で、アルテさんは、
1: アルテさんの方は、2500円に、あとワンドリンク、
0: ワンドリンク、
1: うん、
0: あっちのね、
1: うん、
0: カレーライスだったかな、シチューだったかな、めっちゃ美味しいんです。有名なんですよ。そうだから、あの、さっきちょこっと話したんですけど、このアルテ崎山さんが、あの、ま、オーナーのご夫婦がもう高齢で、
1: うん、
0: あの、近々閉めるっていうことで、あの、もう発表したんですけど、もう体調があんまり良くないと。その奥さんが作るね、カレーが有名で、
1: あ、本当に、
0: あの、ぜひ、あの、自腹で注文してください、
1: うんうんうん、
0: もう本当に美味しいんですよ。美味しいらしいんですよ、ね、
1: いや、
0: ヤンキチさん、アルテ崎山のオーナーチョッピンの、ご夫婦、ご婦人もお世話になっているのでよろしくとお伝えくださいと、うんうん、ヤンキチさんのことをヤンキチさんがお伝え、あの、よろしくって言ってましたよって伝わるんですか。大悟は分かると思うんですけど、あっちのアルテのオーナーさんには伝わるんですか、うん、ヤンキチでいいんですか。本当に確認ですよ。
1: 大人の確認じゃないですか今、
0: うん、じゃなかったら、あの、後で、あの、小野修さんに DM で、あの、自己紹介を
1: してくださいね。
0: じゃあ今回はこの2箇所で、
1: 2箇所で
0: 1ステージずつ。
1: そうですね、
0: うん、
1: でもただ、あの、内容がちょっと違うので、
0: はいはい、
1: あの、どちらも楽しめるように。
0: ああ、そうですね、
1: はい、準備してますよ。
0: あっちは大悟も、大悟は混じります。ギター
1: 混じないです。
0: 混じない、
1: 混じない。で、ね、女性のシンガーソングライターのマルさんという方がチョピンさんの
0: 方では、
1: はい、歌われれるのと、
0: うんうんうん、
1: あと、あの、チョピンさんで、うん、なんかアルバイトをしている方も、
0: スタッフの方が、
1: の、
0: 歌わせてくれた、
1: オープニングもやってくれるってことなんで、
0: はい、楽しみです
1: ね。盛りだくさんですよ。
0: 盛りだくさんですね、
1: うん、
0: で、これが明日と明後日、
1: 明日、
0: はい、そのために来ましたんで、ぜひ皆さん、あの、明日明後日ですね、時間都合つけてですね、
1: はい、
0: どちらも行かれてください。
1: はい、
0: ライブは楽しいですね。
1: ライブはそうですね、
0: はい、
1: あの、ずっと喋ってられるので楽しいですね。
0: 待て、歌いたいに来たんですよ。
1: そうですね、うん、あの、でも1回のね、うん、あの、MC の時間45分とかあるんで。
0: 漫談じゃないですか、
1: まあ、いや本当にもう、
0: 最近流行りのあれですか、スタンディング
1: コメディ。そうそうそう。ずっと喋ってる。
0: クッキーさんできそうですよね。
3: いや
0: 違う、あの、小野修さんがスタンドアップコメディ
3: できるでしょうね、間違い
0: な
3: く、ね、
0: できますよ、絶対できますよ。もしかしたらそっちの方が、あ、じゃねえか。
1: いや、もう、いや、
0: でもさっきもかけたんですけど、小野修さんの曲ね、はい、デイジスタイリッシュでいいんですよ。めっちゃかっこいい。
1: ありがとうございます。
0: さっきもツイキャスの方にも、かけたのでね、ぜひ皆さん感想とかもね、あったら、
1: あ、よろしくお願いします。
0: あったらいいなと思って、
1: ぜひぜひ
0: よろしくお願いします。あ、メール来てますよ。あ、そう、聞こうと思ったんだよな。松風律さんからで、お三人に質問のメールが来てます。今日の生ライブめちゃくちゃ楽しみにしてます。パーカッションとキーボードの絡みがどうなるのか今からワクワクしています、
1: うん、
0: ボーカルは かけボーカルのことも

0: トークの話、トークばっかり言うからこうなるんですよ。
1: そうかそうかそうか、
0: 私 歌う歌手ですよって言わないと、
1: うん、なんかね、なんか最近そうでもないような気がしてきちゃって
0: ワクワクしてる。ところで皆さんの子供時代のヒーローは誰でしたか。この方さっきヒーローのスタ、プロレスがの方がヒーローって言ってたんですけど、ヒーローは誰でしたか。音楽を始めるきっかけになった人や憧れたアーティストがいたらぜひ教えてくださいということですけど。
1: ああ、音楽始めるきっかけ、
0: はいはい、
1: あれかな。
0: でもやっぱチ
1: ャギアンドアスカかな。
0: チャギアス、
1: うん、
0: なんでですか。
1: いや端的にやっぱすごい好きだったんですよね。
0: チャギアス、
1: チャギアス好き。
0: これ書き留めてるんです
1: か。
0: なんでか、なんでかは後で聞き、
1: なんでかをちょっと、ちょっと大丈夫、ラジオなんかブスクサブスクサ言ってるけど大丈夫ですか。
0: はい、大丈夫です。
1: ちゃちゃちゃちゃちゃちゃって言ってるけど、
0: はいはい、わかりました。同じ人さんはチャギアス。
1: チャギアス。
0: クッキーさんは音楽を始めたきっかけのアーティストとか。
2: 中村明子さんですかね。
0: 中村明子、待って、誰でしたっけ。聞いたことある。
2: 虹色の湖とかって歌ってた人です、ね、
0: もう一度
2: 虹色の湖って知らないですかね。
0: 虹色の湖、だいぶ古い曲。
2: だいぶ古いですね。
0: 中村明子さん、
2: はい、
0: 皆さん教えてください。いろいろ調べて教えてくださいそしてじゃあ花崎さんは。
3: 僕は映画から帰りましたね。僕は天使にラブソングっていう、
0: ウーピーバーグの、
3: はい、映画から僕は音楽いいなって思って、
0: キーボードはどねって始めたんです。
3: あ、僕はもともと違う楽器やってたんですけど、その曲を作る上で必要だなっていう形で覚えてったっていう形。
0: もともとの楽器は何ですか。
3: もともとギターを弾いて
0: ます。ギターっぽい。
1: そうなの。
3: そうです
2: あら、
1: 知らないよ
0: クッキーさんはドラム以外は何やってたんですか。
2: お笑いぐらいですかね
0: ベースとかやったりとか弦楽器とかやったりします。
2: 全然できないですね。
0: もうドラムだけ、ドラム一本。
2: はい、
0: さすがですね。
2: 叩くばっかりですね。
0: 叩き上げ、
1: はい、叩き上げ
0: 電波からの叩き上げ。小野修さんは、
1: はい、
0: 楽器はギターと、
1: ギターとあとはもう喋るだけですね。
0: キーボードとかは
1: やんないです。やんないです。
0: あ、本当に
1: やんないですよ。
0: 喋るだけ。楽器ですか。楽器ですね。
1: 楽器ですよ。
0: 喉楽器だけど使い方が、
1: うん、ねえ、いささか
0: いささか先生
1: いささか。
0: これなんで聞こうか、なんでこれを聞いたかというとですね、ここでいや5分でできんかな、5分でできるところもやってみましょう。コーナー行きます。こちらです。5分でできるか、5分でできるかやってみ、やって分からないです。やってみましょう。こちらコーナー、ゲストさんに一問一答のコーナー。僕が今から質問するのに一人ずつ答えていってもらいますよ。まずは小野修さん、
1: はい、
0: 好きなお酒は何ですか。
1: ウチントニックです。
0: ウチントニック、ちょっと待ってください。ウチントニック、
1: ジントニック、
0: あ、ジントニック、ごめんなさい、ウチに聞こえた。
1: ウチ
0: あとで説明します。ジントニ、クッキーさんの好きなお酒は
3: ビールですね。
0: ビール、
3: はい、
0: OK。 で、ウモンさんは。
3: 僕アルコールが飲めないのでコーラを飲んでます。
0: コーラ、オッケー。じゃあ次の質問です。自分の性格を一言で言うとどんな性格ですか。どうぞ。小野修さんから。
1: おしゃべり。
0: あ、確かに
1: 確かに。
0: おしゃべり
1: 確かに。
0: おしゃべり。クッキーさんは。
2: 便所の100ワルト。
0: 便所の
1: 100ワルト。どういうこと。
0: 便所の100ボルト。ウモンさんは。
3: 僕はお調子者です。
0: あ、そうなんですか。そんな感じ見えるんだ、お調子者。オッケー。じゃあ次の質問ですよ。今回の沖縄で、楽しみにしている食べ物は何ですか。小野修さん。
1: はい、はい、A&W です。
0: エンダー。
1: エンダー、
0: A&W ね。
1: エンダー、
0: はい、あとで説明します、はい。そして、クッキーさんは。
2: 海ぶどうです。
0: 海ぶどう、あ、前も言ってたね、海ぶどう。ウモンさんは。
3: 絶対ソーミンチャンプ
0: ル。ソーミンチャンプル、渋い。これなんで、あ、なんでか分かる。あとで聞こう。じゃあ小野修さん、今一番欲しいものは何ですか。
1: お金。
0: お金、あ、いいですよ。お金欲しいですね。クッキーさんは。
2: もう少し背が欲しい。
0: 背が欲しい。ウモンさんは。
3: 困るな、なんか
0: 欲しいの、今一番欲しいの。
3: 新しいキーボード。
0: キーボードなんとなくわかる。さあ、そして、次いきます。最近見つけた新たな自分って言いますか。新しい自分、最近見つけた新しい自分。
1: 新しい自分、

0: 案外よく寝るなって。
1: あ、寝るんだ、うん、あ、案外なんですね。そしてクッキーさんは
2: 泣くなと思いましたね。
1: 泣く
2: 泣く
1: 泣く、オッケー。そしてウモンさんは
3: 意外に太ったな。
1: あ、太ったあ、あ、そっか、そういう年頃だ。そして、初めて買った CD レコードを教えてください、どうぞ。
0: ジャイアンダスカの、プライドですね。
1: これアルバム、
0: アルバムです。
1: プライド、プライド、プライド、うん、クッキーさんは
2: オラは死んじまっただですね。
1: 誰でしたっけ、
2: 誰でしたっけ、
0: あれですね、ビートクルセイダス。
1: そして、ウモンさん、
3: 最初カーペンターズのベスト版だったんです
1: けど、なんかあれだな、わかった。そして、これ7番目に音楽を始めたきっかけが入ってるんですよ、さっきの質問が来たんで。じゃあ8番目いきます。ステージ前に必ずやることは何ですか。
0: ステージ前にやること、
1: はい、はい、
0: テンション上げてますね。
1: テンション上げ、うん、大事。ああ、テンション上げるの大事。クッキーさんは。
2: 僕はあの普段ドラム叩いてるんで、
1: はいはい、
2: あの屈伸してます。
1: あ、屈伸大事、屈伸大事。そしてウモさんは。
3: 水を飲む、
1: 水分補給ですね。そして、人生を変えた一曲を教えてください、どうぞ。
0: 人生を変えたのは、うん、あの頃へっていう曲ですね。
1: あの頃へ、
0: これ安全地帯の曲です。
1: ああ、僕が好きな曲だ。あ、知ってるかな。
0: 知ってる、
1: 知ってるはず。アルバムの曲ですよね。
0: アルバムの曲、
1: うん。じゃあ待ってくださいよ。クッキーさん、人生を変えた一曲。
2: サンタナのブラックマジック
1: です。あれかっこいいっすね。じゃあウモさん。
3: 僕はもう小野修さんの東京タワーですね。
0: マジかよ、本当に。
1: さあ、そして最後の質問です。最後に、皆さんにとって音楽とは何ですか。
0: 音楽とは人生かも。
1: 人生、うん、OK。 そしてクッキーさん。
2: 麻薬ですね。
1: 麻薬確かにな、確かに。じゃあウモさん。
3: 自由だと思います。
1: 自由、
3: はい、
1: OK。 じゃあ以上が、以上一問一答のコーナーでした。で、終わるわけがないんですよ。こっからこれを掘り下げていくんですけど、9時台があと30秒で終わりなので、よかった質問聞けて、続きは10時台に、これの質問の振り返りをしてから音楽ライブやりましょうね。
0: あ、なるほど、
1: はい、ぜひ皆さんチャンネルそのままでお待ちください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ウモさん、18秒前に番組終わるってどうですか。
3: 新鮮です、
1: 新鮮です、新鮮ですね。新鮮ですよ、今 BGM かけてます、
4: 船から眺める夕日で優雅なひとときをあなたに。那覇港発着モビーディック号に乗って素敵なディナークルーズに出かけてみませんか。本格ディナーとライブ演奏も楽しめます。大切な人とちょっと贅沢を、ウエストマリンはあなたに最高の時間をご提供します。 866-0489 ウエストマリン。
5: おいしいだけじゃダメですか。うるま市揚げ名にあるお菓子工房ひまりでは、沖縄の味から和菓子洋菓子まで多彩なスイーツがいっぱい、かわいい雑貨もあるよ。みんなおいで、お菓子工房のひまり。
6: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
7: 那覇市敷名にあるシルバーピア敷名は、医師が常駐している介護老人保健施設です。介護が必要な方に専門的なリハビリを行い、在宅復帰を目指す入所施設。お問い合わせは 098-833-1165、 いい老後で覚えてね。

0: でしょ。
1: じゃあステーキ食べるなら？
0: やっぱりステーキでしょ。大満足のボリューム、やっぱりステーキ新都心マカビ店、無料駐車場15台完備で元気に営業中。
2: Creation is our business。
3: 創業27年目の IMI コーポレーションはあなたのイメージをそのままに、自宅が一番の安らぎ場所へ。建物は見るから始まる。住宅、マンション、商業施設の建物を手掛けています。まずはご相談を。沖縄 IMI で検索。
4: アレさん、いってらっしゃい。最近の悩みね、LINE がアップデートできなくて全然繋がらないってことですかね。沖縄県元部長ワクワ商店、日曜休みです。
0: お前のカレーが一番だな。言えない。ディナービュッフェでカレーとなんか食べ放題、しかもサラダ、ドリンク、アイスまでついて、本格的カレーが楽しめるアダニーのカレーがうまいなんて言えない。
5: 全部聞こえてるわよ。
6: 忘れられない味をご提供、ダイニングバーアダニー。
7: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
8: はじめましての介護タクシーなら
9: 今ここ。
8: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
10: 介護タクシー予約お願いします。
8: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
9: 今ここ。
11: Have you ever heard of Gilmore Man? Well, I think it's a radio station. I heard that.
12: Really?
11: Come and check it out. Whenever you need laughter and relax

0: 何がかかってる、
1: 時刻は10時を回りましたFM 軌道は 79.7 メガヘルツでお届けしているのはマスターひふみの仮想ラジオバーひふみずバーです。10時台、今日の10時台のコーナーはこちら。
2: チャカチャカチャカカンチャカカンチャカカンチャカカンチャカカン
1: です。さっきのいつも一等の答えの振り返りをここでやっていきますよ、ヤンキチさんからコメントです、中村明子さん、細川俊之さんとの甘いささやきも笑います。笑います、よかったらアップします。はい、アップしてください。
0: アップもしてくれんの何でもやってくれんの
1: 何でもやってくれんのそうでしょ、小野修さんとクッキーさんは SNS なんかやってました。 SNS、クッキーさん
3: Facebook、
1: で、うもんさんは
4: X やってます。
1: X やってる、はい、小野修さん X もインスタも
0: X もインスタも Facebook も
1: X ですね。うん、じゃあ皆さんお願いします。小野修さんの SNS のアカウントを貼り付けてください。そしてクッキーさんの Facebook のアカウントも貼り付けてください。そしてうもんさんの、X のアカウントも貼り付けて、皆さんフォローし合ってください。ぜひこっちに書いてください。
0: すごい、そんなことをやってくれんの。
1: え、外注です。リスナーさんに外注です。
0: あ、外注する、
1: 外注です。はい、さっきのツイキャス、いつも一等の答え合わせいきますよ。好きなお酒は、小野修さんジントニック。
0: ジントニックですね。
1: 僕と一緒ですね。
0: 好きなんですか。
1: 僕メールアドレスにジントニックって入れてるぐらい、ジントニックが昔から好きです。
0: あ、
1: で、僕バーテンやってたっていう話してるんですよ。その時に那覇で一番ジントニックお前のがうまいっていう方が何名かいらっしゃった。もう だいぶ自分のが好きでした。ただあの時の味がもう出せないんです。
0: そうな
1: の。サントリーのジントニックのトニックウォーターが沖縄に今入ってこないんですよ。
0: おいおい、
1: トニックで味が変わるんですよ。
0: あ、違うんだ。
1: 違う、それがスクリューキャップじゃなくて普通の瓶のやつで、一回開けたらもう保存できないんで、はい、うん、毎回新品開けるんですよ。だから炭酸が全部生きてるので。美味しかったんですよ、サントリーさん。瓶を出してくださいよ。黒馬物産かな、仕入れ、はい、ぜひお願いします。
0: サントリーさん、
1: サントリーさん、
0: はい、黒馬物産。
1: クッキーさん、
3: ビール、
1: 一番どこのメーカーの何ビールが好きですか。
3: あ、何でもいいんですけど。
1: 何でもいいの。
3: もう実はですね、はい、オリオンも2杯飲んできてます。
1: 缶でした、瓶でした。
3: 瓶ですね。
1: あ、瓶飲んだ。
3: 瓶じゃなくて。

0: ジョッキ？ドラフト、
1: はい、
0: 今オリオンすごいっすよ、いろんなテイスト出してる、スーパー行ったらびっくりしますよ。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、もうオリオンのコーナーでオリオンのなんとかビール、なんとかビール、なんとかビールっつって、あのフルーティーなやつからね、いろんなの出してますから。
1: あ、そうですか、はい、スーパーで売ってますか。
0: スーパーで売ってます、
1: うん、そうですか。
0: ユニオンがあの24時間空いてるんで、ユニオンで、はい、買ってください、よろしくお願いします。さあ、そして、好きなお酒はと聞いたら、お酒が飲めないという、はい、ウモンさん、
2: はい、
0: なんでお酒飲めないんですか。
2: アルコール極端に弱いみたいで、
0: はい、
2: アルコール入ってるとダメなんですよ、
0: ね、飲めないことはないけど、飲んじゃうとも
3: うダメです、もう飲めないです、本当に。
0: 気も悪くなる、
3: もう気失っちゃう。
0: ああ、マジで、あ、危ないですね。
2: あ、なのでいつもソフトドリンクなので、ちょっと今回初めて沖縄に来てるので、ちょっといいジュースを、うん、
0: あ、A&W のオレンジジュース飲んでください。
2: あ、そうなんですか。
0: めっちゃ甘いっす、
1: 甘いんだ、
0: 甘いっす。オレンジジュースも有名です。ルートビアも有名ですけど、うんうん、オレンジジュースはこっちの地元の人はあのパックで買ったりとかする方も、売ってるはずですよ、エンダーには。A&W のことをこっちはエンダーって言うんです。
1: エンダーって言う
0: の、
1: はい、エンダーって言うんです
0: 、はい、だからあのホイットニーヒューストンのエンダーの時はみんな A&W のこと
1: ばっかり。
0: かぶってやってた、流行ったのがありますよ。A&W ぜひ、ジュース。沖縄ならではの飲み物って何があるんかな。あとはシークワーサー、シークワーサーのジュースもスーパーとかにあるし、
1: あとサンピン茶も、
0: サンピン茶ありますね、うん、サンピン茶沖縄のあのなんていうの、沖縄の県産品みたいな顔でして売ってますけど、あれジャスミンティーですからね。
2: 2リットル、
1: ああそうなの、
0: ジャスミンティーです。ジャスミンのことを沖縄ではあのサンピンの花、
1: は
0: い、だから一緒なんですよ。だけどサンピン茶の方がなんて音がちょっと可愛かったりするじゃないですか、うん、ジャスミンってちょっとあのおしゃれな感じ、
1: うんうん、
0: あの、何でしたっけ、サンピン茶をちょっと可愛い感じで、
1: うんうんうん、へえ、知らなんだ、
0: はい、でそして、自分の性格を一言で言うと、小野潮さんがおしゃべりもう昔から、
1: うん、いやそうでもない。
0: いつからですか。
1: いやなんかね、あのこう歌い手になってから、うん、やっぱり人前で喋ることが多くなり始めると、
0: うん、ちょっと笑いを取って、
1: そう
0: あの ちょっとこれが癖になってる。
1: そう、しかもあのなんかもう姑息にね、ちゃんとその外堀から埋めてから、うん、それからあのちゃんとオチをつけるみたいな、そういう喋り方をし始めるようになっちゃう。
0: 完全にあれです、スタンディングね。
1: そうい
0: けますよ。
1: いけますかね。
0: いけますよ。二刀流いきましょう。
1: 二刀流でいきましょう。そうあのね、
0: 二刀流でやると今度ライブの時に喋れなくなるのか。 あっちだからって言って。
1: あ、だけど、
0: はい、
1: 実はあの今インスタとか、
0: はい、
1: あの YouTube とかでは、
0: うん、
1: あのライブの動画を一切今上げてないんですよ、うん、
0: はい、
1: 上げてないんだけど、
0: うん、
1: MC の動画だけ上げるようにしたら、
0: うん、
1: 結構回るようにな
0: ってるんですよ。
1: こっちの方がいいのかもと思って。
0: だから二刀流で行った方がいいです。
1: 二刀流で行こう、
0: はい、あ、来ましたよ、沖縄大好きさんが。花崎さんの X をこちら、
1: ありがとうございます。
0: うもん花崎で来ます。ぜひ皆さんフォローしてください、よろしくお願いします。さあそして、クッキーさんは便所の100ボルト、
4: はい、
0: 自己紹介の時にも言ってましたよね。
4: そうですね、明るすぎますね。
0: 意味は、
4: 意味は陽気、
0: わとにかく明るい、
4: 明るい、
0: 安村君、安村君とにかく明るい、里中君です。いや、でも元気ですよね。
4: ね、履いてますよ。
0: 本当でも明るい。昔からですか。
4: そうですね。
0: 何か嫌なことがあってそこから急に明るくなったとかではないですか。
4: いや、そんなことないですね。
0: あ、よかったです。
4: 小学校の時からね、トリオ組んでましたからね、お笑いの。
0: あ、本当にトリオ。
1: ええ。
0: ね。名前ありました？
4: トリオ。転覆トリオの名前をもじったんですけど、
0: うんうん、
4: 満腹トリオみたいな感じです。
0: ああ。子供やりそう。なるほどね。あ、じゃあクッキーさんと小野修さんと漫才できるんじゃないですか。
1: 真剣にやりますか。
4: 真剣にやります
1: 。真剣にここから M1 狙いますか。
0: ありかもしれない。
1: ありかもしれない。
0: 栃木にはそんな M1 みたいなのあったりします。お笑い芸人のコンテストみたいな。
1: うん、コンテストはないけど、でも U 字工事の2人
0: は
1: 栃木なので
0: 、沖縄はねあるんですよ。沖縄だけの芸人で、この O1 グランプリとか、結構盛り上がってるんですよ。なんかね、沖縄好きすぎて行きたがらないっていうか、この中央に行かないらしくて、こっちがいいってやってる人たちがいるみたいな。まあもうあとって頑張ってください。お願いします。そして、うもさんの性格は一言。

0: お調子者。
1: はい、もう褒められるの大好きです。
0: あでも髪とっても似合ってますよね、これメッシュ。なんていうんですかこの髪色。白髪じゃないですよね。
2: あ、これ白髪ですよ。
0: 本当に地毛染めてないの。
2: 地毛です。
0: 嘘、かっこいい。
1: はい、
0: なんでこっちそうなのばっかりです。
1: いろんなことが今回の旅は知れますね。
0: 染めてるのもんだと思った僕も。違うんですね。
1: お地毛です。
0: すげえ。
2: 本当、
1: はい、
0: でも似合ってますよ。
1: ありがとうございます。
0: 綺麗。でも染めてるみたいな色だな。
1: 本当ですか。
0: ツイキャスでもなんかいい感じですよ。
1: わあ、いや嬉しい。
0: あ、いや、お調子もいっぱい褒めてください皆さん。
2: そうだと思う。
1: はい、
2: てっきり染めてるもんだと思ってた。
0: ねえ。さあ、そして今回のライブで楽しみにしている食べ物はということで A&W 小野修造さんが、
2: はい、
0: はい、エンダーの何がた楽しみですか。
2: いや、もう全部ですね。
0: 今さ、うん、こっちに一番近いのが牧港の A&W なんですけど、あそこ連日客がいっぱいで。
2: あ、そうなの。
0: 注文できないぐらい客多いんですよ。
2: え、そんなに。
0: はい、なのでおすすめは中部特集会病院の1階にあります。
2: うんうん、
0: A&W 入ってます、そちらか。あとスーパーとかに入ってるのがあるので、三栄とか、三栄とかのこの、あのショッピングセンター、ね、モールみたいなところに、あの、なんで三栄
2: なんか三栄を見ると、うん、沖縄に帰ってきたなって感じがして。
0: あ、確かにこっちの地元のスーパー
2: です、ね、好きなんですよ三栄。
0: 三栄見に行ってください。ユニオンも、ユニオンもすごいですよ最近。
2: ユニオン、
0: ユニオンっていう24時間スーパーも元気です。
2: 24時間スーパー、
0: はい、もう沖縄の原点の24時間で、
2: そう
0: コンビニが24時間やる前から24時間ずっとやってる。
2: すごいっす、スーパー。
0: スーパーだから、あの台風来てもユニオンも閉まらないんですよ。手入れしても営業してたんですよ。
2: すげえ。
0: で最近、あの、なんていうんですか、働き方改革での従業員のその、あの安全とかっていうので、うんうん、いろいろそういうのが目立ってきて、うん、あ、台風になったら休もうねなってるんですけど、それまでは絶対休まなかったです。
2: そうなんだ。
0: はい、あの24時間ユニオン、
2: すごい。いや、地元の方のこのコメントがちょっと力強いな。
0: うん、なんていうか、プラザハウス内の、あ、夜応援団もある。あそこ最近ナルトラさん、
2: 夜、
0: うん、ナルトさん、ライカムの4階、あ、ライカムにもある。
2: ライカム分かんない。
0: あ、ユニオンじゃない、 A&W、 ライカム、イオンライカムってでっかいショッピングモールです、あっちも。あ、そうそうそう、エンダーあちこちあるんで、あの店舗はね、あの一番かっこいいんですよ。店構えも古くて、うんうん、なんですけどもいっぱいです。車で入って写真撮って帰るぐらいのちょうどいい。
2: あ、そんな、
0: はい、もう僕はもうあっち絶対行きません、注文できない、はい、で、そして、海ぶどうっておっしゃるのはクッキーさん。
3: いいですね海ぶどう、
0: ね、どこがいいですか海ぶどう。海ぶどう
3: の、あのビールも好きなんですけど、
0: はい、
3: タラガっていう、
0: タラガは、うん、はい、
3: あれが好きなんですよ、
0: はい、
3: あれと一緒に海ぶどう行くのがね、たまんない
0: ですね。いいっすね、いいっすね。じゃあ今回もじゃあ海ぶどうを堪能してください。そしてソーミンチャンプルー、
4: はい、
0: これなんでしょう。ソーミンチャンプルーですか。
4: いや、なんか僕チャンプルー、ファーストチャンプルーなんですね今回。あ、
0: あっちでゴーヤチャンプルーとかは食べた、
4: 食べたことがない。
0: マジっすか、
4: はい、
0: なんでソーミンなんですか。
4: いや、ソーミン美味しいですよね。
0: そうめん好きです。あれ難しいんですよ、ダマにならないように炒めるのが、ね、ぬめりが出るので。で、店によっては鍋で炒めたりするんですけども、まだ店によってはあの油で和えるところもあります。で、それで、あの火を通さないの、まあ、ゆでるはするんですけど炒めないので、そうめん足し屋とかいうこと、あの名前で出してるのもあったりするので、あのユニオンに、あ、ユニオンじゃないな、コンビニのローソンのそうめんチャンプルも美味しいです。
2: あ、ローソン、
1: ローソンって言って
0: るんですか。はい、あります、あります、はい、はい、僕は嫌いじゃないです。
2: あ、そうなんだ。
0: そうめんとツナと、うん、あの、ね、ニラ、あ、
4: 絶対美味しいです、
0: はい、
2: へ
0: いや、手軽に食べれるのでおすすめです。さあ、そして一番欲しいもの、金
2: が欲しいです。
0: 金欲しいっすよね。
2: 金が欲しいですね。
0: いくら欲しいっすか今。
2: そうですね、まとまってるんだったらいくらあってもいいですね。
0: 天井いくら、いくら、そ、
2: じゃあ4億ぐらい。
0: 4億ぐらい、 OK です。
2: 4億で
0: 分かりました。じゃあクッキーさんは背が欲しい。
3: 背が欲しいです、ね。
0: 今上げるとしたら何センチ欲しいですか。
3: 20センチぐらい。
0: 20センチ、じゃあ20センチで、じゃあうもさん、キーボード欲しい。何個欲しいですか。
3: 5個ぐらい。
0: あ、じゃあ5個で。
2: 結構
0: 5個はちょっと

0: さりじゃない。
1: そんなに欲しい。
2: あのあのすぐ壊したんで。
1: ああそう。
0: 壊れやすいんですかキーボードって。
2: あの多分バーンって弾くから。
0: ああ。
1: 力強いからね。
0: 力強いですね。あとでそれちょっと皆さん手元も見えんな僕の ワイプで。どうしたら見えるか。これだったら見えるかな。待ってこれかオフはこれか。

0: なかったんだけども、最近寝るっていうことになったら、はい、8時間連続で寝てる時もあって、
1: おーいいっすね、進化ですよ進化、
0: びっくりしちゃって、うん、なんか背中痛いの
1: 寝すぎて
0: 寝すぎて
1: 今おいくつでしたっけ
0: 今、48です今年、
1: おお、いい年だ、う
0: ん、いい年なんですよ、
1: いい
0: です、
1: まあ、まあまあまあまあ、それぐらいの年からね、体調がね50を境にあの準備が始まってるってところです、
0: 準備、
1: はい、いろんな準備です、はい、さあそして久喜さん泣く、最近よく泣く、
2: 涙もろくなっちゃいましたね、なんかね、ね、大河ドラマ見て泣いたりね、
0: 大河で、うん、
2: あ、コメディのくせに泣いたりね、
1: コメディでも泣くんですか、順調ですね、
2: 順調
1: 順調ですよ、そしてこちらも順調です、太った、
3: はい、
1: もうさ、え、最近急激に太りました、
3: 20キロぐらい増えました、
0: あ、そうでしょ
1: なんだ今日は、うもさんの新しい一面ばっかり
2: してる、知らないよね、
0: 本当ですよ、そうなの、
3: 本当です、マジで、
0: あっ、
1: なんて止まったんですか、どうしたんです、ああ待ってくださいよ、クッキー里中さんのフェイスブック大きな大好きさんが上げてくれてます、皆さんあのシェアしてください、
0: すごい、
1: 20キロ、
3: 20キロ増えましたね、
1: どれくらいの期間で、え、
3: 3ヶ月ぐらいですかね、
0: はそんなに、
3: うん、なんかすごい、気づいたら20キロぐらい増えてて、
0: 才能だよ、
3: 今頑張ってあの戻そうとしてるんですけど、
1: うんうんうん、
3: あの今日いっぱい食べちゃった
1: いやいや、旅行来たらね、もう散々太ってください
0: よし、縁台行こう、縁台行こう、この後縁台行こう、
1: 洋服のサイズじゃガラッと変わってる、
3: あ、スーツ着れなくなりましたね、
0: あ、そうか、
1: そっか、痩せんといけないんだな、ちなみに僕4月の14日から今日まで、昨日までに5キロ落ちました、1ヶ月ちょっとで、
0: あら、
1: はい、
0: 逆に心配、
1: 24日にライブがあるんですよ朝、今度日曜日に、はい、大きい500人クラスの客入れが入るところでカホン叩くんで、
0: マジですか、
1: ちょっと痩せんといけないっつって頑張ったら痩せました、ファスティングと食事制限と運動ちょこっとやった、うん、あ、もうこの年で下げるのと、もうでも若いからすぐ下がりますよさあそして、初めて買った CD、チャギ&アスカのプライド、
0: そうです、ね、
1: 何枚目のアルバムぐらいですか、
0: いやー何枚目だろう、結構
1: 結構立ってる、
0: 結構立ってる、
1: フォークじゃないですよね、
0: うん、あのセイエスが流行る1個前のアルバムなんで、
1: う
0: ん、
1: おー、うん、なるほど、あの辺だ、 CD? レコード、
0: CD で、
1: あ、 CD で、うん、あ、もうじゃあ俺は死んじまっただは EP 版ですよね、
0: そうですね、
1: 間違いなく、
0: なんか色がついてたやつでしたね、
1: 確か、あ、色のシート、うん、
0: 黄色だか赤だか
1: はいはいはい、
0: なんかついてましたね、
1: ありましたね、そういうの、うん、なるほど、そして、カーペンターズのベスト版
4: だった気がします、
1: これまた渋いっすね、
4: 当時なんかバラエティ番組で結構流れてて、うんうん、それを中学生ぐらいの時に聞いてたんですよね、
1: へえ、なるほど、
4: お小遣いに握りしめて
1: 買いたCD ですよね、
4: はい、CD ですね、
1: レコードを買ったことあります、
4: レコードはないですね、
1: ですよね、38でした、
4: 38
1: です、38はレコードないのか、そして音楽を始めたきっかけはチャギアンダスカー中村明子さん天使にラブソングをですね、さあそして、ステージ前に必ずやることテンション上げる、
0: そうですね、
1: どうやって上げてますか、
0: もう
1: どうやって上げましょう、
0: 何喋ろうかなっていう何今日何喋ってやろうかなっ て,
1: っていうので上がるんですか、
0: あ、上がります
1: よ、おー、なんかうわーとかいやーとかやってる、
0: そう、
1: いやいやいや、それ喉潰すな、ボーカルだけどそれはやらない、
0: おかしいでしょそんなやつ、
1: じゃあ屈伸はやっぱり大事ですか、
0: 大事ですね、
1: ステージあのワンステージどれぐらい座ったりしてます、
0: 時間、これはね、うん、必ず2回だけなんです、
1: 何がですか、
0: 2回だけ屈伸するんです、
1: おお、なんで2回、
0: 3回やるとね調子悪くなっちゃうんですよ、どういうこと
1: バスドラがずれるあ、そうなんですね、じゃあ宇野さんは水、水分補給どれくらい飲みます、
4: でもちょこちょこ飲んでるんですけど、
1: うん、
4: こんなもんですね、
0: 一口
1: 一口、あとは、人生を変えて一曲、あの頃へ、
0: そうですね、
1: 安全地帯のあの頃どんな曲でしたか、
0: あの優しさも愛しさも君を自ら連れて行けたら、
1: あ、
0: これあの日本酒の CM で
1: 使われてて、
0: 真田広之さんが、うん、あの赤い鳥居の中をこう

0: 歩いていくっていうそういう CM で、それをテレビで聞いて、うん、なんて美しいメロディーなんだろうと思って。
1: あの人が玉置浩二さんの歌美しいですよね。
0: 美しいです、
1: 声もね。はあ、そして、ブラックマジックウーマン、
0: はい、サンタナですね。
1: かっこいい、やっぱりジャズっぽいところでしたね。そっからジャズに入っていく感じですか。最初はどんな感じの曲から、ロック、
0: ロッカーですね。
1: ロックから入って、うん、ジャズもや
0: るんですか。ラテン系な感じですよね。
1: うんうん、
0: 電気これはすごい好きなんで、そっからジャズ行ったりとかね。
1: ジャズもやるんですよね、いいな。そして、東京タワー。
2: 東京タワー、
1: 今日こっち来てから天ぷら食べました。
2: 天ぷら食べてないです。
1: ああ、じゃあおかしいな。
0: どういうことですか。
1: いや、沖縄の、うん、あの面白いちょっとあの笑い話ネタで、あのおべっか使うことをあんだ口って言うんですよ。あんだ口って油の口って、あのちょっとあのなんかおべっか使ってるような言葉を聞いたら、天ぷら食べたって聞いたりするんですよ、はい、油を食べて口がよく回るみたいな。
0: なるほど、
3: はい、はい、
1: だから聞いたんですけど。
2: あ、天ぷら食べました。
1: 食べたらダメよ。さあ、そして、最後に皆さんにとって音楽とは人生。
0: そうですね、
1: どういったところが、
0: ちょっとそれはこの後の、曲紹介の時とかに。
1: あ、わかりました。クッキーさんが麻薬。
0: 麻薬
1: わかります。
0: やったことないですけどね。ね、やめられない、
1: やめられないですね、音楽は。そして、ウマさんが自由。
4: 自由ですね、
1: 自由じゃないんですか。不自由ですか、普段。普段が不自由とかではなく、
4: いや、あの僕は曲を作ったりするので、うん、その自由にこう発想して、
1: あ、なるほど、
4: 落とし込めるっていうのがあるから、うんうん、結構自由だなって感じます、ね、
1: いいっすね。
0: はい、彼の楽曲は、うんうん、本当にあの彼が全部作ってんのかって思うぐらい、うん、あのいろんな引き出しをいっぱい出してくるもんだから、
1: へー、
0: なんか、うん、あれこれあれじゃ変えたみたいな、そういう時が結構あって。
1: それってやっぱりあのいろんな音楽聴いてるからこそなんですかね。それとは違います
0: か。どうなんで、どうしてあんなに、あれ、
4: うん、僕の感覚はもうなんかこう絵を描いていくみたいな、
0: あ
4: って気になった音を見つけて、それをこう並べていくっていう感覚が強いんですね。
0: あ、そういう感じなんだ。
1: じゃあそういったそういった感じの、まあ、今日は小野修さんの曲をサポートしながら、
0: はい、
1: そういった音色も聴けるわけですね、
0: はい、そうです、そうです、ハードルが上がった。急に
1: お調子者だから褒めとかないと。今で褒めといて、
3: 食べました。
1: 天ぷら今日いっぱい食べました。さあ、ということでそろそろ行きましょうか。
0: え
1: ライブ、
0: え、はい、
1: え、
0: やりますか。何でしたっけ。
1: 歌うの。
0: ああ、そかそかそか、
1: うん、どうします。もういい時間ですよ。
0: そうですよね。
1: 残り時間が34分なんで、はい、5曲はいけますね。
0: いけない。いやいけないって。朝になっちゃう。
1: 朝にはならない。
0: 朝になっちゃう。
1: ヤキさん、 CD は1982年から闘病した。
0: あ、そうなんだ。
1: ビリー・ジョイル、ビリー・ジョイルが CD やったでしょ。ジュンジュさん、20キロ増えたやつはカンピョウ巻いて、カンピョウで巻いてやる。どういうこと。ソメタシアスキーとかね、ゲストさんの SNS はこちらですということで。
0: すごい、沖縄大好きさんのめっちゃ働いてくれてる。
1: そうなんですよ、皆さんね、うん、協力してくれるんですよ。
0: ありがたい、
1: ありがたいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。スタンバイができたら、じゃあ、いつでも OK ですけど、どうしましょうか。
0: はい、じゃあ一旦一曲やってみますかね。
1: はい、試しじゃないですけどね。
0: はい、
1: クッキーさん、マイク下に向けました。
0: はい、向けました。
1: 向けました。
0: で、
1: ちょっと一人ずつ音出してみましょうか。聞こえます？
0: ピアノの音、うっすら聞こえてますよ、僕は。
1: うっすらですか？
0: うっすら聞こえてますよ。
1: ちょっと待ってくださいよ。
0: はい。
1: レベルはち
0: ょっと。うん。
1: なんかシーシーしてます
0: ね。なんかシーシーしてますね。
1: してますよね。
0: シーシー。
1: じゃあリバーブどれくらいやりましょう。
0: リバーブはうっすらでいいんじゃないですかね。
1: これくらい、ちょっとマイクで、
0: は、うん、
1: これくらい、
0: うん、あ、もう12分で
1: OK です、はい。じゃあカホンはどれくらいですか。

0: ちょマイクに入ってますね。これちょっとな、このシーシーって消したいな。
1: シーシ
0: ーね、なんか高音が触れてる感じなので、ちょっとあのやりながらじゃあちょっと調整させていただきます。
1: はい、
0: それでは、まあ自己紹介、曲紹介。
1: ああでは、
0: はい、お待たせします、どうぞ。
1: はい、
0: 僕のマイク切ります。
1: あ、はいはい、では1曲、そうですね、あのどうしよう、あそうか、あのかの栃木の有名作曲家の花咲右門氏が人生を変えたと言われる楽曲です、東京タワーという曲を一つ。

0: はい
1: 素晴らしい。
0: ありがとうございます。音どうでした？
1: ああ音大丈夫でした
0: よ。大丈夫でした。
1: 大丈夫でした。
0: よかった。は
1: い、どうかしら、
0: 皆さんもヤンキツさんから、チャギアンダースカより音楽性はいいと思います。
1: それヤンキツさんそれはちょっと。それはちょっと、うん、
0: じゃあ上からだな。
1: うん、ちょっと気が重い。
0: いやでもいい。
1: ありがとうございます。
0: 沖縄大好きさん、しっとりした優しいメロディーに癒されました。宜野湾の夜にぴったりです。
1: ありがとうございます。
0: いや
1: ありがとうございます。
0: めっちゃ癒されましたよ。あと 79.7 回リピートして聞きたいほど。
1: ああ嬉しい、ありがとうございます。
0: こっちの周波数です
2: 、ね。
1: 周波数変えましょう。周波数もうちょっと上げましょう。
0: 上げましょう。うん、797回
1: に。797回
0: に。変なところに点つけんじゃねえよ。
1: そうだ。社長。
0: 社長。いやー素晴らしい。
1: ありがとうございます。
0: いやー演奏してどうでした？やりやすかったですか？ちょっとあんまりね。大丈夫でした？
2: めちゃくちゃ緊張しますね。
1: 緊張してんの？
0: 緊張したの？
2: 緊張します
1: よ。どうしたの？
0: いやー、花咲さん素晴らしかったですよ。
1: そうね、そうね。う
0: ん。褒めとこ
1: 褒めとこ。ちょそれそういう言い方するから。
0: いやでも良かったです。強弱もやっぱり良かったです。やっぱりあの最後の構想っていうんですか、後ろの方の、あの余韻の音がまたいいっすね。
1: 余韻だね。
0: あのキーボードとカホンだけでも全然いいっすね。797回に上がりました。ありがとうございます。
1: 沖縄大好きさんずっと聞くことになるけど大丈夫かこれ。
0: ずっと聞いてください。
1: わあ。
0: 本当ですね。いやマイク大丈夫でした？
1: の人さんも。もう、うん、多分あのこれは皆さん、ちゃんと聞こえてるんだろうなっていう感じがするので、大丈夫です。こちらは
0: 沖縄大好きさん、ギャラリーから聞いてるから分かるけど、生で聞く演奏の迫力としっとりとしたメロディーが半端ない。

0: しっかり音と声入ってましたよ。よかったです。
1: すごい、すごい、いやすごい、本当外部の業者みたいだな。サウンドチェックまでしてくれてる。
0: サウンドチェックまでしてますよ。もうもうだって下の方にあの皆さんの SNS 書いたら、うん、何でしたっけ、うん、FM ギノワンファミリーですからって。
1: いや嬉しい。
0: もうねありがたいですよ、ね、
1: これまた来年も僕来ていいのかな。
0: あ全然来てください。
1: いいんですか。
0: ほうこれ、ま、再放送も聞かねばっていうこと。
1: あ
0: ひふみずば、どういう、え、日曜だっけ、沖縄大好きさん、日曜日の夜中2時から1時から再放送しますんで、うんうん、こちらも、
1: こちらも、
0: はい、ただ電波と、うん、あとアーカイブはもう残るかな、アーカイブも見れるんですけど、うんうん、あのマイチューナーラジオアプリと、リスラジ、
1: リスラジね、うん
0: うん、リスラジ、ラジコじゃ、リスラジでは聞けます。
1: なるほど。
0: 生放送、その時間じゃないと聞けないんですけど、うんうん、ぜひ皆さんそちらもチェックして楽しみにしててください。
1: シェアしていきましょう、その情報もね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ次は、
1: 次は、あ、じゃあ次の曲入る前にちょっとひふみさんとちょっとお話したいことがあった。
0: どうぞどうぞ。
1: あのね、はい、実は去年の10月ぐらいから、はい、あの実は能登半島のボランティア活動を、
0: そうそうそう、
1: 始めたんですよ。まあ今まさに被災地で、うんうん、あのとてつもない爪痕が残ってる現状で、はい、まだまだ復興なんか全然見えてないっていう状態。
0: 復興の前
1: 全然見えてない、
0: 見えてない、
1: うん、道もね陥没したまんまだったり、
0: うんうんうん、
1: もう2年半経つのに全然良くなってないんですね。
0: ああ、2年半か、
1: うん、
0: なんか被災したところってちょっとあのなんていうんですか、報道がだんだん弱く薄くなっていく感じ。
1: そうなんですよ。であの現状はまだ全然ダメなんだけど、うん、なんか少しずつ報道されないことによってこの状況がこう風化されてしまってる気がするなっていうのが非常にちょっと、
0: はいはいはい、
1: のおっかなくて、
0: うん
1: うん、ただ、その2年半っていうこの時間、
0: うん、
1: あの仮設住宅とかにこうずっとお住まいの方、
0: うん
1: たちって、うん、結局仮設住宅に住むっていうことは、うん、あの自宅がこう
0: ないんです
1: よ。なくなっちゃって、うんうん、でその自宅周り そのコミュニティがあったわけなんですよ、
0: はいはいはい、
1: ね、ご近所さん付き合いみたいな ね、うん、それが全部分担されてるんですよ。
0: そうですよね、
1: うん、で新たにその仮設住宅っていうところで新たなコミュニティを作るみたいな感じで、
0: うん、
1: 結構ねストレスはいっぱいあると思うんですよ。
0: いやもう大変だと思う、うん、知らない人同士が急に、
1: ね、大変ですよ。
0: もういや長屋みたいなもん
1: で、そうそうそうそう、
0: 今もプレハブで、うん、
1: でもだけど、うん、それだけど今でも、うん、こう僕とかのこうボランティア公演という形でこう、うん、ギター一本持って、うん、いろんな仮設住宅回るんですけど、
0: うんうん、
1: 行くとね皆さんね、うん、ものすごい笑顔で迎えてくれる。
0: よくしてくれるんで。
1: よくしてくれるんですよ
0: 本当に、
1: うんうん、なのでちょっと今日もねおそらくその能登の方々にも一応言ってたんですけど、うん、その、はい、沖縄のラジオでも能登のことを言うよって話はしたので多分聞いてると思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: これをどうこうしろということでは ないんだけど、
0: うん、
1: まだ被災地で、うん、頑張って頑張って笑顔を作ってる方たちがいるっていうことを、うんうん、ぜひこの FM 宜野湾を聞いてる皆さんにも心のどっかにちょっと置いといてもらえたらなって思って、うんうん、そんなことをちょっと今日は。
0: この風化っていうのは一番当事者としては怖い体験で、うん、っていうのは、うん、沖縄戦で僕たちうちなんちは、4人に1人が亡くなる、うん、地上戦を受けて、
1: あ
0: でこの置き去りになったその事実というかこの沖縄戦で亡くなった事実っていうのは最近はねよくテレビとかラジオもたまに取り上げてる、まあ、内地の方でどういう報道されてるかちょっとわからないんですけど、うん、この沖縄戦の悲劇っていうのを今の若い子たちがちょっとわからない、
1: うんうん、
0: これも風化されてるんですよ、
1: うんうん、
0: でそれその風化してるっていうのは僕たちも生で感じてる世代、うんうん、僕とかは特に、
1: うんうん、
0: じいちゃんばあちゃんはもう戦争体験者だし、
1: うんうんうん、
0: 親もそうですし実際に戦争体験した方からいろんな話も聞いて育ってきた自分たちが伝えないといけない、うん、でその役割を担ってるけどなかなかできてない現状もありながらも、うん、自分ラジオでこうやって話することもあってこれ、まあ、戦争の話はなかなかしないんですけど、
1: うんうんうん、
0: 毎日好きなラジオ番組投稿するんですけどそこに必ず東日本大震災の時からずっとやってるんですけど冷やみ勝ち東北 そしてその他の被災地って書いて必ずメール送るんです。これ冷や三勝って何かっていうと、沖縄の言葉で立ち上がってよし頑張るぞっていう時の気合いる時に冷やって言うんですよ。冷やさっさいとかって、うん、愛の手だったりするんですけど、うん、あれ愛さとか

0: 沖縄のこの音楽に冷やさせたりとかってあったりするんだけど、それはあの気合いる時の合言掛け声というか掛け声で、これを冷やみかすっていう、このあの頑張る立ち上がるっていう時の掛け声を応援するような言葉で、これを冷やみ勝ち東北っていうのは被災した人たちのことを忘れないよっていう意味で、もう十何年僕ずっと使ってるんです。あ、これ僕だけじゃなくて、そうやってあのその言葉をずっと使ってるリスナーさんいっぱいいて、でその後に東日本大震災のとかいろんなところで被災してるじゃないですか。でそういう人たちにもコメント含まれてるので、自分たちもやっぱりこうやって今度にこの今言ったみたいにこの能登の方たちの現状っていうのを僕たちはなかなか知ることができないんですけど、情報をなるべくねこっちから気が向いたら思い出したらちょっと検索するっていうのをやってみてほしいなって思いますので、ぜひそういうのもみんなラジオ聞いてる方
1: に、ひふみさんがそういうふうにね、あの放送に載せてくれてるっていうことを、今度はまた僕も能登に向かった時に、あ、はい、あのこういうことをあの言ってくれてるあの沖縄の人たちもいるから、
0: います、います、います、僕だけじゃないです、いっぱいいます、
1: いっぱいいるんですね、
0: はい、投稿してくれてるリスナーいっぱいいます。
1: あ、じゃあそれはもう、は
0: い、
1: あの
0: 伝えてきてください、
1: 皆さんに伝えます。
0: あの言葉の意味には忘れませんよ、いつも心はそばにありますよって意味が込められてますから、何かの折に自分たち僕もこの話するようにしてるので、
1: あ、素晴らしい、
0: ぜひ能登の方も、僕一度行ったことあるので能登にもお世話になって、あっちでね、漁師の方と喧嘩になって逃げ回ったんですよ。
1: それはどうなんだろう、
0: やばいことがあった、でもそれぐらいね元気のある方たちでしたよ、ぜひ応援してますんで、
1: はい
0: はい、次の曲は
1: この、その、その、被災地の方々の、日常を、一日でも早く戻ってくればいいなということで、そういう方々を応援するための曲を書きました、光る線と書いて光線という曲です、

0: ありがとうございます。光線という曲でした。
1: いや素晴らしいです。
0: ありがとうございます。
1: あ、待ってよ、またコメント来ましたよ。おねしゅうさん、詩&曲、の哀愁がある構成が素敵です。
0: はい、ありがとうございます。
1: 目頭が熱くなります。
0: ありがとうございます。
1: 埼玉の郷さんも拍手ありがとうございます。栃木って見てます。
0: 栃木栃木って埼玉から栃木って言われてる
1: ありがとうございます。いや、やっぱりあのね、今度は自分が応援する番だっていう、うん、
0: そう、あのこれは、うん、あの東日本大震災で、うん、やはり栃木もそれなりに結構打撃はあって、うんうんうん、でやっぱりその栃木も、うん、あの他の県の方々からやっぱり支援をされたっていうことがあって、やはりそれだけこういろんな方に助けられてで我々も生きているんだなって思った時に、うん、あのたまたまその時に僕は生きていただけなので、うんうんうんうん、でその生きたこの命はこの誰かを支えるためにこう使える、うんうんうんうん、そのために今僕は歌が歌えるなっていう、うんうん、そういう風にだからまあ音楽との向き合えるっていうのはやっぱ人生ってそういうことなんです
1: 、うん、あ素晴らしいですね、うん、音楽が人生っていう
0: 人生になったなって、うん、あの最近特に思いません。
1: いいですね、
0: うん、
1: いい曲です。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ、
0: はい、
1: どうしましょう。あと1曲
0: もういいんじゃないですか。
1: もういいですか。
0: もういいと思いますよ
1: じゃあ皆さん続きはそうですね、明日明後日のライブの、はい、ということでよろしくお願いいたします、はい、いや素晴らしかったです。
0: ありがとうございます。
1: スタジオ前回は歌いましたっけ。歌ってますよね。
0: そう、前回はアコギで弾き語りで歌わせてもらったんですね、
1: はい、今回キーボード入るとやっぱり違いますか。
0: あ、もう全然だ、もう弾かなくていいっていうのはいいですよね。
1: あ、そう自分が弾かなくていい、
0: 弾かなくていいって本当にいい、うん、だってもう、ね、荷物も減りましたからね。
1: あ、確かに。あ、うん、そっか、持ってきてないんです
0: ね。あ、持ってきてないですよ。
1: あ、もうキーボードいるんで。
0: うん、もう、
1: あ、じゃあもう荷物持ちもやりますか。
0: あ、もうそうですね本当そうですね
1: そこはあの重さ使ってください、
0: うん、もちろんそうですね。
1: いや
0: すごい、あ、いいコメント。
1: なんて聞きます、うん、
0: 沖縄大好きさん本当素晴らしい、う
1: ん、沖縄大好きさん、うん、切ないメロディーから迫った、切ないメロディーから来る迫った恐怖で大切なものを失った喪失感でも差し伸べる一つの温かい光が、新しい道を作り出すようなこの前へ一歩進める温かい曲、切ないけど元気が出る曲、背中を押してくれる感じがしました。
0: いやーすごいすごい読み込んでくれてる。
1: 温かい光が一筋の光になる、うん、道になるようなこの表現というのはこの閃光もそういった感じの意味で。
0: そうですね。

0: あの閃光って感じをどんな、うん、
1: あ、光線ですね。
0: あ、ごめんなさい、
1: 光線って線、
0: うん、あ、普通に光線、うん、やっぱり光線が光線、う
1: ん、で、あの当初ねこの曲は、うん、その被災された方にちょっとでも明かりを照らしてあげてこうくれよっていう、うん、そういうことを歌ってたんだけど、うん、なんかね何回もその、うん、仮設住宅に行って、うん、あの同じ顔を見ると、うん、僕とその被災されて、うん、このそのボランティア公演に来てくれてる方々の間のその線にも見えてきたんですよ、
0: うん、
1: だからこの光線という曲はまあ今後もちょっとどんどんどんどん歌っていこうかなと、うん、
0: ぜひ
1: ありがとうございます。
0: 歌ってください、うん、思い出した、出しますよ。これ去年も歌ってますよね。
1: 確かに
0: ライブで歌って聞いたのかな自分。
1: どうだろうか、
0: うんうんうん、聞いてます。
1: そうですね、うん、あのまあ2024年の1月1日に生まれた曲なので、この曲は
0: ぜひみんなで届けてあげてください、
1: はい、
0: 自分音楽って聴く側の立場なんですけど、うん、そのラジオやってちょっと思ったのが、うん、音楽って皆さん作ったら、うん、作れてから聴く側に渡るじゃないですか、うんうん、で聴く側に思い出ができるんですよね、この曲に。例えばさっきの昔の懐かしい曲とか何ですか、うん、思い出の曲とか自分を書いた曲とかってもう作った人の曲じゃなくて、うん、その人自身の聴いてる側の曲になっていくじゃないですか。だから作った側の曲がなんかみんなのところで思い出になって聴、うん、いてる側の曲になっていくっていうのは、うん、見てそばから見てて素晴らしいなと思って、
1: あ
0: でそれを作り手の人たちもちょっと感じてもらえたらいいなって、僕は音楽作る人に必ずこの話してるんです。
1: ありがとうございます。
0: ぜひうん、そういった感じで音楽活動を続けてほしい。
1: でも本当に僕はあくまでもサンプルとして歌ってるだけだなと思ってるぐらいなんで、
0: うん、
1: いろんな方がこの、まあ、さっきの東京タワーっていう曲歌ってくれたりとかっていうこと
0: になると、東京タワーも特にそうですね。
1: なんかそれでなんかこう生きた証になったかななんて思ってたりしますよ、うん、
0: 自分の、
1: うん、
0: でもそれあるか、あるかもしれないですね、うん、いいな作れる人って。
1: いや、やらできますよ。
0: やればできるってそんな簡単なもんじゃないんです
1: か。そういう
0: そう言いますよ。できない人、できる人はそう言いますけどね、スーパーあずささん、絆の線、
1: うん、そうです
0: いいですね、沖縄さん素敵、大好きさん、あと光線って攻撃的なイメージがあるけれど逆の視点から見れば心を明るくしてくれる、いわば救いの光、
1: うん、
0: 確かに
1: 本当に
0: じゃあちょっと BGM でこの曲、
1: はい
0: はい、今日は番組あと5分で終わるんで、このバレッタ、
1: バレッタ、
0: バレッタが、エンディング曲ですね。ちょっとだけ頭だけ聞いてください、
1: はい、
0: 違う

0: かったしっとりした曲ですね。
1: そうですね。
0: どんな感じで作られたんですかこのバレット。
1: これもうこの CD はもうニューヨークで撮ったレコーディングものなの で、ね、うん、ピアニストと2人でもう一発で やってたんです。これ
0: でワンテイク、
1: ワンテイク。
0: おお、素晴らしい。
1: もうピアニストちょっとエグすぎるので
0: ありがとうございます。
1: びっくりしました、
0: うん、じゃあ最後に告知もう一度お願いしましょう。
1: はい、
0: 明日明後日

0: はい、はい、ありがとうございます。まず明日ですね、5月22日金曜日、はい、アルテ崎山さんで、19時から、はい、オープニングアクトとして蛍さんが歌ってくれます。チケット2500円とワンドリンクとなっております。今日やった曲も、そうしますのでぜひお越しください、はい。そして5月23日土曜日ですね、はい、こちら女村のチョピンさんですね、11時半オープン、13時、開演です。マルさんという方 と、はい、一緒に、イベントをやっていきたいと思います。こちら投げ銭になっておりますので、
1: ぜひ、
0: はい、
1: いろんなの投げてください。
0: はい、いろいろ投げてください
1: ぜひ今回でも2ステージか、あと1箇所ぐらいやってほしかったな。
0: そうですね、でもやっぱりね、うん、やっぱりちょっと演壇も行かなきゃいけないし、
1: いや観光目的
0: そうですよ
1: あっちでフリーライブやりましょう。チュラミ水族館で。
0: チュラミ水族館で、はい、だ勝手にやったら怒られる
1: よ。大丈夫です、怒られるまではできます。
0: あ、そう大丈夫かな
1: さあということで、そろそろひふみずば閉店の時間です。今週はですね、もう内地から来ていただきました小野修さん、クッキー里中さん、花崎うまさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでした、久しぶりのひふみずば。
0: いやー、なんかずっと楽しいですよね。
1: ね、
0: うん、時間がね一瞬過ぎて、
1: そう、
0: うん、
1: 2時間早いんすよ。
0: 早いっす。
1: 4時間ぐらい番組やりたい気分。
0: 4時間、
1: はい、マジでマジで
0: 今から
1: あと2時間喋れるなって
0: そっか、
1: はい、
0: じゃあ終わったら演題行きましょうね。
1: いいですね、24時間なんでさあということで、そろそろ閉店の時間、来週もまた、楽しいゲストさん来ますので皆さんよろしくお願いします。BGM もこちらで上げながら演

0: ナ村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
1: これってマンションの CM？
2: うん、民泊。
0: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
9: はじめましての介護タクシーなら
10: 今ここ。
9: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
11: 介護タクシー予約お願いします。
9: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
10: 今ここ。
12: おなは薬局。
13: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
12: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
14: 妊活について相談したいな。
12: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
15: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
16: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話

英語ガイドマキです。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。
1: あ、FEC チューンド、
2: FEC チューンド、
3: FEC チューンド、
4: FEC チューンド、
5: FEC チューンド、
6: FEC チューンド、
7: FEC チューンド。
8: どうも、オドブルモコモコモトシです。
9: 松田健吾です。
8: オドブルです。お
9: 願いします。あの、今日はね、あの、モトシ君の好きなこと喋っていいですよ。
8: なんすかそれは急に。
9: いや、あの、いつもね、あの、はい、俺になんか怒られていじめられてかわいそうだから、あの、今日くらいはね、好きなことをしゃべらせてあげようかなと思ってね。
8: なんだばお前は、マジでかわいそうすぎるだろ俺。だから毎回怒られてるもん俺。
9: なんかかわいそうだなと思ってたから、今日くらいはなんかしゃべりたいこと。
8: いや、ありがたいではあるんですけど、それ俺がまあババーっとその好きなこと喋ってたとして、お前は何するわけ。
9: 俺も好きなことしますよ、そりゃ。
8: 何よ、好きなことって。お前の、
9: お前の邪魔します。
8: 意味がわからん、本当に意味がわからん。どういうことだ。
9: だから、あの、お前が好きなこと喋ってもらって、俺はお前の邪魔します。
8: は、
9: いいから、もう早く喋って喋って好きなこと喋って。
8: なんだばこのシステム。
9: ほらほらほら、今年はお前の大好きなワールドカップがあるよ。ほら、喋って喋って、ほら、好きなもの喋っていいから。
8: いや、こんなって言われたらなんか喋りづらいではあるけど。
9: もう好きでしょ、ワールドカップ。
8: まあまあまあ、あの、ワールドカップが、サッカーワールドカップがね、まあ6月に、4年に一度、今回は
9: 北中米。4年に一度6月、はい。
8: 何よ。
9: いやいや、喋ってください
8: 。邪魔すんなって。
9: 邪魔してないです。邪魔します。そら、
8: 違う、なんか今回は、はい、まあ、いつもあったね、その、前回あったカタールとか、
9: なんか語るんですかね、それね。
8: 何だと思う、マジで。カタールとかでやるんですけど、一国開催なんですよ、基本はね。
9: 一国開催、
8: はい、今回はアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国でやる大会なんですよね。
9: へえ、3カ国でやるんですって。皆さん知ってました？
8: まあまあ、知ってる方もいらっしゃると思いますけども。
9: 3カ国ですって、
8: はい、同じこと復唱しただけですけども、まあ、日本の対戦相手がオランダ、チュニジア、スウェーデンとね、まあ、結構死のグループなんじゃないかって言われてるんですけども。
9: え、 C グループってことですか？
8: いや、そういうことではないんだけど。
9: え、 C グループ、じゃ死のグループ、アルファベットの C ということで、
8: そういうことではないんだけども、
9: ABC でいうところの C グループなんでしょうね。
8: ABC の C、ABC の C でもないんだけど、まあ、そのね、ちょっと今回はね、日本は、あの、初のベスト8以上をね、目標に掲げて、今、日本歴代最強って言われてるんですよ、メンバーが。
9: ね、8-4 目指してやってるってことですよ。
8: 8-4 っていうのやめろ、お前。
9: ベスト8-4
8: を目指してる。いいにおいするだけだろ、8-4は、お前。違うんですよ、だから、そのね。で、最近、森保監督が。
9: バンバンビゴロ？
8: バンバンビゴロ。
9: 森保バンバンビゴロ監督。
8: 森保バンバンビゴロじゃなくて。
9: あの、大道芸やりながら、吉本所属の。
8: 違う、大道芸やってる人が急に日本代表のこと言わないから。
9: 吉本、ね。森保バンバンビゴロさんがやってるらしいですよ。
8: その森保さんがね、森保監督が金曜日ですかね、先週の、先週の金曜日に日本代表26名を、
9: 金曜日、
8: 花金ですよ、皆さんからしたらね。まあ、昼でしたけども、あの、だから、その
9: 昼金だ、昼金じゃ、
8: 昼金ってやめろ、お前、なんかミスキーみたいに言うの、お前。だから、メンバー発表したんですよ。で、
9: まあ、ちょっと日本代表をね、
8: で、怪我でね、今ちょっと戦線離脱をしている、あの、南野選手とか。
9: え、南野、
8: 南野、
9: 陽子ですか？
8: 陽子じゃない、陽子じゃない、陽子じゃない。
9: 往年の。
8: 往年すぎるだろ、それは、お前。
9: 南野陽
8: 子。三笘薫選手とか。
9: 三笘薫。女の子入ってるんですか、今回。
8: いや、薫じゃないばよ。

0: 男の子もいる最近は令和は。そうなんですね、三笘薫選手とかがちょっと怪我で、ね、離脱してる中、やっぱ一番のねちょっとまあビッグニュースというか、まあ、やっぱりそのボランチのあの森田選手が落選したんですよね、
1: ボランチね、
0: ボランチの森田選手がやっぱ
1: り王様のブランチって番組ありましたもんね昔ね。
0: それブランチ、
1: 王様のブランチね、
0: それブランチだから、
1: あの渡部さんがもともと MC してて、ね、
0: やってはいる王様のブランチ
1: で、多目的トイレ の不倫がバレてね今、オリエントラジオの藤森さんに変わってるんですけれども、ね、
0: そうなんだね、そこ知らないけど、王様のブランチ見てないから分からんけど、
1: すごいですね、多目的トイレ不倫っていうのがあの時流行ったんですよね。でも多目的ってすごい便利な言葉じゃないですか、学校にもなかったですが多目的室とかありましたよね。何をするのか全くわからない、そのいろんなことに使う多目的室っていうのが昔学校にもありましたけどね、多目的ってすごい便利な言葉ですね、何にでも当てはめられるんかなみたいな感じですよね。多目的、みんな学校なかったですか、学校の施設に行ったらピロティとかもありましたもんね。ピロティって何ってずっと思ってませんでした学校の時ね、あと視聴覚室、視聴覚室で授業があったらめちゃくちゃテンション上がりませんでした、なんか巨兵が見れるんかなみたいな、そんな感じでテンション上がるとかあったら、みんな学校の思い出の施設とかあります？
0: 喋らせ
1: ー、
0: もういいよ。
2: オードブルの
0: 深夜に飯テロ、
1: さあ今夜も始まりました、オードブルの深夜に飯テロ、本日も FM 機能から生放送でお送りします、オードブル松田健吾です。
0: あ、どうもこんばんは。
1: どうもこんばんは、
0: あ、意外と俺って、はい、ちゃんと日本人なんだなって思いました。もこもこもとしてすみません、
1: 日本語苦手なのに、
0: はい、
1: どこで感じたんですか、
0: 言語が苦手なの。
1: あ、そうですか、
0: 全てのに、
1: あ、そうです、
0: 意外と日本人なところがあるんだな、
1: どこで感じるんですか。
3: あーや、
0: 何がよや、何急にハイアップロ
1: ー、わかんないです
0: 彼は、
1: わかんない、言いたくなったんじゃないですか、
0: 今日あんまりあの、はい、ラジオ前にあんまり一緒にタバコ吸えなかったから、うん、ここで今発散しようとしてるのか、
1: いや、わかんないです、
0: わかんないです、
1: わかんないです、
0: 大丈夫ですよ、
1: お仕事に戻っていただいて、
0: どうぞ戻っていただいて、
1: どこで元さんが日本人を感じたのか聞いておきますんで、
0: 大丈夫ですよ、キャッツさん、ありがとうございます、いつもいいよ、いいよ、早く
1: ポメマルさんからね、
0: ら、
1: 日本語も苦手だろうと僕と同じツッコミが入りましたね、
0: それ言われたら大丈夫ですよ、
1: そうですね、
0: そのだからその、
1: うん、
0: まあ松屋のさ、
1: はい、
0: 松屋と松の屋とかいろいろ松屋提携してるのじゃないですか、
1: 提携というかグループね、
0: まあグループか、
1: うん、
0: で松の屋の、
1: うん、とんかつ、
0: とんかつまま僕松野屋大好きなんですけど、う
1: ん、
0: あの松野屋
1: 側はあんまり
0: 認識ありがとうございます、
1: うん、
0: 松野屋のさ、うん、その炙りチーズポテトっていう、
1: 何それ、
0: サイドメニューがあって、僕これ一番好きなんですけど、
1: 炙りチーズポテト、
0: まあだからポテトサラダに、うん、まあ、チーズを乗っけて炙ってるみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: もうデブが好きそうな、
1: はいはい、デブ専用
0: サイドメニューがあるんですけど、
1: うん、
0: これ結構好きで、
1: うん、
0: 食べたくなっちゃうんですけど、でその今回も、うん、まあ、そう食べたいなっていうことで、はい、炙りチーズポテトをね、うん、注文して、う
1: ん、ポテサラなんだね、
0: まあ、ポテサラの上にチーズ乗せて
1: 炙ってる、炙ってる、
0: そうそう、はい、うまそうじゃないですか、ま
1: あ、コロッケの中身みたいなね、
0: そうそう、はい、これうまくて、
1: 美味しそう、
0: でそれをですね、まあ注文して、
1: はい、
0: まあ、料理取りに行って、はい、まあ、そのカツ丼ね、はい、ありつつ、
1: あ、別でカツ丼
0: 食べてもありつつね、はい、それ炙りチーズだけでは無理なんで、
1: まあね、
0: したら、うん、あからさまに量少なかったんです、ぺったんこだったんですよ、
1: まあ、デフォがどんぐらいあるのかちょっと分かんないですけど、ま
0: あ、よく見るそのポテトサラダ、
1: はい、
0: あのアイスクリーン、アイスクリームを作ったような
1: わかりますよ、
0: チョコンってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: の上にチーズが乗って炙られてるんで、
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっともっこりというか、まあ、
1: まあ、丸
0: 球ですよね、
1: だからまあまあアイスクリームの感じです
0: みたいな感じなんです、うん、本来はがしかしもうぺったんこなんですよ、
1: ぺったんこ、
0: それ米田2000 確かに俺もそれに寄っちゃったところあったけど、ぺったんこぺったんこ
1: 求めてるんかなと思ったから俺も頑張った、
0: 今寄っちゃってはいたけど、
1: うん、どのリズムだったかなって今頑張って思い出したけど、
0: ぺったんこで
1: ぺったんこ、
0: いいだろ
1: よ、おいで、
0: ぺったんこがもうそれが代表するわよ、ああ今や違うんですよ、それで、
1: ああ、
0: 結構もうなくて、
1: 何がポテサラがほとんど入ってない、
0: チーズしか見えんくて、
1: ポテサラがあんまり入ってないと、
0: そう思ったんですよ、
1: あ
0: でも、いやたどうしてますこういう時って、
1: 何が
0: これもうほんとにチーズしか見えんくて、
1: うん、
0: でチーズ炙られてるのは分かるんですよ、
1: うん、
0: でもぺったんこなんでポテトないんですよ、確定で、ほぼ確で、
1: はい、
0: こういう時って言う、一応
1: 俺ああ言わないな、
0: 言わない、
1: 俺
0: 日本人ってあんまこういうの言わないじゃないですか、
1: 言わない、
0: やっぱり、
1: うん、
0: まあ、分かんない、人にももちろんよりますけど、
1: うんうんうん、
0: 俺も意外と言えなくてこういうの、
1: あそう、こんなガンガン言いそうだけど、
0: いや言わないんですよ意外と、あ、いや分かんないじゃないですかこの、
1: うん、
0: 意外と、
1: うん、
0: ペラってめくってみたら
1: 下にいるのかもしれない。
0: 一応ポテトいて、うん、それがデフォになってんじゃないかなっていう。
1: はいはい。

0: 俺が今まで食ってたのと、うん、まあいろいろあってデフォがねちょっと変わっちゃったんじゃないかなみたいな
1: の
0: もあるから、
1: うんうんうん、正直チェーン店はそのお店のなんだろう従業員さんの
0: によるじゃないです
1: か、によって結構変わるから。
0: で夜中の、うん、その忙しい時間帯というか、うん、その夜中なのにいっぱい人いるみたいな、うん、松田24なんで、
1: はいはいはい、
0: いっぱいいるんですよお客さんとか、うんうん、で美味しいからさ、
1: 美味しいよ。
0: で沖縄にも少ないじゃないですか、
1: うん、あ言う
0: てね、みんな来るんですよ、
1: うんうん、
0: でやっぱ夜中なんでね従業員さんも少ないから、
1: うん、
0: パタパタはしてるんだろうなみたいなの考えちゃうんですよ、
1: わかるよ、うん、気使っちゃう、変な気使っちゃうんだよ
0: な、持ってって、
1: うん、
0: ペラってめくったら、
1: うん、
0: もうチーズしかなくて、
1: なるほど、ポテトが入ってなかったんだ、
0: 完全に入れ忘れではあるんですよこれって、
1: うん、はい、
0: でももう、もう、言えないくて、
1: うん、あ、そう、俺めくってなかったらさすがに
0: 言うわ、これ言わないんですよ俺、
1: あ、そう、
0: もういいかと思って、
1: うん、
0: もうほんと塩辛いチーズなんですよだから、
1: うん、
0: まああれポテトとサラダと一緒に食うから
1: ちょうどい
0: い、ちょうどよくて、
1: うん、
0: チーズだけで食うともうちょっとしょっぱいというか、
1: うんうんうんうん、
0: まあでもこんなの言えないタイプの人間であって、
1: こんなの言えないんだ、
0: そう、こんなの言えんくて、
1: あ、そうっすか、
0: で普通に食って、うんうん、でその後に、うん、まあ酔っ払ってはないと思うけど、
1: うん、
0: ちょっとまあ声のでけえ、
1: うん、
0: おっさんが来店して、
1: はい、おっちゃんは声でかいから
0: な、おっちゃんが同じのを頼んだんでしょうね、
1: なるほどな、うん、
0: で、
1: うん、
0: おいと、
1: うん、
0: ポテトが入ってないじゃないかと、
1: ああなるほど、この人も同じことされたか、
0: お怒りなんですよ、
1: はい、
0: おっちゃん、
1: はい、
0: おっちゃん大怒りで、
1: うん、
0: で一応パタパタしてるし、
1: うん、
0: ちょっと海外の方もいっぱいいたんで、うん、従業員さん、
1: はいはいはい、
0: まあいろんなシステムがわからんとか、
1: うん、
0: まあなん、まあ、いろいろあるだろうっていうのも込み込みで僕言わんかったんですよ、
1: うん、
0: でももうおっちゃんはもう関係ないと、
1: ぶち、まあまあまあ、
0: もう待て待て待てみたいな、
1: おっちゃんってそういう生き物だしな、
0: おちおチーズしかないだよ、お前食べてるかお前みたいな、わーっと怒ってて、そしたらなんていうそのまあその受け渡す、
1: うん、
0: まあなんだろうその料理作ってはない、
1: はい、ホール
0: みたいな方が、まあ、ちょっとネパールの方かな、
1: はいはい
0: はい、があなんかごめんなさいみたいな、
1: うんうん、
0: ちょ対応してめっちゃ怒られてて、
1: うん、
0: すいません作り直しますみたいな話があって、
1: うんうんうん、
0: で僕のところまで来て、
1: うん、
0: 先ほどご注文されましたよねみたいな感じで、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、ポテト入れ忘れ
0: てないですか、もうその時にはもう食べ終わってて、
1: はい、
0: もう活動も終盤だったんです、
1: はいはい、
0: で、入ってましたポテトみたいな、
1: うんうん、
0: もしかしたらちょっといろんな連携ミスで入ってないかもなんですけど、うんうんうん、みたいな感じで言われて、
1: うん、
0: ええー、や入ってましたよって、
1: うん、
0: 僕ちょっと言えんくて、
1: うんうんうん、
0: ああそうなんですねありがとうございますって帰ってったんだけど、
1: うん、
0: これやっぱここまで来たら言う、
1: 食い終わってたらもう後出しじゃんけんだから言わんけど、
0: ああね、はいはいはい、
1: 俺はその自分の席持ってってめくった時点でなかったら、あのすいませんって言って持ってって、これポテサラ入ってるやつじゃないですかね、うん、今見たらチーズしかなくてとかって言い方する、
0: なるほど、
1: うん、ブチギレはしないよ、
0: まあもちろんブチギレはしない、
1: ブチギレはしないけど
0: 意外とこんな日本人気質があったんだと、
1: あーそうですか、
0: 意外にも
1: 日本人、
0: 日本人気質なのか知らないですけどみんな言うんかなと思って、
1: あーまあまあで俺もそれめくってなかったら言うわな、さすがに
0: だからその、うん、よくね、
1: うん、
0: マクドナルドって、
1: うん、
0: 結構ミス多いイメージあるんですよ、
1: 多いですよ、
0: 多いじゃないですか、コーラ頼んだら創建ビチャだったとか、うん、ナゲットのソースついてないとか、
1: うん、
0: もう、まあ、いっぱいあるじゃないですか、
1: まあ、まあ、それはしか
0: こういう時ってどうするの、その大体ドライブスルー多いじゃん、マックって、
1: うん、
0: 沖縄だとね余計に、
1: うん、
0: で途中でね出ながら、うん、じゃあちょっと食べるかと思って、うん、もう結構離れた時にね、
1: うん、
0: 開いたら全然ないみたいな、なんか
1: 開いたら全然ない、
0: 開けてみたらもういやナゲットのソース入ってないやんとか、食う時どうすんの、これはもう食う、
1: 俺別にナゲットは正直なくても食えるから、そのソースが、
0: じゃあもう何だろう、バーガーが違うとか、
1: バーガーが違うか、
0: うん、
1: 開けてそのパッと見で認識できるやつだったら、うん、俺が食えるんだったら言う、
0: はいはい、
1: あだったら別に言わない、もうこれ
0: 食えないやつだったらじゃん、
1: 食えないやつだったらさらに言いに行く、俺
0: あ言いに行く、言いに行くも、うん、電話しない、
1: あ電話しない、そのまま駐車場止めて、
0: いやもう結構離れてたとして、じゃあ
1: 戻る、
0: 5分、あ戻る、
1: 戻る戻る、5分10分ぐらいだったら全然戻る、
0: はい、
1: すいませんっつって今先買ったんですけど、
0: はいはい、
1: これこれで、
0: はいはい、
1: 注文者の違います、
0: 意外と言うんだ、
1: あ全く違ったらね、
0: みんな言う、
1: たまにピクルス抜きとかで入ってる時はお前いいかっつって俺パッと開けて手で取ったりとか、はいはいはい、苦手だったら抜くけど、
0: まあ、皆さん今この話は別に面白くしようとは思ってないんで、水谷さん、
1: あまあね、
0: ただの言うって話です、
1: うん、
0: みんな言うって聞いてるだけです僕が、
1: まあな、
0: 言うんかな、
1: 言うかな、どうなんだろうな、
0: キャンさんは言わんだろ、まあ今いないけど、
1: いやどうなんだろ
0: う、言うんかな、
1: いや物によるんじゃん、だからそれこそ物によると思うけど、
0: うん、
1: あ走ってきた、すんげー走ってきた、
0: ただ走ってきただけ。
1: ただ走ってきただけ。

0: るだけ。
1: ただしてきた。
0: なんだ
1: 怖え。
0: ただの怖いおっさんや
1: った
0: よ、うん。
1: ただの怖い。急に出しておじさん怖いよやとしたら。
0: なんだもんそれ。
1: うん。どうなんだろうね。
0: キャナさんなんか飯とか頼んでちょっと違うやつが出てきたら違いますよとか全然言うタイプですか。
2: まあちょっと。
1: キャナさんとかは多分アレルギーがあるものとかだったらさらに言うと思う。
0: あのまあキャナさん

0: キャンさんがね、ちょっと豚が食えんっていうことで、はい、まあ、豚じゃなくて牛でできますか、
1: ビーフソースにしてるんですよ、ね、
0: そうそうそう、それはそしたらポークソースで、
2: 普通のポークソースで来ちゃったから、
0: さすがにみたいなことは確かにあります、うん、まあ、それはね、
2: うん、それだってもう仕方ないじゃん、うん、とは思うけど
0: みたいな、ただの世間話をしてました、
2: うん、まあでも、うん、まあ大体よっぽどじゃなければ言うかなっていう、あ、そのよっぽどだったら言うかなっていう、はいはい、全然違うじゃんみたいなのは、
0: 全然違う、まあ全然違う、
2: 全然違う、めったにないけど、うん、
3: 全然全然、
2: うん、飲み物違うわ、俺ちょっと困るな、
0: 全然全然触れれや、お前
2: ん、
0: 今のキャンの全然全然でお前触れれや、お前、
2: お前こうやって甘やかすからだろ、
0: いやいやいやいやいや、
2: お前が前回言ってたんだ、
0: マイクにも乗ってない全然全然、お前言えよ、お前、うんうん、
2: だマイクにも乗ってないからこれ触れずに行くだろ、お前、お前が甘やかすなって怒ってたんだよ、
0: たまに入ってるんだから、そのちっちゃくて、
2: そちっちゃく入ってるよ、
0: 全然全然、
2: でも暴走族のあれと一緒じゃん、もう、
0: そうなんだ、考え方一緒なんだ、なんでしょう、あ、差し入
2: れ、差し入れ、差し入れのゲストさんから、え、いいっすか、
0: ありがとうございます、
2: あ、すごい、一
3: つ選んでください、
2: すごい、
3: 何が、
2: 味比べ、味
3: 比べ、カツオだし一番、エビ姫、ネギトロ、
0: カツオだし一番、
2: うわ、かぶった、
0: じゃあネギトロがいいんじゃないか、私一番、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、仲良しというか、そうなんですよね、醤油系が一番美味しいでしょ、
0: 先ほどの
2: こういう系は、
0: 先ほどのゲストさんありがとうございます、
2: ありがとうございます、ありがとうござい
0: ます、後でいただきます、
2: いただきます、後で、
0: ありがとうございます、
2: どうでした、こちらこそありがとうございます、
0: あの全然あの、
2: うん、全然全然どうした、
0: 全然全然汚い話なんですけど、
2: お、
0: はい、まあ、汚いというか、
2: じゃあいつも通りだ、
0: うん、
2: まあ、う早いな、
0: 甘やかしすぎたかもしれない、
2: 甘やかしすぎたからお前が悪い
0: 僕あの
2: 何
0: 糖の尿の病で、
2: 汚くはないんじゃない、
0: あ、いや、これが汚いというか、
2: あ、なるほど、
0: 糖の尿の病で、
2: はい、
0: まあその病院受診はしてるんですけど、は
2: い、いわゆる成人病ね、
0: うん、うん、で、うん、もう僕今、
2: うん、
0: 何、はい、何
2: 何ですか、
3: 今スルーしたなと、
0: 何が成人病、
2: うん、あ、成人病、昔の言い方ね、通称今あれでしょ、生活習慣病って呼ばれてるんですよ、ね、
0: あ、まあまあ言うかなと思って、
2: はいはいはい、
0: 別にボケてはなかったから別に別にボケてないから別にスルーというか、
2: うんうん、
0: あ、まあまあその病院に行ってて、
2: はい、
0: もう僕マジの話で、
2: うん、
0: 数値平均以下なんですよ今、
2: はい、
0: もう全然その成人、まあ僕なんか年代の成人男性の、
2: うん、
0: まあ LINE があって、そこは全然もうくぐってる、はいはい、
2: くぐってる、
0: はい、
2: クリアしてるとかじゃな
0: くて、クリアしてる状態で、ああ、もうだからもう3ヶ月に1回とか、
2: はい、
0: もうたまに店に来てよぐらいの感覚なんですよ、
2: うん、
0: でもうその僕の今受診してる、
2: はい、
0: その内科の先生は一応僕が芸人ってのも知ってて、
2: うん、
0: まあまあそのね、お笑い劇場の旗揚げの企画で行ったんで、
2: うん、はいはい、去年のね、
0: その数値のやつがモコモコモトシで乗ってるもんだから、
2: なるほどね、
0: もう芸人ですって言わんとややこしいじゃないですか、
2: はい、
0: っていうので、まあ、芸人ってのも知ってて、
2: うん、
0: まあ、いろいろちょっといろんな結構お話もする仲のいい先生なんですけど、でなんか最近変わったことありますみたいな、3ヶ月ぶりの
2: 受診
0: 久々だったんで、はい、なんか変わったことありますかみたいな話があって、うん、あ、まあまあ一応言うならっていう話で、
2: うんうん、
0: その僕が飲んでる薬って、
2: はい、
0: まあ、糖を分解して、体の、
2: はい、
0: 糖を分解して、まあいわばその分解することによって、まあ、おしっことか、まあ、うんちとかで、
2: はい、
0: まあ、排尿排便で一緒に糖を体の外に出すという、
2: はい、
0: でなおかつ
2: 溜め込まないってことですね、
0: そうそうそう、で、うん、なおかつ水もいっぱい飲んで、
2: はい、
0: 体の中を、まあ、変えていきましょうよみたいな治療法なんですけど、
2: はいはい、
0: で、まあ、ただやっぱ薬って体調悪くなったりとか、
2: うん、まあ、副作用があったりはしますよね、
0: 副作用がつきもんじゃないですか、
2: うんうん、
0: で僕の場合は糖めっちゃ下げるんで、
2: はい、
0: まあ、僕だから別にその元々持ってる糖のレベルが、
2: 元々の
0: レベルがちょっとやっぱレベチなんで、
2: うん、
0: まあ僕がやったら別に大丈夫なんですけど、
2: はい、
0: 多分普通の人が飲んだらもう低血糖で、
2: うんうん、倒れる、
0: 倒れるようなレベルの飲んでたり、
2: うん、
0: まあそのどうしてもお腹が緩くなるんですよこの薬、
2: はいはいはいはい、
0: めっちゃうんぴっぴが、
2: はい、
0: ぐるぐるぐるってなっちゃう、
2: お腹が緩くなるだけでいいですよ、その、うん、その後のことはなくても分かりますよ、
0: だから、
2: はい、
0: 最近、
2: はい、
0: ずっとうんこ漏れてるんですよと、
2: はい、え、お前どういうこと、オイル漏れみたいに言うぞお前、うんこ漏れ、
0: これ本当の話、本当にした話なんだけど、
2: うん、
0: 本当に聞かれたから、
2: うん、
0: ちょっと困ってたから言って、本当に、うんうん、本当にうんこ漏れててみたいな、うん、どういうことですかって言われて、
2: お前病院の先生にもどういうことですかって言われて、うん、やばいじゃん、
0: いや違うんですよと、その、うん、本当に漏れてるわけではなくて、

0: おいや本当に漏れてるとしか思わないよその言い方。
1: じゃあなんていうかな、そのケツからケツの穴から、はい、まあその出るまでの道があるじゃないですか一応。
0: あ、なんかまあお尻の割れ目ってことでしょ。
1: スポットがあるわけじゃないですか一応。
0: 割れ目の話でしょ。
1: まあそうそう、そこの、うん、もっとちょい出てるぐらい毎日なんかずっともう
0: よだれ垂れてるみたいな。
1: あ、そうそうそうそうそういいね、それで言えばよかったな。
0: 下手くそ
1: で、まあまあ一応
0: 今下手くそや。
1: ずっともう腹ゆるゆるで、うん、で多分ケツも、うん、もうずっとトイレしてるから、うん、緩くなってるんだはず。
0: そうなの、
1: 分かんないけど。
0: でも多分だからシャバシャバになるからってでしょ。
1: まあそれもあるかも。だからずっと、う
0: ん
1: う
0: ん、だから緩いんでしょ。だからシャバシャバになるから、うん、その穴のあなたの肛門括約筋が全然活躍してないってことでしょ。
1: してなくてもうだから
0: 活躍の場を失ってるんでしょあなたの
1: 肛門。もう私たちいいんだみたいになってて
0: そう、メンヘラみたいになるかや
1: でもどうしてもさ、うん、やっぱ普通だったらさグッて我慢して止めるじゃん、うん、我慢もできんくて今、
0: はいはい。
1: まあ、若干なんかずっと出てる感触というか、
0: なんかべちゃついてるな。
1: べちゃつい出てはないんですよ結果として。
0: 出てるよその
1: いやちゃんとこまめにトイレって拭いてますよ。
0: 拭いてついてるんだろ。
1: ちょっとね、
0: 出てるよ、ちょっとね、出てるよそれは。
1: でも感覚上めっちゃ出てるわって分かる。その
0: 漏らしてるわけじゃないけどって
1: 漏らした時さ
0: 分かる、全部出てくるよ。
1: 漏らした時さ、うん、思ったよりなんか、うん、出てるって思うけど意外に出てない瞬間とかってあったりする、うん、
0: あ、分かるよ。
1: あの感覚ずっとあって、
0: うん、
1: だっていう話をしたんですよ、うん、だからこれやっぱ副作用とかで、う
0: ん、ちょい漏れしてるんですと
1: みたいな関係性あるんすかねみたいな、うん、だからなんか理想はやっぱその、うん、なんかうまく薬をね、はい、ちょっと下げるとか、
0: うん、少なくするとか、
1: まあ、なんかあるんかなと思って、とりあえずね、うん、病院の先生だから、うん、一応なんか解決策があるのであれば、うん、それにね従ってやりたいじゃないですか、うん、っていうことで行ったら、うん、まあまあまあまあまあまあまあみたいな話になって、うん、まあ、今飲んでる薬がどうしてもそういう作用があ
0: るから
1: 効いちゃうんでしょうがないっていうのと、うんうん、チャンさんと、
0: うん、
1: あのうんこ漏れるのと、うん、糖尿病で死ぬのどっちが嫌ですかって言われて、
0: うん、極論だな、
1: はやっと思って、うん、死ぬのが嫌っすねっつって、
0: うん、
1: じゃあ我慢しましょうって言われて
0: もうあなたウィスパー買うしかないじゃん。
1: ああってなって、
0: ウィスパー
1: どっちがいいって、
0: もうだからもうトランクスに貼るしかないっすよ。
1: もううんこ漏れてるのと、うん、はい、死ぬの、うん、どっちがいいって言われて、う
0: ん、その話じゃないんだけどな。
1: 死ぬのが嫌だなと思って、うん、はいって言って帰った。
0: 言いくるめられた。
1: 言いくるめられて、ちゃんと先生に言いくるめられて帰った。
0: そっか。
1: そうっすねっつって、う
0: ん。慣れてるね。慣れてるんだ
1: ろう
0: な。
1: 確かに。
0: 英国さんから FM 技なんで漏らすなよ。キャンさん掃除大変だよって。
1: いやあれ俺じゃないんですよ。あれ俺じゃなくて。あれ知らん、あれ知らんおっさんなんですよね、あれね、ということで皆さん
0: 何者か分からない人なんですよ。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということでいっぱいコメントもいただいてます、すいませんね拾ってなくて、カフボーイスさん、沖縄大好き、
1: あさささ
0: 英国子さん、あ
1: ささささ
0: 雲 E4-600 でいい
1: の、ありがとうございます、
0: あとティンクルちゃん、
1: あさささささ、
0: あさ、あとはあポメマルさん、
1: ありがとうございます、あさささ
0: 沖縄コンビーフセンター、
1: ありが
0: とうございます、ラブスマイルさん、
1: ありがとうございます、
0: こんなもんかな、あ、埼玉のゴースさん、オスオイル、オス元氏ということで、
1: ありがとうございます、お久しぶりです、
0: はい、ありがとうございます、
1: ということで、
0: ということでいっぱい来てくれております、はい、あ、今日も汚い話からスタートしてるんですけれども、
1: はい、
0: でもあのあれでしょ、元氏さんこの前メイン MC 代打でやったんでしょ。
1: ああ、こちらで、
0: こちらでね、
1: やりました、やりました、
0: つもラジ土曜日やってる、
1: やりました、
0: はい、
1: 大変でした。
0: 何がお前行く前余裕壊してたさ。
1: 別に余裕は壊してない
0: そうそうっすか、
1: 別に余裕は壊してないです。
0: あ、そうっすか、
1: まあその、はい、虚勢は張ってたかもしれないですけど
0: それを余裕壊してるように見えるんだ、あのね、虚勢を張ってたんですね。
1: まあその、
0: はい、
1: 入って、
0: はい、
1: まあもちろんね、その、まあ、僕らと同期の
0: ライブの準備があった中、
1: まあまあまあまあ
0: ね、中抜けしてこちらで
1: 喋ったんです
0: よ、MC ですよね。
1: まあその僕と同期のプロの方がいらっしゃってるんですけど、もちろんね、その2人は別に芸能活動してないんで、
0: うん、
1: まあ、僕が喋るしかないので、
0: はい、そうですね。
1: で最初にいろいろガーってその
0: 最初ガーって喋ったんですか。
1: ガーって喋ってさ、
0: うんこの話、
1: うん、うんこの話もしてからさ、
0: ま
1: あ、まあ、麻雀のね、
0: うん、
1: まあ、いろんな、
0: うん、
1: まあ、言わんと言えんことがいっぱいあって、
0: なるほどね、
1: はい、バーって言ってさ、
0: うん、
1: すごく難しいんだね、
0: うん、何が
1: 回すって
0: え、
1: ありがとうんと思って
0: ありがとう、最後豚入ったありがとうんって
1: 言ったさ、なんかありがとういつも
0: 言ってたなさ。だから当日その後ライブ来て出番前に袖に行ったら
1: 初めて、
0: うん、
1: もう

0: 一人で始めて
1: 一人でそっかラジオ回すってないないもんな、
0: まあ、ここだともうキャンさんに甘えてるんで
1: キャンさんに甘えゲストを呼びだもんな、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: でゲストに回させるもんなお前
0: そうがしかしやっぱ芸人と喋ってると、うん、まあ芸人のなんかまあなんか下りというか、うん、そういうのどうにかなんかできるじゃないですか できなくても
1: まあだから相手が芸人だからなお前が回せないって分かったらもう回しに入るもん
0: なだしそれでなんかね、うん、いやできんかいみたいな、うん、場所に持っていけるじゃないですか
1: うんまあ
0: もうそういうことでもないし、
1: まあ、そうだっておしゃべり慣れしてないもんね同期の麻雀プロのお二人は
0: だし、うん、麻雀の一応界隈の方も、うん、ちょっと偉い方も聞いてるぐらいのラジオなんで、うんうんうん、あらまあまあと思って、うん、
1: 大変なんかお笑い芸人って書いてあるけど本当って
0: 大変でしたこんなむずいなと思ってい
1: やそんなむずい
0: むずい
1: 何がそんなにむずいちょっとみんなアーカイブ残ってるっすかこれアーカイブありますキャンさん。つもらじってアーカイブあるんすか。
2: あ、
1: じゃあじゃあ
0: 見なくていいんじゃないか。
1: みんな見てそれもう、うん。
0: なんかね、うん、やっぱその一番むずいなと思ったのが、うん、やっぱそのね、来てるプロの方に、はいまあ、事前にこういうこと聞きますよみたいな、うん、5項目ぐらいね、先に投げといて、はいはい、俺もそれは持っといて。
1: 聞く、うん、前提で。
0: でも一応その麻雀の、うん、この沖縄の麻雀の、まあ、教室のね、うん、いろんな店舗が新しくできますよとか、うんうん、そういう話もやりつつ、うん、大会がいついてありますよみたいなのもやりつつ、うん、で次この話振る、
1: うん、
0: で振ってる、
1: うん、
0: で喋ってる、うん、でもちろんね喋り終わったら止まる、うん、じゃないですか、うん
1: はい、
0: 僕らなんかね、うん、まあなんかあもうそろそろ終わりそうだなと思ったらなんかフォローみたいな言うけど、
1: うん、
0: やっぱ急に終わっちゃうとか、
1: うん、
0: お全然あるじゃないですか
1: あるよ
0: と思ったら俺がすぐあって いかんといけんし、うん、でも次のね聞く準備もしないといけないし、うん、コメントも見ないといけない、
1: うん、
0: 無理だよ
1: できる
0: よ無理だよ
1: できるって
0: 無理だよ
1: できるって
0: できるわけがない
1: できるよ英国さんいいな健康麻雀の方に不健康がいるって
0: どこ行った
1: かいいわいいな確かにそうだな
0: 危なかったぜ
1: 何が
0: もうちょいで、
1: うん、
0: 言わないですけど
1: うん、うんちょ何を言いそうになったかはそのなんとなくで言わないんですかあなたその放送禁止用語言いそうだったぜとかなんかすごい誹謗中傷の言葉を言いそうだったぜとか、
0: うん、僕 あのそういうオブラートのやつがあの坂上オリジナルなんで見えるんですよ
1: 坂上オリジナルなめんなよお前0.02 だぞお前
0: むずいっすね
1: そうっすかあでもライブの時回しやるって聞いてたじゃないですか僕に
0: 何が何が
1: 回しやるって聞いてたじゃないですかライブの時とかも俺 MC やろうかって何回か聞いてたじゃないですか
0: いつなんしこれめっちゃ前なんし
1: まあまあ半ここ半年いないぐらいですけど
0: はいはい MC を任された時ね
1: やるってやっぱ言うじゃないですか、うんうんうん、ずっと今後じゃあお願いできます
0: もう絶対やらないですよそれもやったさ一回
1: やった
0: できんかったさ
1: 小座の時な
0: やらんもんやらん
1: もでも正直そのツモラジはまた回ってくる可能性全然あるじゃん
0: 全然あるよ、
1: うん、うん。その勉強しとこうとか練習しとこうみたいなのはないんすかだんまり聞くことあるんすかラジオっすよ一応え俺だから前も言いましたけどラジオで黙秘権やめてくださいその唯一黙秘権を使ってはいけない場所ラジオです放送禁止放送事故になるのでやめていただき
0: まあ要相談っすね本当にまあ、仕事なんで、うん、もちろんやりますとはいって言うけど、はい
1: うん、
0: ね難しいですね
1: ああやっぱ練習しといた方がいいんじゃないですか
0: やっぱもう
1: 言ってもも
0: うあの神田邦弘の凄さを、
1: うん、
0: 改めて
1: どこで感じてればお前
0: すげえ
1: もっとすげえあの人お前
0: やべえやっぱ
1: お前スポーツフォーカルだぞお前
0: つもらじの、うん、やっぱクッションとか、うん、クッションっていうのかなオープニングとか、うん、なんていうんですかあのクッションって言
1: ジングル
0: ジングル、
1: うん、
0: やっぱ全部スポーツフォーカルだからね
1: 違うよやめとけお前
0: スポーツフォーカル
1: 違うよ
0: つもらじなんで
1: 言ってない言ってない言ってない
0: あれ多分ワンチャンスポーツフォーカルって言ってる
1: 言ってないよ
0: ワンチャンね
1: 言ってないよ
0: でこれをわざと神田さんが聞いてる前提でね、
1: うん、
0: いややっぱ神田さんこのやっぱスポーツフォーカルによるんすねって言ったら、うん、ちょそうだよって書いてきてくれ
1: そうだよじゃないばい
0: 神田さんもそこなんだ
1: 神田さんも、うん、そうだよじゃないばい
0: そこなんださすがさすがです、ね、
1: 突っ込め違うわって言う
0: 神田さんあのスポーツフォーカルいじると、
1: うん、
0: 嬉しそうなんですよ
1: 嬉しそうなんだそうなんだ
0: よくいじるんですけど
1: あそうなんですか
0: そのラジオのイベント
1: はい、はい、
0: ラジオをやるっていう、うん、スタートしますよってイベントの時に、うん、僕と神田さんで少し、うん
1: はいはい、トークライブみたいな、
0: ね、トークライブをしたんですけど、はい、そのスポーツフォーカルいじりを、
1: うん

0: 番組発表しますって言って、うん、スポーツフォーカルですよねみたいな、うん、ラジオリスナーさんなんで、うん、大体お客、うん、もうドンってドンやっぱ嬉しいじゃないですか、はい、じゃ本人も嬉しそうなんで
1: 本人が嬉しそうなのはそのあれですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: お客さんが笑うのは分かるんですけど神田さん笑っちゃあれなんですよ、うん、そうですか。
0: 難しかったです、
1: ね、難しいですね。
0: やんないですもん。
1: いやいや、らしい。スモラジの関係者の皆さんもうやんないそうなんで、元志くんにはじゃあ振らないでください。
0: 聞いてないこのラジオ絶対聞いてない、はい、
1: どっからどう話が回っていくか分かんないんで ね、まあ、でね、あれですけど
0: 気をつけましょう。
1: そうですね。今日あなたが言ったんですよ、やんないですって、はい、あなたが言ったんです
0: か。追加が終わりました。
1: あ、追加終わった。あ、はいはいはい、やりましょうか。あ、キャンセルお願いしましょうか。
0: はい、
1: はい、そうですね。いいですね。大変大変ですよ。だからそっか、でも MC 仕事の時も俺が回しだもんな基本な。
0: うん
1: うん、逆やったことないわ。だから俺も逆やったら逆に何したらいいんだろうって思う。まあ、暇だなって思う、うん、
0: 意外と、うん、そのまあ MC は、うん、まあその他に芸人もいるから、うん、まあなんか俺は結構いじられる方に回されるけど、その時はね、
1: うんうんうんうん、
0: そ二次会司会とか、
1: 二次会司会とか俺回しじゃない、
0: まあ、全部お前さ基本、
1: うん、
0: で意外と、うん、俺の立ち位置は立ち位置で、うん、まあ、意外となんだろう、その逆にしたらできんはずなの、完全に
1: しんどいと思うわ。
0: 逆にしんどいだろ。
1: しんどい、
0: あれやるのも、
1: うん、あ、しんどい、
0: なんかあれやるのも、うん、あれやるっていうか、
1: うん、なんかその来ていらっしゃる皆さんと友達になる感じ、
0: 友達となる感じ、
1: うん、友達になるの。
0: でもあれ俺はちょっと自分で言うのもあるけど、うん、いいバランスだと思って。
1: 苦じゃないんでしょ、あれが苦じゃないんでしょ。
0: まあコンビとしても、
1: うん、
0: 俺あの形は結構いいバランスかなと思ってて、
1: うんうんうん、短いしかやっぱそれの方がやりやすいし
0: な。あれが多分いいよな、
1: うんうん、
0: 僕はもう
1: 見た目の雰囲気的にもそうだろう
0: し、してる方と仲良くなるし、うん、全然俺がいじりに行くし、
1: うんうん、そうそうそう、で俺もいじるしな。
0: いや多分ちょうどいい、
1: ちょうどいい
0: バランスなんじゃない
1: か。短い司会は逆絶対無理だね。
0: 逆絶対無理だ、
1: ね、ライブは頑張りゃいけるけど、
0: うん、
1: いや
0: も
1: う
0: ライブはこそ芸人が後ろにいるから、
1: あ、そうそうそう、
0: どうにかしろやと思いながら頼んだってみんなと思いながら、
1: うん、頼むな。
0: できるじゃないですか一応。
1: まあまあどうにか、どうにかなるっちゃ
0: なるから、どうにかできるじゃないですか、うん、二次会はね違うから。
1: 二次会は違うね、うん、二次会は絶対できないな、
0: あれはね、
1: うんうん、俺もしんどいしな。
0: 多分お前無理だろ、ま
1: ず俺無理無理無理、うん、
0: そうそう、どっかのタイミングでちぢりを結んだ記憶があって、もう今後、うん、二次会司会は俺が回すから、うん、お前はなんかそういうお客さんと絡むみたいな、
1: うん、俺があれだろ、
0: ちぎりを結んだ
1: 記憶、俺が酔っ払いに絡まれすぎてイライラして壁に向かってあのブチ切れた時だろ、
0: うんうん、多分そのタイミングでちぎりを結んで今後一切この役割でっていう。
1: そうそうそう、
0: でも仕事量的には俺一緒ぐらいと思ってるよ、うん、そんな
1: まあまあまあ
0: 正直
1: 俺はずっと回してるだけだからな、
2: うん、俺も酔っ払って絡んでいい、
1: うわー酔っ払ってるキャンさんか、相手しないかもしれんな、うん、その時はもう
0: 無視しても大丈夫だろ。
1: LINE で謝るから、その後すいませんでしたって今日ゆっくり休んでくださいねって。
0: ただ一応きつかったではありますよ。
1: 二度と来ないでくださいって。可能性はあるけどね。
0: その、やっぱ二次会司会が、
1: うん、
0: 多分意外と一番の芸人としての転職なんだろうなとは。その芸人の仕事の中でね。
1: 芸人の仕事の中での転職、二次会司会なのお前。
0: 一番やりやすい。
1: こんなことを自分で言うのも嫌だけど、お前本当。小物だなお前は。
0: え、でもそうでしょ。
1: 何が？
0: でもそうじゃない
1: の。いやもっとやりたいよ、いろんなの。
0: いや他のやりたいけど、うん、一番なんだろう、向いてるというか。
1: 向いて、俺もそんな向いてるとは思ってないからな。
0: あ、本当。
2: 元氏あれだろ、テレビでちゃんとコメンテーターで喋るのが得意なんだろ。
0: マイクして喋れよ。いじるんだったら。
1: 怒るな。
0: いじるんだったらよ。なんだあいつ。
1: そうっすね。いやでも、小沢とかも楽しかったじゃん。
0: ああまあいや別にそれができないとか楽しくないとかじゃなくて、
1: うん、
0: 結果なんか二次会司会が一番、
1: うん、何、
0: なんかそこで相違があるんだ。
1: そのいや向いてるなとは思うけど、転職ってことの別にっていうか、
0: まあ言葉が見つからんかったわけで俺は向いてるといい。
1: お前マジ探してる言葉多分3つぐらいだろ、うん、お前は言ってるの
0: だと思うけどさ。うん、
1: 言葉がちょっと足らなすぎるって、そのなんか
0: 楽しいよな、
1: 語彙がなさすぎるんだよな。
0: それがいいかも。
1: だから今までやらせてもらってる仕事の中では、そのまあやり慣れてるっていうのもあるしな、多分いろんなのやらせてもらって、テレビとかもそんな回数出てないし、ラジオも別にね、あのライブの告知とかで民放行かせてもらったりするけど、そのバラエティ

0: として、じゃあ具志堅ストアとか、ミュージックスターとかゴールデンアワーとかみたいな、ああいう番組の仕切りみたいなのやったこともないじゃん正直、
1: うん、
0: の中でその今まで経験したことがある中で一番数をこなして慣れているのがその二次会司会だと思うけど、
1: なんかもう嫌な気持ちです。
0: なんで なんで
1: 嫌な気持ちも
0: なんでね
1: こんな詰められて、
0: 俺今詰めてた。
2: でも今オイル君に反論し、
0: はい、なんすか、
2: バナレで数こなして慣れてるのに、はいはい、なんで元氏は未だにラジオこんなに下手なの。
0: あ、これはもう日本語がないからですからね。
1: ないんです。
0: ない
1: 苦手じゃないです。ないです。
0: ない音出したらこれが日本語に聞こえてるだけで
1: たまたま意味が一緒なだけです。
0: たまたま日本語みたいな音を出してるだけで、うん、
1: たまたまね、
0: 日本語ではないんで、はい、彼は
2: 言葉は覚えね
1: たまたまですよ。やっぱ二次会のビンゴが一番この世で盛り上がるじゃないですか。
0: お前さ、お前ってどんだけ、ここまでこんなどんだけ狭い世界で生きてるの。お前
1: 違う違う違う違う、一番あれが俺は
0: 何
1: 見てて楽しい、その
0: 見てて楽しい、
1: やってても楽しいだろうし、あんまりそういうシチュエーション伸ばないんで、あんまり、
0: はい、
1: 酔っ払った中での、うん、
0: あのビンゴ、
1: ビンゴ最高ですよ皆さん。あれ
0: お前
1: なんすか、
0: なんだろう、大学生みたいな意見だよなお前。
1: めっちゃいいよな。
0: そっか、
1: でその
2: ビンゴのおかげで盛り上がってるわけじゃなくて、うん、お前の力
1: ではない。あ、とかでは言ってないですよ。だからビンゴという、うん、やっぱあの
0: 偉大なゲーム、
1: 大盛り上がり
0: 大盛り上がり、
1: この前もなんかたまにさ、うん、場所によってゲームが違うじゃないですか。
0: あ、違う違う、
1: やっぱ色出て、この前がなんだっけ、あの、
0: あ、人間借り物競争、
1: 人間借り物競争
0: っていうのを新郎新婦からあの依頼されて、こういうゲームやりたいですっていう、
1: は
0: い、
1: だお金持ってそうな人とか、
0: あれね、お題が難しいっすよね、
1: まあ、僕らで考えました、力強そうな人とか、でも意外とね、なんかその
0: あれくらいけたほうがいいっ
1: すね、ボディービルのポーズするとかで
0: とか、
1: おーみたいな、こいつが強そうみたいな、
0: みたいなのはありましたけどね。
1: やっぱ僕はもうマツケンサンバゲームがもう、
0: あ、
1: ベストですね、
0: あれね、
1: 俺マツケンサンバのタイミングで、
0: うん、メジャーも、
1: メジャーをね、
0: ベッてやって1メートルに近い人が勝ちっていう
1: みたいな、
0: う
1: ん、とか
0: てーてーてーの瞬間ね、
1: まあそれを、うん、上でやっぱビンゴが一番、
0: あんだけ思考を凝らしてやって結果ビンゴが一番面白いんだよ。
1: シンプルイズザベスト。
0: ビンゴだけやっても楽しくないですよ。その景品があるから楽しいんですよあれ。ただシンプルによっしゃビンゴだぜでは、その別にそれ楽しくないですよ。いや、もう、あれ景品があるから楽しいんですよ。
1: 一回ビンゴやる。
0: いや、ただ楽しくない。
1: 三人で。
0: 楽しくない。
1: ただビンゴ。
0: 楽しくない。楽しくない。しんどいって。
1: でその二次会あるあるですけど、うん、その一番最初リーチって言った人は、うん、上がれないんです絶対に。ビンゴになれない
0: マージャンすぎるって上がれない、
1: 絶対ビンゴになれなくて、
0: そうビンゴしない、なかなかビンゴしないっていうジンクスがあったんですよ、ま
1: あ、でもね、その、うん、じゃあ何番出してほしいんですかっ って何番何番みたいな、うん、俺任せておいてくださいよ、うん、みたいな感じになって、うん、
0: やって
1: 初めて出せて、
0: うん、
1: おー
0: っ って一発目でビンゴした人が一発目で、あー、ビーチした人が一発目でビンゴするっていう、
1: ね、そうそうそうとか、うん、やっぱ景品もね、
0: 景品ですよ。その楽しい理由は景品があるからね。
1: ディズニーがあると盛り上がります、
0: ね。ディズニーと和牛が一番盛り上がりますからね。あ、うん、あ、本当そうですよ。ポミマルさん、気にかけてくれてる先輩の中田とか小松正光が聞いたら悲しまんって。
1: 何も悲しまんだろ。別に。別に何も悲しまんだろ。なんで俺らが今二次会しか楽しいよねって話してるだけで悲しむわ。
0: いや、転職って言ったからさ。いろいろ舞台も出てる中、転職は二次会司会です。
1: いや、これのマジな話で、うん、ダメな理由が全然わからん。
0: ダメではないですよ。ダメではないです
1: よ。志が低いって言いたいの。いや、二次会司会にとっても失礼じゃない。とっても。
0: こいつめっちゃ切れ
1: る。とっても。
0: お前、いけいけ、お前。お前、
1: いけ。
0: いけ。
1: なんで俺が、
0: 頑張れ。
1: お前に言ってんだよ、お前。
0: いけ、お前、
1: もっと、
0: お前に言ってんだよ。もっといけ、お前。
1: あと、唾出すなよ、お前。
0: 唾出るだろ、食べてたら。
1: なんかその
0: お前が言うな、唾出すなよ。
1: こんな感じやめましょう。
0: 散々お前の顔にかかってるわ。
1: やめましょう、皆さん。なんかその感じ。
0: ええ、わからんけどね。
1: 聞いてる人もですよ。
0: 何が？
1: 二次会司会が今、面白いよって言ってたでしょ。
0: 楽しいよね、一応ね。
1: 話しちゃったがゆえに、うん、僕は伸ばしてるだけでこの話。頑張って、今。すりつぶしながら。
0: 何をすりつぶしながら、
1: うん、この話をね。
0: 話をすりつぶし、
1: うるさい、もう引き伸ばして。ああ、しびょう。
0: なんで怒られてんの、
1: はっしゃびよな、もう。
0: 本当に自分の分が悪くなって言葉が出なくなったら、その威圧して話を終わらせようっていう、
1: はいはいはい、はい、

0: うわー、話し合いできないタイプの大人だ。うわー、あれですよ、松屋でチーズで切れてるおっさんと同じですからタイプは一緒ですよ。
1: 俺は言わなかったです。
0: あ、だから言わなかっただけで、これのリミッターが年取って外れていったらあんた言うタイプですよ。あーらららら、これはポテト入ったらしがって言うタイプですよ。一緒ですよ。
1: 言わないです、僕こんなの言えないで。
0: 全く一緒ですよ、今。
1: 日本人なんで僕。
0: いや、本当にダメな日本人のところ出てますよ、ずっと。お前日本語分からんすよ、日本人ってくらいすごいな英国さん、クソもろさやつがツバくれて文句言うな
1: 文句じゃないっすよ、ただツバ出たよねって。
0: いや、お前さっきの言いが違うお前ツバ飛ばすなよって言ったよ。お前
1: ツバ飛ばすなよとは言ってない、
0: うん、言ってたよ。
2: 言ってた。
1: 飛ばすなよとは言ってない。
0: なんて言ったじゃん。
1: 出すなよって言ったんだよ。
0: ツバ出すなよ、うん、いや、うんこ出すなよ。
1: いや、うんこはいいだろ。
2: ダメだろ。一番ダメだろ。
1: これしょうがないでしょ、薬の副作用だから。
0: 俺もしょうがない、喋ってたらさ、人間の中出る時あるだろ、それ。
1: じゃあしょうがないね、
0: 負けですよ、あれ。
1: しょうがないね、
0: 本当に。今月の漫才ですけど、なんでごめんなさいが言えないんですか、そこで。
1: ここでは言わないですよ。
0: ここでは言わないです。
1: のみんなの前で負けを認めますか、これは。
0: みんなの前では負け認めたくないですか、やっぱり。
1: 認めないですよ、
0: なんでですか。
1: そう、裏でちゃんとごめんな、さっきはって言
0: って一番ダサいじゃないですか。一番ダサいじゃないですか、
1: こんなにね。
0: いや、みんなの前でその認められる元志くんって素直でかっこいいってなるわけですよ。俺裏でやってたら全然ダサいっすよ。そしたらなんか
1: ごめんなさい。
0: ああ、上手上手です。素晴らしい。
2: いいよ
0: いいよ、
2: 言えたね。
0: よかったよかった。
2: 話
0: 変わるんですけど、アギト見てきたんですよ、うん、
1: 先週話してんかった。
0: あ、外でね。
1: あ、
0: うん、そうそう、ラジオで喋ってなかったですけど、見てた世代が見たらめちゃくちゃあのエモいんで、アギトとか仮面ライダー
1: 好き。ビンゴの話終わり。これ
0: ビンゴの話もっとやる。
1: いいです、大丈夫大丈夫。
0: え、景品でアギトあったら俺喜ぶよ、その前。
1: 景品でアギトがあった
0: ら、アギト
1: フィギュアが
0: フィギュアとかなんかあったら、アギトもいいですけど、
1: アギト
0: ね、
1: アギトのどのポーズか知らないですけど、ラジオなんでね、ちょっと
0: やめてほしい。あったら喜びますけどね、アギトのあれがあったら。そうそう、二次会司会もやりつつ、なんか評判いいみたいですよ。
1: あ、そうなんですか、はい。あ、でもなんか、
0: だからこの前だってあれでしょ、その先月かあれ、
1: 先月ぐらいにやったお客さんが、じゃあ
0: その時の新郎がたまたまいたんだよね。
1: あ、そうそう、友達で、
0: うん、
1: あ、おもしこいつらがいいなってなって俺らを指名してくれたらしくて。
0: あ、そうそう、なんか
1: 敵言われた俺は。
0: なんだっけ、なんかその、ま、二次会司会どんな人いますかって聞いて、その時多分 FEC にお願いしたよみたいな話をして、そこから行って紹介された中にいたから、
1: あ、前回見たわ、
0: 前回見た人だって言って、そうやってくれた
1: よかったっていうことで。
0: そうそう、また10月ぐらいにあるんで進めときましょうねって言われて、俺
1: みたいなことが10月が取ってとか、
2: だいぶ気に入られ
1: たね。だ、僕ら評判いいんすよ。
0: はぁ、だっせぇ、これ見たらなんだよな、これここら
1: だよな、転職なんすよ、だから
0: 上手じゃんいいな
2: あ。あ、これだけだったか、お前。
0: 最高におもろいやん。
2: 天職。
0: 天職なんすよ、いいな。
2: 天
0: 才だわ。やっぱ
2: いいよな。みんな聞いた？
0: お笑い高校総体2位を取り。ね？
1: 準優勝で。
0: 準優勝して。
1: 漢字並べて
0: ね、うん。で、生徒会も副会長をやり。今の天職は？
1: 二次会司会。
0: 全部次。全部次なわけよ。準優勝、副会長、二次会、全部メインじゃない、次
1: 披露宴はちょっとね、やっぱまだね、全然なの。披露宴なんてもうできたもんじゃないんで。
0: 日本語が難しいから。
1: 日本語難しい。めっちゃ調整させられるし。
0: 中地がやってんの見たけどさ。
1: すごいよな。
0: 中地すごいな、すごい偉いなって言ったけど、中地すごいなと思うもんな。
1: そうそう。中地ね、
0: うん。
1: 最近ずっと。
0: はい。
1: 企業案件ばっかりやってる中地ね。
0: そんなことないよ、分からんけど。
1: 結構やってますよ。
0: あ、
1: なんか、そういうブロック崩すゲームよく見る広告のゲームあるじゃないですか。おやろうみたいな感じで、なんかコントにしてやってるのとか。
0: あいつの人生ごと崩してみたいみたいな。
1: 簡単にできますけど。
0: 簡単にできるから、俺たちは、
1: はい。いろんなカードを持ってるんで。恐ろしいことに
0: な。中地崩し、簡単だ。なんか そういえばさ、
1: なんすか、
0: 先週なんかやられたじゃん、そのメール。
1: あー、いや
0: あれ勝敗どうなったんですか。
1: あ、確かに気になる。なんか先週
0: の火曜日、もともと先週の火曜日に、
3: うん、
0: そのケンさんと中地と、ミキサーのキャンさんと3人でいろんなラジオ番組に、
1: 名前を
0: 匿名で、まあ、ラジオネームでこうメールを出して、

0: 多く読まれた人の勝ちっていう、
1: 多くっていうか、まあ、読まれれば勝ち、
0: 読まれれば勝ち、
2: 結構読まれること自体がすごい、
0: まあまあ確かにね、特に民放とか特にね、いっぱい来るから、ね、
2: で中地は僕らのところに送ってきたっていう、まあ、卑怯な真似を、
0: 卑怯な真似をしたと、
2: うん、確実に読まれるじゃないですか、うん、
0: で、あのラジオをやりすぎている人間のメールだったと、
2: うん、キモかったっすね、うん、そのどうなったの、
0: あれの勝敗はどうなったんですか、
1: だから放送中に確認したら、うん、はい、中地も一通送りました、うん、
0: はいはいはい、
2: どの
1: 方で、うん、まあ、まあとりあえず聞いてね、ああ中地も一通送りました、はいはい、ケンさんも一通送りました、はい、俺も一通送りました、
0: まず3人とも一通ずつ出してるんだ、
1: 一通ずつしか出してない、
0: なるほど、メールをね、
1: うん、で俺はボケのつもりで、うん、ヒープホープに出しました、
2: おお、
1: は
2: いはい、まあまあ言ってましたね、
1: まあ、ラジオと言いながら、うん、ヒープホープ送ってみよう、うん、でケンさんは、はい、ミュージシャンに送りました、
2: ミュージシャ
1: ン、
2: ミュージシャン、はい、パラパラに、
1: うん、で、はい、中地は、はい、オードブルに送りました、
0: はい、
2: だっせぇ自分たちで言うのもあれだけど、
0: だっせぇよあいつ、
2: 確実のなんか
0: 確実な確地を取りに
2: 来ようとしてる、それっていいんだ一応、
1: うん、で、はい、中地くんは、
0: はい、
1: もうこれ、はい、俺は読まれてないって言ったんだけど、
2: あ失格ですよね、
1: はい、あれはあいつは、はい、ずっといやもうツイキャスで読まれたから、
0: あ読まれ本放送では読んでないんですよ、うん、そう僕たち気づかなくてね、でその後にそのネタバラシされて、てかその開けていいメールか分かんなかったから私触らなかったっていう、内容がとかじゃなくて、
1: うん、で読まれたカウントだろうっていうのをずっと言い張ってた、
0: なるほど、先週ね、今週か火曜日、はい、
1: 俺は、はい、読まれなかった、
0: はい、ヒープホップ不採用だった、
1: がしかし、
2: はい、
1: がしかし、
0: がしかし、
2: 何
1: リスナープレゼント当たりました、
2: そうなんだ、
1: はい、
2: よかったじゃん、
1: で、
0: はい、
1: ケンさん、
0: おケンさん、
1: ミューシャ、
0: はい、
1: 倍率高いよね、
2: 高いよ、高い高い、
1: 読まれました、
2: おい、
1: これでランク付けするとしたらどうだと思う、
0: ケンさん、キャンさん、遠く離れて中地です、
1: 中地本人はずっと俺より上って言ってた、
0: あら彼もあれだ、マイクとかカメラが回ってるとこで負けを認めたくないタイプ、今度言え、
2: 話し合おうぜだから、
0: お前俺と同族だよってちゃんと言え、
2: はぁって言われた、ちゃんとした、
0: ちゃんとはぁって言いながらしけもくに火つけ出す
1: だから結果、
0: はい、
1: 今週また話し合って、
0: はい、
1: 全員で今週はヒープホープにメールしましょう、
0: なるほどね、ヒープホープにみんなでメールすると
1: 、はい、
0: もしかしたらこれ誰が読まれ、誰かが読まれるかもしれないっていうことですね、
1: そう、
0: なるほどです、
1: という流れになりました、
0: なるほどですね、
2: 中地町メール送ってんじゃないの、
0: いやどうなんだろう、せっかくだからね、先週の中地の読むか本放送でもっかい、
2: 先週だから14日かな、
0: かな
2: 5月の14日、そろそろですね、
0: あこれね
2: これやっぱごめんなさいね、本当に、はい、あの F ライブがきついですね、
0: 今から読むそのもん、今から読む
2: んでね、改めて見た上で、
0: ラジオネームマカビンチュさんという名前で中地くんが送ってくれております、オードブルさんはじめまして、先日人生初のライブ、お笑いライブF ライブを見ました、めちゃくちゃ面白くてハマりました、元志さんが可愛くて松田さんの性格の悪そうな感じがすごくマッチして大好きになりました、また可愛い元志さんを見たいので土曜日のお笑い劇場ライブヨナバルに見に行きますね、楽しみにしてますっていうのをこう中地くんが書いたんですけども、
2: 要所要所にね、
0: 中地くんのこの書いた文章の中でですね、まずこの F ライブ、お笑いライブ F ライブ、ネタ見せライブ F ライブですね、うちの事務所でやってるライブ、この F ライブがアルファベットの F にカタカナでライブで F ライブっていう表記なんですよ、でもこれは中地がやっぱどう表記していいかあんまりわからないんだぞっていうのを演出するためにまず全部カタカナで F ライブって書いて
2: ます、まあ、僕らはねもちろん正式名称で書きますけど、はい、まあその知らない人からしたらね、
0: うん、
2: カタカナでもいいっていう、うん、このねちょっとラジオリスナー感を
0: 出しているんですね、いいですね、で、あと1個、一番悪いところですね、土曜日の、お笑い劇場ライブってこの、あのお笑い劇場でその後にライブってつけてさらにはてな、ちょっと正式名称は分かりませんけれどもみたいなのを漢字を演出してるんです中地くんね、素晴らしい、僕これを見て、先週言った言葉、中地はラジオをやりすぎているです
2: やっぱこれを改めて見た上で、
0: はい、
2: やっぱ中地の勝ちじゃないですか、はい、
0: 負けたの
2: キャン負け中地ウィンじゃないですか、これを見た上ですよ、
0: これ見た上で大負けだろ
2: じゃあまた来週楽しみに、
0: はい、
2: じゃあメールも来てるということで、
0: ね、メール行きましょうか、
2: 戻れますか、
0: 戻れるかな、
2: ね、はい、すー右上、右上、
0: ありがとうございます、
2: これ1個です。

0: ですか今日は。
1: 今日はこれ1個でしょう。
0: はい。
1: メガネがお似合いなマツケンさん、モトシさん。
0: あ、僕も入ってるんだ。
1: 二人ともメガネですか。
0: もう、あ、俺もメガネお似合いに入った、
1: ね。お似合いに入ったメガネがお似合いなマツケンさん、モトシさん、池尾寺担当キャンさん、リスナーの皆さん、こんばんサーズデイナナです。
0: こんばん。
1: サーズデイ言ってあげろよお前。
0: はい。
1: こんばんサーズデイって言うんだからサーズデイ言ってあげろよ。
0: こんばんは。
1: こんばんはお前。部活のお前なんか OB にあったんかお前。
0: あざっす。
1: あっす。
0: ま
1: っす。ドライバー。
0: お。
1: あっ。ほぼ言ってないやつな。
0: あ
1: っ。しか言ってないやつな。
0: なんであれ OK なんだろうな。
1: わからん。
0: はい。
1: 先週の土曜日に行われた FEC お笑い劇場、おつれもん。
0: おつれもん。
1: おつれもんです。
0: アルファベットです。
1: おかれもんみたいな感じで。
0: アルファベット。
1: おつれもん。
0: はい。
1: 今月も楽しかったよん。
0: あ、よかった。
1: オードブルさんのネタ、オモピッピピーナツだった。
0: 言わないそんなって。
1: オモピッピピーナツ、
0: お前これお前ダメだよお前。
1: 何が
0: こんなって変えてさ、
1: うん、
0: ちょっと受けようとしてから、
1: うん、
0: ピー1個増やしただろお前。
1: え、
0: 2個増やしただろお前。
1: オモピッピピーナツ見てくださいちゃんと。
0: ちょメガネなんで見えるぞ。
1: 見えるでしょ。俺がやってるかやってないか教えてください。
0: オモピッピピーナツになってます
1: ですよね。
0: まあいいですね、
1: は
0: い、
1: 心がすっきりしたあのネタ。
0: まあ、だから俺が怒られてるのを見てなったんでしょうね彼女は。いいでしょう。
1: 企画のクイズも楽しかったお。始まる前と終わった後、マツケンさん見かけたよ。気づいた？
2: いや気づきましたよ。
1: 写真撮れなかった代わりに今日完成した写真載せておこうねって言いたいけど、完成しそうもないの送っとくね。完成したのも撮れてなかった。
0: 何を作ったまず。
1: 何作った写真。
0: 何これ。何これ
1: 何作った。
0: 何これ。
1: あ、刺繍で。
2: ああ綺麗に作ってるね。
0: あ、まあ、
1: こんなの上手よ なこの子な。
0: 真ん中何ねあれ。
1: つぼみなんじゃない。
0: つぼカラスミかなと思った。
1: お前どう見てもお花作ってる中になんで真ん中にカラスミだっけお前。刺繍するなんでそうな。そう
0: カラスミかなと思った。
1: カラスミか。お前刺繍しないだろお前。紫でライラックカラーでお前やるんだろ。
0: いじり方間違えたでいいさもん。はっしゃびよい。あんまり来るな。
3: 言葉を覚えようぜ。
0: はっしゃびよいな。もう番組終わるよや。
1: もう終わるよ。
0: はっしゃびよいや。 ありがとうマジでいつも。
1: やばこいつ。
0: あ、ごめんな。変な
1: 英国さんからさっきの中地熱、うん、しかもネコメ演じてるさ。ティンクルちゃん、元志さんメガネ似合ってるよって。
0: 僕らも、うん、なんかそんなのやりたいですね。メールじゃなくてもいいけどね全然。なんか中地にバレないようになんか放送なんかするとか。
1: あ、
0: なんか そんな感じの方がいいのかな。あいつ聞いてるかなこのラジオ。
1: あいつ聞いてるよ
0: なあ。
1: 聞いてる。
0: あいつ聞いてるんだよ。
1: 俺だって言ったもんこの前お笑い劇場の時に中地に、お前メール送ってきたなって言ったら、うん、本当に言わないで恥ずかしいってさ。 あんなネタバラシしないでってずっと俺怒られて
0: る。あいつ聞いてるからな全然。
1: でその時も中地本人に言った、お前は今ラジオをやりすぎているって言った。あー恥ずかしいって言った。
0: あいつ中でベストだったんでしょうね、あれがね。絶対バレんっていう自信があったんだろう
1: な。絶対バレないって、俺なんかだったらな。
0: なんかやりたいですけどね、中地にバレずにみたいな。
1: なんかやりたいな。中地にバレずに中地の家で生活したいもんね、一
0: 回な。怖っ。全然嫁 OK 出しそうだし。
1: 嫁 OK 出しそうだしな。
0: 俺はダメって言われるよ。お前は OK 出しそうだし。
1: 俺ワンチャンな。りょうとか一回ね、やろうとしてましたもんね。中地にバレないように中地の家に住もうとしてました、一回。
0: いつバレるか。
1: いつバレるか。
0: バレるだろ。
1: 中地とだけすれ違わないようにして。
0: バレるだろ。
1: そのどこかに生活するっていうのやろ。
0: 子供ももう物心ついてるからなんかこのチビで。
1: いや本当にあの子供にしか見えてない妖精さんという。
0: もう2歳だろ子供。
1: 2歳ぐらい。
0: 全然喋るでしょ。
1: 多分喋る
0: だし普通に歩くさ。
1: 歩く
0: で物心ついて多分ね、なんだろうって
1: ある程度ね、う
0: ん、なんかこのチビでられたって。
1: だからちっちゃい子はだからその子供は
0: 妖精さん
1: 最近お家にアメスピ吸ってる妖精さんが
0: いるか。
1: いるってなる可能性。
0: いるか。
1: アメスピとハイボール持ってる妖精さんがいるってなる可能性はあるよね。
0: いるか。
1: アメスピの妖精が。
0: いるか。どんな昔話になってくる。いるかや。
1: ティンカーベルみたいな感じで。
0: いるかや。
1: さーって吸いながら。
0: なんで光の粉の皮に煙出してるの。おかしいだろ。
1: 顔の穴という穴に全部タバコ刺す妖精さん出てくるかもしれない。
0: アメスピの妖精で番組終わるってなんだ。もう終わりだよ。ということで、
1: はい、
0: また
1: 来週お会いしましょう。バイバイ。
0: バイバイ。

0: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。

0: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
1: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
2: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
3: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
4: これってマンションの CM？
5: ううん、民泊。
3: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
6: 飲食店の方、病院関係の方、
7: 食材なら愛和に任せおけ。
6: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
8: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
9: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。

7 FM ディノワ。7 FM

0: Stay tuned。
1: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
2: 介護タクシー予約お願いします。
1: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
0: 今ここ。

0: ヤンバルさんハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市上山330号線沿い宜野湾小学校近く、鶏の丸焼きかけごっこハウス。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
2: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。

0: USB プロファイリングで検索。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さっしー聖火がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。

ドン・キホーテあるじゃないですか、日本最大の総合ディスカウントストア、あれの食料品に特化したお店ができたんです。ロビンフットっていう、スーパーのようでスーパーじゃないっていう歌が店の中で永遠と流れてて、先月愛知県内にもオープンしたので行ってきたんですよ。確かに安かったです。特に生鮮食品とプライベートブランドのものが買いすぎました。カツオのたたきを買ってきたので今夜食べてみたいと思います。ここで宣伝です。カエルだらけのアートの祭り、カエル祭り2026 in 堀越神社、5月24日日曜日、大阪市天王寺にあります堀越神社の境内にて、時間は朝10時から16時までです。そして松本カエル祭り、国内で一番大きなカエルの祭典です。6月21日日曜日、長野県松本市にあります松本城からすぐの縄手通りにて、どちらもカエル店長の姿でいます。会いに来てください。落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート、

0: 皆さんこんばんは。金曜日になりたての深夜、いかがお過ごしでしょうか。落書き亭東海支店プレゼンツスリープビート、毎週この時間から26分間、ちょっと気になる話やどうでもいい話、そしてジャンル問わずトランペットの生音が入った楽曲を私中村さしせいかがお届けします。皆さんと私が元気になれるような音楽を紹介しながら楽しい時間を過ごしていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。 FM ギノワン 79.7MHz スリップビート、この番組は収録放送ですが、放送時間中もツイッターを使ってリアルタイムでのやり取りを楽しむことができます。番組への感想や疑問質問など、スリップビート公式ツイッターアカウントSLIP_BEAT にリプライするか、ハッシュタグスリップビート、ハッシュタグ SLIP_BEAT をつけて気軽にコメントしてください。
1: ラクガキ亭東海支店プレゼンツ
0: スリップビート263回目の放送。今夜のテーマは忘れられない味。忘れられないほど記憶に残っている味って、美味しいものより美味しくなかったもの

ものの方が多いんですけど、メニュー名を言うとね店がバレてしまうので伏せますが、泥系ラーメンが流行っていた時期ありましたよね。うちから車ですぐのとこに泥系ラーメンで有名な店があって行ってきたんです。鶏ガラと豚骨を煮込んでというか煮詰めた感じのスープで飲むというより食べる感じ、あれは忘れられない味でしたね。ラーメンを食べたというか、その獣臭のする謎のドロドロを食べた記憶しかないんですけど、一応頑張って麺は完食したんです。ネギダクにしたりご飯と食べたりして、その一杯を食べてからしばらく豚骨ラーメン自体が食べられなくなりました。半年ぐらいかな、もうトラウマでしたね。毎回メールだけ送って番組を聞いていないヤンポーさんからメッセージ届いています。最近本当に寝てますよね。ヤッホー、毎回メールだけ送って番組を聞いていないヤンポーだぜ。して忘れられない味か、これが忘れられない味になるかわからんけど、多分うちのあのおばあるあるだはずよ。食堂で沖縄そば頼んで、おばあが持ってきたのはいいけど、そばの中におばあの指が入っていたから、おばあ指よ指って言ったら、おばあは大丈夫よ熱くないからって熱い熱くないのこと言っているんじゃないのに、そばの中に指が入っていることを言っているんだのに、多分あのそばはおばあのティー&あの出汁が出てたはずよ。ある意味忘れられない味だろう。ティーアンダーって言いますよね。うちのあぐちでね、手油から由来してるらしいんですけど、手の油が染み込むくらい愛情が込められた料理という意味なんです。決して手をつけ込んだ料理ではありません。ヤンポさん、その沖縄そば美味しかったですか？衛生面はさておき、まあそのおばあの対応嫌いじゃないです。ルパンティック6、ボーノボーノ。

お届けしたのはルパンティックシックスでボーノボーノ。ルパン三世パート4の劇中曲としても発表され、ライブでも披露されていました。大野ゆりさん、今月亡くなられましたね。84歳だったそうです。老衰とのことですが、今年まだライブの予定もあったので、なんか突然いなくなった感じがしますね。実は大野ゆりさんの楽曲好きで、ソニーのオーダーメイドファクトリーっていう廃盤や、まあ、CD になってないもの、 DVD 化なので、今では入手困難な音楽映像タイトルをオーダーを募って復刻商品化するっていうサービスがあって、もうそこで何枚かな、8枚くらいかな、大野裕二さんのレコードを CD に復刻してもらって買ってます。あれ何人必要だったのかな、あの同じものを欲しいという人が集まらないと作ってもらえないんですけど、今までリクエストを出したものは全部復刻したので、大野裕二ファンがたくさんいるんだなって知って嬉しかったです。ご冥福をお祈りいたします。落書き亭東海支店プレゼンツスリープビート、番組ではメッセージを募集しています。番組内でメッセージが10回読まれるごとにオリジナルグッズをプレゼントしています。そろそろ10回目じゃないかなってなった、メールに住所氏名を載せていただけると助かります。グッズはいらないよという方もメッセージだけでも送っていただけると嬉しいです。木曜日から金曜日に変わりましたよ。こんばんは。味がある埼玉ですテーマの忘れられない味、今もあると思いますが、ファミレスのレジの横にあるようなお菓子、子供時代にバブリシャスガム、好きな長さを自分でちぎれて大好きでした。ものすごくバブリシャスガムを口に入れて気分はメジャーリーガーでしたぞ。味がなくなったら風船を膨らませて遊ぶ、子供の頃ガム飲み込んだことありませんでしたか？僕よく飲み込んでいたんですよ。もちろん小さいやつですよ。でもね、親父にガム飲み込んだらトイレするときにお尻からプクーって風船できるからねと脅されていましたよ。その遺伝子はちゃんと息子に受け継がれていますよ、親父。あ、親父は元気です生きててよかった、お父さん。バブル期より膨らんでますね、お父さん子供の頃ってああいうもっともらしい嘘を信じちゃうんですよね。スイカの種を飲み込むとお腹でスイカが育つよみたいなその遺伝子を受け継いだ埼玉のごさんのお子さん、安心してください、バブリシャスはお尻では膨らみませんよ。ただ思い出だけはしっかり膨らみ

ましたね。オチがついたところでスポンサーのご紹介です。この番組はちょっと笑えて毎日が少し楽しくなる T シャツ屋さん、落書き亭東海支店の提供でお送りしています。ゆるいイラストと癖のあるデザインが魅力のネットショップ、気になった方はぜひチェックしてみてください。真面目な日にこそ着てほしい、ちょっとふざけた一枚が

ril.com、 また公式ツイッターアカウントからのダイレクトメールやリプライでも OK です。テーマに沿ったものもそうでないものもじゃんじゃんお寄せください。最後はいつものラジオ小説のコーナー。このちゃんおかさんからのメールがなかったら喋ることがなくて、26分番組なのに曲を2曲かけることになりそうです。スリープビートをお聴きの皆様、こんばんは。今宵お話しする心霊ラジオ少年 N の見届け録のテーマは忘れられない味です。それでは聞いたってちょ。シャープ04、忘れられない味。夜0時3分、誰も知らないはずの周波数にラジオを合わせる。この時間この音を聞けるのは多分自分だけだ。理由はわからない。ただ流れてくる声を無視できない。ザーッというノイズの後、小さな声が聞こえた。もう一回だけ食べたかったな。少しだけ笑ってるような声だった。次の日、学校帰り、商店街の裏を歩いていると、どこからかいい匂いがした。出汁みたいな少し甘い匂い。細い路地を曲がると古い食堂があった。見たことがない店。赤いのれんが少しだけ揺れている。軽食港、かすれた文字。中を覗くと誰もいない。でもカウンターの奥で湯気だけが立っていた。なんとなく入ると奥から声がした。好きなところに座っていいよ。年を取った女の人だった。白い割烹着、顔は優しいけどどこか古い写真みたいに見えた。少年 N は言われるまま座った。何食べる？そう聞かれたけど、メニューは全部消えかけてて読めない。困っていると女の人が少し笑った。じゃあいつものね。数分後、出てきたのはただの沖縄そばだった。派手でもない。肉も小さい。でも湯気を見た瞬間、なぜか少し泣きそうになった。一口食べる。熱い。でも妙に安心する味だった。うまい。自然に声が出た。女の人は少しだけ嬉しそうにうなずいた。よかった、それだけ言った。食べ終わってお金を払おうとした時だった。店の奥の壁に古い写真が飾られているのが見えた。そこには若い頃のその女の人と小さい男の子が写っていた。写真の端は焼けていた。その瞬間、外から自転車を押したおじさんが入ってきた。店の中を見て変な顔をした。あれ？おじさんは言った。ここまだ開いてたのか？まだって？少年 N が聞くとおじさんは少し黙った。この店火事でなくなったの10年以上前だよ。振り返る。カウンターには誰もいなかった。湯気だけが静かに消えていく。その夜、ラジオの周波数を合わせると小さく聞こえた。ちゃんと美味しかった？

少年 N は少し笑って答えた。うん。誰もいない部屋でちゃんと聞こえるように。次の日、もう一度その路地を探した。でも食堂はなかった。代わりに焦げた看板の切れ端だけが壁の隅に残っていた。おばあに話したら静かにうなずいた。味ってのはね、お茶を飲みながら言う、生きてる人より先に記憶に残るからさ。少年 N は思った。忘れられない味って舌じゃなくて誰かの気持ちで覚えてるのかもしれない。夜0時3分、またラジオに手が伸びる。次は誰の残りが流れてくるのか少しだけ気になって続く。記憶って匂いで蘇ることもあるけど、味もありますよね。私、子供の頃外食をすると必ずスープを注文していたらしいんですよ。多分その前によほど美味しいスープに出会っていたんでしょうね。それがどこのスープかわからなかったんですけど、突然出会ったんです。ドライブ中に何気なく寄ったシーサイド有名なシーサイドドライブインのスープでした。スリップビートではこのちゃんおかさんのコーナーの語り部とオープニングトークを随時募集しています。ラジオで喋ることや声の演技に興味がありましたら気軽にメールしてください。 X のコメントでも受け付けています。 Have you ever heard two turtle doves go and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kissFM Mugino 179.7 Slip Meet。 日付が変わって本日5月22日は卵料理の日。全国の飲食店向けにうまいもん認定事業を行っている一般社団法人全日本うまいもん推進協議会が制定しました。料理の基本といわれる卵料理を通して食についての衛生と安全を啓蒙する日、また卵料理の食文化の振興という願いが込められているそうです。スリップビート、来週のテーマは卵にしたいと思います。これは広いですよね。卵料理の失敗、こだわりの食べ方、思い出はもちろんですが、今回はちょっと広げて、まだ殻を破れていない話なんてのも大歓迎です。未だに克服できてないこととか、挑戦してみたけど無理だった話とか。卵といえば、中学の頃に吹奏楽部で使っていたティンパニーあの3つ4つ並べて叩く音階のある太鼓なんですけど、そのティンパニーが白くて、ボディが半分に割った卵みたいな見た目だったんですよ。それでカリメロって呼ばれててカリメロ知ってますか？黒いひよこが卵の殻をかぶっているキャラクターなんですけど、古いアニメ作品なのできっとずっと前の先輩から受け継がれている名前なんでしょうね。来週のテーマは卵。卵にまつわるメッセージお待ちしています。メールはsleepbeat24@gmail.comまで、たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 楽亭東海支店プレゼンツ、スリープビート、
1: ダジャレやおしゃれにすれ違う人がくすりと笑う、ゆるかわいいデザイン T シャツ満載、楽楽亭亭東海支店プレゼンツ、スリップビート。この番組は FM ギノワンから毎週木曜24時収録放送でお送りしています。日頃の

ちょっと気になる話と、ジャンル問わずトランペットの生音が入った楽曲をお届け。ビールと音楽は生がいいよね。お相手は私、中村さっしー聖歌でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。今夜もあなたのもとへ素敵な夢が届きますように。それではおやすみなさい。

0: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。

0: バ
1: ー。小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
2: 楽しく礼儀を学ぶ。
3: 将棋は脳を育て人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜、宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。
2: 将棋始めてみませんか。子ども将棋サークル宜野湾子ども将棋で検索。
1: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか。お問い合わせは090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: 時刻は深夜0時30分を回りました。思わず星が見たくなる空見るラジオ。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ今夜も始まりました。始めさせていただきます。空見るラジオ、沖縄県は宜野湾市にございます FM 宜野湾よりお送りをしております。私が星空エンターテイナーのマーシーこと関口正史ですよ。そして
1: 私が星空エンターテイナーの七重と申しますよ。そして
2: はい、ミキサーのハキリスマナーですよ。
0: さあ空見るラジオ、思わず皆様と星が見たくなるようなラジオを目指しておりますが、すごいね、自分たちそんなに売れてない、全然売れてないけど、なんかもうスタジオへの入り方がすっごい売れっ子の人たち、まあ、20秒ぐらい前に今入ってきてね。
1: そうですね。
0: でなんかえよろしくお願いしますみたいな感じでさ座って、時刻は深夜0時30分に回りましたとか言ってさ、ここの場面だけ切り取ったらとっても売れてる人みたいな感じだけど、
1: そうですよね、タイトなスケジュールをこなしてる。
0: まあ今日はね、ちょっと俺が前の打ち合わせで喋りすぎちゃったっていうで、聞いてくれる方もすごくいい方で、僕大好きなんですよ。これ名前出しても、あの EM 暮らしの発行さんに先ほどいたんですけど、すんごい人たちばっかりなの、あそこ人がいいのよ。ホテルもいいよ、
1: ね、体にもいいし、
0: ね、体にもいい、
1: いいね、
0: そう、何拍子もあるよ、あ
1: の何拍子も。
0: でそこのさ担当下條先生がさ、下條さんがさ、すんごくいい男なの、かっこいいな、まず見た目がいいから、まず目に優しいじゃん、まあ、見た目がいいから目に優しいってことはないよ。どんなに、ね、俺だって誰かの目には優しいよ、母親にはもしかしたらあの目に役に立つかもしれない、ちょっとじゃねえわ。そうでもまあ本当に男前でね、で声もいいし、で、あと聞き上手、話上手、でさあコーヒーも美味しいしさ、ついついやってしまったということで、はい、決して売れ切っているわけではありません。ご支持ご支援のほどよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: いやーすごいね、今ではハーキュリースマナって言ったじゃない、
1: はいはいはい、いつものね、
0: ハーキュリースのことをここのとこずっと夜中、ネタ作りというか、次のいつだっけ、5月27日の、桜坂劇場の大人のギリシャ神話、ついにヘラクレスやります。大人バージョンのヘラクレスほど熱くて、
1: 熱い、
0: 熱意に溢れてて、悲しくて、
1: 悲しい、
0: で哀れで、
1: 哀れ、
0: 人間の弱さ儚さを描いている話じゃないからね、ラジオではちょこちょこと深夜帯なのでお話してるけど、普段ほらヘラクレスってお子さんもいる会場だと冒険探をやるじゃん、獅子退治とか、
1: 人気の
0: ね、レルネの森の毒蛇退治、それからカニ退治みたいなのをやるけど、であと面白もあるじゃん、512頭の30年間掃除されてない、牛小屋を、
1: はい、
0: 1日かからないで掃除しろと言われましたヘラクレスは、はい、さてマナちゃん、
2: はい、
0: ハーキュリースはここでどうしたでしょうか、
2: ね、はい、水に流しました。
0: そうです、近くの川を引っ張ってきて全部海に流しちゃったっていうね。これが何度も言ってますね、これが地球上最初の水洗トイレです。最初は人間の糞ではうんちではなかったということなんですけど、でも面白じゃなくて、ヘラクレスって誕生の時にね、めっちゃ意地悪されて、でね、狂気を吹き込まれ狂わされて、自分の奥さんと3人の息子を火の中に投げ込んで殺しちゃうっていうね、そういうとこからスタートするんだよね。だから食材の旅なんですよ、人に許してもらう、神様に許してもらう、そして自分自身を許すために12個の難行をこなしていく、そして最後に、まあ、許されたのかどうかというのは受け手に委ねられる、まあ、許されたと僕は解釈してますけれども、

0: ども、うん、最後も自分で火の中、うん、炎の中に飛び込んで、うん、過去自分が殺めてしまった奥さんと子供たちと同じ死に方をするんだよね、うん、自ら選んで炎の中に入っていく。そこには人が人を信じることの難しさとか、
1: はい、
0: それからそれでもまっすぐに生きていくことの強さ、それは、うん、プロメテウス、エピメテウスが人間を作ってくれた時から、うん、ずっと一貫してギリシア神話は人は弱いだから、うん、こう生きなさい、生きていったらいいよね、うんうん、人を許すこと、自分を許すことも難しいけど大事だよっていうことをずっとずっと言い続けてくれている。それが集約しているのがヘラクレスの生涯だということをね、ずっと夜中そんなネタばっか作ってんだよ最近、
1: うん、
0: そりゃ昼間グダーッとするわ。
2: 夜型ってね、前も話してたから。
0: そう、いや内容が内容だけにね、ヘラクレスの冒険譚だったらいいよ、ね、獅子をどうやってやっつけますとかさ、
1: ポップだから、ね、
0: そんなでね、うん、いいけど、そういうヘラクレスの本当のヘラクレスの、
1: うん、
0: 光と影で、影の部分、
1: 影
0: の部分だけをチョイスしてる、うん、だからそんな時にやっぱりあの光の世界に戻してくれるのは
2: 光の世界、あのそんな、
0: 何ですか、サンリオね、
2: サンリオ、おー、
0: サンリオ、そうでさ、今年さ、俺あの毎年ほら買ってくんじゃん、ウエハース、
2: はいはいはい、
0: でここに投票券入ってんだよっつってお配りするじゃない、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: まあ、最近は七井さんが全部買ってきてくれてんだけど、で今年、はい、なかったのよ、ウエハースが、
2: なんかね、うん、私も見かけてないんですよね。
0: したら七井氏が売ってますよっつって持ってきてくれてるやつを、うん、あのちょうどね3つ持ってきてくれてたから、じゃあ1個ずつ分けようっつって、そうそうそう、
1: 今週から発売されたらしい。
0: 今週から、超ギリギリのタイミングじゃないか。
2: 確かにこんな遅いんですね。
0: ね、もう選挙戦最後はこれで行こうってこと？開けるよもう勝手に。
1: そうそう。
2: これ小気味狙いだ。
1: え、そもそも小気味はいるんですか？
0: いるに決まってるよ。何言ってる？
1: いや29種類。
2: 小気味。
0: いやもうだって表紙にいるから、ミュン太郎。
2: え？すごーい。
0: そっちだったか。
2: すごい。
0: ミュン太郎だ。
2: やったーたねー。
0: ね、
2: やったーた、可愛いね。
0: ちなみに、
2: はい、嬉しい、
0: 私も開けますよ。
2: あ、はい、あ、ごめんなさいね、私が一番最初に。
0: いや、それは歓喜するよ、ミュン太郎でしょ、
2: ね、最初に開けてくれてくれ
0: た。マジかよ。
2: よっしゃー、
1: どこ初めてだ。
0: こういうことが起きるんだよ。
2: 何だ何だ。文句ばっか言うからだよ。
0: 半魚丼。
2: あららら、
0: 半魚丼です。
2: お、
0: ね、半魚丼ですよ。
1: 私は、七井さんは、私はかわいいかわいいキティちゃんです。
2: お
0: え、キティ、
1: うん、
0: すげえ。
2: ちょっと半魚丼に申し訳ないね、こんだけ
1: 裏も可愛いんですね、これ
2: 可愛い。
0: それはね、
1: あ、これキラキラしてるんだ。
2: 待って待って、それプレミアじゃないの、
1: ね、私のプレミアは、
0: ね、今、お菓子ね、ウェハースチョコのと一緒に、うんうん、あのキャラクターの名刺サイズのカードが入ってるんですよ、このサンリオのウェハースチョコには、うんうんうん、それをそれぞれ今開けてみたんだけど、まあ、マナちゃん大歓喜で、
2: ね、はい、
0: ミュン太郎、コギミュンを、
2: 推
0: しのコギミュンを、はい、そして私は、寂しがり屋の半魚丼を当てまして、で、七井氏は、
1: 私はスペシャル仕様のキティちゃんです ね、
0: すごいキラキラしてるじゃん、キティさんが。
2: 本当だ、5種類ぐらいしかないけど、
0: へ、
1: かわいい。
0: なんかこれでいくと俺だけなんか、
1: いや、かわいいでしょ、半魚丼。
0: ドドンさんもいいけどさ、
1: うん、
2: ね、そうですよ ね、
1: すごいね、でも29分の1じゃん、小気味を。
2: やった
0: これはね、
1: さすが
0: ミュン太郎。じゃあ投票してくださいよ。
2: します。
1: あ、これも投票権があるんだっけ、ね、
0: 投票権は今でももうアクセスすれば、アカウント登録したら毎日できるから、七井さん、あのアカウント登録したら毎日できるから、
1: そういうことですね、はい、ゲーム、登録した
0: ゲームやったらもっとできるから、ね、シルエットクイズ
1: ゲームか、
2: ちょっと難しいやつです ね、
1: ぜひ皆さんもコンビニで探して
0: みてください。ねえ、マナちゃん今全然登録するって言わないよね。
1: あ、そうだ、
2: 登録はいいや
1: しょっちゅうメルマが来るんでしょ。
0: しょっちゅう毎日基本来るよ。
1: 毎日すごいね、うん、
2: あの速報が見れますよ。
0: 速報が見れるよ。
1: それはメリットなの。
0: 最新グッズの情報くれるよ。
2: そうですね。今日は誰々の誕生日とかもちょっと
0: 教えてくれるよ。登録してデメリットないよね。ゼロだよね。
2: ないですね。あの、うん、そう、サンリオのメルマガは結構嬉しいですよ。
0: あれでなんか癒される。
2: はい、私も、まあ。また迷惑メールかよって思ってサンリオ、サンリオだ。
0: すぐアクセスしちゃう。ね、サンリオに、ね、毒気はありませんか。ね、いやいいですね、いいもの。

0: ただきました。ありがとうございます。今日
1: 一テンション上げ
2: る。これが光ですね、う
0: ん、これが光の部分ですよ、うん、かね、だからこれでもうプラマイゼロにしてもらったと、うん、いうことですけれども、でも、ね、まあ、梅雨だからね、今日なんかも、はい、ね、久しぶりに曲を流そうかなと思うんだけどさ、ろくでなしさんのさ、
2: ろくでなしさん、
0: あれなんだっけ、ごめん忘れちゃった、雨雨景色なんだっけ、ごめん、
1: なんて読むんだっけ、
2: 雨景色かな、
0: 雨景色かな、はい、ね、雨景色、よろしくお願いします。

0: MV が綺麗ねってね今マナちゃんが言ってたんだけど、うん、ネモフィラっていうお花のことをマナちゃんなんて言ったんですか今懺悔してください。食材お願いします。
1: モルヒネ
0: それさ
1: 薬だし
0: 戦後もだいぶ過ぎてるからね
2: でもちょっと惜しくないですか。七重さんはすぐちょっと感づいて、
0: いや、うん、七重さんがその後なんつったかを僕代読すると、うん、カタカナしか合ってねえじゃん
1: ねえ
2: 4文字でもないか、
1: うん、全
0: 然
1: どこもかぶって
0: 全然
2: ちょっとなんか雰囲気が
0: 突飛よ突飛突飛
1: それで分かった、私すごくないですか、
2: うん、すごいすごい、
0: まあ、そういうこと、なんて前向きなんでしょうこの人たちは。素晴らしいそのマインド、
1: 素晴らしい歌です ね、
0: いやでね今日実はちょっと前に僕の携帯がお知らせしてくれた記事を先ほど共有の LINE に送ったんだけどさ、あのウェザーニュースが出している記事というかネット記事なんですけれども、うん、題名がね、空を見ると目が良くなるって本当？って書いてあって、で要約すると今目を酷使する時代じゃない、うん、携帯とで乱視がじゃない近視が増えてるんだって、うん、ちっちゃい子ももう近視になっていてそれを気づかないパターンが増えていると。
1: へ
0: ー。で屋外活動でその近視が予防できるんじゃないかということを言っていて、で空にある何かを見るだけで近視が良くなることも、うん、子どもの場合というふうにしてるんだけれども、うん、で大人の場合はどうしたらいいですかなんて言って明確に良くなるとは一言も言ってないんだよでともすればええ何このふわっとした記事って言ってスルーするんだけど、うんうん、これは、
2: はい、
0: 関口まさしずっとここ数年言い続けてんだけど、
2: はい、
0: 目良くなりますマジで。
1: そうなんだ、
0: マジでマジで、だって俺さ、夏終わった時、うん、コンタクトしなくなるんで。
1: え、しなくなる、うん、
0: そう、
1: もともとはじゃあしてるってこと。
0: してる、今もしてる、うん、で冬の時期になったら、
1: はい、
0: ネタ作りとか事務仕事が増えるから、
1: うん、
0: またパソコンずっと見るじゃん、
1: う
0: ん、でまたコンタクトなしじゃ運転できなくなるんだけど怖いし、だけど夏って毎晩本当お休みなく夜空を見続けるじゃん一日何時間も、そしたらだんだんコンタクトしなくてもものがくっきりはっきり見えてくんの。これここ2年間ぐらいマジで。そうだから、で特に遠くを見るといいっていうじゃん。
1: なんかそれは聞いたことありますね。
0: で星なんてその遠くで言ったら、うん、地球上で見えるもので一番遠いのが星だからね、うん、だから遠くを見るということに関しては、うん、もう150点取れるわけ、100点満点中、遠い、うん、

0: 遠すぎるし、
1: はいはい、
0: で遠くにある点を見るといいっていう説を読んだの、ここの記事ではないところで、
1: うんうんうん、
0: 点じゃん星なんて、
1: まあ、そうですよね、
2: うん、
0: ってことは良、うん、くなる条件マジで、うん、ただ太陽とか月は見続けちゃダメで、
1: うん、
0: あれ目が逆に、うん、よく悪くなっちゃうっていうかね、
1: うんうん
0: うん、本当に網膜傷つけちゃうから、
1: じゃあ暗いところでなんか本読んだりすると目悪くなるみたいな、うん、あれは、
0: う
1: ん、
0: あ近いから、
1: 近いからか、じゃあ遠くだったら
0: 大丈夫、遠くに本を置いて見えるもんならそれを読めば目は良くなるっていうことだよね、この説が立証するには。
1: 暗いは関係ないってことだな。
0: そうそう関係ない、小島よしおさんみたいなそうだから、そういう意味では本当にこれでも星を見続けることがいいのか悪いのか分からない、だってそこには有害なものが含まれてるから、星の光には、
1: うん、
2: どういうこと、
1: 強すぎるとってこと、
0: なんつうの、わかんねえ、これ言ったらあれがすっごい、だって太陽の光には目に有害なものが入ってるでしょ、
1: うん、
0: でここに来るまでに全部散っちゃってると思うけど、
1: うん、
0: そんな何光年もあるんだから、
2: う
0: ん、
2: そうですね、う
0: ん、だけど太陽と同じだからね、
1: うん、
0: 星はね、
1: はいはい、
0: だからその太陽を見続けたら悪いっていうことなので、うん、まあ、それは眩しすぎるからっていう、うん、
3: 近すぎるからね、
0: だから網膜がね、
1: うん、
0: 焼けちゃうんだけど、
1: うんうんうん、
0: でもその同じであれば目がめちゃくちゃいい人が星を見続けたら、はい、って考えると決してそれがいいのかっていうのはあれだけど、でも俺に関して言えば目は良くなります。
1: へ、
0: 夏の数ヶ月 で、まあ、でも毎日 2,3 時間見てっかんね。
1: そうですよね、目が、うん、あれ暗いとこだけで良くなるってこと。
0: いや、
1: そんなことはない、
0: うん、昼間もいい、
1: 昼間も、
3: うんうんうん、
1: なんかね目は慣れますけどね、この暗いとこにいると。
0: だからやっぱ遠くを見るっていうのはいいことなのかもしれないね。遠くの緑を見るといいって俺はちっちゃい頃によく先生が言ってくれたけど、
1: うんうんうん、だからアフリカ人とか目いいって言うじゃないですか、
0: うん、
1: あのなんとか人とかは、うんうんうんうん、やっぱ遠くの獲物を狙ってるからかな日頃。
0: まあ、今そんな変わんないらしいけど都会化が。俺そこはすげえ調べんのよ。なんでかっていうと都市伝説で土星の輪っかをマサイ族は見れるっていう都市伝説があんの
1: 肉眼で。
0: そうだけど、それってじゃあ倍率で言ったらって考えるとかなり難しいんだけど、でもきっと歴代のマサイの戦士たちの中には見えた人が絶対いるはず。
2: 無理でしょ
0: う。そうじゃなきゃ遠くにいるね、それこそね獲物とかさ、うん、そういうのがあるんじゃん。
2: いやさすがに
1: わ
0: かんない。それはマジでこれは商売で使ってる話だからしないけど、うん、ここではあの面白いこの話は。
1: あ、やっぱ目の良さというな、うんうん、
0: マサイ族の視力の良さの話。
1: 私は毎日ブルーベリー食べてるけどな。
2: すごいねそれも毎日。
0: ブルーベリー、あ、ブルーベリー食いながら星見たらいいんだよ。
1: あ、なるほど、両方やればいいんですね。
0: そうそうそうそう。ブルーベリー食べながら星見たら、は
1: い、だからなるべく赤ワインと白ワインだと赤ワイン選んだりとか。
2: あ、ポリフェノール、
0: 目にいいんだ。あ、ポリ
1: フェノール一緒かなみたいな。
2: あ、
1: ですよねきっと、
2: 多分聞いたことはあるけど。
0: ワイン飲んでる時点でもう見えなくなってくるでしょ
1: 確かに
0: 霞んでくる、
1: 霞んでくる、そうですね
0: でもね、そういう記事を見て、うん、あ、これ面白いなと思ってね。二人は実感、七石とか実感しない？
2: いや全く。
1: あ、七石さん目悪いんですか？
0: そんなね、うん、
1: あれ、あ、でも肉眼じゃなくて裸眼でしたっけ
2: 今日。いや、コンタクトです。
1: コンタクトなんです。
0: でも七石さんがコンタクトしてるとはいえ目がいい、
1: うんうん、
0: 理由は星見てるからだよ。
2: いや、私は視力がいいっていうより観察力が高いんだと思います。
0: 出た、
1: あ、
0: マウント
1: これ
0: マウント取ってきて、
2: これは本当に多分自然系、例えば鳥を探す人とかも目がいいだけじゃうまく探せないので。
0: ボクサーとかで言ったら当て感がいいみたいな。
2: 動体視力とかか。
1: あ、
0: なんかね、
1: うん、
0: 俺動体視力最悪
1: みたいな。最悪みたいな。
2: 視力は私は変わっ良くはなってない、悪くはなってないけど。
1: ああ、良くもなってない
2: っ
0: てい
2: う。
0: じゃあ俺も動体視力が夏場で上がってるってこと？
2: それかパソコン見る時間が少なくなるから上がってるんじゃない
0: 目の疲れが取れてるってことか。
1: ああ、それもありそう。
2: と空見てるから、
1: うんうんうん、
2: まあ下がってないのかな、ちょっと上がったのかな。
1: 梅雨の時期はやっぱり目が悪く
0: なる。梅雨時期なんかね、本読んでパソコン見て

0: 下手に触ってたからね。
1: ああ、そっか。
0: お客様も距離が近い会場が多いしね。
2: はいはい、あそこ遠く見るっていうのが、まあ、
0: 7月の頭ぐらいはそんなに俺星見えてない可能性が
2: ある。確かに。
0: 慣
2: れる、慣れるまでが、
3: ね、もう視力検査したいですね。そしたら
0: そうだね、だから梅雨の、ね、終わってから終わりぐらいに検査して、
1: うんうんうんうん、
0: あの夏終わりぐらいに検査したら説実証になるよね。
2: こっちにポスター貼ったらいいんじゃないですか、あの視力検
0: 査の。あ、やろうよ、じゃあみんなで、
3: あの、みんなで、
0: まなちゃん、まなちゃんは星見に来るって言ってほとんど星見ないし、だから星見ない人はまなちゃんでやればいいじゃん。
2: あ、私が、じゃあ
0: それで上がってたらなんでだよって言うけどね。何したんだよ、ブルーベリー、あ、ブルーベリー説か。
3: ブルーベリーか。
0: で俺は星空を
3: 見る、
0: それで検証
3: したいですね。
0: だからそれで七重さん変わってなくて、うん、俺だけ変わってたらまた別の理由だし、
3: う
0: ん、
3: あ、そっか、
2: ね、それは楽しそう、うん、
0: それじゃあやりましょうよ、
1: うんうんうん、
0: ね、あれどっかに売ってんだろうからね、
3: アマゾンで調べてみよう、
2: 目隠すやつも必要ですね。
0: うざい、お前手でいいじゃん、あの黒いやついらない。
2: お玉持ってこよう、
3: お玉でか、
0: お玉でやるってということなんですけれども、はい、そうだからそんなね、うん、まあ都市伝説レベルを脱しないですけれども、そういうだからことがあり得るんじゃないかと、
1: ね、う
0: ん、
1: でもありそうですね、
0: まあ、筋肉が鍛えられるっていうのもあるんだろうね。
1: あ
2: やっぱりなんか視点を合わせる能力みたいなのが、
1: あ
2: じゃあマシーさんもしかしたら老眼とかもならないんじゃないですか。
0: 多分星見てたら、ちゃんと見てたら、ね、ただ
1: あそうなん、
0: ネタ作りしすぎてたらやばいよ、
2: はい、あ
1: お
2: やっぱり普通に目悪くなっちゃうのと一緒で、
0: うんうん、年齢的にだってそろそろ老眼鏡かける人も増えてくる年齢だから、うん、でも俺かけずにやってられるっていう、うん、でも最近やっぱだこの冬とか今ぐらいまでね、うんうん、ほんとネタばっか作ってくから、
1: はい、
0: だからやっぱちょっと見づらい、テレビが見づらい、うん、だけどこれ多分でも空見てたらまた治るんじゃないと思って、テレビが
1: 綺麗に見えるようになるん
0: です、ね、いやマジで本当に毎年感じてるよ。
2: へー、じゃあこのニュース見つけた時はあっって思わなかったですか。
0: 遅って思った、
2: 遅ってそういうことね。
0: そう、何今更言ってんの。天気のことをもっと研究してよと。そして視力のこと研究する。
2: へー、
0: 思ってないですよ。
2: 面白い記事だな。
0: そう、面白い記事だよね。こういう平和な記事いっぱいね上げてほしいよね。
3: 平和な記事、
2: うん、そうですよ ね、 ね、なんか、うん、カルビーのポテトチップスがモノクロになるとかね、早く見たいなって思いつつ、
0: だから買ってきたよ、うんうん、この前。
2: え、
0: だからさ、カラフルなやつ、炎上商法だよ。
2: 炎上したくてあげたわけじゃないでしょ。
0: だってカラーのうちに食べたいじゃん、だから買ってきたよ。
2: あ、そういうこと、なくなる前に買っとけみたいな。
0: で、なくなったらなくなったでまた買うんだよ。
3: 結局買うんかい。
0: ね、だから、うん、まあモノクロのね、見てみたい
3: よね。見てみたいですね、うん、食べてみたい。
0: あれデザインの面から見てもすごく俺綺麗だと思う。薄塩のデザインとオレンジと青と、ニューヨークのカラーリングだもんね、あれ。カラーリングだけで言うとニューヨークシティの、
2: はい、
0: そうそうそう、うん、ニューヨークのオレンジと青とってね、そういうカラーリングだったと思いますよ。ニューヨーク、ね、メッツとかもそうじゃん。あとニューヨーク、うん、なんだ、あの NBA とかもね、オレンジと青だよね。
3: あ、そっか、
0: そうそう、ニューヨークのカラーリングなんで、薄塩は。
2: そうなんだ、なんか言われてみ、なんか思い出せないですね、うん、なんか見てるはずだけど、
1: ね、なんとなくでしか、うん、
0: 全然ね、うん、相変わらず2人とも全然突っ込んでくれない。なわけないでしょって言って、薄塩だから、
2: 薄塩
0: だからとか言ってよ。
3: なんで薄塩だからっていうこと。
0: かね、勢い任せの突っ込みが欲しいんだよ。薄塩だからって、まなちゃんさっきのミュン太郎にだけさ、ウィーとか言ってさ、
2: ちょっとあのテンションマックスから今加工気味です、ね、
0: 俺のだってさ、あの視力の話の時とか全然興味ないですよ。もう目閉じてるもん、なんだったら。ここ休憩時間なんですか、まなちゃんにとって。
2: いやいやいや、もうあのはい、精一杯やらせていただきます。
3: 精一杯。
0: さすがハーキュリース。進む道はまっすぐしかないからね、彼はね。
2: はい、横道にはそれません。
0: 横道にはそれません。本当にいいことも悪いこともまっすぐぶつかっていくのがハーキュリースです。
1: かっこいいですね。
0: ね、本当にハーキュリースに勇気をもらう、そんな季節。うん、 ですね。
2: おお、じゃあ楽しみですね。じゃあこの

0: キリーさんの話も、
1: そうそうそう、うん、いつもねほぼ同じメンバーがずっとね、うん、奥様方お姉様方が来てくれて、
0: おうじゃハマって何回もやっぱ
1: 聞いてみたくなる、そうそうそう、やっぱ面白いからギリシャ神話ってね、別に自分がどうこうじゃなくてね、だから同じ方がずっと来てくれるっていう、
0: 嬉しいですね、
1: ま、嬉しいよ、濃い時間が流れる、
2: 濃い
1: 濃い本当に濃度が
2: 濃度か、
1: あ、濃度がね、
2: あ、濃度が濃度が
1: どういう
2: 濃度がって聞く、
1: 濃度が濃いってどういうこと、
0: あ、でもいいですね、このやっぱ時間は濃い方がねいいですから、
1: そうそうそうそう、ね、アインシュタインも言ってたよね、似たようなこと
0: 言ってたっけ
1: 言ってねえわ、
2: 言
1: って
2: たっ
1: け言いそう、全然全然、本当に練習して、まなちゃん特に
0: そうですね、ツッコミ練習しなきゃね、
1: 本当によろしくどうぞということで、はい、今週も星の話一切してない、また来週お目にかかります。

0: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧整体ヨーク。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: 将棋の盛んな地ギノワン市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか？豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中。土曜トーナメントも開催中。段級は問いません。ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
5: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
6: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
5: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
6: ドライブに、
5: 休憩に、お気軽にどうぞ。
7: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
8: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
9: 宜野湾篠田家の隠れ家エステサロン、サロンドアリサ。完全個室の贅沢なプライベート空間で心も体もリラックスしませんか？リフトアップ、スリムボディを目指したいなど、なりたい自分に近づくサポートをします。まずはサロンドアリサで検索。

0: FM 小里と FM 技能を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。
1: トゥーミーです。
2: マーキーです。
1: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ。毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
2: 飲みすぎたね。
1: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
2: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。よろしく。
3: アプリと電波から広がるラジオの世界。

なたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、チチクミソーリオータイ、ユキちゃんFM ギノワンのラジオ、一平マウムサイビンドータイ、
2: マサイビン
1: 79.7 メガヘルツヤイビンドな、ウマンカイミグラシミソーリよ。
3: もぐもぐ、にんじんま。
4: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
3: あ、落とした。
4: もうまた詰まらせたの？
3: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
5: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
3: 待ってますよ。
6: 問題。火曜夜9時といえば
7: ギノガルフ
6: ですが、その MC は
7: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
6: ですが、一体どんな番組でしょう？
7: わかりません。
6: 正解。
8: よくわからないけど楽しくやってます、ギノガルフ、火曜夜9時生放送。

0: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル、京都。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
5: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さしー聖火がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。

0: 食べたい。
1: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンボ。
1: 黒糖さつバター。
2: 美味しい。ラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
3: 美味しいやってる。
4: 牛角茶館店好評営業中。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセル。

0: クション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
2: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
3: もぐもぐ、にんじんま。
4: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
3: あ、落とした。
4: もうまた詰まらせたの？
3: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
5: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
3: 待ってますよ。
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
7: あのよ、生よ、FM ギノワンのラジオ、一平産む歳便道隊、父組総理用隊、ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ、一平産む歳便道隊、
8: マサイビン。
7: 79.7 メガヘルツやいびんど、な、うまんかいみぐらしみ総理よ。
9: ハイボーの新シリーズ突入、 Z 伝説ワンファーレは止まらない、
10: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
11: ずっと会えるアイドル、行こう。
12: シロアリ防除はサニマイト、
13: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-644-415、 サニマイトへお電話ください。
14: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時からFM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新座哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
15: FM コザと FM ギノワンを聞いているそこのあなた。そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。
16: はい、たい。FM ギノワン 79.7 メガヘルツをお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名 1039 G タウンビル2階FM ギノワン。 E メールのアドレスは 797@fmギノワン.com

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
3: マンゴ
2: ー？おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
3: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
2: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜生名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmgino1.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーン。頼もはなのいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

愛祭 FM ギノワンおちちみしえるご僧よ中おがなびらうちなごちラジオ体操のニートゥイソールキャンひとしえいびんならうきてちゃあきなやーにみーとるとる方々めんしえるはじえいびんしが体操さんにみーこはらちいい一日はじめてなびらさいご僧よ中おがなびらラジオ体操第一はじめてなびらさい剣なお目からボービンかけて伸び伸びと背伸びの運動からさい Teach, touch, reach, reach, いちち、もうち手ぶさの運動剣なお弓掃除膝の曲げ伸ばし運動さいいちち、もうち放ち、やーち Teach, touch, reach, reach, いちち、もうち剣な見ぐらしみそおり俯瞰会見ぐらち婦人会見ぐらちいちち、もうち、ざなち、やーち、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、いちち、もうち、けんなの運動。

てて、不信会の場所見そうれ。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、エキチ、モーチ、ケンナフヤナカイドネジル運動祭。ひちゃい、にじり、ひちゃいに巻きこう、ならち、やち、にじり、ひちゃい、にじり、ひちゃい。ひさもどち、ティースなら運動。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、エキチ、モーチ、ならち、やち、ティーチ、タッチ、ミーチ、おばあくして山チェーンナイビランド。被災くんかんじゃち、ななめしちゃんかい。正面けんかて、にはいん。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ。けんなふやなかい、どう見殺する運動さい。ミーチ、ユーチ。ならち、やーち。中へ飛び見そうれ。開っちゃい閉じたい、開っちゃい閉じたい、テンション上げ見そうりょうさい。ティーフサの運動、ミーチ、ユーチ、エチチ、モーチ、ナナチ、ヤーチ、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、エチチ、モーチ、伸び伸びとふいちさびら。4のエチスーティー、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、チューチンチ、タンディ、ガンジューサシ、キミソ。

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
4: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
5: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
6: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
7: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。

0: FM ギノワンをお聞きのクスーよ、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操、チュアガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチュアガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ。

ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

を4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手でマッスル

お尻をフリフリ、水も取ります。散歩進んでイエイ。

0: よ。生よ。FM 宜野湾のラジオ。一平うむさいびんどうたい。ちちくみそうりようたい。ゆきちゃん。FM 宜野湾のラジオ。一平うむさいびんどうたい。
1: まさいびん。
0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそおるよ。
2: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンメン。
5: 黒糖さつバター。
3: おいしい。ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: おいしいやってる。
8: 牛角宜野湾店好評営業中。
9: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
10: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
11: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
10: たまりません、エビの幸。
12: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜

0: 午前10時半から春のハンドメイド日和。
1: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
2: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
3: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療なら宜野湾鍼灸整体ヨーク。
4: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるでー。

皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。ルカの福音書19章。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人が来た。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとして一軸桑の木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエス

巣を迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。人々がこれらの言葉に耳を傾けていたとき、イエスは続けて一つの例えを話された。イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからである。イエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を授かって戻ってくるためであった。彼はしもべを10人呼んで、彼らに10ミナを与え、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。一方その国の人々は彼を憎んでいたので、彼の後に使者を送り、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいませんと伝えた。さて彼は王位を授かって帰ってくると、金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命じた。彼らがどんな商売をしたかと知ろうと思ったのである。最初のしもべが進み出て行った。ご主人様、あなた様の一ミナで十ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配するものになりなさい。二番目のしもべが来て言った。ご主人様、あなた様の一ミナで五ミナを設けました。主人は彼に言った。お前も五つの町を治めなさい。また別のしもべが来て言った。ご主人様、ご覧ください。あなた様の一ミナがございます。私は布に包んでしまっておきました。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから怖かったのです。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取ると分かっていたというのか。それならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば私が帰ってきた時、利息と一緒に受け取れたのに。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナをこの者から取り上げて、十ミナ持っている者に与えなさい。すると彼らは、ご主人様、あの人はすでに十ミナ持っていますと言った。彼は言った。お前たちに言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持っていないものからは持っているものまでも取り上げられるのだ。またさらに、私が王になるのを望まれなかったあの敵どもはここに連れてきて、私の目の前で撃ち殺せ。これらのことを話してから、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もし、どうしてほどくのか、と誰かが尋ねたら、主人がお入り用なのです、と言いなさい。使いに出された二人が行ってみると、イエスが言われた通りであった。彼らが転ばをほどいていると、持ち主たちが

0: どうして衣をほどくのか、と彼らに言った。弟子たちは、主がお入り用なのです、と言った。二人はその衣をイエスのもとに連れてきた。そして、その上に自分たちの上着をかけて、イエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがいよいよオリーブ山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちは皆、自分たちが見たすべての力ある技について、喜びのあまりに大声で神を賛美し始めて、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる方、王に、天には平和があるように、栄光が意図高きところにあるように。すると、パリサイ人のうちの何人かが、群衆の中からイエスに向かって、先生、あなたの弟子たちを叱ってください、と言った。イエスは答えられた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。エルサレムに近づいて、都をご覧になったイエスは、その都のために泣いて言われた。もし平和に向かう道を、この日、お前も知っていたら。しかし今、それはお前の目から隠されている。やがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き、包囲し、四方から攻め寄せ。そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残しては置かない。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだ。それからイエスは宮に入って商売人たちを追い出し始め、彼らに言われた。私の家は祈りの家でなければならない、と書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にした。イエスは毎日宮で教えておられた。祭司長たち、律法学者たち、そして民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、何をしたらよいのかわからなかった。人々は皆イエスの言葉に熱心に耳を傾けていたからである。アーメン。
1: ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。
2: 詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは榮原町宮平 3-3

電話番号 098-988-4782、 ファクシミリ 098-987-1015、 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
4: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
3: たまりません、エビの幸。
5: 会場悩むな。同期会、
6: 誠先輩が登ってる、料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょ、通って言ってたよ。お前らラッキーだなって。
5: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
7: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
8: お那覇薬局。
9: 最近ポッコリお腹が気になるな。
8: そんな時はダイエット漢方に特化したお那覇薬局。
10: 妊活について相談したいな。
8: そんな時も妊活相談ができるお那覇薬局、漢方の力で寄り添います。
11: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
12: ワンのお店紹介したいさ。
13: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
14: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
15: でもラジオ出るのって大変そう。
14: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
16: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
17: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。
18: そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
19: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
20: これってマンションの CM？
21: ううん、民泊。
19: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
22: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
23: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
24: 大切な人を偲ぶ場所、お墓。24時間365日御国にご相談を。 0120-392-756 御国株式会社。
25: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
26: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325、チュラサンハウス。

0: 時刻は8時を回りました。 FM コザ FM ギノワンを聞きの皆さん、おはようございます。5月22日マヨアシス、これから生放送でお届けいたします。本日金曜日はギノワン市キユナ、ギノワンヒルズ通り沿いにあります綺麗な海を眺めることができる FM ギノワンのスタジオから、金曜日担当私リカナと
1: 山内が
0: お送りいたします。
1: はい、
0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、皆さん早いですね。朝も出席率がよろしいようで、
1: はい
0: ありがとうございます。
1: 何をおっしゃってるんでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: あのいっぱいコメントがダーってきたからね。
1: あ、
0: 始まった、
1: 嬉しいね、
0: 始まったって言ってね、はい、嬉しいですね。
1: はい、
0: はい、土平日のね、朝からね。
1: そうですね、まあ、
0: はい、
1: ラジオはそんなもんだと思いますけど。
0: 素敵ですね。
1: 素敵ですね。
0: はい、
1: はい、
0: まあ5月入ってさ、もう4週目になるわけじゃないですか。
1: はい、
0: なんかね、昨日まであんなに綺麗に晴れてたのがさ、さすが金曜日だね。
1: そうですね、僕梅雨明け宣言をしてしまったんですけど。
0: 本当よ、綺麗な真っ青なね、
1: そうそうそう、
0: 空の写真とさ、
1: うん、
0: 梅雨明けたぜって自信満々にね、山内さんのストーリーに載ってたんですけど、
1: はい、
0: そう、リカナもちょっと思ったのよ。昨日までめっちゃ晴れてたじゃんね、沖縄ね、うん、
1: しかも昨日はなんか夏の感じ。
0: そう、
1: ここ最近
0: そうなんですよ。そうそう、ね、嬉しかったん
1: だけど、夏の晴れみたいなね、ちょっとワクワクするような、
0: そうそう、めっちゃいい天気で、
1: はい、
0: 海にでも行けるんじゃないかみたいなさ。
1: あ、ほんとね。
0: そう、めっちゃいい気持ちの天気だったのに、はあ、今日の天気は何ですか、沖縄は。
1: いや、まあ
0: 朝から
1: あなたがちょっと悪いところもありますよ。
0: もう今日ね、起きた時からさ、
1: うん、
0: じんめじんめ、
1: ほんとね、
0: なんか湿気とね、
1: うん、
0: ちょっとどんよりずっと雨降ってるし、ちょっとね、明日からまたちょっと続くみたい、今日からか。
1: いや、でもこれ終わったら多分開けますよ。
0: 開けるかな。
1: はい、
0: 5月中に開けると思いますか。
1: っていうか、もう僕開けてるとは思ってるんですけど。
0: 今年入るの早かったからね。
1: そうそう、4月からだから
0: そうね、先月から入ったもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: うんうん、その分ね、ちょっと早く夏が来てほしいんですけど。
1: そうそう、夏早く来ますよ
0: ね、
1: うん、
0: ちょっと待ち遠しいですね。じゃあもう最後の雨ということですか。
1: そうっすね、
0: 今シーズン
1: この梅雨による雨はですね、
0: はい、じゃあ今週の雨で最後ということで。
1: そうそうそう、昨日は30度ぐらいまで上がってたしね、
0: はい、ね、昨日、
1: うん、
0: 本当に暑かったよね。
1: もう夏来ました

0: から、
1: うん、
0: だって梅雨の間もちょっと寒かったさ。
1: 寒かった。
0: これあんまり意味わからないじゃないですか梅雨なのに寒いってあんまりないじゃないですか、沖縄。
1: そうね、なんか冬の雨の日みたいな感じだったね。
0: そうそうそう、だけどもうこうガラッと夏に変わりましたから、
1: うんうんうん、
0: もう今からですね梅雨は明けるということで、
1: は
0: い、
1: お楽しみですね。
0: ぜひね、気象庁の人たちこの放送をですね聞いてですね、はい、参考にしてほしい。
1: ああ、この山内プロの天気予報を、
0: はい、
1: 参考に。
0: 参考に、
1: はい、全国にね。
0: 今回の雨でも梅雨明けますから、早々にね、うん、ちょっと梅雨明けをしてほしいですね
1: 何の根拠、自信満々だね。はい、そうだといいんですけれども、はいはい、期待してます。
0: そうです、そうです
1: はい、
0: はい
1: はい、今日はツイキャスを見てる方は、
0: うん、
1: 分かると思うんですけど、メガネ入りかなんでお届けします。
0: 今日は土入りのちゃんとしたメガネなんだよね。
1: そうなんですよ。この間まで掛けてたやつはレンズが入ってなかったんですよ、そもそも、そこのこの何、
0: はいはいはい、
1: レンズが入ってない、
0: うん、
1: メガネ、うん、フレームだけのかけてる意味があるのかないのかわからないみたいな、
0: うん、
1: メガネをかけてたんですけど、そう今日はちょっと一昔のに買ったメガネですね、
0: なんか丸メガネで形が僕に寄せてきてますね。
1: かわいいですね。違うよ、これ大学卒業した時ぐらいに買ったからさ。
0: そう言いますよね
1: あ、いいや、なんか真似したみたいになってるね。
0: そうだね、ちょっとやっぱあれですか、
1: リスペクトをちょっと込めて
0: ね、
1: うん、ちょっと真似して参考にしていこうかなと。
0: 次はシャツからちゃんと T シャツの袖を出すファッション
1: 今日ね、そうシャツの中の T シャツがさ袖から出てるわけよ。
0: 丸々出てるよ、
1: ね、なんでね、
0: 分かる、
1: 竹間違ってるの
0: 間違ってるね
1: なんかね、中身見えてるみたいな。
0: だからね、
1: はみ出し、
0: ちょっと恥ずかしいですねこれね
1: はい、いいと思います。
0: はい
1: はい、はい、まあこんな感じで今日も楽しく。
0: そうですね、ちょっと埼玉のゴーちゃんいいこと言ってるので紹介していいですか。
1: はい
0: よ、うん、僕の天気とスケベを参考にしてほしい。
1: いいこと言ってるのでの意味もちょっと分かんないですけど
0: いや本当に気象庁の皆さんもですね、
1: はい、
0: スケベさも兼ね備えた方がいいと思います。
1: ちょっと何言ってるか分かんないねえ、天気とそれは結びつくんですかね。
0: はい、それはそうですよ、
1: うんうんうん、なんか新発見ですね、
0: うん、
1: 結びつかないようなジャンルをね結びつけていくっていうのはね。
0: 本当です、
1: 新ジャンル開拓ということで、
0: はい
1: はいはい、参考にしてくださいはい、ということで、はい、今日もですねこの番組では何でしょうか。
0: いや、まあまあいいですよ、いいですよ、ちょっとコメントが面白くて
1: はい、楽しませてもらってますね。
0: 本当にね、
1: こっちの方がね、
0: はい、
1: ありがとうございます、いつも皆さん。はい、まだまだ皆様からのリクエストメッセージ募集しております。
0: はい、
1: はい、今日のメールのテーマはこちら、最近サボりがちなことということで、はい、まあさ5月入ってなんか5月病っていう言葉もあるぐらいな感じじゃないですか、
0: はい、
1: 日本は、
0: はい、
1: なんかね新生活にちょっと疲れてきて、
0: うん、
1: ゴールデンウィークもね明けてちょっとやだなーの時期じゃないですか、ちょうど
0: 今ですか、
1: うん、
0: うんうん、
1: 5月中旬から下旬にかけてということで、梅雨も入ってるしさ、
0: うんうん、
1: ということでなんかサボりがちなこと、今日はちょっといいかとか、この時期はもうちょっとやめとくかみたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: やらなくなったこと、サボりがちなこと、
0: 僕はたくさんありそうなんですよね。
1: まあね、ちっちゃいことはさ結構あると思うんですよ、うん、
0: はいはい、
1: なんか梅雨とかその雨降ってるを理由に、
0: うん、
1: あ今日は雨降ってるしいっかとかさ、
0: はいはいはい、
1: そう梅雨時期だし湿気てるから、
0: うん、
1: いっかとか、ちょっとだるいから今日はなしにしようとかっていうのがきっと皆さんあると思います。
0: ありますね、
1: はい、そういうね、日頃の最近のサボりがちなことを皆さんで、はい、シェアしていきたいと思います。
0: おい、
1: はい、 あのメールやコメントにて。

0: 待ちしております、メールアドレスは 797@fmgirman.com です。はい、そしてこの放送は YouTube のライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 X では放送裏話もつぶやいておりますので、ハッシュタグ FM ギノワンとつけてぜひ、投稿もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、またサイマル放送も同時配信しています。スマートフォンの場合は無料アプリリッスンラジオかマイチューナーラジオをダウンロードしていただき、アプリ内で FM ギノワンと検索して聞いてください。そして楽曲込みのラジオ放送をお手元のスマートフォンで楽しむことができます。ぜひ視聴しやすい環境で皆様お楽しみください。それでは本日も元気に楽しくお送りしていきますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願い

0: お相手はリカナと
1: 山内が
0: お送りしております。
1: はい、
0: はい、この時間は 79.7MHz FM ギヌワンよりお天気道路交通情報のコーナーです。
1: はい、
0: はい、まず沖縄地方の天気予報をお伝えいたします。本島中南部、今日はですね、南西の風、そして雨時々曇り、ところにより朝から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 1.5m、雨の降る確率は午前6時から正午までが 70%、 正午から夕方6時までが 80%、 その後深夜0時までが 70% となっております。そして今日日中の予想最高気温は那覇で27度の予想です。一日中雨ですね今日は。
1: はい、今日はリカナディでございます。
0: はい、さすがの金曜日でございます。
1: すごいね、全部降水確率高いからね。
0: 必ずね、あの、私がお仕事休みの日は雨が降ります。
1: 休みなんだ。
0: はい、
1: かわいそうに。
0: はい、
1: はい、では続いて道路交通情報です。高速道路金インターチェンジ付近で故障車、こちら北向けでございます。あとはスムーズに流れています。一般道渋滞が多すぎます、ちょっとクレームもんです。全部伝えます。
0: はい、
1: 沖縄市から国道329号、沖縄北インターチェンジで南向け、北見小学校の前付近ですが、南向けで 600m の渋滞です。そして上間天ぷらがある道、こちらは沖縄北インターチェンジ向けに 1.1 キロの渋滞、こちら県道36号ですね。その他、小座十字路では、三郷方面向け 1.2 キロの渋滞です。小座十字路を起点に、渋滞が 1.2 キロつながっております。ユニオンができた感じですけど、その手前ぐらいまで渋滞が続いております。高原十字路では小屋方面向けに1キロの渋滞です。高原十字路を起点に渋滞が、1キロとなっております。そして合わせベーストリートでは、合わせ漁港入り口付近から渋滞が始まっております。2キロの渋滞です。葛連方面向けに渋滞が、見られます。戸口交差点国道329号ですが、戸口交差点では、北中城役場方面向けに 1.2 キロの渋滞です。国道330号、石田交差点で南向け北向けともに渋滞が、見られます。石田の交差点が渋滞の、始まりですね。南向け1キロの渋滞、そして北向けも同じく1キロの渋滞、はい、となっております。そして北中城インターチェンジに向かう道ですが、こちら那覇北中線29号です。まっすぐ行けば龍大あたりに出る道ですが、北中城インターチェンジ入り口付近から 1.1 キロの渋滞です。国道330号、宜野湾小学校付近で北向け 500m の渋滞、金子交差点では南向けに 1 キロの渋滞です。これ長いな。金子交差点からやがて永田交差点まで渋滞が続いております。公園の交差点では西原方面向けに 1.5 キロの渋滞、前原交差点まで渋滞が続いております。国道330号、かかず付近ですが、那覇向け 500m の渋滞です。前原通り、王者の向け、金子向けともに渋滞が見られます。長い渋滞です。 1.5 キロ以上の長い渋滞となっております。国道58号線も長いな、これは港側から那覇向け3キロの渋滞です。港側から大山の、 あの基地の入り口あたりまで渋滞が続いております。那覇向けです。ちなみにグスクマも渋滞が見られます。はい、 今日渋滞が

0: り、さらに雨で路面が滑りやすくなっております。皆様くれぐれも安全運転でよろしくお願いします。
1: お願いいたします。そしてスタジオから見える今のお天気をお伝えいたします。
0: はい、
1: もう雨ですね。海と空の境目もわからない。
0: 本当ね、
1: なんか全部グレー一色って感じですね。
0: はい、
1: はい、今日はちょっとこんな感じですね。昨日まで海も綺麗だったんですけれども。
0: 本当ね、
1: はい、今日からは沖縄はグレーの雨でございます。グレーの海まあよくわからないですけれども、はい、はい、雨の沖縄ですね。
0: よくわからないですね、
1: はい、何が言いたかったんですかね。
0: はい、
1: はい、まあそんな感じで今日は天気悪いので、あの皆さん、あの気をつけて雨具を持ってお出かけしてください。
0: はい、
1: はい、それでは以上、天気と道路交通情報をお伝えいたしました。
2: This is Morning Radio Show My Oasis My Oasis

0: 縮めて言われたんじゃないか。
1: はい、8時20分を回りました。
0: はい、
1: はい、今日もツイキャスたくさんコメント来ております。
0: 紹介します。皆様ありがとうございます。
1: さよう。
0: トップバッター沖縄大好きさん、おはようございます。
1: おはよう。
0: ショパンの沖縄さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: さすがのリカナンワールド。
1: いや本当だよ、
0: 梅雨空だからね。
1: うん、まさかの金曜日から雨降るっていうね。
0: うん、
1: さすがだね。
0: さすがです。
1: はい、
0: リオチも来ました、おはようございます。
1: おはよう。
0: この後 ROK でミキサーをやるらしいです、
1: うん、の
0: マイタノ、
1: うんうん、
0: っていう、わかります。
1: はい、
0: わかるんだ。
1: お友達がパーソナリティを、はい、してるので。
0: すごい、そちらも聞いてみてください、
1: うん、
0: 何時からかな、リュウチね。ちょっと何時からか分かれば教えてください、
1: はい。
0: 高本さん、おはようございます。
1: おい、
0: ダムおじさん、ダムの貯水率 52.2%、うんうんうん、
1: ちょっとだけ上がってるね。
0: 上がったね。はい、埼玉のゴーさん、おはようございます。
1: おはよう。
0: 沖縄大好きさん、先生っぽい洋服。
1: うん、先生っぽいかな。
0: ちゃんと見たら先生っぽくないですよ。あのへそも確か出してたし。
1: うん、先生っぽいかな。なんかシャツ、白シャツに見えてんのかな。
0: こんな先生いたらもう最高だけどね。
1: ありがとうございます。どうもどうも、それほどでも。
0: ミニスカだし、もうこんな先生いたらね。
1: 確かに
0: 大人気です ね、
1: 生徒からね。もう休まないよね、学校頑張っていくもんね。
0: ただ絶対怒られる。
1: うん、怒られるかな。
0: あのおばちゃん校長先生に怒られる。
1: あ、確かに。
0: はい
1: はい、
0: PTA とか。
1: はいはいはい。ちょっと目つけられるかもしれないね。
0: そうですね、
1: うんうん。
0: マシュマロさん、ブリスさん、カンバチさん、おはようございます。
1: はい、おはよう。
0: 浦添のカッチンさんも、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: あ、ひふみさん、うん、沖縄の種馬さん、おはようございます。
1: おはよう。
0: 長谷淳さん、かっちゃん、おはちょい。
1: はい、おはよう。ちょいちょい。
0: あ、エマちゃんも来ました、北海道から、おはようございます。
1: はい、おはよう。
0: キモもいます。
1: ナルトラさん、おはよう。
0: 埼玉のゴーちゃん、最近サボりがち、車の洗車。
1: あはー、確かに。
0: 洗車まめにします？
1: ね、前は週1でやってましたけどね。
0: あ、すごなんかそんな感じするね。
1: その何、シャンプーだけ、うん、一番安いシャンプーだけのやつを毎週やって、
0: 洗車機で、
1: そうそう、うん、月1であのコーティングワックスしてましたね。
0: すごいな。
1: そうそう、ただまあ雨降ったらさ、
0: うん、
1: ちょっとね、洗車もね、あんまり気持ちよくないじゃん。

0: そうだね、
1: せっかくピカピカになっても、うん、っていうのがちょっとあるから、うん、まあ確かに梅雨時期は結構どうせ雨降るし、
0: そうそうそう、
1: いいかってなっちゃうね。
0: そうなんですよね。
1: 確かに、わかるわかる。
0: かっちゃん兵庫ウェザー来ております、うん、兵庫県曇りのち雨、降水確率が 20%、 最高気温25度、うん、最低が20度、気象庁によりますと、うんうん、カロリン諸島付近には低圧部が発生しています。この低圧部は来週にかけて発達し、熱帯低気圧が発生する恐れがあります。そしてゆくゆくは台風になるかもという感じですかね。
1: うんうん、うん、
0: はい、はい、皆さんもですね、まあ簡単でいいので今の各地のお天気を教えてもらえれば、
1: うんうん、
0: はい、盛り上がると思います。
1: はい、
0: かっちゃんの占いもいきましょう。蟹座のりかなちゃん6位、
1: すごい、
0: 仕事が忙しくて疲れを感じる1日、
1: うん、
0: 今日休みなんでしょう。
1: 今日はお休みです。
0: バタバタして気が張っているうちは疲れを感じないかもしれませんが、うん、後からどっと押し寄せてきます。今日はなるべく早く帰宅してゆっくり体を休めましょう、
1: うん、
0: ラッキーフード肉じゃが。
1: おー、いいね。
0: ワンポイントアドバイス、かっちゃんからの、
1: うん、
0: 考え込む時間がもったいない日だよ、
1: うんうん、
0: 気軽に動く日にしてみましょう。
1: はい、動きましょう。
0: 考えがちなりかな。
1: ほんとね、四六時中考えている。うん、考えてない日時間ないぐらいずっと。
0: 本当ですか。
1: 考えてますね。
0: 大変だね。
1: うん、
0: なんかゲームやればいいんだよ。ゲームやるとき頭空っぽになるから、俺それでさ、
1: うん、
0: 夜一日なんかリセットするって感じがする。
1: へえ。
0: なんか適当にさ、あの YouTube とか聞きながら、
1: うんうん、
0: これも入ってこないしこれも入ってこないし。なんかそれでうまく、
1: うん、
0: 頭がリセットされますね。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、
1: ほんほんほん、いいですね。
0: いいですよ。
1: うん、
0: スケベ代表、スケベ沖縄代表タスクもやってきました。おはようございます。
1: 沖縄代表、はい、おはようございます。
0: ツートップの一角ですね。
1: はい、
0: マーサさんかな。
1: うん、
0: おはようございます。
1: はい、おはよう。
0: マーサさん、はじめましてですかね。
1: うん、
0: 違うかな。よ、ね、雨女って来てますわ。知ってる人じゃない、ね、
1: あら、どうなっただろう。お名前変えたかな。はい、
0: はい、
1: はい、
0: ヒーロー来ました。おはようございます。
1: はい、おはよう。
0: 今日の埼玉雨で肌寒いそうです。
1: あ、そうなんだ。
0: あ、リカナーのコーデとってもいいね。
1: ありがとう。
0: 白のシースルーのアウターがとっても似合ってるね。
1: うん、
0: 山内さんもそろそろシースルー着てみては。
1: いいね。
0: だからね、
1: なんか前も話してたよね。
0: そうね、
1: スケスケ着てみるって。
0: ちょっとね、今お金ないので今度、うん、夏にスケスケ、やっぱり、
1: うん、
0: あーはーはー、あのスケスケのこう、なんていう、うん、ちょっとそっち方面の人が来そうなのを着ようかね。
1: どっち方面かね。なんかいろいろ方面ありすぎてちょっと怖いけど。
0: そうなの、
1: うんうん。
0: ショーパンダ沖縄さんのサボりがちなこと、はい、週に一度の休館日、もう何十年もしてないかも、うん、
1: あら、ってことは何十年も毎日飲んでいるっていうこと。そういうことだよ ね、きっとね。
0: それは
1: 欠かさずに、
0: うん、
1: ほうほうほう、
0: すごいな。
1: いいですね、
0: うん、
1: 飲みまくってますね。
0: 休館日一日はね、持ちたいよね。確かに、
1: そうね、
0: うん、
1: お酒の頻度が高い方はね、週に1回ぐらいはね、
0: そうそうそう、
1: お休みの日を作ってもいいかもね。
0: マーサさん、セクシーボイスすぎて天気予報が全然入ってこないという。
1: 今日は雨でございます。雨ですよ、雨、入ってください。初めて言われましたね、
0: はい、セクシーボイスって
1: ね、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: 一応低くてこう、なんていうの、落ち着いたトーンで大人びてはいますよね。
1: 本当ですか。
0: うん、
1: そう、
0: そう、だからキャラとのギャップがある。
1: あ、本当、
0: はい、
1: あ、ギャップがある。
0: キャラはほらちょっとお子ちゃまじゃないですか。
1: あは、なんかこんなチャランポランな感じなのに。
0: そうそう、
1: ってことね。
0: だから喋ってる時はすごい賢そうな、この
1: アナウンサーに見えるだけっていうね、
0: そう
1: 喋ってる、
0: おうほうほう、そうなんですよ、
1: まあまあまあ
0: まあいいんじゃないですかね、
1: まあ喋ってバカに思われるよりはいいんじゃないですか、んってあれ違ったかな、
0: いいと思いますよ、
1: はい、
0: リオッチ舞田の9時半からということで、
1: うんうん、
0: 9時半以降どっちも行き来してください皆さん、
1: そうだね、
0: ぜひ、
1: はい、
0: はい、なぎすけさんおはようございます、
1: はい、
0: おはよう、13度小雨の茨城、13度ってよ、もう
1: 寒いじゃん、うん、
0: やばい、
1: それはちょっと寒いですね、
0: ちょっとやばいね、
1: うんうん、
0: あ、リオチはお酒全然飲まなくなった、あら、この人めっちゃ飲んでたのに、
1: あ、そうなんですね、
0: そうそうそう、どうしたんでしょう、はい、皆さん今日はですね、なんだっけ、サボりがちな
1: こと、
0: こと、
1: イエス、
0: で、メール、コメントまだまだお待ちしております、
1: はい、メールアドレスは797@fmginohan.com です、
0: ちなみにサボ、あ、まあいいや、これちょっと調べてから話しよう、調べる前からちょっと言おうとしてましたが、
1: はい、
0: リカナさんなんかサボってるの一個ありますか、
1: ですね、ありますね、最近、
0: なんですか、
1: あの、以前続けてることとして3つ挙げたと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: そのうちの1つ、うん、あの、夜に日記を書くことをこの1ヶ月ぐらいやってね、
0: あら
1: あのですね、
0: ちょっと問題ですね、
1: 旅行がきっかけで、
0: うん、
1: あの、何、これってさ、3年分の私日記を書いてるんですよ、あの、3年分書ける日記、
0: はいはいはい、
1: っていうので、その、うん、そう、要は365ページの、なんていうんですか、3年分というか、厚い、まあまあ厚めの日記なんですけど、
0: はい、
1: そう、旅行行くときにこれを持っていくのかと思って、
0: うん、
1: お家に置いて旅行に行ったんですよ、
0: はい、
1: この日だけはと思って、
0: うん、
1: そう、そこから再開できず、今ちょっとサボりがち、サボってますね、
0: 問題ですね、
1: はい、
0: だいぶ、
1: 何、再開しよう再開しようって思い続けて5月も下旬に差し掛かろうとしているところです
0: これどうするんですか、
1: 気合を入れてあれですね、
0: やる、
1: はい、
0: あ、本当、
1: はい、まあ、近いうちに再開させようと、今月中までには、
0: うん、
1: はい、時をね、再生させようと思います、日記の中の、
0: ちょっとそれ見たいですね、
1: 何、
0: 日記、
1: なんでですか名前も言ってたよね、人の日記が見たいって、
0: あ、面白いです
1: ね、うん、言ってましたね、
0: 面白い、面白い、
1: まあまあまあ、人に見せるもんじゃないですけどね、
0: あ、そうですか、
1: うんうんうん、
0: はい、皆さんこのようにですね、サボりがちなことを教えてください、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
0: ここでビースティーボーイズのサボタージュかけますが、サボるの語源はこのフランス語だそうです、このサボタージュ、サボタージュは生産能力が低下するなどなど、
1: うん、ほうほう、
0: 仕事を怠けることなどなど、
1: うんうん、
0: 広く使われているということですよ、
1: はい、
0: はい、
1: なるほどね、
0: 一つ、
1: うん、
0: お勉強になりましたね、
1: はい、
0: ということでサボタージュでございます。

0: ノボテルランチにお得であるんだって。
1: 和食もビュッフェもお得なんだって。
0: それって木曜レディースデー。 LINE 特典と合わせて使えて
1: お得なんだって。
2: 最強レディースデーは木曜日。
0: 詳しくはウェブへ。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
5: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない。病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
6: マイオアシス金曜日担当、恐竜大好きリカナです。金曜の朝はリカナンワールドをお届けします。コメント、メールもたくさんお待ちしてます。ぜひ聞いてねー。

0: 時刻は8時36分を回りました。5月22日本日のニュースを沖縄タイムスの記事からお伝えいたします。まず、継続的な運航重視、辺野古転覆、国、今日船長告発。名護市辺野古沖で船2船が転覆し、同志社国際高校の女子生徒らが亡くなった事故で、国土交通省と沖縄総合事務局が海上運送法に基づく、船舶の事業登録が必要だったと、判断したのは、死亡した船長が、高校生らを継続的に乗せて謝礼を受け取っていたことを重視した結果だったことが関係者への取材で分かりました。総合事務局は22日船長を、同法違反容疑で、中城海上保安部に刑事告発をするということです。
1: これ船長だけじゃなくてこの団体もやってほしいですね、
0: はい、
1: 責任があるしね。
0: これニュースにもなってましたね昨日。
1: 本当これさひどいんだよ。もう一回これちょっと特集したいぐらいひどいですからね、
0: はい、
1: 皆さんもいろいろこれ調べてみてください。本当にひどいから
0: 情報がね、はい。続いて、沖縄県失明の元高校生と師団へ治療費含め8800万円を支払い。沖縄市で、2022年1月バイクを運転中の男子高校生が、男性巡査の警棒で右目を失明した事件で、県側が8800万円を支払って指導する方向であることが

21日沖縄県警の取材で分かりました。県議会6月定例会で、関連議案が可決されれば正式に成立するということです。確定判決などによると、2022年1月27日未明、宮崎県警から沖縄県警に特別出向中だった警察官が、職務質問のために、バイクに乗っていた男子高校生を止めようとした際、注意義務を怠り警棒を持った右手を差し出して、右眼球破裂などの重傷を負わせたということです。そして、名護と宜野湾で自転車ひき逃げ。沖縄県内で20日自転車によるひき逃げ事件が2件ありました。宜野湾市前原では、8時15分ごろ県道を、前原交差点向けに直進していた自転車が信号のある横断歩道を渡っていた男性に衝突して逃走しました。男性は転倒し、膝蓋骨を折る重傷を負いました。現場は片側2車線の直進道路。宜野湾署は道路交通法違反の疑いがあるとして調べているということです。はい、以上沖縄タイムスより本日のニュースをお伝えいたしました。

0: 時刻は8時41分を回りました。
1: お知らせのコーナー、
0: ほい、
1: はい、
0: はい、
1: リカナさんから、
0: リカナからですね、
1: はい、
0: 先週ちょろっと保留ってお話ししていたお話ですが、
1: はい
0: はい、告知
1: 誕生
0: しますね。
1: 誕生日ですか。
0: ですね、とりあえず、直近からだと6月ですね、
1: はい、
0: はい、6月の27日土曜日ライブ決定しました。
1: お
0: ー、はい、宜野湾のマリーナでです。ディノグラムバンドでのライブになります。
1: あ、はいはい、キッチンカーの彼に。
0: そうです、そうです。
1: お、バンド出てるんだ、すごいね。
0: はい、
1: うん、
0: はい、6月の27日土曜日、時間はまだちょっと出演とかは未定なんですけれども、
1: はい、
0: はい、イベント自体は一日中やっているので、
1: うん、
0: はい、その日開けてていただけると嬉しいです。
1: OK、
0: はい、ぜひ遊びに来てください。
1: はい、
0: そして、7月の日程なんですけれども、ちょっとメンバーの一人の方がちょっと別件がということで、
1: うん、
0: ちょっとまだ未定です。ちょっと返事待ちっていう感じなので。
1: なるほど、
0: はい、ちょっと今多分ね、日程がずれるかどうなるかっていう感じ。
1: 別のとこで前倒しでやれば、
0: ですね、そもそもみんなが会うタイミングっていうのがね難しいんですよ、メンバーが6人もいると。そう、結構ですね、皆さんお忙しい楽器人なので。
1: そうよね、だいたい週末だからね。
0: そう、みんなライブ入ってたりとか、お仕事入ってたりとかがあって、うん、全員が揃うっていうのがなかなかちょっと難しく、
1: はいはいはい、
0: はい、ちょっと今はお返事待ちという感じです。
1: なるほど、
0: はい、また来次第、はい、告知させていただきます。はい、そんな感じかな。
1: これ早めにさ、なんか、うん、チラシみたいなの作るんだったら、
0: うん、
1: 持ってきてください。
0: はいはい、
1: ね、
0: またあの、まあ、ラジオで
1: 決まらんとね、どうしようもないけど、
0: ね、そうだね、あのフライヤーもやるとしたらフライヤーもちゃんと作って、
1: うん、
0: はい、巻き散らかしに、
1: 巻き散らかし

0: てください。
1: はい、行くので、
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 僕からは特にないっすね。
1: うん、
0: 今日も FM ギナなんで楽しんでください。
1: はい、金曜日ね。
0: 金曜日、
1: うん、
0: 金曜日僕がまだラジオやってた時は結構金曜日楽しかったんですよ、夜まで。
1: うんうん、
0: 個性なんか金曜日はね、個性が爆発みたいな人たちが多かったので、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: うんうん、面白いですね。
0: はい、
1: う
0: んうん、今ねちょっとどうなってるか、そうね、番組表を見ながらやっぱ告知しないとダメだな。ね、
1: そうですね、
0: うん、
1: うんうん、
0: 今日の夜のバイトはキャプテン中松という方です。
1: はい、
0: その方はですね、昨日僕らのフットサルのキャプテンでございます。
1: へえ、はい、そうなんですね。
0: はい、
1: はいはいはい。
0: でキャプテン中松がかなり変わっています、
1: うん、いいですね。
0: はい、
1: うんうん、
0: なのでそこもちょっとね楽しんでいただければと思います。
1: はい、
0: はい、まあ以上だね。
1: うん、
0: お知らせのコーナーでした。
1: はい、
0: はい、さてそれでは、はい、テーマトークいきましょうか。
1: はい、これは一旦 CM 行かなくて大丈夫ですか。
0: だから今迷ってます。じゃあ CM 行くか。リカナが CM 行けっちゅうので CM です。
2: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: シュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、シュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
4: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
5: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
6: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

マイオアシス金曜日担当、恐竜大好きリカノです。恐竜豆知識。恐竜の色って何色かわかりますか？実は未だに分かっていないそうなんです。みんなの色に染めてこう。恐竜ってロマンあるよね。

0: 時刻は8時48分を回りました。マヨアシス金曜日、お相手はリカナと
1: 山内が
0: お送りしております。
1: はい
0: はい
1: はい、
0: はい、
1: はい、今日のテーマ、
0: はい、
1: 最近サボりがちなこと、
0: はい、
1: メール1個紹介しますか。
0: うん、そうだね。
1: この早く行くダムおじさん、うん、仕事に行くダムおじさん、
0: ダムおじさんですね。
1: はい、
0: はい、ラジオネームたかぼっち、
1: たかぼっち、
0: はい、たかぼさん、リカナさん、山内さん、おはようございます。テーマ、最近サボりがちなこと。平日はお仕事、週末はサッカーなどに追われてお部屋の掃除をサボってましたね。

0: 言えばいいかわからないですね。
1: そうだね。
0: もうそういうのは丸無視して話しましょうかね。
1: はい。
0: ちょっと処理が僕はちょっと僕の腕では難しいな。
1: はい、これは。はい、ありがとうございます。はい、まあなんか忙しいとね、あれだよね。お家のことは。
0: そうです。僕の持論を言っていいですか。
1: はい、一郎の持論。
0: あのですね、
1: はい、
0: 仕事に全振りしている女性の部屋は汚い、
1: うん、あ、はいはいはい、はい、
0: 車も汚い、
1: あるあるというか、まあまあまあ、
0: はい、
1: うんうん、そうね、そうね、なのかちょっと分かんないけど、
0: これまあ男性もそうなんでしょうが、
1: うーん、
0: 俺やっぱり僕らの勝手なイメージとして女性の部屋は綺麗でいい匂いがするなんつう、
1: はい、
0: はい、
1: あ、夢物語ですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、いい匂いはすると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: 仕事に全振りしてる人の部屋はだいたい汚いですね。
1: 本当かな。
0: 僕が今まで出会った仕事に全振りしている人のお家は汚いです。
1: うーん、
0: 汚かった、汚いというか、なんていうの、
1: 散らかっている、
0: 散らかっている、
1: うん、
0: 汚いとはまた別だね、散らかっている、
1: うんうんうん、
0: ことが多い。
1: まあね、ちょっと忙しいとさ、忙しくてさ、外で疲れてくるとさ、うん、家帰ってきてそれをやる気力がさ、
0: ないよね、
1: ちょっとないよね。
0: しかもさ、これなんで女性に限定するかっつったら、女性は物が多いんですよ、そもそも。
1: まあそうだね、
0: うん、
1: うん、必要なものもだって多いもん。
0: そうそうそう、そうよね、
1: 生きる上で、
0: そうよね、
1: うん、
0: だから、
1: そうだ
0: な、なんですよ。
1: そうね、
0: 僕は一人暮らしの頃、仕事忙しかったですけど、うん、ほぼ散らからなかったんですよ。これなんでかって言ったら、
1: 物がない、
0: そもそもないんですよ。
1: はあ、散らかる物がないからか。
0: 散らかる物がない。
1: はあ、なるほどね。
0: 洗濯は干しっぱだから、
1: まあまあまあ、
0: そこは取ればいいし、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: うんうん、
0: 物が何にもないです。
1: まあそれはそれで、なんて言うんですか、まあ暮らしの一つの方法としては、
0: はい、
1: ね、物がなければ散らかりもしない。
0: そうですよ、
1: なんかシンプルな生活はいいですけどね、
0: うん、
1: まあ確かにいっぱい物があるから散ら、そうだよね、そうなんですよね。
0: あら、散らかってるんですか。
1: 散らかってますね、非常に。何なんですかね。
0: 一回ほら、
1: あ、嫌ですね。ちょっとそれは嫌ですね。
0: いや、
1: うん、
0: あ、ほんと
1: ね、
0: これ誰も OK したことないんだよ今まで。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 片付けてからだったらいいよ。
0: いや、そんなの面白くないじゃん。
1: はあ、でも片付けたとしても物いっぱいあるから散らかって見えるかもしれんけどね。ただなんか綺麗に置かれただけの物いっぱいみたいなさ、
0: はいはいはい、
1: そうそうそう、
0: はいはい、まだそっちだといいんじゃないですか。
1: まあまあそうね、
0: うん、
1: うん、ちょっと断捨離しないといけないね。
0: そうね、
1: うん、そうですね。まあちょっとなんか部屋が汚くなってきたら最近忙しいんだなって思う感じはありますね。
0: そうよね、
1: うんうん、
0: あと車も汚いよ、汚いじゃない、散らばってる、うん、もう物が多い、
1: あーはーはー、
0: そういう人、
1: そうだね、
0: うん、もう大変、
1: あるあるかも。
0: やっぱ女性は基本的に物が多いよ、だから車もほら物が多いじゃないですか、
1: うん、多いか。
0: どうですかお姉さんの車は。
1: ね、定期的にちょっと荷下ろしはしますね。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、しないとなんかお洋服とか溜まっていく、アウター、羽織物とか、
0: はいはいはいはい、
1: そうだね、日焼け止めとか、
0: あは、
1: そうそう、後部座席に置かれてたりとかするから、いつかのタイミングでこれ全部とりあえず一回お家に下ろさないといけないなっていう感じですね、
0: うん、昔とっても美人な車を、美人な人の車をですね、うんうん、移動させるっつって乗ったことがあるんですけど、うんうん、もうびっくりしました。
1: ちょっとギャップですね。
0: ギャップですね。まあ僕はそれがいいなって逆に思うんですけど、うん、
1: はいはいはい、そうだといいけどね。
0: はい、
1: ちょっと幻滅されるとちょっとさ、こっちとしてもさ、ショックよね。
0: どうなんだろうね皆さんね。
1: まあ、人間味があると言っちゃあるんでしょうけど、うん

0: 何もない暮らしに憧れる、これブリさんです。
1: はい。
0: 趣味妄想とかにしたい。
1: あ、
0: 趣味を瞑想とかにしたい。
1: うんうん、シンプル生活ね。
0: そっか、趣味で忙このものが増えるっていうのは男はあるんだね。
1: あるんじゃないですか。うん、そんなことないです。
0: あ、僕はほら物に趣味はないから。
1: はいはいはい。
0: 全然ないです。ずっとそれも靴だってほら、うん、車に置くし、
1: うん、
0: 靴なんて一着ですから。
1: まあまあまあね。
0: ちゃんとやってる人は 3つぐらい持ってこの履き分けたりしてるんですけど、うんうんうん、靴下も穴が開いてるのわざと持ってってる、
1: はいはいはい、
0: どうせボロボロになるかっていう。
1: なるほどね。
0: はい、ちゃんとしてないんですよね。ほうほうほう。だから何にも増えない。
1: あ、いいっちゃいいですね。
0: いいっすよね。いつから俺こんなに物に執着がなくなったのかって感じです、
1: うん、まあそうね、ないのはないでいいと思いますけど。
0: そうね、
1: あったらあったでなんかこんなのが出来上がるんで、収集癖があるね、物が使わんのに増えていくみたいな、こんなね人が爆誕するのでね、物への執着はほどほどにです。
0: あなた
1: は
0: 売れ、なんだ、フリマで売れないの？あのほらなんかやってたじゃん。
1: そうね、ちょっとまだまだ。
0: あれ洋服だけ、うん、置いてんの？
1: 洋服と絵本を置いてましたね。
0: おー、ほらおしゃれだ。
1: そうそうそうなんですけど、まだまだまだまだあります、お家にいっぱい。
0: はい
1: はい、
0: それを売り切りました。
1: はい
0: はい。さあということで、
1: うん、
0: ここで1曲お送りします。これはリカナのリクエスト、ちゃんみなレイニーフライデイ。
1: 9時台ラスト。
0: 9時台だから。
1: あ、8時台。
0: 8時台。
1: はい。
0: じゃあちょっとね、8時台の締めを言いましょうか。で、曲で終わらすみたいな。
1: 終わらすみたいな。
0: はい。
1: はい。まあ8時台も終わりに近づいてまいりまして、はい、初めてですねこんな8時台の終わり方は、
0: はい、
1: はい、まあ今日もこんな感じで、はい、相変わらずの感じでいきたいと思います。
0: そうですね、
1: はい、今日はサボりがちなこと、最近サボりがちなこと、
0: うん、
1: ということで、まあ梅雨だからとかなんとかだからって理由こじつけて。
0: あ、いいね、言い訳もぜひ書いてください。そ
1: う、やっぱさ言い訳がみんなあると思うわけよ。
0: さっきの高ぼっちのは言い訳にならないです。
1: 忙しいから。
0: はい。
1: あ、まあ、忙しい言い訳だと思うけどね。で、それがいい、何？言い訳かどうか、本当に忙しいかちょっとわからないじゃないですか。
0: そうそう、だから言い訳にならないですよ。
1: だけど本人は別にね、うん、別に高坊さんが忙しくないって言いたいわけじゃないよ。
0: はいはいはい。
1: そうそう、わかんないけど忙しいからっていうのも言い訳だからね。
0: 確かに。
1: いいさ。
0: うん、
1: はい、皆さんの言い分と、はい、主張をね、
0: はい、
1: はい、メールやコメントにてまだまだお待ちしております。はい、ということで、あ、メールアドレスは797@fmgino.com です。それでは、
0: はい、
1: 9時台も、
0: はい、
1: はい、お楽しみに。 Stay tuned。

0: 健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
1: 宜野湾ヒルズ通り沿い 79.7MHz ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ、
2: Say hello
1: FM 宜野湾。

0: FM ギノアンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナー、ギノアンスタイルをお届けいたします。本日は素敵なゲストさんにお越しいただいておりますので、早速自己紹介お願いいたします。
1: はい、こんにちは、沖縄平和の礎、名前を巡る集い、代表しております町田直美と申します。よろしくお願いします。
2: はい、同じく平和の礎、名前を読み上げる集い、実行員の座間三日塚です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで、こちらね、また去年も一昨年も結構毎年 やられてるのかなと思うんですけど、こちらはなんか何回とか第5回って書いてますね、
1: はい、
0: チラシに。
1: そうですね、はい、
0: ということでね、結構ラジオでも毎年宣伝していただいてるんですが、ぜひ詳細の方よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。もう読み上げの申し込み始まりまして、1枠30分という形で、ネット、ホームページからそれぞれの枠を日付と時間を指定して申し込んでいくんですが、まあ、おかげさまでだいぶこの枠が埋まってまいりましたけども、はい、まだまだ読み上げの申し込み足りませんので、うん、ぜひ皆さん申し込んでくださいっていうこととですね、はい、あとまあネットがちょっと苦手だなっていう方のために、うん、地域読み上げ会場っていうのをがありますので、はい、そこに直接行くと、まあその場ですぐ公民館なりなんなりで読み上げますので、 その両方の読み上げ方ができるということをちょっと紹介したいと思います。それはホームページで地域読み上げ会場ということが載ってますので、はいはい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。こちら検索の仕方としてはどうやったら引っかかりますかね、ホームページは。
1: 沖縄平和の礎、名前読み上げる集い2026で、はい、はい、ホームページ、はい、
2: ただ長いので、うん、平和の礎読み上げだけでも出ると思います。
0: ああ、わかりました、ありがとうございます。ではこれ実施期間が6月1日か23日ってなってるんですけど、はい、まあ、日付を選んでいただくみたいな感じですかね。
1: はい、朝9時から夜8時までそれぞれ30分ずつで枠が区切られてますので、はい、そのご都合のいい時間で空いてる時間をもうだいぶ埋まってきましたけども、はい、空いてる時間でしたら参加できますので、
0: はい
1: はい、それで申し込んでいただくと、はいはい、読み上げできます。
0: はい、ありがとうございます。ちなみにこの1回だけじゃなくて2回やりたいっていう方もいるかと思うんですけど、こういう場合は大丈夫なんですかね。
1: はい、枠は一つでお一人か、はい、あるいは例えば30分でご家族で読み上げるとかお友達で読み上げるとかそういうこともできますし、
0: なるほど、
1: それで地域の読み上げ会場でも行って、うんうんうん、また読み上げたいという方も、はい、できます。
0: ありがとうございます、はい、ということで、このなんか今時なのか YouTube で毎日配信っていうのもちょっと書いてあるんですけど、はい、こちらも見れるんですかね。
1: はい、生配信で6月1日から23日まで、うん、YouTube で配信しております、
0: は
1: い、
0: おー、は
1: い、ぜひご覧ください。それもホームページの方で、はい、URL が出ますので、ただし限定配信になっておりますので、
0: はい、
1: 1日の限定配信になっております。
0: はい、ありがとうございます。ではね、ぜひ皆さんまだまだ参加者募集中ということなので、ご予約お待ちしております。はい、これは期限はあるんですかね、いつまでに応募してくださいというのは。
1: この枠がいっぱいになると、